Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуы жиналса, Күнес ақ қой фермасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна Күнес ақ қой фермасының сапалы биязы қой жүнінің өңделмеген жүнін. Ең соңында Чжэцзян Бән ән шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмының 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады.

Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай ақ мемлекет автономия районында 2 дәрежелі төбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты еледі. Күніс биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқып жоғарылау жағдай жарыққа шықты. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі үрдіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері күнес ақ қой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандары ұжымына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көптелдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18.5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты еледі. Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебін айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75.200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6.1% азайды. Елімізде өндірілген жоғары деңгейді қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды.

Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, 2024 жылы қой жүні мен сүйкенің импорт мөлшері 2023 жылдағыдан 9.4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті. Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты.

жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласындағы Даваншың райондағы көптеген ауыл, қыстақ лагерь мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына өнімді жетекшілік етті. Сигу ауылы Шуймо қыстағы Шуймосин қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанды тамашалап сейіл серуен құру, ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауапсызы Ма Джиншуан бұл түрлер іске қосылғаннан кейін, қыстақтағы өндіше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су, күтіп алу, орынды басқару қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады.

Саяпыл мәл басқармасы Шолақтерек қыстағы назарды Тияншан тауының етегіндегі суда қалқу лагеріне, егін жайдағы шопан жыры сейіл сервен бақшасына шоғырландырып, су жағасы сейіл сервен бау бақшада тынығу, ерекше дәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп тұлғалаған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Яңчин былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл тур Шолақтерек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас-су қызмет етуімен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Бұл турды қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған. Қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зор

Соңғы жылдары Дүңгу ауылы өзен аңғарындағы үзу, теру, егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейші Юнси отбасы егіс алаңын мысал қалсақ, оның жауаптысы Майың Жүн орманды жер байлығына сүйеніп балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет етуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табанчың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мың таяды. Автокөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Дүңгу, Сигу, Саяпыл сияқты жерлердің қала маңыздықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды.

бірнеше күннен бері Құтыбұй аудандық қатынас тасымал мекемесі үшінші тарап тексеру өлшеу құрылымын ұсыныс етіп, тұтас аудан көлемінде ауыл-қыстақ тас жолының технологиялық жағдайын тексеру, бағалау қызметін өрістетіп, ауыл-қыстақ тас жолының жол жағдайын дәлме-дәл тексеріп өлшеп, тас жолдың кінәраттарын дер кезінде оңап, ауыл-қыстақ тас жолына бір рет жаппай тексеру жүргізді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шинара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Ляңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласының шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 9 күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Қызылсу облысы, шығыс Синжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиян қарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тяншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады.

8 айдың 10 күні күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы Санжа облысының шығысы, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде қысқа уақыттағы ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының бүгінгі толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдайтын түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 9 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 27 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чан Сяочян, Еркін Туниаз, Америка Чунго Ауяция мұралары қор қоғамның төрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті.
2: Районымыздың жер-жері тараулары халық тұрмысындағы нақты істерді белсене жақсы деп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетті.
0: Автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып, зерделенуге бұрылыс жасауына қызмет ету текшесі 1.0-дің желге шыққаны жарияланды.
2: Синьцзян мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия нысаны ресми өндіріске қосылып, электр жеткізді.
0: Районымыз жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын жеделгерлетіп, әр ұлт бұқарасының спорт барысында

0: азаматтылықтан игіліктенуіне мүмкіндік жасады.
1: Жаздық демалыс кезіндегі бала шағасымен саяхатта үздіксіз думанға бөленді. Районымыздағы ірі көрініс өңірлері бала шағасымен бірге сейіл серуен құру демалыс өнімдерін шығарды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 8-7 күні автономиялы райондық парткомның шужиі Чан Шаужиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде, Америка Жұңғы Ауяция мұралары қор қоғамының төрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті. Чан Шаужиан Жұңғы Коммунистік партиясы Синьян Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьян өндіріс құрылыс Бингтуан атынан Гриннің Синьянда тағы да сапарда болғандығын, Жұңғоның Синьяны Америка жастар өрендер футбол достық жарысының өткізілуін қарсы алды. Ол былай деді: төраға Ши Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синьянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьянның экономикалық қоғамдық дамуы дүние жүзін жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Кезекте Синьянның қоғамдық келелі жағдайы үздіксіз орнықты болып, Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, экономикалық қуаты тарихи сипатты жоғарылап, Синьян дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әрл бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Жұңғо Коммунистік партиясы басқаруының өзгеше абзалдылығы мен даму өміршеңдігін толығай келеді. Жұңғо Америка қатынасының үміті халықта, негізі халық арасында, болашағы жастарда, өміршеңдігі жергілікті орында. Біз Америка Жұңғо Ауяция мұралары қор қоғамымен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жұңғо мен Американың халық арасындағы барыс келісін жебеу үшін Америка бұқарасының Жұңғоның Синьяны жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдету үшін белсене көпір салуды қалаймыз. Екі жақ жастары мен өрендерінің осы ретке жарыста футбол арқылы дос болып, ауыс-түйісті күшейтіп, достықты тереңдетіп, Жұңғо мен Американың достығын жалғастыруға, халық тілегінің тоғысуын жебеуге жастық көктемнің анағұрлым көп күш-қуатын қосуын үміт етеміз. Грим мен Америка жақтың бапкерлері, оқушылар уәкілі сөз сөйлеп былай деді: Америка Жұңғо Ауяция мұралары қор қоғамы жолбарыс әтіреті рухын жалғастыруға және оны сәулелендіруге күш салып, екі ел халқы арасындағы ауыс-түйісті жебейді. Осы рет Жұңғоның Синьянында футбол достық жарысын өткізу Америка Жұңғо жастары мен өрендерінің ауыс-түйісі мен түсінігін күшейтіп, екі ел халқы достығының жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруына тиімділік әкеледі. Синьянмен болған ауыс-түйіс пен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, анағұрлым көп Америка жастарының Синьянды тануына және түсінуіне мүмкіндік жасап, Америка мен Жұңғоның достығының селбестігінің тың тарауын жалғастыр жазуда белсенді рол атқаруын үміт етеміз. Ван Дяньшин, Чан Йинчун, Хайсар Хыюм, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дәл қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, районымыздың жер-жері, тараулары, орындары, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесі жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сыннан өталатын нақты нәтиже жаратуға құлшынуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі назарды халық бұқарасының тамаша қатынасқа, тамаша сапарға деген талпынысына жоғарылатып, Синьян қатынасы жақсы қызмет өтеу маркасын үздіксіз қалыптастырып, халық тұрмысына қызмет өтеу негізін бекемдеді. Дәл қазір Синьян саяхатының қауырт мезгілі. Жер жетегі саяхатшылар іркес-тіркес келді. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі қызмет өтеу аумағын қызмет өтеудің алдыңғы чебі және маңызды қызмет тұтқасы етіп, шешуші түйіндерге қадағалай назар аударып, олқылықтарды әлсіз буындарды толықтап, қауіпсіз, қолайлы, зерделі, Мейірлі осы замандаған тас жол сапарына қызмет өту жүйесін үздіксіз

0: қалыптастырды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының бастығы Ванжи Дзяң былай деді. Таратқаны төңкерісімен қарттарға үлесетін етіп өзгертуді үздіксіз тереңдетіп, аналар мен нәрестелер бөлмесі, үшінші тазалық бөлмесі сияқты иқуаттық кеңістіктерді сәйкестіріп, кемелдендіріп, 16 жердегі көне таратқананы жаңалаумен 775 дәрет челегін қарттарға үлестіріп, дәрежесін жоғарлатуды орындадық. Шоферлар үйі өлшемденген қызмет өтеу чебін құрып, 3 мейір жеткізу асқанасын 148 Шинжаңты мәдениет пен нәрлендіру кітап оқу орнын құрдық. Ташжол бойындағы зарядтау негізді құрылғы торабын үздіксіз жиілетіп, 300 жаңа энергиялы автокөлік зарядтау бағанасын жаңадан салуды жоспарлап, 104-ін салып болдық. 20 зерделі қызмет ету аумағы құрылысын қатар ілгерілетіп, автокөлік орнын, дәретқана орнын, зарядтау бағанасын дер кезінде тексеру иқуатын кемелдендіріп, саяхаттың қауырт мезгіліндегі жүріс-тұрыс кешірмесін шынайы жоғарлатып, тұтас районымыздың экономикасының қоғамның жоғар сапалы дамуына барушпен қызмет өтедік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетті. Қарамайлы қаласы есік ашу қажетті сұрастыруды, дәлме-дәл шара қолдануды үздіксіз ілгерілетіп, нақты шаралар арқылы кәсіпорындардың қиыншылығын шешті. Биыл жергілікті мұнай қызмет өтеу кәсіпорны Синьцзян Хуаншуаң мұнай инженериялық технологиялық қызмет өтеу чекті серіктестігі Синьцзян сыртындағы көмір қабаты газының жаңа базарын ашуды жоспарлады. Бірақта жабдықтардың дәрежесін жоғарлату, нысандарды бастау жағында қаржы тапшылығы орын тепті. Жағдайды осқаннан кейін қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі ырықтылықпен кәсіпорынға барып, ахуалы қосып, мәселен шешті. Синьцзян Хуаншуаң мұнай инженериясы технологиялық қызмет өту чекті серіктестігінің алқа бастығы Ван Ю біздің іс жүзінде қиыншылығымызды анықтап, дереу финанс құрылымдарымен бірлесіп әрекеттеніп, бізге арнаулы қаржы құрау жобасын жасап, қаржы құрау қарыз ақшасын шешіп, тұңғыш құдықты бұрғылау инженериясы жұмысын сәтті бастауымызға мүмкіндік жасады деді.
1: Қарамайлы қаласы үйрену, тексеру, түзетуді біртұтас ілгерілетуге табанды болып, назарды орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауы қиын болуға, қаржы құрауы қымбат болуға, қаржы құрауы паяу болуға шоғырландырып, кәсіпорындарға көмектесу қызметін біртұтас жоспарлап орналастырды. Партия мүшелерінің кадрлардың бірінші шепке барып қызмет өтеуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың талап-тілектерін бір-бірлеп тексеріп, тізімдік дәптерін орнатып, кәсіпорындар тапсырыс берсе, тараулар тапсырысты қабылдау сынды жабық қызмет өтеуді жүзеге асырды. Қарамайлы қаласы Қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жиі Аппас Әбдірешит көп тараумен бірлесіп әрекеттеніп, қиын түйіндерді шешіп, кәсіпорындардың талап-тілегін жинау, бір жақты ету, қайталай оғысу жабық қызмет механизмін ақаусыздандырып, үйрену өнімділігін кәсіпорындарға көмектесудің нақты шарасына шынай айналдырамыз деді. Халықты өзеге етуге табанды болған Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесі нопос кәсібін бітіру буындарын қарапайымдастырып, бітіру уақыт шегін қысқартып, жоғары өнімділікпен қабылдауды, тез тексеруді, дер кезінде куәлік беруді жүзеге асырды. Сонымен бірге қарттар, жүріс-тұрысы қолайсыз қауым және қызмет істеушілердің іс бітіруі қолайсыз болу сияқты мәселелеріне қарата сақшы бөлімшесі бұқараның шапқылауын халық сақшыларының шапқылауына өзгертіп, куәлікті үйіне жеткізіп беру қызмет өтеуін атқарып, бұқараға қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін ашты. Корла қаласы ынтымақ мәлісіндегі жеке кәсіпкер Хуан Уэй, мен әдетте дүкен ашатындықтан шыға алмаймын. Халық сақшылары маған арнайы келіп суретке түсіріп, информацияны жинақтап, куәлікті бітіргеннен кейін тікелей жеткізіп берді. Бұл өте қолайлы екен. Бұқара үшін расында шынайы жан жақты ойластырыпты деді. Ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесінің мейір жеткізу қызметі Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудағы және әмәлиятты әйгілеудегі нақты әмәлиятының ықшам көрінісі. Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі үйрену, тексеру, түзетуді біртұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, дереу тапсырып, дереу бітіру, күн сайын адақтап аяқтату механизмі

0: нақаусыздандырып, сақшы істері бойынша қызмет өтеудегі негізгі сатыны басқарудағы бөгеттерді, қиын түйіндерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімдігін орнатып, үйрену жетістіктерін орнықтылықты сақтаудың, дамуды жебеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты шарасына айналдырды. Байынғұлин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси бөлімінің меңгерушісі Жау Джинхуа назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, желіде және желден тыс қос бағытта күш салып, нопос, автокөлік басқару сияқты кәсіптерді жоғары өнімділікпен бір жақты етіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді дем қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, темірдей жауапкершілік нақты істер арқылы дамуды бар күшпен қорғап, тыныштықты қорғаймыз деді.
1: Тяньшаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Қарағаш ауданында қызыл бұрыш сапалы тұқымын сынақ етуден үлгі көрсету нысанын белсене енгізіп, жергілікті қызыл бұрыш кәсібінің бұтыранды егуден кәсіп салалануға, маркалануға қарай дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Қарақаш ауданындағы 25 мың мол жердегі қызыл бұрыш іркес-тіркес пісіп, жеміс беріп, мол өнім алу кірісті арттырудың шешуші кезеңіне өтті. Бұршақшы қалашығы Доң Ачма қыстағы Бәйжау Юән қызыл бұрыштан үлгі көрсету базасында мамандар жергілікті егімшілік отбасыларының ғылыми басқару қорғау қызметін өрсетуіне жетекшілік етуде. Бұл үлгі көрсету базасы Қарақаш қызыл бұрыш кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатудағы өзекті тәжірибе тұғыры. Еліген жер аумағы 230 мудан асады. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Хунан ауыл шаруашылық ташөсімен және Қарақаш ауданымен бірлесіп құрған. Бастысы қызыл бұрыш тұқымын енгізу, жетілдіру қызметін жүргізеді. Өткен 2 жылдағы негізде бейіл бұл арада еліші сыртындағы 108 сапалы қызыл бұрыш сорты сынақ ретінде егілді. Қазіргі өсу жағдайына негізделіп, жергілікті орынға үйлесетін үстеме құны жоғары бір топ сапалы сортты сәтті таңдап алудан үміт бар. Қыстақ тұрғыны Аман Ниса Асқар, Синьцзянға көмекке келген техниктер үнемі атызға барып үстінде жетекшілік етті. Жаңа сортты егуден, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтануға дейін тұтас барыста бізге ғылыми егуді үйретті. Қазір қызыл бұрыштың дерт-дербез, зияны аз, түсімі мол, өнімі тұрақты деді. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының көмегінде Қарақаш ауданы қызыл бұрыш егілетін өнімдердің түрі жалаң болу, өнім мөлшері орнықты болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге сапалы тұқымды сұрыптап жетілдіру, өркен өсіру, өлшемдендіріп егу, жинау, мәнерлеу, еліші сыртында сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін біртіндеп қалыптастырды. Биыл Қарақаш ауданында егілген қызыл бұрыштың жалпы өнім мөлшері 12500 тоннаға жетіп, өнім құнының 135 миллион юаньнан асуынан үміт бар. Бейжің қаласынан Синьцзянға көмекке келген кәдір Қарақаш аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Дуң Ичүн былай деді. Сапалы тұқымды сұрыптау технологияны жалпыластыру қызметін үздіксіз етек алдырып, диқандарды егімшілікке баулуды ұдайландырып ұйымдастырамыз. Сонымен бірге жергілікті ауыл шаруашылығындағы бастамаш кәсіпорындармен бірлесіп, өндірумен сатуды ұштастырудағы олқылықтарды толықтаймыз.
0: 8-ші айдың 7-ші күні автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасау бойынша аймақ облыс сапары және жасанды зерді арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге қуат істеуді тереңдету сапары қимылы Үрімжі қаласында басталды. Жұмыс басында автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеу текшесі 1-0 жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Чаң Яңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Ұғысуға қарағанда автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеу текшесі 1-0 негізінен көлемді өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеуіне басқаруына тірек болуға пайдаланылып, өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауын жеңілдету, өзіндік құнын төмендету, орналастыруға оңай.

0: ұйымдастыру сынды цифрлы зерделі өнімдермен қамдап, саясат үгіттеу, информациядан ортақ игіліктену, байлықты сәйкестіру, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру, өнімділікті бағалау, айналымды бақылау сияқты қызметтерді өрістетіп, өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып, зерделендіруге бұрылыс жасау шартын төмендетуге көмектеседі. Синьцзян түсті метал өнеркәсібі тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушінің көмекшісі информация орталығының меңгерушісі Ян Вэй, серіктестік осы текшеден белсене пайдаланып, кеннің цифрланып, зерделенуге бұрылыс жасауын өрістетеді дей келіп, бұл қызмет өтеу текшесі өте керемет, цифрландыруды ілгерілету қызметін өрістетіп, бүкіл топтағы барлық орындардың цифрландыру, зерделендіру қабілетін бағалауға тіпті де тиімді. Енді бірі, бір уақыт өлшемінде қазіргі объектіні басқа ұқсас түрдегі объектілермен қатар салыстырып, жақсы жамандығын, ерекшелігін көрнектілендіруге болады. Оның үстіне ғылыми жүйелі деді. Қимыл алаңында автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі автономиялы районының 15-ші 5 жылдық информацияландыру мен өнеркәсіптендіруді ішкерлей тоғыстыра дамыту жобасын, сондай-ақ өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қатысты саясаттар түсіндірді. Үш кәсіпорын цифрландырып зерделендіріп жаңалау тәжірибесі мен өнімділігін таныстырды. Келесі қадамда осы ретке қимыл бүкіл Синьцзяндағы аймақ, облыс, қалаларға барып, цифрландырып зерделендіруді желіде бағалау, тұжырымдау мен желіден тысқары ішкерлей тексеру зерттеуді ұштастыру тәсілі арқылы бүкіл Синьцзяндағы жер-жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындарын цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетуге жетектейді. Үрімжі қаласының орынбасар бастығы Шынлен осы ретке қимылды орай етіп, Үрімжідегі түрлі кәсіпорындарды жасанды зердені дамытудың жаңа орайын мықты игеруге жетектеп, жол бастаушы дәрежелі және көрнекті дәрежелі зерделі завод құруға құлшынамыз. Сонымен бірге, есептеу қуаты байлығын біртұтас жоспарлап, есептеу қуаты, есептеу әдісі, санды мәлімет біртұлғаланған жасау кәсібінің дамуына қуат үстеуді ілгірілетеміз деп таныстыра келіп, қызмет өтеу байлығы ортасын құрып, құрылыс жасауға ақыл кеңес беру, қызмет өтеу арнасын ашамыз. Дәстүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып жаңалануын жеделдетіп, цифрлы технология кәсіпорындарының жасау кәсібімен ішкерлей тоғысуын қолдап, бүкіл Синьцзяндағы экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге жаңа қозғаушы күш әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 6-шы күні Хутубай ауданының 750 күйлі ұлттық Фуңя желісінің жұмыс орнында Синьцзян асқын жоғары кернеулі негізгі торабының тұңғыш реткі 750 келі ұлттық күрделі изолаторлық төкті тоқтатпай ауыстыру жұмысы сәтті орындалып, Синьцзянның 750 келі ұлттық төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу технологиясында бостықты толтырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Синьцзянның 750 келі ұлттық электр торабы желісінің күрделі изоляторлық кемістігін бір жақты етуде тек төк тоқтатып ауыстыруға тура келетін. Көтерімділік шегінің төк тоқтату уақытының шектемесіне ұшырап, бір жақты ету өнімділігіне аса зор ықпал жасайтын. Синьцзян электр жеткізу керіне өзгерту чекті серіктестігі Үрімжі, айналым тексеру бөлімше серіктестігінің технологиялық жауаптысы Хэхуэйчин осы ретке жұмыста серіктестік зерттеп жасаған тұтас изоляторлық құралдан пайдаланып, төк тоқтатпай жұмыс жүргізу қауіп-қатерін барынша төмендетіп, төк тоқтатпай жұмыс жүргізуді жүзеге асырды деп таныстыра келе, біз титан қорпасының қысқышын сым таяғын жасап, ерекше күшемеліктегі изоляторлық тартпа таяқшамен жабдықтап, асқын молекулалы полиэтилен изоляторлық қорғау арқаны және 6 сымға бөлінген өткізгіш сымдарды қорғау ілмегін қолданып, жұмыс аумағындағы жабдықтардың қауіпсіздігіне шынайы кепілдік еттік деді. Көмескі қатерлерді бір жақты ету өнімділігін жоғарылату үшін осы ретке жұмыста жаңалық ашуда шу аппаратымен электрлі көтеру түсіру жабдығын сәйкестірген Xiaofeiren жұмыс үлгісі қолданылды. Жоғары кеңістікте жұмыс істейтіндер электрлі көтеру түсіру жабдығына отырып, 1 минутта 60 метр биікке тіке жете алады. Бұл лифтке отырып тікелей көтеріліп төмен дегенмен барабар. Дәстүрлі адам күшімен мұнараға шығу үлгісімен салыстырғанда, мұндай жұмыс үлгісі қауіпсіздік коэффициенті мен жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Синьцзян электр жеткізу керіне өзгерту чек серіктестігі Үрімжі айналым тексеру бөлімше серіктестігі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу бәнінің бастығы Ма Шаоюн Осы ретке жұмыстың сәтті өрістетілуі көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын төк тоқтатпай кем-кемтігін жою өлчемденген жұмыс жобасын қалыптастыр деп айта келе, негізгі желде көмескі қатерлерді жедел бір жақты ету және шұғыл жағдайға төтеп беру, қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Бұл Шинжаң электр торабының асқын жоғары кернеулі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізудің зерделенуге, жоғары өнімділікке қарай бұрылыс жасағандығынан дерек береді. Біз кейінгі 750 киловольттық күрделі изоляторда ауыстыру жұмысында осы әдісті жалпыластырамыз деді.
0: Синжаң мұнай алабы Алтай жеміне 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны таяуда өндіріске қосылып электр таратты. Бұл нысан Синжаң мұнай алабының Қарамайылдан шығып, солтүстік Синжаңға орынластырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгісі инженериясы. Ол өңірлік таза энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз жасыл қозғаушы күш қосады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Синжаң мұнай алабының шегара аралық жаңа энергия саласын орналастырудағы қамалалу сипатты инженериясы ретінде Жемене 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны үш түрлі кәсіп рекордын жаңалады. Синжаң мұнай алабындағы жел күшімен төк шығаруды қамтыған тұңғыш жалпылық жаңа энергия инженериясы, Синжаң мұнай алабындағы басқа жерде ірге теуіп құрылыс жүргізген тұңғыш жаңа энергия нысаны. Жүнгі мұнай алабының Шинжаң өңіріндегі запас шұғыл жағдайға төтеп беру, электр шығару қуатына ие тұңғыш жел электр инженериясы. Шинжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің бірінші дәрежелі инженері Жан Чау, нысанға жалпы 2 миллиард 400 миллион юан қаржы қосылғанын, жел электрі мен фотоволтты бірлестіру, бір тұлғаланған селбесі башу үлгісі қолданылғанын айта келіп былай деді. 600 мың киловаттық жел электрімен 200 мың киловаттық фотоволтты қамтыған 7,5 мегаваттық 80 жел электр генераторы, 61 фотоволттық 4-күл тізбек және 220 киловолттық кернеу арттырып, жинау пункетін сәйкесті құрып, жел фотоволтты бір тұлғаландырып шоғырландыру мен бірін-бірі толықтап бірлесіп орналастыруды жүзеге асырған. Нысан құрылғаннан кейін жылдық орташа электр тарату мөлшері 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдей алады. Нысан тиянақтанып іске қосылғаннан кейін Алтай аймағының жаңа энергия жабдықтарын жасау, инженерия құрылысы, жұмыс жүргізу, қорғауға қызмет ету сияқты жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің шоғырлы дамуын үздіксіз жебеп, таза энергия кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласы экологиясын кемелдендіріп, жергілікті орынның жел фотоволт күлденген шаруашылығы шалқыған экологиясы сапалы жасыл даму жағдайын қалыптастыруына дем береді.
1: Қазір районымыздың жер-жері бір топ қоршаған ортаны қорғау нысандарын жедел құрып, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту арқылы экологиялық ортаны жөнге салу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның аспанның анағұрлым ашық, тауының анағұрлым жасыл, суының анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Манас ауданындағы Шинжаң Джарун байлық жарна меңгерушек серіктестігінде электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлік жөнге салу нысаны жедел салыну үстінде. Бұл кәсіпорын 60 миллион юан қаржы қосып, электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлік жөнге салу, көмір жағатын парғазанның жалпы барысында ерекше төмен ығыстыру, шаң тозаңды тазартқыштың орналасуын сапалыландырусынды үш нысанды атқарды. Межемен 8-ші айдың соңынан бұрын салынып болып іске қосылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чилиан Чын, нысан орындалғанан кейін шаң тозаңды жинау мөлшері 98%-дан асып, қызмет орындағы шаң тозаңның қоюлығы әр текше метрде 10 миллиграммға төмендейді. Серіктестік нысандарды тиянақтандыру, іске қосу қызметін жоғары өлшеммен орындап, электролиздік алюмин кәсібінің жасыл, төмен көміртекті үлгі кәсіп орындарын күш сала құрамыз деді. Қазір Манас ауданы 18, көркім көк аспан нысанын орнықты қадаммен ілгерілетіп, жалпы 287 миллион юан қаржы қосып, жарақсыз газдың шығарылуын ту бастан қатаң тізгіндеп, ластаттардың сақталу мөлшерін азайтып, атмосфераның ластануын жан-жақты жөнге салу өнімділігін үздіксіз тереңдетті. Санжо облыстық экологиялық орта мекемесі, Манас аудандық бөлімше мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі Ваң Шуо Бо былай деді. Әрқайсы буындардағы инженерия сапасын басқару меңгеруді қатаң игеріп, жылдық көрікті көк аспан ластаттардың шығарылуын азайту инженериясының тиянақтанып, өнім беруін бар күшпен қамтамасыз етіп, нақты шаралар арқылы аудан өңірі атмосфера ортасының сапасын үздіксіз жақсартамыз деді. Осы мезгілде Аратүрік өнеркәсіп бақшаумағына орналасқан Синьцзяндағы тұңғыш көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын бір жақ деду, қайта пайдалану нысанының құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Нысанға жалпы 1 миллиард 500 миллион юаньға жуық қаржы қосылған. Озық суды бір жақ деду технологиясы мен зерделі басқару меңгеру үлгісіне сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын асылға айналдырып, айналмалы пайдаланады. Нысан салынып болғанын кейін әр жылы 8 миллионда 10 миллион текшеметр өнеркәсіп ластығын бір жақ етіп, жергілікті көмір химия өнеркәсібінің баянды дамуын берік экологиялық кепілмен қандайды. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжаң Шуйфа Рэншин суды бір жақ ету ғылым технология чек серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Ян Хау былай деп таныстырды. Өлчемге жеткен қайта туындайтын суды өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болады. Қалған жоғары қоюлықтағы судан буландыру жұмыс бөлігі арқылы өнеркәсіптің қайта пайдалану сапасына үйлесетін тұзды айырып алып, ешқандай ығыстырмауды шын мәнінде жүзеге асырып, су байлығынан айналмалы пайдалануға болады деді. Таяуда Чәуешек қаласының асқына қоқыр қосықтарын байлыққа айналдырып пайдаланудағы айналмалы экономикадан үлгі көрсету бақша құрылысы нысаны ресми жұмыс бастады. Нысанға 80 миллион юань қаржы қосылып, алдыңғы лектегі залалсыздандыру байлыққа айналдырып, бір жақты ету шеберлігіне сүйеніп, жабық айналмалы экономикалық кәсіп тізбегін құрып, салынып болғаннан кейін жылына 36 500 тонна асқанадағы қоқыр қоқсықты бір жақты етіп, жылына 7 300 тонна белокты жемшөп, 18 000 тонна биологиялық органикалық тыңайтқыш өндіруге болады. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжаң Цихуй қоршаған орта ғылым технологиясын дамыту чек серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Шичэн дәстүрлі қоқыр қоқсықты көміп бір жақ деді үлгісіндегі кедергілерден қамалып, асханадағы қоқыр қоқсықтардың тұтас барысын залалсыздандыруды, жан жақты байлыққа айналдыруды, тұтас тізбекті айналмалы пайдалануды жүзеге асырып, ластанбайтын, ығыстырмайтын жоғары өлшемді қоршаған ортаны қорғауды жөнге салу талабына шынайы қол жеткіземіз деді.
0: Еліміздегі ең ұзын ішкі құрлық өзен Тарым өзенінің 27-ші кезекте экологиялық су жеткізудің екінші басқыштағы жұмысы жақында басталды. 2000 жылдан бастап Шинжаң Тарым өзенінің төменгі ағарына жиыны 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберуді ұйымдастырып атқарып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық жетістігін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 6-шы күні Әліктам тоғанының басындағы электронды тиектің баяу көтерілуіне ілесе, Тарым өзенінің ең ұзын қайнары Яркен өзенінің суы төмен ғағарға қарай жөңкіле ақты. Су ағысы 350 километрден асып, Хотан өзенімен тауысқаннан кейін ең соңында Тарым өзенінің негіз ғағарына құяды. Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уаң Ифын биыл Тарым өзенінің негізгі ағарының төменгі ағарына 330 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, Торан орман экологиясына су толықтауды негізгі су қайнармен қамдауды жоспарлап отырмыз деп таныстыра келе, тасқын мезгіліндегі тасқынның өзі бір түрлі бағалы су байлығы. Торан орманына тасқын суын бастап, су толықтауда негізінен шөл дала мен Торан орманын негіз етеміз. Бұл біздің ағарымыздағы табиғи тасқын ірку аумағы есептеледі. Тамаша тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану шарт жағдайын әзірлеген деді. Негізгі өзен арнасының экологиясына су толықтаудан сырт, Яркен өзен алабы тағы ағар аралық экологияға су толықтауды бастайды. 5 жыл су толықтау арқылы бұрын өзен суының тартылып қалуынан қурап қалған Қарагүн торағыңғы орманы қазір қайтадан тіршілік тынысына бөленді. Тарым өзен алабы Яркен өзені су игілігін басқару орталығының меңгерушісі Әділжан Нұрмамет, біз биыл ағар аралық 30 миллион текше метр су жеткізіп, Юнган тоспасының солтүстік қоймасынан тиекті ашып, су жіберіп 5-6 күнде суды қара күндегі тораңғы орман алқабына жеткізуді

0: келіп, тарым өзенінің терең тамыр тартқан жасыл тіршілік тамырын онан ары жандандырды. Жүнгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағырапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Лин Хунбо Торан орманының экологиясын қалпына келтіруге көп рет аз мөлшерде су жеткізу анағұрлым үйлеседі. Көп рет аз мөлшерде су жеткізу экологиялық судың жер астында сақталуын жебеп, жер астындағы экологиялық су қоймасын құрып, шөл дала мен жағалы орманды анағұрлым ұзақ уақыт үздіксіз қамдауға болады деді.
1: 8-ші айдың 7-ші күні түстен бұрын 5-ші кезекті Шинжаң су игілігі ғылым технология көрмесі және Шинжаң су игілігі ғылым технологиясында жаңалық аша даму ауыстүйіс мәжілісі Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бұл кезекті көрмені Шинжаң су игілігі ғылыми қоғамы, Шинжаң қарыз зерттеу қоғамы, Шинжаң су игілігі кәсібі қоғамы бірлесіп ұйымдастырып, цифрлы су игілігімен Шинжаңды нәрлендіру. Жібек жолында тең игілікке кенеліп, дамуды көздеу негізгі тақырып етіліп, екі күнге жалғасады. Су игілігі саласындағы 400-ге жуық әйгілі кәсіпорын көрмеге қатынасып, су игілігі жабдықтар сияқты көрме бұйымдары сондай-ақ зерделі су игілігі, су игілігін информацияландыру, су үнемдеп суару сияқты тұтас кәсіп саласындағы шеберлік технологиялар 2000-нан асып, Шинжаңның тіпті бүкіл елдің су игілігі саласының технологиялық жетістіктерін жан-жақты көп тұрғыдан әйгіледі. Хуби Илинің ғылым технология шекжана серіктестігінің бас меңгерушісі Жан Пу тілшіге, серіктестік Шинжаңның 10 неше су игілігі нысанымен ұзақ уақыт селбестік жасады. Бұл ретке көрме жаңадан зерттеп жасалған тұрақты ағынды көпіршікті су деңгейін өлшегіш, су қоймасы су электр станциясының зерделі шарлау құлтемір сияқты өнімдерді ала келді. Көрмеде ішкерлі селбестік жасау орайын қарастырсақ деген үміттеміз де келіп, біз ғылыми зерттеу орындарымен және жоғары мектептермен бірге Шинжаңның кейбір өңірлік ерекшеліктерін, климат, су, орта, су райы ерекшеліктерін түйінді түрде зерттеп ашып, Шинжаңға бағытталған өнімді шешу жобаларын жасап, Шинжаңда ойдағыдай қолдансақ дейміз деді. Бір уақытта өткізілген Шинжаң су игілігі ғылым технологиясында жаңалық ашу, даму ауыстүйіс мәжілісінде ел ішіндегі әйгілі су игілігі мамандары, су игілігі ғылыми зерттеу мектептері және кәсіп саласының өкілдері қоғам назар аударып отырған жоғары өнімді су үнемдеу, адам мен судың жарасымдылығы, зерделі су игілігі сияқты қызу тақырыптар жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырды. Шинжаң су игілігі ғылыми қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Илхам Имам, осы ретке көрме талқы мінбермен кеңесуді, нысандарды таныстыру, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты көп негізді функцияларды тоғыстырып, су игілігі істерінің тұтас кәсіп тізбегі байлығын тұтастырып, Шинжаңның су игілігінің жоғары сапалы дамуына пәрменді ғылым технологиялық тірек әзірледі келіп, Шинжаңның кең су игілігі құрылысы базарын тиянақ етіп, оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы суармалы өңірлерді жаңалау, қала мен ауылды сумен қамдау, су экологиясын оңау сияқты жергілікті қажеттерді тығыз арқау етіп, бүкіл елдегі жабдық заводтармен, ғылыми зерттеу орындармен және инженериялық қызмет өтеуші саудагерлермен бірлесіп, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру арнаулы аумағын құрып, нысан сатып алу, технологиялық дәрежесін жоғарылату қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, Шинжаңның су игілігінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтейтін жергілікті кәсіп ауыстүйіс текшесін құрамыз деді.
0: 8-ші айдың 8-ші күні еліміздің 18-ші кезекті жалпы халықтық дене шынықтыру күні. Бүкіл Шинжаңға назар салсақ, қаладан ауыл қыстаққа дейін жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр ұлт бұқарасы үйінің маңында спорттан, дене шынықтырудан ләззат алып, тамаша тұрмысқа көрік қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы автономиялы районының жалпы халықтық дене шынықтыру күнінің басталу салты Санжы дене тәрбие сарайында өткізілді. Басталу салтында тартымды жалпы халықтық дене шынықтыру көрмесі мен алаң биі көрмесі өткізілумен бірге жалпы халықтық дене шынықтыру әлеуметтік игілік, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеу қатар өрістетіліп, көптеген қала тұрғынын келіп қатынасуға баурады. Санжы қаласының тұрғыны Ту Шулиан жалпы халықтың саламаттығын тартым

0: да бимен әйгілейміз. Жолдасымен бірге алаң бейін билегеніме көп жыл болды, ол да өте көңілді деді. Оғысуға қарағанда биылғы жалпы халықтық дене шынықтыру қимылында жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шығып, 8-ші ай бір ай бойы өткізіледі екен. Санжо Хойзу автономиялы облыстық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Цао Чиху алда тағы көптеген бұқаралық сипатты жарыстың Санжо қаласының жер-жерінде арт-артынан өткізілетінін айта келіп былай деді. 8-ші айда алаң би жарысын қамтыған 20 неше түрлі бұқаралық дене тәрбие жарысы шоғырлы өрістетіледі. Сонымен бірге 3 түрлі допқа қатысты жарыс өткізіледі. Одан тағы кейбір жарыс түрлерін енгіздік. Қарттар, орта жастағылар, жастар сынды барлық бұқара бас кейіпкер ретінде жаппай атсалысады. Биыл жыл басынан бері районымыз бұқара ұнатып тыңдап құмарта көретін дене тәрбие жарыстарын ұлайландырып өрістетті. Әр ұлт бұқарасы жақын маңнан жарысқа атсалысты. Осы жазда 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы дабыралып өткізілді. 14 аймақ облыс қала және Бингтуан команда ұйымдастырып жарысқа қатынасты. 56 алаң жарыс 2 айдан астам уақытқа жалғасты. Жалпы 330 мың адам реттен астам көрерменді баурап, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшы Шинжан футбол ерен бірлескен жарыс арқылы көрікті Шинжанды ұнатып қалды. Бейжіңдік саяхатшы Вэй Тау, әлгінде көрдім, іле командасындағылар жарайды екен, барлығы жігерлі жастар екен, Құлжа қаласына тұңғыш рет келісіммен бұлараны қатты ұнатып қалдым. Болашақта іледе тұрамын деді. Бүгінгі таңда бай мазмұнды үздіксіз кемелденген жалпы халықтық дене шынықтыру құрылғылары жүйесінің арқасында әр ұлт бұқарасының жақын маңда дене шынықтыру, спорттан ләззаттану арманы реалдыққа айналды.
1: 2025 жылдың соңына дейін Синьцзяндағы дене тәрбие алаңдарының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңдарының аумағы тұңғыш рет 3 шаршы метрден асып, 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері үздіксіз сапаланды. Биыл жыл басынан бері автономиялы районмен Бингтуанда жиыны 146 дене тәрбие алаң сарайы тегін немесе аз ақалы түрінде ашық ұсталып, мың неше орта бастауыш мектептің дене тәрбие алаңы мереке, демалыс күндері жастармен өрендерге және тұрғындарға ашық ұсталып, дене шынықтыру аясының арту мөлшерімен қамдауы өнімді кеңейді. Келесі қадамда Шинжан Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, жалпы халықтық дене шынықтыру құрылғылары құрылысына қосылымды үздіксіз артырып, бұқаралық мәдениет дене тәрбие қимылдарын дамытуға қолдау көрсетіп, әр ұлт бұқарасының спорт барысында саламаттылықтан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі бұқаралық дене тәрбие басқармасының бастығы Шөлей былай деді. Халыққа тиімділік жасап, сапаны жоғарылату әрекетін тереңдетіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты бірлестірудің ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының үйден шыға салып баратын алаңы болуына, жетекшілік ететін адам болуына, жарыс тамашалай алуына шын мәнінде мүмкіндік жасап, саламатты Шинжан дене тәрбиеде қуатты район құрудың бұқаралық негізін бекемдейміз.
0: Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыт атындағы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжан жасанды серік телевизиясы сағат 20-дан 15 минуттан бастап жалпы шешуші жарысты тіке таратады. Шинжан дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық телевизиясы бас станциясының дене тәрбие жаңа медиа қаридарлар терминалы, Сұлушы тиң харидарлар терминал сияқты жаңа медиалар шоғыры сағат 19-дан 30 минуттан бастап, тұтас барысты тіке таратады. Назар салғайсыздар.
1: Тоңшын саяхатты жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі бала шағасымен саяхаттау ауқымы жөніндегі мәліметте көрсетілуінше, 8-ші айдың 5-ші күніне дейін Синьцзянның бала шағасымен демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 78% артқан. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар.
0: Осы жаздық демалыста Шинжан байырғы экологиялық бақшасы Ақал теке базасы алға қойған ерекше зерттеу, үйрену, атбасын бұру қимылы оқушылар мен ата-аналардың ерекше қарсалуына ие болды. Бұл арада балалар реті бойынша кремнилі ағаш орманы, тораң орманы, жылқы мәдениеті мұражайы сияқты жерлерге ат басын бұрып тамашалап,

0: қаттауды тіке сезінуге болатын қызықты сабақханаға айналдырды. Тершен ауданының оқушысы Нәписа Осман жантілшіге өзіра ықпалдастық жасауға болады. Өте қызықты, біз тағы таласа-тармаса жауап бердік, түстен бұрын өте көңілді болдық, деді. Синжаң байырғы экологиялық бақшасы Ақалтеке базасы мәдениет көрініс өңірі айналым бөлімінің меңгерушісі Жаули, көрініс өңірі көптеген бала шағасымен бірге келетін демалыс өнімдерін шығарып, жолаушы мөлшерінің көрнекті артуына жетекшілік етті деп таныстыра келіп, жаздық демалыста арнаулы зерттеу, үйрену, бір күндік саяхат, екі күндік саяхат, атқа міну, атқа жем беру сияқты түрлерді алға қойдық, деді. Оқулыққа ілесіп саяхаттау биылғы жазғы демалыс кезіндегі бала шағасымен саяхаттау және зерттеу, үйрену базарындағы ең үлкен жаңа салтқа айналды. Синжаң өңірі өтімді нысаналы жер бойынша екінші орын иеледі. Мұның ішінде 10 күн 9 түн болған Боғдагөлі, Қанасқом, Нарат, Майтау ұшар, Тұрпан бірлестірілген бала шағасымен саяхаттау тамаша линиясына тапсырыс беру өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Шанхайлық оқушы Юань Ючхау Тұрпанға келіп зерттеу, үйрену қимылына қатынасып, көп табысқа қол жеткізгенін айта келіп, біз жүзім теруді бастан кешірдік. Кітаптағы көріністер көз алдағы нақты көрініске айналып, менің тіпті де тіке, тіпті де ішкерлей үйренуіме мүмкіндік жасады, деді. Тоңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, осы жазды демалыста Үрімжі, Іле, Алтай, Қашқар сияқты жерлерге ұшатын бала шағасымен ұшақ билетіне алдын ала тапсырыс беру ұқсас мезгілдегіден 40% артқан. Санаққа қарағанда бала шағасымен жүрген отбасыларының Синжаңда орташа аялдауы 7 күннен асып, бұрынғы жылдардағыдан 1.2 күн артқан.
1: Енді қысқа хабардың даңыздар. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Синжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері орнықты жоғарылап, зат жөнелту мөлшері 145 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.9% артты. 7-ші айдың 31-ші күні бір күндегі көлікке жүктеу мөлшері 13 мың көліктен асып, 13 мың жеті көлікке жетіп тарихтағы тың деңгейді жаратты.
0: Алдыңғы 7 айда бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан адам саны жиыны 156 мың адам рет. Автокөлік саны 72 мың автокөлік рет қамтамасыз етіліп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 62.33% және 62.69% артты. Мұның ішінде 7-ші айда шекарадан кіріп шыққандардың 30 мың адам рет болуына кепілдік етіліп, шекара өткелінен бір айдағы кіріп шыққан адам саны рекордын жаңалады.
1: 16-ші кезекті Синжаң Қашқар Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар жәрмеңкесі 8-ші айдың 14-ші күнінен 18-ші күніне дейін өткізіледі. Осы кезекті жәрмеңкеде тұңғыш рет қос негізгі қонақ атқарылып, Өзбекстан негізгі қонақ ел, Гуандун өлкесі негізгі қонақ өлке болуға ұсыныс етілді. Жәрмеңкедегі үш үлкен көрме сарайының жалпы көрме аумағы 46 мың шаршы метрден асып, 1011 сапалы кәсіпорын шоғырлы түрде бой көрсетеді.
0: Таяуда Синжаң уәкілдер үйірмесі тұңғыш кезекті мемлекеттік жастар мен өрендердің жасанды зерде жарысының мемлекеттік шешуші жарысындағы бейнесі көрнекті болып, таңқпен оралып, 5 түрден 1-ші дәрежелі сыйлыққа, 14 түрден 2-ші дәрежелі сыйлыққа, 33 түрден 3-ші дәрежелі сыйлыққа ие болып, 21 түрден таңдаулы сыйлықты қанжығасына байлап, Синжаң жастары мен өрендерінің ғылым технологияда жаңалық ашу тәрбиесіндегі сүбелі табыстарын әйгіледі.
1: Қазір Синжаң ташөзі Қашқар мектеп аумағы нысанның 1-ші мерзімді құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Межемен 8-ші айдың 13-ші күні түгелдей салынып болады. Синжаң ташөзінің Қашқар мектеп аумағы Қашқар қаласы, Шэньчжэн Қашқар даңғылының оңтүстік жағалауына орналасқан. Жалпы тұлғалық жақтан 3 мерзімге бөлініп салынған. Салынып болғаннан кейін 20 мың оқушы оқи алады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 21°C.
1: Алтайда күн ашық, температура 14°C.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 16°C.
1: Құлжада күн ашық, температура 18°C.
0: Бораталыда күн ашық, температура 17°C.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 23°C.
0: Көйтінде күн ашық, температура 17°C.
1: Шығызда

0: Күн ашық температура 16-да 33 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 23-де 38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық температура 30-да 43 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық температура 25-де 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 25-де 36 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шертін келеді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемісұлының әні «Дәриғайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

сүйгенімнің мөп мөлдір жанары, айдай сұлу келбеті бірден мені өзіне баурай жөнелді. Аяулым, мен сені мәңгі аялап өтемін, деп ұйғыр тілінде шырқалған. Жүрегім сен деп алып ұшады атты әнді. Тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың сырғи жиар сәтінде Сәли Сәдуақасулының өлігіне жазылған Чаңлишанның әні «Қыранымды» бірге тыңдайық. Жаукен Сүлеймен қызы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы. Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламадағы берілетін кеңестеріміз: алдағы 5 жылда еліміздің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінің дәрежесі жоғарылайды деген хабарды береміз. Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсы жеуге ең татиды? Дәретшелігін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

Жалпы 25 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда назарды барлық адамның жұмыс сапасына, дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктену нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, тұрғындардың 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне жетіп, жұмыс сапасына, дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасауға күш салу керек. Аудан дәрежелі жұмыс шипақаналарының емдеу қызмет өтеу қабілетінің негізгі саты денсаулық сақтау құрылымдарының жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу қабілетінің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызметкерлерін септеудің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігіне үйлесетін технологияны жалпыластырып қолданудың негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі саламаттық мәдениетін жалпыластырып кеңейтудің сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды түйінді жүзеге асыруы тиіс.

Тағы бір хабарымыз, назарды бұқараның емдел бақысын тапсырудағы көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Синьцзян медицина дәшесіне қарасты 5-ші шипақана жуықта WeChat Чифубауда емдеу қамсыздандыру бойынша бір екілікті жәймала бақша төлеу сынды халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесін ресми ашып, цифрландыру реформасы арқылы терезеде ұзақ уақыт қатарға тұру, есеп жабу барысы күрделі болу сияқты емделудегі бөгеттерді шешті. Бір екілікті жәймала бақша төлеу дегеніміз мемлекеттік біртұтас емдеу қамсыздандыру информация текшесіндегі емдеу қамсыздандыру екілігі салауатын тексеру қабілетіне сүйеніп, емдеу қамсыздандыруына қатынасушылар желіден тысқары ақы төлеген кезде тек бір рет қана екілікті жәймала арқылы ақы төлеу болып табылады. Бұл емдеу қамсыздандыруын есептен көтерумен жекелердің нақ ақша тапсыруын бір уақытта орындап, көп екілікті ауыстыру, қайта-қайта қатарға тұру, көп рет шапқылау сынды күрделі барыстан құтылдырады. Шипақана үстінде жетекшілік етумен қарттарға үйлесетін қызмет өтеуді қатар күшейтіп, еріктілерді қарттар мен ерекше қауымның цифр аңғарынан өтуіне көмектесуге орналастырып, зерделі қызмет етудің бірде бір адамды қағыз қалдырмауына шынайы кепілдік етеді. Карточка дәуірінен екілік дәуіріне дейін өзгергені тек ақша төлеу тәсілі ғана емес, одан да маңыздысы қызмет өтеу танымының дәрежесінің жоғарылауы болды. Келесі қадамда шипақана зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, есеп жабу қуатын сапалыландырып, мейір жеткізетін шараларды ашалап, цифрландырудың қуат үстеу арқылы қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, бұқараның қолайлы жоғары өнімді мейір жеткізетін емделу кешірмелерінің сезінуін бар күшпен қорғайды. Бір екілікті жәймала бақша төлеуді қалай орындауға болады? Емдеу қамсыздандыру бір екілікті жәймала арқылы ақша төлеу қуатын ашып, үнемі пайдаланатын ақша төлеу есеп нөміріне байланыстырамыз. Меңгеруі қарапайым, жалпы барысы ақысыз болады. Біз WeChat арқылы төлеуді мысал қалайық. WeChat-ты ашып, төмендегі екілікті жәймала ашуды басып, ақы ұстап қалу тәсілін таңдап, ашуды басып, ақша төлейтін құпия цифрыңызды кіргізсеңіз сәтті ашылады. Бір екілікті жәймала арқылы ақша төлеу келісіміне қол қойғаннан кейін, ақы тапсырғанда тек WeChat-тағы емдеу қамсыздандыру электронды сипаты екілігін көрсетіп, екілікті жәймалап есеп жапса болады.

Енді бүгін және ертеңгі тұтас районымыздың ауа райы жағдайын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызыл Су облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызыл Су облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптар. Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қызыл Су облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысының шығысы, Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында. Тарбағатай аймағы, Тяньшан тауының солтүстік бөліктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысы Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы аймақтар, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жауын жауады. Қызыл Су облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Қотан аймағы, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады. 21-32 Цельсий градус ыстық болады. Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен білескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжаң жасаны серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, Slow Shooting клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысының үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы жеуге ең татиды деген мазмұнымызды береміз. Ашыту ең байырғы азық-түлік мәнерлеу тәсілдерінің бірі. Ол азық-түлік ерекше дәм беріп қана қоймай, тағы жаңа қоректі құрамдарды да қалыптастырады. Айран, сірке, су, шылама, көкөніс сияқты ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп. Ендеше қайсы түрі жеуге анағұрлым татиды? Азық-түлікті ашытса, жаңа пайдалы құрамдар пайда болады. Сонымен бірге зиянды заттар да пайда болуы мүмкін. Саламаттыққа жасайтын ықпалына қарай базардағы ашытылған азық-түліктерді үнемі жеу дәріптелетін шекті мөлшерде жеуге болатын. Мүмкіндіктің барынша аз жейтін деп үш дәрежеге бөлуге болады. Айран, наду бұршағы, ашытылған сірке, су сияқтыларды үнемі тұтынуды дәріптейміз. Айран. Айран сапалы белок және кальциймен қамдап қалмастан тағы денсаулыққа көп жақтан пайдасы тиеді. Сүт ашып айранға айналғаннан кейін ішінара лактоза сүт қышқылына өзгереді. Сондықтан лактозаға төзімсіз адамда лайықты мөлшерде айран ішсе болады. Сүт қышқылы зиянды микроорганизмдердің өсіп өрбуін тежеп қалмай, тағы асқазан ішектің жиырылуын және асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуын тездетіп шығатуды бәсеңдетеді. Ашытылғанда қосылатын ірімшік сүт таяқша бактериясы, қышқылға құмар сүт таяқша бактериясы және қосашалы таяқша бактериясы сияқты пайдалы бактериялар ішек жолы бактерия шоғыры мен организмнің иммунитеттік қуатын реттейді. Сүт ашытылып айранға айналғаннан кейін белок, май, калций, магний сияқты қоректік құрамдар бұрынғыдан да оңай қорытылатын болады. Осы алдымен таңдауды дәріптейміз. Наду бұршағы. Наду бұршағы соя бұршақты болап алдымен таңдауды дәріптейміз. Наду бұршағы. Наду бұршағы соя бұршақты болап сырғаннан кейін наду бұршақ бактериясын қосып арқылы ашытып жасалатын өнім. Наду бұршағының тұз құрамы дәстүрлі сары бұршақ сірнесіне қарағанда төмен келеді. Сондықтан үнемі тұтынуға үйлеседі. Ашыту арқылы ондағы белок, калций сияқты қоректік заттардың сіміріліп пайдаланылу мөлшерін жоғарылатуға болады. Соя бұршақтың құрамындағы изофлавонның мөлшері мен активтігі артады. Соя бұршақты ашыту барысында тағы бір түрлі қан ұйғына қарсы тұратын физиологиялық актив зат наду қоздырғыш ферменті пайда болып, қан тамырдағы белок талшықтарын ыдыратып, қан тамырды қорғайды. Ұсыныс: наду бұршақ қоздырғыш ферментінің активтігін сақтау үшін жеген кезде ең жақсы ысытпаған жөн.

Сірке суы. Сірке суы негізінен кәулен күріш, жабысқақ күріш, жүгері, кебек сияқты дақылдардан ашытылады. Ашытқан кезде астықтың құрамында қант тектестер ашытқы бактериясының әсерінде сірке қышқылын қалыптастырып, сонымен қышқылтым дән пайда болады. Дәнді дақылдардың құрамында әсілінде мол болған П тобындағы витаминдер мен калций, темір, мырыш сияқты минерал заттар сірке суында сақталады. Сірке суы тамаққа болған тәбетті күшейтіп қалмай, крахмалдың қорытылуын белгілі дәрежеде баяулатып, тамақтан кейін қандағы қанттың жоғарылауын тежейді. Ұсыныс: жалпы қышқылдық дәрежесі жоғары, қош иісті, дәмі күшті сірке суын сатып алып, шарап араласқан сірке суын сатып алмау керек. Ашытылған шай: ақ шай, сары шай, қоңыр шай, қызыл шай, қара шай бәрі де ашытылған шайға жатады. Шай ашытылғаннан кейін ерекше қош иіс және кейбір өзгеше денсаулықты қорғайтын құрам пайда болып, күнделікті сусын ретінде шөлді баса дәрі ақаусыз болады. Мысалы, қызыл шайды үнемі ішсе асқазанды жылытып, ас қорытуды жеделдетеді. Қара шайды үнемі ішсе холестеринді төмендетіп, артерияның қатаюын тежеуде белгілі өнімі болады. Ұсыныс: өте қанық шай ішпеу керек. Қанық шайдың құрамындағы біршама көп болған шай полифенол мен кофеин, темір, калций сияқты минерал заттардың сімірілуіне ықпал жасайды. Ашыған сүт, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыл сияқты ашытылған азық-түліктерді шекті мөлшерде тұтыну керек. Ішінара бұршақ өнімдері: ашыған бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыл, ашытпа бұршақ түгелдей соя бұршақ немесе бұршақ өнімдерін ашытып арқылы дайындалады. Олар саябыршақтың кейбір қоректі құрамдарын сақтап қалумен бірге қоректікке қарсы заттарды шығарып тастап, белок, май, минерал заттардың пайдаланылу мөлшерін жоғарылатады. Ашытқан кезде микроорганизмдер тағы етсіз тағамдарды тұтынатындарда оңай кемшіл болатын витамин B12-ні біріктіреді. Оның үстіне саябыршақтың изофлавоны активтігі тіпті де күшті болған еркін күйге айналады. Сондықтан етсіз тағам тұтынатындар мен орта жас қарт әйелдер соя бұршақтан ашытылған өнімдерді тұтынса болады. Ұсыныс: бұл азықтарға біршама көп ас тұзы қосылады. Мысалы, көп санды ашыған сүт өнімдерінің тұз құрамы 5-7.5% болып, жекті мөлшерде тұтыну қажет. Тамақ пісірғанда ашытпа бұршақ, сары бұршақ сірнесі, жаңғыл сияқтылардың тұздың орнына пайдаланса, ақаусыз әрі дәмді болады. Шылама көкөніс. Шылама көкөніс дайындаған әдетте кейбір қосымша материалдарды қосып дәмдендіреді. Мысалы, джонгоша шылама көкөніске ақ бұрыш, бедиян, ағырақ сияқтылар қосылады. Кореяша шылама көкөніске қызыл бұрыш, талқаны, ашаян сірнесі, балық сөлі сияқтылар қосылады. Сондықтан шылама көкөністің дәмі тіл үйіреді. Ол көптеген адамын атып жейтін тәбетті ашатын қуырмаш саналады. Шылама көкөністің құрамындағы сүт қышқылы бактериясы асқазан белек ферментінің бөлініп шығуын жеделдетіп, ас қорытуға, сіміруге көмектесіп қалмастан, тағы ішек жолы бактерия шоғырын реттейді.

Ұсыныс жылама көкөністің тұз мөлшері біршама жоғары болады. Тамақ сайын жеуге үйлеспейді. Шекті мөлшерде тұтыну керек. Жылама көкөністі өзі дайындағанда пешеттеп 20 күннен кейін азаттық ышқылдызы қауіпсіз деңгейге жеткеннен кейін барып тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері мен арақты мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері микроорганизмдерден немесе ферменттерден пайдаланып етті табиғи немесе жасанды жолмен меңгеріп шарт жағдайында ашытып, ерекше дәмді сақталу мерзімі біршама ұзақ болған өнімдерді меңзейді. Мысалы, кейбір шұжық, бакон сияқтылар. Ашытылған ет өнімдерінің дәмі тіл үйреді. Құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт қышқылы бактериясы болады. Бірақ құрамында біршама көп тұз да болады. Оның үстіне ашытқанда биологиялық амин оңай пайда болады. Азотты қышқылдыздармен бірігіп, ракқа шалдықтыратын зат нитозаминді қалыптастырады. Сондықтан аз тұтыну керек. Арақ тектестер. Ашыған арақта ашытылған азық-түлікке жатады. Бірақ спирт бірінші түрдегі раққа шалдықтыратын зат қатарына енгізілгендіктен ішпеуге болатын болса, ішпеу немесе аз ішу керек. Қадырлы тыңдармандар, 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжаң футбол ерен білескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжаң жасанды серік телевизиясы солғыны сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті. Сылу шыртын клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі. Сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап, тұтас спарысын үстінен тіке таратады. Вағында назар аударыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Дәрет шелегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Әр жолы дәрет шелегін шайқаудан бұрын алдымен дәрет шелегінің қақпағын жауып, онан соң суын ағызып кнопкасын басып, судың аққан дыбысы бүкілдей тоқтаған соң ашу әрекеті.

дәрет шелегін шайқағанда пайда болған күшті су ағысы көзге көрінбейтін шашыранды бұлт жау ағысын қалыптастырып, ұсақ су тамшылары үлкен дәреттегі және несептегі бактерияларды ала ұшып 1 метр 50 сантиметр биіктікке дейін жеткізіп, бұлар орамал, тіс жөткісі, қол жуу текшесінің беті сияқтыларға қонады. Бұл ұсақ түйіршіктердегі бактериялар жуан ішек таяқша бактериясы, салмонилла бактериясы сияқтыларды қамтиды. Олар ауада бірнеше сағат қалқып жүреді. Дәрет шелегінің қақпағын жауып суын ағызғанда басым көп сәнді шашыранды бұлтша ауа ағысының таралуын тосады. Егер дәрет шелегінің қақпағы берік болмаса, су ағызғанда құрғақ орамалмен жауып шайқап болғаннан кейін алып қойса болады. Бүгіннен бастап су ағызғанда дәрет шелегінің қақпағын жаумайтын әдетті өзгертіңіз. Сонда тіс жөткісі, орамал және тұтас тазалық бөлмесі тіпті де таза болады. Кішкене ғана қақпақты жауып қою әрекеті бүкіл отбасының тыныш жоламандығына кепілдік етеді. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты көмейдерді ұзақ уақыттан бері демеп келе жатқандығын естеріңізге сала кетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дариғайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

сүйгенімнің мөп мөлдір жанары, айдай сұлу келбеті бірден мені өзіне баурай жөнелді. Аяулым, мен сені мәңгі аялап өтемін, деп ұйғыр тілінде шырқалған. Жүрегім сен деп алып ұшады атты әнді. Тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың сырғи жиар сәтінде Сәли Сәдуақасулының өлігіне жазылған Чаңли Шәннің әні «Қыранымды» бірге тыңдайық. Жәукен Сүлеймен қыз орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер, радио тыңдаушылар, бағдарламаны тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында әкімшілік істері бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Арындаған Синжан деген айдар бойынша Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып, шөп, ағаш тіршілікті қорғаған ерісін Нұрымұлын таныстыратын боламыз. Толқымызмен бірге болыңыздар.

0: Шинжаңнан көргендерім.
1: Былайдарымызда районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Таяуда мемлекет тасжолы 219-шы линиясының Қанас, Қаба, Жеміней тасжолында тұтас линия бойынша автокөлік қатынады. Тасжолдың жалпы ұзындығы 159,641 километр болып, Алтай тауының бөктерін тұтастырып, Тауөзен көрініс өңірі мен шекара өткелін байланыстырды. Бұл солтүстік Шинжаңдағы маңызды қатынас халық тұрмысы инженериясы болып, өңірлік экономиканың дамуына, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруға және шекара бойын гүлдендіруге жаңа қозғаушы күш істеді. Бұл нысан 2024 жылы 7 айының 26 күні құрылысын бастаған тұтас линия 2 дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Басталған жері Буыршын ауданы Оймақы қалашығының Еламан қыстағында. Аяқта

жолы 219 линиясы Синьцзяң бөлігінің маңызды құрамдас бөлігі. Сондай ақ солтүстік Синьцзяң шекара бойындағы жол торабының өзекті түйінді жол бөлігі. Бұл линияда автокөлік қатынауы өңірлік ішкі қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, көрінісі өңірі аудан қалашығы шекара өткелі бірлескен бірлесіп әрекеттеніп даму арнасын қалыптастырды. Бұл линияның бір жағы қанас көрінісі өңіріне жалғасып, линия бойындағы тамаша жайлау, шекара көрінісі сияқты мәдениет саяхат байлықтары солтүстік Синьцзяң мәдениет саяхат кәсібінің деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дейін беріп, ауыл-қыстақ саяхатын дамыту арнасын ашып, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Енді бір жағы Жеменай шекара өткелімен жалғасып, шекара бойындағы сыртқа есік ашу зат айналым арнасын іркіліссіздендіріп, солтүстік Синьцзяңның шекара бойындағы өңірлерінің ұласу тұтасу деңгейін өнімді жоғарылатып, жергілікті орынның ерекше егін, мал шаруашылығы өнімдерінің импорт-экспорт заттарының жоғары өнім айналымына дем берді.

таяуда 16-шы кезекті Хотан қастасы мәдениет саяхат мерекесі басталып, Күнгаң қастасын іздеу қастасы бейзаттық мәдени мұралары қастасы мекеніндегі жалынды лепсінді үш линия Бейжің, Тянжин, Әңхүй, Хынан сияқты жерлердегі саяхатшыларды шоғырлы келуге борады. Жазғы демалыста Синжанның түрлі мәдениет саяхат мерекелері қимылының өрістетілуімен мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау Синжанның мәдениет саяхат базарының өрлеуіне дейін берді. Көптеген саяхатшы Синжанның жер-жердің ерекше мәдениет саяхат мерекелерін арнайы келіп, көп жердің шағын топтық саяхат нысаналы жердің ағым мөлшерін арттыруын жеделдетті. Хэжин ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы басталды. Тұңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, 7-ші айдың 29-шы күніне дейін Байынғұлинді іздеу өрлеу алдындағы айдағымен салыстырғанда 101% артқан. Байынбұлақ сақырасы, Лопнылықтар қыстағы, Бағыраш көлі Тақыку көрінісіңгі сияқты, жергілікті көріністі үйіндердің есік билетін алдын ала тапсырыс беру өрлеуі алдындағы айдағымен салыстырғанда 55% артқан. 7-ші айдан бері Синжан сахарасы бір жылдағы ең өміршеңді күшке толы мезгілді қарсы алды. Ерекше мәдениет саяхат мерекесімен ыстықтан сақтану саяхаты қабатасып, Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жаңа өрлеу түйіндерін жарыққа шығарды. Тұңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, 7-ші айдан бері Синжанның сахара түріндегі нысаналы жердің жалпы іздеу өрлеуі алдыңғы аймен салыстырғанда 100%-дың үстінде артқан.

Мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау биыл жаздағы Синжаң саяхатын жаңа өрлеу түйініне айналды. Саяхатшылар қана сіле сияқты дәстүрлі линиялармен шектелмей, қайта мереке мейрам өткізетін жерлерге барып, халықтық салт-сана мәдениетін бастан кешіріп, бәсекелік жарыстарды көріп, қою халықтық салт-сананы сезінді. Тоңшың саяхаты текшесінде надам, сахара ат бәйгесі сияқты элементтерді қамтыған жекелік үйірмелердің шағын көтермек алған үйірмелердің өнімдеріне кеңес беру мөлшері көрнекті артты. Ұлықшат ауданының тұңғыш кезекті жүнгі батыс сүйек сауыты көкпір жарысы кезінде Ұлықшат ауданындағы мейман сарайларға алдын ала тапсырыс беру мөлшері жайшылықтағыдан 64% артты. Тоңчың саяхат текшесі зерттеу орнына талдау жасап былай деп қарады.

Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Былайдарда әкімшілік істер бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Таяуда бірінші жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеу залы зерделі жаңа қызметкер Шаушинді адам тәрізді Құлтемір Шачи әкісін өлекіні қарсы алды. Бұл батыс солтүстік районының әкімшілік істерінде тұңғыш рет тиянақтанған адам тәрізді Құлтемірдің барлық жұмыста қолданылғандығы болып, жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істері бойынша қызмет өтеуінің адам мен машина сәйкескен шыт жаңа дәуірге ресми қадам тастағандығынан дерек береді.

Шырт жаңа қызметке шыққан адам тәрізді құлтемірді жоғары жаңа технология ашу районы, яғни жаңа қала районы цифрландырып дамыту мекемесі Синжан цифрлы жоғары жаңа ғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Кәсіп саласында жаппай қолданылатын үлкен модель технологиясы мен денелік зерделі дәнекерге сүйеніп, жасанды зерде мен әкімшілік істері бойынша қызмет ету бірлескен жаңалық ашу жобасын тиянақтандырды. Құлтемір саясаттық кеңес беру әкімшілік істері үгітлексиясы дербес жол нұсқау кедергілерден жалтару, іс бітіру терезелігіне дәлме-дәл бастау, көп модельді сезім

үйге әсер ету сияқты көп түрлі иқбаттарды жинақтап, назарды кәсіпорындар мен бұқараның жоғары жиіліктегі іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіру жөнінде ақыл кеңес беру анық болмау, іс бітіру терезесін табу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті.

Адам тәрізді құл темір шаушин өте бауырмал. Жолды дәлме дәл бастап автоматты жабдықтар мен іс бітіру терезесін көрсетумен бірге түрлі әкімшілік істер жөніндегі саясаттар мен іс бітірудегі күмән күдіктерге кез келген уақытта жауап беріп іс бітіру барысының анағұрлым қолайлы жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Денелік зерделі зерттеу ашу кәсіпорны цифрлы Хуасия Шэньчжэнь ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық жауаптысы Чифың былай деп таныстырды. Осы ретке тиянақтаны осы адам тәрізді құлтемірдің батыс солтүстік районының әкімшілік істеріндегі тұңғыш ретке жалпы жұмысқа орналастыру болды. Қызмет өтеудің дәлме дәл жергіліктенуін қамтамасыз ету үшін технологиялық ұжым жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының барлық әкімшілік істерді бітіру саясаты, бір жақты ету тәртібі, қажетті материалдар, бір жақты ету уақыт шегі сияқты өзекті информацияларды арнаулы реттеп жинап, арнаулы әкімшілік істер білім қамбасын құрды. Бұқара ақыл кеңес сұрағанда жүйе жергілікті орын әкімшілік істер информациясын дәлме дәл тексеріп, үлкен тіл моделімен ұштастырып, өлшем деңген дәлме дәл жауап қайтарады.

Дәстүрлі әкімшілік істері бір тұлғалы машинасы мен ұқсат бала сифрлады мен салыстырғанда адам тәрізді құл темір ырықты сезгіш нақты тұлғалық әсер ету сынды үш үлкен өзекті абзалдыққа ие. Залда емін еркін айналып айналсақтап жүрген бұқараға ырықты ақыл кеңес беру жетекшілік ету жағынан қызмет етеді.

Сонымен бірге мұндай адамның сыртқы пішіні мен сезімдік қарым-қатынас үлгісі тіпті де бауырмал болып қарттар сияқты іс бітіретін бұқараның меңгерудегі уайымын өнімді төмендетті. Ал нақтылы орында жол бастау, терезеге төте бару сынды нақты тұлғалық өзара әсер ету қабілеті тыныш күйдегі көрсеткіш тақтасынан желіде жол бастаудан да анағұрлым тіке жоғары өнімді болды.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен ары қарай жалғастырайық. Жонго Кыргызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын баяндайық. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөлік бөлшектері толтыра тиелген автокөліктердің қашқары солтүстік вокзалы теміржол жүгалаңынан шығуы, бүкіл еліміздегі тұңғыш шегірі аралық теңіз жолы, теміржол, тас жол, бір талондық көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызының қашқарға жеткеннен кейін теміржол мен тас жолдың саңлаусыз ауысуын сәтті орындағандығын білдірді. Бұл кезекші пойыздегі жүктері оңтүстік Кореяның Ренчуэн теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін теміржол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып Қырғызстанға жеткізіледі. 2022 жылы қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымалы кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен асты.

Биыл жыл басынан бері Шинжаның темір жол тарабылары шекара өткелдерінің тасымалын ұйымдастыруды іркіліссіздендіріп, шекара аралық зат айналымына қызмет өтеу сапасы мен өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарты жылда қос шекара өткелінде Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезінен 9429 кезек қатына боқсас, мезгілдегіден 6.7% артты. Сонымен бірге Шинжаңның темір жол тараулары оңтүстік Шинжаңның Қашқар торабы түйінінің тіректік ролын сәулелендіріп, көп түрлі тасымал тәсілінің жоғары өнімді ұштасуын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың жаңа линиясын белсене ашып, арна торабын онан ары кемелдендірді.

Синжаңның теміржол тараулары кеден жергілікті өкімет сияқты тараулармен селбестікті күшейтіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал арнасы құрылысын жедел ілгерілетіп, зат айналымы базасы құрылысын күш сала ілгерілетіп, тасымал қуаты, тасымал қабілеті, бекет алаңдарды жаңалау, құрылғы жабдықтары сияқты жақтарда оңтүстік Синжаң өңіріне бейімделіп, Қашқары солтүстік вокзалының қуатын кеңейтіп, жаңалауды күш сала ілгерілетіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал торабы түйіні тасымалын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты.

2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы біртіндеп ұдайланып қатынауды жүзеге асырып, тасымал өнімдері ең алғашқы киім кешек, металл құрал жабдықтары сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан жаңа энергиялы автокөлік, машина бөлшектері сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1 млн 784 мың 100 тонна зат тасымалданды.

жетінші айдың 29-шы күні түстен бұрын Ерсін Нұрымұлы қызметтестерімен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты. 37 жастағы Ерсін Шинжан Ганджаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорықты басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шәкер басқару қорғау пункетінің орынбасары бастығы. 20 жасында экологиялық орманын қорғаушы болады.

ерісін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жылғы шарлау қорғау міндетін орындау, басқару қорғау пунктінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім дейді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пунктінің шарт жағдайы жапалы далада шарлау қорғау жол алыс, әсіресе түнде күзету және орман арасында шарлау тексеру барысында мотоциклден кінәрат оңай туылады. Ұстазының өнерінің өрісігең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлық пен жаттығуға бастан аяқ қузап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды. Басқару қорғау пунктінде мейлі мотоцикл әлде басқа машина жабдықтарынан кінәрат шықсын, ол дереу жөндейді.

Сырт адамдарының назарында қақаған аяз, шіліңгір ыстыққа қарамай, шарлау қорғау қызметімен шұғылданып бір сарынды әрі жапалы болғанымен, Фирсінің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда, ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болуды үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады. Бұл арадағы тіршілік пен шөп ағаштарды ойдағыдай қорғау, адамдардың тіршілік ететін тамаша мекенін қорғау болып табылады.

ерісін басқару қорғауға қарасты өңірде ол қызметтестермен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауыл мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелікке алады. Шу аппараты мен жоғары кеңістіктегі бұлт текшесінде бақылау сияқты осы заманданған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімдетті. Жыл бойы орман арасын аралап жүретін ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарастау мақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқанын тік тұра алмайтынын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді.

өзгеруіне байланысты. Қасқыр, жабай шошқа сияқты жабай хайуанаттардың көрінуі жиілігі көрнекті көбейіп, анда-санда малшылбашылық өңірлерінде де жортып жүретін болды, деді. Егіс жұмысының саябыр кезінде ол қызметтестерімен бірге қыстақтарға барып, заң жалпыластырып, үгітін өрістетіп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

ерсін шарлау қорғауда аяққа сүйенеміз, орманды қорғауда жүрекке сүйенеміз. Бұл қызметті жақсы істеуде олы табиғатты қызу сүйу ғана негіз болмақ дейді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестермен бірге ауыр құмайттанған жерге 3000 түп сексеуіл қаламшасын екті. Дейін қойы баптап арқылы қазір қаламшалар өсіп 1 метрден асты.

ерсін күліп тұрып, бұл ағаштар менің балам сияқты, олардың күннен күнге өсіп келе жатқанын көріп көңілім жай табады дейді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаш бұтақтарының жапырақтарының өсу жағдайын егжей-тегжейлі бақылап, түрлі шөптердің өсу ерекшелігін білуді ұнатады. Оқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды тұрақтандыру қуатында өзіндік өзгешелігі бар.

қызметтесі Уйшебең әр жылы шарлау қорғау жүргізіп шаршағанда құм төбешікке шығып алысқа көз тастап тұрып шық ирсіз сексеуіл орманының жасыл түске енгенін тоқтаусыз қаулап өскенін көріп барлық шапқылап шаршаудың мәнді екенін сезінеміз дейді.

Ерсін, ағаш болғанда ғана байтақ дала тіршілік тынысына бөлінеді. Ағаштар өмір бойы боран шашынды бастан кешірді. Олардың қайсарлығы менің өмір бойы үйренуіме татиды дейді.

Шөл далаға тамыр тартқан тораңғы, сексеуіл сияқты ағаштардың қайсар өмішіңдік күші оны қатты шабыттандырды. Ол құбадыз қағыр далада үздіксіз тамыр тартып, күн сайын табанды болып, кәнжақудың 10 000 булық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілекте сауыты Синьцзян футбол ерен білескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзян жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзян дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, слушай тин клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі. Сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен білескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синжан жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синжан дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, Slow Shooting клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 9 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 27 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чэн Сяочян, Еркін Туниаз, Америка Чунго Ауяция мұралары қор қоғамның тұрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті.
0: Районымыздың жер-жері тараулары халық тұрмысындағы нақты істерді белсене жақсы деп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелетті әйгілеу үйрену тәрбиесі жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгірлетті.
2: Автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып, зерделенуге бұрылыс жасауына қызмет ету текшесі 1.0-дің желге шыққаны жарияланды.
0: Синьцзян мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия нысаны ресми өндіріске қосылып, электр жеткізді.
2: Районымыз жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын жеделгерлетіп, әр ұлт бұқарасының спорт барысында саламаттылықтан игіліктенуіне мүмкіндік жасады.
0: Жаздық демалыс кезіндегі бала шағасы мен саяхатта үздіксіз думанға бөленді. Районымыздағы ірі көрініс өңірлері бала шағасы мен бірге сейіл серуен құру демалыс өнімдерін шығарды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 8-7 күні автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Туниаз Үрімжіде, Америка Жунго Ауяция мұралары қор қоғамының төрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті. Чэн Сяочян Жунго Коммунистік партиясы Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанатынан Гринның Синьцзянда тағы да сапарда болғандығын, Жунгоның Синьцзяны Америка жастар өрендер футбол достық жарысының өткізілуін қарсы алды. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы дүние жүзін жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Кезекте Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайы үздіксіз орнықты болып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, экономикалық қуаты тарихи сипатты жоғарылап, Синьцзян дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Жунго Коммунистік партиясы басқаруының, Жунго басқаруының өзгеше абзалдылығы мен даму өміршеңдігін толық әйгіледі. Жунго Америка қатынасының үміті халықта, негізі халық арасында, болашағы жастарда, өміршеңдігі жергілікті орында. Біз Америка Жунго Ауяция мұралары қор қоғамымен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жунго мен Американың халық арасындағы барыс келісін жебеу үшін Америка бұқарасының Жунгоның Синьцзяны жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдету үшін белсене көпір салуды қалаймыз. Екі жақ жастары мен өрендерінің осы ретке жарыста футбол арқылы дос болып, ауыс-түйісті күшейтіп, достықты тереңдетіп, Жунго мен Американың достығын жалғастыруға

0: салып, екі ел халқы арасындағы ауыс-түйісті жебейді. Осы рет Чунгоның Шинжаңында футбол достық жарысын өткізу, Америка жұңғы жастары мен өрендерінің ауыс-түйісімен түсінігін күшейтіп, екі ел халқы достығының жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруына тиімділік әкеледі. Шинжаңмен болған ауыс-түйіспен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, анағұрлым көп Америка жастарының Шинжаңды танығына және түсінуіне мүмкіндік жасап, Америка мен Чунгоның достығының селбестігінің тың тарауын жалғастыр жазуда белсенді рөл атқаруын үміт етеміз. Уаң Дианшин, Чжан Йинчун, Хайсар Хыюм, автономиялық районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дәл қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, районымыздың жер-жері тараулары, орындары, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесі жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, әмілеттің, қалықтың, тарихтың сыннан өталатын нақты нәтиже жаратуға құлшынуда. Енді станциямыздың ұш жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Үйрену тәрбиесі өрістетілгенен бері, автономиялы районды қатынас тасман менгермесі назарды, қалық бұқырасының тамаша қатынасқа, тамаша сапарға деген талпынысына жоғырландырып, Шинжан қатынасы жақсы қызмет өтеу маркасын үздіксіз қалыптастырып, қалық тұрмысына қызмет өтеу негізін бекемдеді. Дәл қазір Шинжан саяхатының қауырт мезгілі. Жер жетегі саяхатшылар іркес-тіркес келді. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі қызмет өтеу аумағын қызмет өтеудің алдыңғы шебі және маңызды қызмет тұтқасы етіп, шешуші түйіндерге қадағалай назар аударып, олқылықтарды әлсіз буындарды толықтап, қауіпсіз, қолайлы, зерделі. Мейірлі осы заманданған тас жол сапарына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз қалыптастырды. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының бастығы Ванжы Джаң былай деді. Таратқаны төңкерісімен қарттарға үлесетін етіп өзгертуді үздіксіз тереңдетіп, аналар мен нәрестелер бөлмесі. Үшінші тазалық бөлмесі сияқты иқуаттық кеңістіктерді сәйкестіріп кемелдендіріп, 16 жердегі көне таратқананы жаңалаумен 775 дәрет челегін қарттарға үлестіріп, дәрежесін жоғарлатуды орындадық. Шоферлар үйі өлшемденген қызмет өтеу шебін құрып, 3 мейір жеткізу асқанасын, 148 Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру кітап оқу орнын құрдық. Тасжол бойындағы зарядтау негізді құрылғы торабын үздіксіз жиілетіп, 300 жаңа энергиялы автокөлік зарядтау бағанасын жаңадан салуды жоспарлап, 104-ін салып болдық. 20 зерделі қызмет өтеу аумағы құрылысын қатар ілгерілетіп, автокөлік орнын, дәретқана орнын, зарядтау бағанасын дергезінде тексеру иқуатын кемелдендіріп, саяхаттың қауырт мезгіліндегі жүріс-тұрыс кешірмесін чынай жоғарлатып, тұтас районымыздың экономикасының қоғамның жоғар сапалы дамуына бар күшпен қызмет өтедік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетті. Қарамайлы қаласы есік ашу қажетті сұрастыруды, дәлмәдәл шара қолдануды үздіксіз ілгерілетіп, нақты шаралар арқылы кәсіпорындардың қиыншылығын шешті. Биыл жергілікті мұнай қызмет өтеу кәсіпорны Шинжан Хуан Чуаң мұнай инженериялық технологиялық қызмет өтеу серіктестігі Шинжан сыртындағы көмір қабаты газының жаңа базарын ашуды жоспарлады. Бірақта жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, нысандарды бастау жағында қаржы тапшылығы орын тепті. Жағдайды осқаннан кейін қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі ырықтылықпен кәсіпорынға барып, ахуалы қосып, мәселен шешті. Шинжан Хуан Чуаң мұнай инженериясы технологиялық қызмет өту серіктестігінің алға бастығы Ван Ю, біздің іс жүзінде қиыншылығымызды анықтап, дереу финанс құрылымдарымен бірлесіп әрекеттеніп, бізге арнаулы қаржы құрау жобасын жасап, қаржы құрау қарыз ақшасын шешіп, тұңғыш құдықты бұрғылау инженериясы жұмысын сәтті бастауымызға мүмкіндік жасады деді.
0: Қарамайлы қаласы үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетуге табанды болып, назар

0: Қарды орта шағын ұсақ кәсіп орындардың қаржы құрауы қиын болуға, қаржы құрауы қымбат болуға, қаржы құрауы паяу болуға шоғырландырып, кәсіп орындарға көмектесу қызметін біртұтас жоспарлап, орналастырды. Партия мүшелерінің кәдірлердің бірінші шепке барып қызмет өтеуін ілгерілетіп, кәсіп орындардың талап тілектерін бір-бірлеп тексеріп, тізімдік дәптерін орнатып, кәсіп орындар тапсырыс берсе, тараулар тапсырысты қабылдау сынды жабық қызмет өтеуді жүзеге асырды. Қарамайлы қаласы, Қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жиі Аппас Әбдірашит көп тараумен бірлесіп әрекеттеніп қиын түйіндерді шешіп, кәсіп орындардың талап тілегін жинау, бір жақты ету, қайталай оғысу жабық қызмет механизмін ақаусыздандырып, үйрену өнімділігін кәсіп орындарға көмектесудің нақты шарасына шынай айналдырамыз деді. Халықты өзеге етуге табанды болған Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесі НОПОС кәсібін бітіру буындарын қарапайымдастырып, бітіру уақыт шегін қысқартып, жоғары өнімділікпен қабылдауды, тез тексеруді, дер кезінде куәлік беруді жүзеге асырды. Сонымен бірге қарттар, жүріс-тұрысы қолайсыз қауым және қызмет істеушілердің іс бітіруі қолайсыз болу сияқты мәселелеріне қарата сақшы бөлімшесі бұқараның шапқылауын халық сақшыларының шапқылауына өзгертіп, куәлікті үйіне жеткізіп беру қызмет өтеуін атқарып, бұқараға қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін ашты. Корла қаласы ынтымақ мәлісіндегі жеке кәсіпкер Хуанвей: «Мен әдетте дүкен ашатындықтан шыға алмаймын. Халық сақшылары маған арнайы келіп суретке түсіріп, информацияны жинақтап, куәлікті бітіргеннен кейін тікелей жеткізіп берді. Бұл өте қолайлы екен. Бұқара үшін расында шынайы жан жақты ойластырыпты», деді. Ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесінің мейір жеткізу қызметі Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудағы және әмәлиятты әйгілеудегі нақты әмәлиятының ықшам көрінісі. Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі үйрену, тексеру, түзетуді біртұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, дереу тапсырып, дереу бітіру, күн сайын адақтап аяқтату механизмін ақаусыздандырып, сақшы істері бойынша қызмет өтеудегі негізгі сатыны басқарудағы бөгеттерді, қиын түйіндерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімдігін орнатып, үйрену жетістіктерін орнықтылықты сақтаудың, дамуды жебеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты шарасына айналдырды. Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси бөлімінің меңгерушісі Жау Жыңхуа назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, желіде және желден тыс қос бағытта күш салып, НОПОС, автокөлік басқару сияқты кәсіптерді жоғары өнімділікпен бір жақты етіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, темірдей жауапкершілік нақты істер арқылы дамуды бар күшпен қорғап, тыныштықты қорғаймыз, деді.
1: Тяньшаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Қарағаш ауданында қызыл бұрыш сапалы тұқымын сынақ етуден үлгі көрсету нысанын белсене енгізіп, жергілікті қызыл бұрыш кәсібінің бұтыранды егуден кәсіп салалануға, маркалануға қарай дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Қарағаш ауданындағы 25 мың мол жердегі қызыл бұрыш іркес-тіркес пісіп, жеміс беріп, мол өнім алу кірісті арттырудың шешуші кезеңіне өтті. Бұршақшы қалашығы Доң Ачма қыстағы Бәйжау Юан қызыл бұрыштан үлгі көрсету базасында мамандар жергілікті егімшілік отбасыларының ғылыми басқару қорғау қызметін өрсетуіне жетекшілік етуде. Бұл үлгі көрсету базасы Қарағаш қызыл бұрыш кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатудағы өзекті тәжірибе тұғыры. Еліген жер аумағы 230 мудан асады. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Хунан ауыл шаруашылық ташөсімен және Қарағаш ауданымен бірлесіп құрған. Бастысы қызыл бұрыш тұқымын енгізу, жетілдіру қызметін жүргізеді. Өткен 2 жылдағы негізде бейіл бұл арада еліші сұртындағы 108 сапалы қызыл бұрыш сорты сынақ ретінде егілді. Қазіргі өсу жағдайына негізделіп, жергілікті орынға үйлесетін үстеме құны жоғары бір топ сапалы сортты сәтті таңдап алудан үміт бар. Қыстақ тұрғыны Аман Ниса Асқар Шинжанға көмекке келген техниктер үнемі атызға барып үстінде жетеді.

0: жетекшілік етті. Жаңа сортты егуден, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтануға дейін тұтас барыста бізге ғылыми егуді үйретті. Қазір қызылбұрыштың дерт-дербез, зияны аз, түсімі мол, өнімі тұрақты деді. Бейжің қаласының Шинжанға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының көмегінде Қарақаш ауданы қызылбұрыш егілетін өнімдердің түрі жалаң болу, өнім мөлшері орнықты болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге сапалы тұқымды сұрыптап жетілдіру, өркен өсіру, өлшемдендіріп егу, жинау, мәнерлеу, елеші сыртында сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін біртіндеп қалыптастырды. Биыл Қарақаш ауданында егілген қызылбұрыштың жалпы өнім мөлшері 12500 тоннаға жетіп, өнім құнының 135 миллион юаньнан асуынан үміт бар. Бейжің қаласынан Шинжанға көмекке келген кәдір Қарақаш аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Дұң И Чүн былай деді. Сапалы тұқымды сұрыптау технологияны жалпыластыру қызметін үздіксіз етек алдырып, диқандарды егімшілікке баулуды ұдайландырып, ұйымдастырамыз. Сонымен бірге жергілікті ауыл шаруашылығындағы бастамаш кәсіпорындармен бірлесіп, өндірумен сатуды ұштастырудағы олқылықтарды толықтаймыз.
1: 8-ші айдың 7-ші күні автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасау бойынша аймақ, облыс сапары және жасанды зерді арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге қуат істеуді тереңдету сапары қимылы Үрімжі қаласында басталды. Жұмыс басында автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеу текшесі 1-0 жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Ұғысуға қарағанда автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеу текшесі 1-0 негізінен көлемді өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеуіне басқаруына тірек болуға пайдаланылып, өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауын жеңілдету, өзіндік құнын төмендету, орналастыруға оңайластыру сынды цифрлы зерделі өнімдермен қамдап, саясат үгіттеу, информациядан ортақ игіліктену, пайлықты сәйкестіру, қамдаумен қажетсінуді ұштастыру, өнімділікті бағалау, айналымды бақылау сияқты қызметтерді өрістетіп, өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып, зерделендіруге бұрылыс жасау шартын төмендетуге көмектеседі. Шинжан түсті метал өнеркәсібі тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушінің көмекшісі информация орталығының меңгерушісі Ян Вэй, серіктестік осы текшеден белсене пайдаланып, кеннің цифрланып зерделенуге бұрылыс жасауын өрістетеді келіп, бұл қызмет өтеу текшесі өте керемет. Цифрландыруды ілгерілету қызметін өрістетіп, бүкіл топтағы барлық орындардың цифрландыру, зерделендіру қабілетін бағалауға тіпті де тиімді. Енді бір уақыт өлшемінде қазіргі объектіні басқа ұқсас түрдегі объектілермен қатар салыстырып, жақсы жамандығын, ерекшелігін көрнектілендіруге болады. Оның үстіне ғылыми жүйелі деді. Қимыл алаңында автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі автономиялы районның 15-ші 5 жылдық информацияландыру мен өнеркәсіптендіруді ішкерлей тоғыстыра дамыту жобасын, сондай-ақ өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қатысты саясаттар түсіндірді. Үш кәсіпорын цифрландырып зерделендіріп жаңалау тәжірибесі мен өнімділігін таныстырды. Келесі қадамда осы ретке қимыл бүкіл Шинжаңдағы аймақ, облыс, қалаларға барып, цифрландырып зерделендіруді желіде бағалау, тұжырымдаумен желіден тысқары ішкерлей тексеру зерттеуді ұштастыру тәсілі арқылы бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындарын цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетуге жетектейді. Үрімжі қаласының орынбасар бастығы Шынлен осы ретке қимылды орай етіп, Үрімжідегі түрлі кәсіпорындарды жасанды зердені дамытудың жаңа орайы мықты игеруге жетектеп, жол бастаушы дәрежелі және көрнекті дәрежелі зерделі завод құруға құлшынамыз. Сонымен бірге есептеу қуаты байлығын біртұтас жоспарлап, есептеу қуаты, есептеу әдісі, санды мәлімет біртұлғаланған жасау кәсібінің дамуына қуат істеуді ілгерілетеміз деп таныстыра келіп, қызмет өтеу байлығы ортасын құрып, құрылыс жасауға ақыл кеңес беру, қызмет өтеу арнасын ашамыз. Дәстүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып жаңалануын жеделдетіп, цифрлы технология кәсіпорындарының жасау кәсібімен ішкерлей тоғысуын қолдап, бүкіл Шинжанның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге жаңа қозғаушы күш әзірлейміз деді.
0: 8-ші айдың

0: 6 күні Құтыбе ауданының 750 күйлі ұлттық фоңя желісінің жұмыс орнында Шинжан асқын жоғары кернеулі негізгі торабының тұңғыш реткі 750 күйлі ұлттық күрделі изолаторлық төкті тоқтатпай ауыстыру жұмысы сәтті орындалып, Шинжанның 750 күйлі ұлттық төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу технологиясында бостықты толтырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Шинжанның 750 күйлі ұлттық электр торабы желісінің күрделі изолаторлық кемістігін бір жақты етуде тек төк тоқтатып ауыстыруға тура келетін. Көтерімділік шегінің төк тоқтату уақытының шектемесіне ұшырап, бір жақты ету өнімділігіне аса зор ықпал жасайтын. Шинжан электр жеткізу керіне өзгерту чекті серіктестігі өрімжі, айналым тексеру бөлімші серіктестігінің технологиялық жауаптысы Хэхуэй Чин осы ретке жұмыста серіктестік зерттеп жасаған тұтас изоляторлық құралдан пайдаланып, төк тоқтатпай жұмыс жүргізу қауіп-қатерін барынша төмендетіп, төк тоқтатпай жұмыс жүргізуді жүзеге асырды деп таныстыра келе, біз титан қорытпасының қысқышын сым таяғын жасап, ерекше күшемеліктегі изоляторлық тартпа таяқшамен жабдықтап, асқын молекулалы полиэтилен изоляторлық қорғау арқаны және 6 сымға бөлінген өткізгіш сымдарды қорғау ілмегін қолданып, жұмыс аумағындағы жабдықтардың қауіпсіздігіне шынайы кепілдік еттік деді. Көмескі қатерлерді бір жақты ету өнімділігін жоғарылату үшін осы ретке жұмыста жаңалық ашуда шу аппараты мен электрлі көтеру түсіру жабдығын сәйкестірген Xiaofeiren жұмыс үлгісі қолданылды. Жоғары кеңістікте жұмыс істейтіндер электрлі көтеру түсіру жабдығына отырып, 1 минутта 60 метр биікке тіке жете алады. Бұл лифтке отырып тікелей көтеріліп төмен дегенмен барабар. Дәстүрлі адам күшімен мұнараға шығу үлгісімен салыстырғанда, мұндай жұмыс үлгісі қауіпсіздік коэффициенті мен жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Шинжан электр жеткізу керіне өзгерту чекті серіктестігі үрімжі айналым тексеру бөлімші серіктестігі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу бәнінің бастығы Маша Ойын. Осы ретке жұмыстың сәтті өрістетілуі көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын төк тоқтатпай кем-кемтігін жою өлшемденген жұмыс жобасын қалыптастырды деп айта келе, негізгі желіде көмескі қатерлерді жедел бір жақты ету және шұғыл жағдайға төтеп беру қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Бұл Шинжан электр торабының асқын жоғары кернеулі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізудің зерделенуге жоғары өнімділікке қарай бұрылыс жасағандығынан дерек береді. Біз кейінгі 750 күйлі ұлттық күрделі изоляторда ауыстыру жұмысында осы әдісті жалпыластырамыз деді.
1: Синьцзян мұнай алабы Алтай жеміне 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны таяуда өндіріске қосылып электр таратты. Бұл нысан Синьцзян мұнай алабының Қарамайылдан шығып, солтүстік Синьцзянға орналастырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгісі инженериясы. Ол өңірлік таза энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз жасыл қозғаушы күш қосады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Шинжан мұнай алабының шегара аралық жаңа энергия саласын орналастырудағы қамалалу сипатты инженериясы ретінде жеміне 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны үш түрлі кәсіп рекордын жаңалады. Шинжан мұнай алабындағы жел күшімен төк шығаруды қамтыған тұңғыш жалпылық жаңа энергия инженериясы Шинжан мұнай алабындағы басқа жерде ірге теуіп құрылыс жүргізген тұңғыш жаңа энергия нысаны. Жұңғы мұнай алабының Шинжан өңіріндегі запас шұғыл жағдайға төтеп беру электр шығару қуатына ие тұңғыш жел электр инженериясы. Шинжан мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің бірінші дәрежелі инженері Чан Чао нысанға жалпы 2 миллиард 400 миллион юан қаржы қосылғанын, жел электрі мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаланған селбесі башы үлгісі қолданылғанын айта келіп былай деді. 600 мың киловаттық жел электрі мен 200 мың киловаттық фотоволтты қамтыған 7.5 мегаваттық 80 жел электр генераторы, 61 фотоволттық 4 тізбек және 220 киловолттық кернеуі арттырып, жинау пункетін сәйкесті құрып, жел фотоволтты бір тұлғаландырып шоғырландыру мен бірін-бірі толықтап бірлесіп орналастыруды жүзеге асырған. Нысан құрылғаннан кейін жылдық орташа электр тарату мөлшері 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдей алады. Нысан тиянақтанып іске қосылған төтеу сияқты жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің

0: шоғырлы дамуын үздіксіз жебеп, таза энергия кәсіп тізбегін ұзартып, төтеу сияқты жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің шоғырлы дамуын үздіксіз жебеп, таза энергия кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласы экологиясын кемелдендіріп, жергілікті орынның жел, фотоволт күлденген шаруашылығы шалқыған, экологиясы сапалы жасыл даму жағдайын қалыптастыруына дем береді.
1: Қазір районымыздың жер-жері бір топ қоршаған ортаны қорғау нысандарын жедел құрып, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту арқылы экологиялық ортаны жөнге салу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның аспанның анағұрлым ашық, тауының анағұрлым жасыл, суының анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Манас ауданындағы Шинжаң Джарун байлық жарна меңгерушек серіктестігінде электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлік жөнге салу нысаны жедел салыну үстінде. Биыл кәсіпорын 60 миллион юан қаржы қосып, электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлік жөнге салу, көмір жағатын парғазанның жалпы барысында ерекше төмен ығыстыру, шаң тозаңды тазартқыштың орналасуын сапалландырусынды үш нысанды атқарды. Межемен 8-ші айдың соңынан бұрын салынып болып іске қосылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чилиан Чың, нысан орындалғанан кейін шаң тозаңды жинау мөлшері 98%-дан асып, қызмет орындағы шаң тозаңның қоюлығы әр текше метрде 10 миллиграммға төмендейді. Серіктестік нысандарды тиянақтандыру, іске қосу қызметін жоғары өлшеммен орындап, электролиздік алюмин кәсібінің жасыл, төмен көміртекті үлгі кәсіп орындарын күш сала құрамыз деді. Қазір Манас ауданы 18, көркім көк аспан нысанын орнықты қадаммен ілгерілетіп, жалпы 287 миллион юан қаржы қосып, жарақсыз газдың шығарылуын ту бастан қатаң тізгіндеп, ластаттардың сақталу мөлшерін азайтып, атмосфераның ластануын жан-жақты жөнге салу өнімділігін үздіксіз тереңдетті. Санжо облыстық экологиялық орта мекемесі, Манас аудандық бөлімше мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі Ваң Шуо Бо былай деді. Әрқайсы буындардағы инженерия сапасын басқару меңгеруді қатаң игеріп, жылдық көрікті көк аспан ластаттардың шығарылуын азайту инженериясының тиянақтанып, өнім беруін бар күшпен қамтамасыз етіп, нақты шаралар арқылы аудан өңірі атмосфера ортасының сапасын үздіксіз жақсартамыз деді. Осы мезгілде Аратүрік өнеркәсіп бақшаумағына орналасқан Шинжаңдағы тұңғыш көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын бір жақ деду, қайта пайдалану нысанының құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Нысанға жалпы 1 миллиард 500 миллион юанға жоқ қаржы қосылған. Озық суды бір жақ деду технологиясы мен зерделі басқару меңгеру үлгісіне сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын асылға айналдырып, айналмалы пайдаланады. Нысан салынып болғанан кейін әр жылы 8 миллионда 10 миллион текше метр өнеркәсіп лас суын бір жақ етіп, жергілікті көмір химия өнеркәсібінің баянды дамуын берік экологиялық кепілмен қандайды. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжаң Шуйфа Рэншин суды бір жақ ету ғылым технология чек серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Ян Хау былай деп таныстырды. Өлшемге жеткен қайта туындайтын суды өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болады. Қалған жоғары қоюлықтағы судан буландыру жұмыс бөлігі арқылы өнеркәсіптің қайта пайдалану сапасына үйлесетін тұзды айырып алып, ешқандай ығыстырмауды шын мәнінде жүзеге асырып, су байлығынан айналмалы пайдалануға болады деді. Таяуда Чәуешек қаласының асқына қоқыр қосықтарын байлыққа айналдырып пайдаланудағы айналмалы экономикадан үлгі көрсету бақша құрылысы нысаны ресми жұмыс бастады. Нысанға 80 миллион юан қаржы қосылып, алдыңғы лектегі залалсыздандыру байлыққа айналдырып, бір жақ дету шеберлігіне сүйеніп, жабық айналмалы экономикалық кәсіп тізбегін құрып, салынып болғаннан кейін жылына 36.500 тонна асқанадағы қоқыр қоқсықты бір жақ етіп, жылына 7.300 тонна белокты жемшөп, 18.000 тонна биологиялық органикалық тыңайтқыш өндіруге болады. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжаң Цехуй қоршаған орта ғылым технологиясын дамыту чек серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Ши Чың дәстүрлі қоқыр қоқсықты көміп бір жақ деді үлгісіндегі кедергілерден қамалалып, асқанадағы қоқыр қоқсықтардың тұтас барысын залалсыздандыруды, жан жақты байлыққа айналдыруды, тұтас тізбекті айналмалы пайдалануды жүзеге асырып, ластанбайтын, ығыстырмайтын жоғары өлшемді қоршаған ортаны қорғауды жөнге салу талабына шынайы қол жеткіземіз деді.
0: Еліміздегі ең ұзын ішкі құрлық өзен Тарым өзенінің 27-ші кезекте экологиялық су жеткізудің екінші басқыштағы жұмысы жақында басталды. 2000 жылдан бастап Синьцзяң Тарым өзенінің төменгі ағарына жиыны 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберуді ұйымдастырып атқарып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық жетістігін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 6-шы күні Әліктам тоғанының басындағы электронды тиектің баяу көтерілуіне ілесе, Тарым өзенінің ең ұзын қайнары Яркен өзенінің суы төмен ғағарға қарай жөңкіле ақты. Су ағысы 350 километрден асып, Хотан өзенімен тоғысқаннан кейін, ең соңында Тарым өзенінің негіз ғағарына құяды. Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уаң Ифың, биыл Тарым өзенінің негізгі ағарының төменгі ағарына 330 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, Торан орман экологиясына су толықтауды негізгі су қайнармен қамдауды жоспарлап отырмыз деп таныстыра келе, тасқын мезгіліндегі тасқынның өзі бір түрлі бағалы су байлығы. Торан орманына тасқын суын бастап, су толықтауда негізінен шөл дала мен Торан орманын негіз етеміз. Бұл біздің ағарымыздағы табиғи тасқын ірку аумағы есептеледі. Тамаша тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану шарт жағдайын әзірлеген деді. Негізгі өзен арнасының экологиясына су толықтаудан сырт, Яркен өзен алабы тағы ағар аралық экологияға су толықтауды бастайды. 5 жыл су толықтау арқылы бұрын өзен суының тартылып қалуынан қурап қалған қарагүн торағынғы орманы қазір қайтадан тіршілік тынысына бөленді. Тарым өзен алабы Яркен өзені су игілігін басқару орталығының меңгерушісі Әділжан Нұрмамет, біз биыл ағар аралық 30 миллион текше метр су жеткізіп, Юңан тоспасының солтүстік қоймасынан тиекті ашып, су жіберіп 5-6 күнде суды қара күндегі тораңғы орман алқабына жеткізуді жоспарладық деді. Қазіргі дейін Синьцзяң Тарым өзенінің төменгі ағарына экологиялық су жіберуді 10 миллиард 700 миллион текше метрге жеткізді. 2025 жылы Тарым өзенінің тұтас ағарындағы экологиялық су толықтау мөлшері шамамен 3 миллиард 903 миллион текше метр. Суарылған табиғи торан орманының ауданы 5 миллион 460 мың му. Экологиялық су жеткізу ықпал көлемі 8 миллион 260 мың му болды. Су байлығын дәлме-дәл орналастыру құрғап қалған торанғының тамыр жүйесін қайтадан тірілтіп қана қоймай, азған сазды қайта суланып, құмды шөлдің жиегіндегі экологиялық қалтқы күн сайын бекемделіп, Тарым өзенінің терең тамыр тартқан жасыл тіршілік тамырын онан ары жандандырды. Жүнгі ғылым академиясы Синьцзяң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Лин Хунбо, Торан орманының экологиясын қалпына келтіруге көп рет аз мөлшерде су жеткізу анағұрлым үйлеседі. Көп рет аз мөлшерде су жеткізу экологиялық судың жер астында сақталуын жебеп, жер астындағы экологиялық су қоймасын құрып, шөл дала мен жағалық орманды анағұрлым ұзақ уақыт үздіксіз қамдауға болады деді.
1: 8-ші айдың 7-ші күні түстен бұрын 5-ші кезекті Синьцзяң су игілігі ғылым технология көрмесі және Синьцзяң су игілігі ғылым технологиясында жаңалғаша даму ауыс түйіс мәжілісі Синьцзяң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бұл кезекті көрмені Синьцзяң су игілігі ғылыми қоғамы, Синьцзяң кәріз зерттеу қоғамы, Синьцзяң су игілігі кәсібі қоғамы бірлесіп ұйымдастырып, цифрлы су игілігімен Синьцзяңды нәрлендіру. Жібек жолында тең игілікке кенеліп, дамуды көздеу негізгі тақырып етіліп, екі күнге жалғасады. Су игілігі саласындағы 400-ге жуық әйгілі кәсіпорын көрмеге қатынасып, су игілігі жабдықтар сияқты көрме бұйымдары сондай-ақ, зерделі су игілігін информацияландыру, су үнемдеп суару сияқты тұтас кәсіп саласындағы шеберлік технологиялар 2000-нан асып, Синьцзяңның тіпті бүкіл елдің су игілігі саласының технологиялық жетістіктерін жан-жақты көп тұрғыдан әйгіледі. Хуби Илинің ғылым технология шекті жана серіктестігінің бас меңгерушісі Жаң Пу тілшіге серіктестік Синьцзянның он неше су игілігі нысанымен ұзақ уақыт селбестік жасады. Бұл ретті көрме жаңа

0: қашықтықтан зерттеп жасалған тұрақты ағынды көпіршікті су деңгейін өлшегіш, су қоймасы су электр станциясының зерделі шарлау құлтемір сияқты өнімдерді ала келді. Көрмеде ішкерлі селбестік жасау орайын қарастырсақ деген үміттеміз дей келіп, біз ғылыми зерттеу орындарымен және жоғар мектептермен бірге Синьцзянның кейбір өңірлік ерекшеліктерін, климат, су, орта, су райы ерекшеліктерін түйінді түрде зерттеп ашып, Синьцзянға бағытталған өнімді шешу жобаларын жасап, Синьцзянда ойдағыдай қолдансақ дейміз деді. Бұр уақытта өткізілген Синьцзян су игілігі ғылым технологиясында жаңалық ашу, даму ауыс-түйіс мәжілісінде ел ішіндегі әйгілі су игілігі мамандары, су игілігі ғылыми зерттеу мектептері және кәсіп саласының өкілдері қоғам назар аударып отырған жоғары өнімді су үнемдеу, адам мен судың жарасымдылығы, зерделі су игілігі сияқты қызу тақырыптар жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырды. Синьцзян су игілігі ғылыми қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Илхам Имам, осы ретке көрме талқымын бермен кеңесуді нысандарды таныстыру, қамдау мен қажесінуді ұштастыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты көп негізді функцияларды тоғыстырып, су игілігі істерінің тұтас кәсіп тізбегі байлығын тұтастырып, Синьцзянның су игілігінің жоғары сапалы дамуына пәрменді ғылым-технологиялық тірек әзірледі келіп, Синьцзянның кең су игілігі құрылысы базарын тиянақ етіп, оңтүстік-солтүстік Синьцзяндағы суармалы өңірлерді жаңалау, қала мен ауылды сумен қамдау, су экологиясын оңау сияқты жергілікті қажеттерді тығыз арқау етіп, бүкіл елдегі жабдық заводтармен, ғылыми зерттеу орындармен және инженериялық қызмет өтеуші саудагерлермен бірлесіп, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру арнаулы аумағын құрып, нысан сатып алу, технологиялық дәрежесін жоғарылату қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, Синьцзянның су игілігінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтейтін жергілікті кәсіп ауыс-түйіс текшесін құрамыз деді.
1: 8-ші айдың 8-ші күні еліміздің 18-ші кезекті жалпы халықтық дене шынықтыру күні. Бүкіл Синьцзянға назар салсақ, қаладан ауыл қыстаққа дейін жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр ұлт бұқарасы үйінің маңында спорттан, дене шынықтырудан ләззат алып, тамаша тұрмысқа көрік қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы автономиялы районының жалпы халықтық дене шынықтыру күнінің басталу салты Санжы дене тәрбие сарайында өткізілді. Басталу салтында тартымды жалпы халықтық дене шынықтыру көрмесі мен

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Ұдайланған көмектесу сүйемелдеу арқылы ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуі жебелді. Жилин өлкөсінің Чаңчун қаласы, Ішкі Мұңғыл автономиялы районының Шиңан аймағы үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы жақсы істеді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланды. Алдыңғы жарым жылда еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібінде жаңалық ашу деңгейі жеделдеді. АқШ Иранды теңізде құрсаулауды үздіксіз қатаң атқарды. Иран Хормуз бұғазы жайлы Оманмен келісім жасасатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз биыл 15-ші 5-жылдықтың бастама жылы. Сондай ұдайланған көмектесу сүйемелді өрістетілген 9 жыл. Бас шужи Ши Жинпин былай деп атап көрсетті: кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясына енгізіп, бір тұтас атқарып, көлемді қайта кедейлесу және кедейлесу туылмау төменшегін мықтап сақтау керек. Жер-жермен тараулар ұдайланған көмектесу сүйемелдеу жауапкершілігін мұқият тиянақтандырып, төменгі шек міндетіне табанды болып, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді таңғалықты ілгерілетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз нығайтып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын ілгерілетуде нық қадам тастады. Ниншаның Гуян қаласы, Шиже ауданы, Шинлун қалашығы, Шафан қыстағында көкөніс жылыжайлары қатар-қатар ретті тізілген. Фужа мен Ниңша селбестігінің үздіксіз ілгерілеуінің арқасында керексіз қалған көмір алаңы осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы етіп өзгертіліп, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы маңызды қозғалтқышқа айналды. Ауыл шаруашылық ғылым-техника кәсіпорындарының ірге тебуі қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасады. Кәсіпорын жауаптысы Фуао былай деді: Фужа мен Ниңшаның қаржы қосуы бізге төтенше зор көмек болды. Жылыжай болмаса көкөніс майсасын өндіру мүмкін емес. Екіншіден жақын маңда жұмыстану мәселесі шешілді. Кәсіпорнымыз Шафан қыстағындағы бос еңбек күштерді қабылдады. Былтырдың өзінде адам

жұмсалған еңбек ақы шығымы шамамен 2 миллион 600 мың ен болды. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеудің тұңғыш жылы. Жер-жермен тараулары саясаттың жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтау алғы шартында лайықты реттеп сапаландырып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу саясат жүйесін орнатты. Мемлекеттің ауылықстақты гүлдендіруіндегі түйінді сүйемелденетін аудан, Куйжу өлкөсінің Жыңғана ауданында. Гуандун мен Куйжудың селбестігінде бақша районын бірге құру, кәсіп саласын бірге гүлдендіру, әйгілі марканы бірге жаратып ой желісі бойынша жергілікті орынның гиттар кәсібінің жоғары сапалы дамуы ілгерілетілуде. Гуандун Куйжу селбестік қызмет группасы Жыңан группасының бастығы Хуан Юн былай деді. Шығыс батыс бөліктердің селбестігі ұдайланған жаңа кезең өтті. Біз саясат орай мықты еріп, селбестік

0: шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуына бастан аяқ айрықша назар аударып келеді. 2024 жылы 4 айда бас шужи Си Цзиньпин жаңа дәуірде батыс бөлікті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде мыналарды баса дәріптейді. Ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, мемлекеттің ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді сүйемелденетін аудандарды қолдау тебінін арттырып, төмен кірісті жан саны мен даму кенже райондарды ұдайландырып, көмектесу сүйемелдеу механизмін орнатып, көлемді қайта керейлесудің туылуынан батыл сақтану керек. Биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу тұңғыш рет ортаға қойылды, әрі бұл жөнде жүйелі орналастыру жасалды. Жер-жері бақылау тексеру, көмектесу сүйемелдеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қайта керейлесуден, керейлесуден сақтану объектілерін дер кезінде анықтап, көмектесу сүйемелдеу шараларын адамға отбасына қарай дәлме-дәл тиянақтандырды. Әңхойдың Тунлин қаласы өлкө дәрежелі қайта керейлесуден сақтануды бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп, ірі санды мәлімет тараулары алдын ала сақтандыру, торгөзді басқару тараулары отбасыларын аралап бір-бірлеп тексеру, бұқара екілік цифрды жаймалап, дербес мәлімдеу сынды жалпы беттік жабық күйдегі анықтау механизмін орнатып, бақылау тексеру көлемі барлық ауыл қыстақ тұрғындарын қамтып, икемді дәлме-дәл басқаруды атқарып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді атқарды. Тунлин қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Зыңшиян былай деді. Біз кедейліктен құтылдырудан қамал алудағы көмектесу сүйемелдеу өтпелі мезгілін ұштастырудан, ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуге ойысып, қауіп-қатерді ерте байқап, ерте араласып, ерте сүйемелдеп, төменшекті сақтаумен бірге бұқараның дербес даму қозғаушы күшін тасқындатуға күш салдық. Кәсіп саласымен жұмысқа орналастыру, кедейліктен арылған бұқараның кірісін арттырудың тетігі. Жер-жер ауданды бірлік етіп, жергілікті жағдайға қарай сүйемелденетін жетекші кәсіптерді белгілеп, бүкіл ел бойынша сүйемелденетін жетекші кәсіптердің жалпы өнім құнын 2 триллион юаньнан асырды. Хынан өлкесі Шиньян қаласы, Хуайбин ауданы, бас зауат, ауыл қалашық бөлімші зауаты, қыстақ дәрежелі гүлдендіру сейхі ұштастырылған 3 дәрежелі кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу үлгісін жалпыластырып, кәсіп орындарды өндіріс желісін ауыл қыстақтың бірінші шебіне ойыстыруға жетектеп, электр, жұмысшы істету сияқты факторлармен қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, бұқараның жақын маңда жұмыстануының соңғы 1 километрін шын мәнде іркіліссіздендірді. Жергілікті орындағы бір киім-кешек кәсіпорынның өндіріс жауаптысы Жаңшың тілшіге былай деді. Сияқты қыстақты ашудағы ең үлкен басымдылық ауыл қыстақтағы бос еңбек күштерді жандандыру. Қазір ауылдастардың тұрақты кірісі бар, қызмет белсенділігі ерекше жоғары. Өндіріс қуатымыз орнықты жоғарылап, кәсіпорын мен бұқараның қос бағытта игілікке кенелуі бірге даму шын мәнде іске асырылды. Биыл 6 айға дейін бүкіл ел бойынша кедейліктен арылғандардың жұмыстану көлемі 32 миллион адамнан асты. Мұның ішінде шығыс батыс бөліктердің еңбек селбестігін ілгерілету, өлкі аттап жұмыс істеуге қатынас қосымша қаражатын беру, ерекше еңбек маркасын жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы 13 миллионнан астам адам басқа өлкелерде жұмысқа орналасты. Ауыл қыстақтардағы әлеуметтік игілік сипатты жұмыс орны, жұмысқа орналастырып көмектесу сүйемелдеу сейхі және жылу атаудың орнына жұмыстандыру сияқтылардың ролі сәулелендіріліп, өлкө ішінде 19 миллионнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі көмектесу сүйемелдеу істер мекемесінің бастығы Ши Жамин былай деді. Келесі қадамда жауапкершілікті босаңсытпай, тебінді бәсеңдетпей, шынай игеріп нақты істеп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді бар күшпен ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру жүйесін ақаусыздандырып күшейтіп, көркейту үлгісіндегі ұдайланған көмектесу сүйемелдеу шараларын күшейтумен бірге, түйінді өңірлерге бейімделіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз күшейту тиіс. Ауыл қыстақты көркейтудегі түйінді сүйемелденетін аудандарды қолдау саясатын күшейтіп, шығыс батыс бөліктердің селбесуін, орталықтағы орындардың түйінді түрде сүйемелдеуін, қыстақта тұрып сүйемелдеуін және қоғамдық сүйемелдеуді ілгерілетіп, дамуы кенже райондардың даму қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсету керек. Басқа жерге көшірілген бұқараның өндіріс тұрмыс жағдайын үздіксіз өкшелей бақылап, олардың нақты қиыншылығын шешуді ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Жилин өлкөсінің Чаңчун қаласы, Ішкі Мұңғылдың Шиңан аймағы бір тұлғаланып үйрену, тексеру, өзгерту қызметін ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы

0: жақсы істеп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін нақты өнімділікке айналдыруды жебеді. Жилин өлкөсінің Чанчун қаласы партиялы кадрларды негізгі сатыға ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, назарды бұқараның мұң-мұқтажын, арман тілегін шешуге шоғырландырып, бұқараның табыс сезімі мен разы болу дәрежесін үйрену тәрбиесінің өнімділігін тексеру өлшем етті. Гөйлен жолы Чанчун қаласындағы ерекше көне көшелердің бірі. Саудагерлер жол бойына үстел қойып сауды істеу, жылжымалы жаймашылар жолды елеп тижарат жүргізу сияқты құбылыстар біршама жалпыласқан. Бұл жағдай төңіректегі тұрғындардың жүріс-тұрысы мен тұрмысына ықпал жасап келген еді. Осы мәселені көзді ұстай отырып, жергілікті орын көше бойындағы 360-тан астам дүкенді, 200-ден астам жылжымалы жайма түйіндерін аралап, тижаратшылардың арыз-арманын толық ұғысқаннан кейін сауда шеңберін арнаға түсіру, сапасын жоғарылату әрекетін жүргізіп, өңір белгілеу, жайма орын санын көбейту сияқты тәсілдер арқылы саудагерлерді тұрақты жерде жүйелі тижарат жүргізуге жетектеді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чанчун қаласының басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 2100-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл жұмыс қорын аластыру, оқу ағарту емдеу ортаны қорғау, тұрғын үй сияқты салаларға саяды. Қазір шоғырлы күш салып реттеу түзетуді шешуді ілгерілетуде. Шиңан аймағы Ішкі Мұңғылдың егін мал шаруашылық өнімдерін өндіру жағындағы маңызды база. Үйрену тәрбиесі барысында партиялы кадрлар тексеру зерттеу жүргізіп, ақуал ұғысу арқылы егін мал шаруашылық өндірісінің көлемденіп дамуына байланысты бұрынғы дәстүрді өндіріс тижарат тәсілдерінің сәйкеспей қалған жағдайын байқады. Шынары дейхан отбасыларында осы заманғы ауыл шаруашылық машина жабдықтары кемшіл. Кейбіреулерінде егімшілік, бағымшылық техникасы жоқ болудай жағдай орын тепкен. Бұл жөнінде жергілікті орын кәсіптік селбестік кооперативі ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық техника тарындылары сияқты байлықтарды біріктіріп, ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өте орталығын құрып, дихандарға жер жыртудан, жазғы басқарудан күзгі жиын терінге дейінгі бір тұлғаланған ауыл шаруашылық істеріне қызмет өтеді. Қазір Шиңан аймағы егін мал шаруашылығына жалпылық қызмет өтеу орталығынан 25-ін құрып, жылдық аманаттап қызмет өтеу көлемі 430 мың мұ жерге жетті. 27 мыңнан астам шар отбасына қызмет өтелді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиңан аймағының аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 1300-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл қоныс ортасын реттеу оңау, халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқты жақтарға саяды. Жергілікті орын мәселе реттеу түзету, жауапкершілік сынды, үш тізімдікті орнату арқылы сақталған мәселелерді бір-бірлеп шешуді жебеді.
1: Өз қабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесінің 8-ші айдың 8-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланып, экономиканың жаңаға, сапаға қарай дамуын ілгерілеткен. Жаңа буын информация техникасы, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқтыларды уәкілеткен 8 ірі жаңадан гүлденген кәсіп, сондай-ақ адам пішінді робот, туынды, жасанды зерде сияқтыларды уәкілеткен 9 ірі болашақ кәсіпте жаңадан 561 мың қатысты кәсіпорын құрылып, орнықты арту жағдайын сақтады. Мұның ішінде жасанды зерде саласында жаңадан 55 мың кәсіпорын құрылып, ұқсас кездегіден 28% артты. Адам пішінді робот саласында жаңадан 116 мың кәсіпорын құрылып, ұқсас кездегіден 9,5% артып, экономиканың жаңа арту түйінін жедел қалыптастырды. Алдыңғы жарым жылда жаңаша тұтыну формациясының өміршеңдік күші тасқындап, қызмет өту кәсібі кәсіпорындарынан жалпы 3 миллион 957 мың кәсіпорын қосылды. Мұның ішінде мәдениет саяхат кәсібінде жаңадан 1 миллион 475 мың қатысты кәсіпорын құрылды. Бұдан сырт, жоғары техникалы жасау кәсібінің артуы пәрменді болды. Ғарыш аппараты мен тасмал ракетасын жасау кәсібі, оптикалық талшық, оптикалық кабель жасау кәсібінде жаңадан құрылған кәсіпорындар ұқсас кездегіден 185,7%, 129,4% артты.
0: Өз хабарымыз Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің дәрі-дәрмек өнер кәсібі саласында жаңалға шу денгейі жеделдеп, кәсіп орындардың дербес зерттеу ашу қуаты үздіксіз жоғарлап, дәрі-дәрмек өнер кәсібінің даму қозғаушы күші үздіксіз күшейді. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жалпы 38 түрлі жаңа дәрі базарға шығарылды. Мұның ішінде 31 түрлі жаңа дәрі елімізде өндірілген болып, салыстырмасы 80%-ден асты. 2025 жылдың соңына дейін елімізде зерттеп жасалған жаңа дәрілердің жалпы саны 4751-ге жетіп, дүниежүзі жалпы мөлшерінің 3-тен 1-ін ұстап, дүниежүзі бойынша зерттеп жасаған жаңа дәрілер саны жағында бірінші релге айналды. Жаңалық ашу жетістіктерінің шоғырлы жарқа шығуының астарында кәсіп негізінің үздіксіз бекемделуі бейнеленген. Елімізде кемелді дәрі-дәрмек кәсіп тізбегі бар. Еліміз дүниежүзіндегі ең үлкен шикізат дәрі-дәрмек өндіретін ел ғана емес, дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім түріндегі өндіріс жүйесі де құрылған. Биыл жыл басынан бері цифрлы техника, жасыл техниканың дем беруінде еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібі типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетті. Кезекті еліміз дәрі-дәрмек өнеркәсібімен шұғылданатын 21 кәсіп орынның дәрежаттаған зерделі зауат құруына қолдау көрсетіп, 300-ден астам жасыл зауат тыңнан құрылды. Биыл алдыңғы жарым жылда көлемденген дәрі-дәрмек өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.4% артып, экспорттың қозғаушы күші нығайды.
1: Өз хабарымызды неше күннен бері бүкіл ел бойынша кең көлемді үрдіс, жоғары температуралы ауа райы қалыптасып, еліміздің электрден пайдалану мөлшері арт-артынан тың үрігі жетіп, энергия мен электр өндірісінде пәрменді өнімді шаралар қолданылып, жаз мезгіліндегі төктен пайдаланудың қауырт кезеңінде орнықты тәртіпті болуға кепілдік етілді. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 8 айдың 7 күні бүкіл ел бойынша электрден пайдалану мөлшері биыл 4 рет тың үрігі жетіп 1 миллиард 557 миллион киловатт болып, былтырғы ең жоғары өріден 49 миллион киловатт артты. 25 өлкі автономиялы район қаланың электрден пайдалану мөлшері жаңа рекорд жаратты. Бейжіңде электр торының ең зор іске қосылу мөлшері 2024 жылы жаратылған тарихи рекордты жаңалады. Мұның ішінде ауа теңшегіш сияқты салқындату жабдықтарының істеткен төк мөлшері тең жарымына жуығын еледі. Жеткілікті электр энергиясымен қамдауға кепілдік ету үшін Хэйлунджаның жел электрімен Чинхайдан жеткізілген фотоволт Бейжіңге қатар енгізіліп, 47 миллион киловатт-сағат жасыл төкпен қамдалды. Биыл жазғы төгістетудің қарбалас кезеңінде елімізде өлкө және районаттап жеткізілген электр қуаты 278 миллион киловатттан асты. Бұл Шықсан су электр станциясындай 12 станцияның бір уақытта төк таратқанымен барабар. Сонымен бірге түрлі жаңа техника, жаңа тәсілдер де арт-артынан іске қосылып, жазғы электрден пайдаланудың қауырт кезеңінде іске қосылды. Электрден пайдаланудың қауырт кезеңінде Шанның өлкесі бүкіл өлкедегі 172 жаңа тұрпатты энергия сақтау электр станциясын бұрыннан жинап келген электр энергиясын электр торына шоғырлы жеткізуге орналастырып, орта есеппен 1 сағатта 7 миллион киловатт-сағат төк жеткізді. Электр сұранысының үрдіс артуына қарата мемлекеттік энергия мекемесі жер-жердің және электр торы кәсіпорындарының электр өндірісі мен айналымын қамтамасыз етуді бар күшпен күшейтулеріне жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз. Белгі 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы қазір жалғасты түрде күшті тайфун дауылы дәрежесінде болып, межемен 8-ші айдың 9-ші күні ымырт үйірілген шақтан 10-ші күні таңертеңге дейін Чжэцзянның Чжоушан жерінен Фудянның Фудин районына дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. Жер-жер сақтықты күшейтіп, тайфун дауылынан сақтану шараларын белсене тиянақтандырды. 8-ші айдың 8-ші күні Чжэцзян өлкесі тайфун дауылынан сақтануға шұғыл төтеп беру шарасын 2-ші дәрежеге көтерді. Теңіз жағалауындағы жолаушы тасымал линиясы мен өткел ауыздары түгелдей жабылды. Порт кәсіпорындарының жұмысы тоқтатылды. Бүкіл өлкө бойынша мәдениет саяхат орындарынан 1000-нан астамы жабылды. Апаттан сақтануда пайдаланатын орындар қажетке қарай ашылды. Сол күні сағат 18-ге дейін Чжэцзянның жер-жеріндегі әуежайлар 312 кезекші аэропланның ұшуын күшінен қалдырды. Линхай қаласы Бейгушан тасқынан сақтану заттық материалдарын запас сақтау орнында жұмысшылар ірі тұрпатты машина жабдықтарды іске қосып, заттық материалдарды жөткеді. 8-ші айдың 8-ші күні Фуджанның солтүстік теңіз жағалауында 8 балдан күшті боран соқты. Фуджанның теңіз жағалауындағы 115

0: су үсті құрылысының саны қазір түгелдей тоқтатылып, жолаушы тасымалданатын 40 су үсті линиясы жабылып, 59 мыңнан астам кеме қайтарылды. 8-ші айдың 7-ші күнінен бастап Шанхай қаласындағы 3045 су тиегінде өзен торабының су деңгейі арт-артынан төмендетілді. 8-ші айдың 9-ші күнінен бұрын қойма 450 миллион текше метр су сиятындай етіп босатылды. Орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 8-ші күні сағат 18-де тайфун дауылының қызғылт-сары түсті сақтық сигналын, нөсердің қызғылт-сары түсті сақтық сигналын, күшті конвекциялық ауа райының көк түсті сақтық сигналын жариялады. Ақ дельфин атындағы тайфун дауылының ықпалынан осы аптаның соңынан келесі аптаның басына дейін шығыс Шунгоның теңіз жағалауында боран шашынды ауа райы қалыптасып, Шанхай, Чжэцзян, Фуцзян сияқты жерлерде үрдіс нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қоғамшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 8-ші күні Жансу мен Әңхуйға бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, Чжэцзян мен Фуцзянға бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 3-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты сақтап, қызмет группаларын Чжэцзян, Фуцзян өлкелерінде тасқын тайфуннан сақтану қызметіне жетекшілік етуге жіберді.
1: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі таяуда мемлекет бойынша 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жарасымды өзен көл құрылысы нысандарын атқару жобасын басып таратып, 45 нысанды 2026 жылы атқару көлеміне енгізіп, жалпы ұзындығы шамамен 5000 километр келетін өзендерді жөнге салуды айқындады. Сонымен қатар 2027-2028 жылдардағы нысандар запас қамбасын құрып, тынық өзендерді, тіршілік өзендерін және жарасымды өзендерін қалыптастыруға күш салады.
0: Өз хабарымыз. Халықтық ауясияны дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда жарияланды. 15-ші 5 жылдық кезінде халықтық ауясия қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, тасымалға қызмет өтеу, жаңалық ашуға тірек болудай 6 үлкен жүйе құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда қауіпсіз, қолайлы, жоғары өнімді, жасыл, үнемді осы заманданған халықтық ауясия жүйесі құрылысында шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеді.
1: Өз хабарымызды биыл жыл басынан бері EU, Шинжан, Еуропа арасында қатынайтын жұңғы Еуропа кезекші поездері арқылы тасымалданған экспорт заттары салынған тиеуш сандықтардың саны 100 мың өлшем сандықтан асып, оқсас кездегіден 6.8% артты. Биыл Еуропа жоғары температуралы ауа райы сияқты факторлардың ықпалына ұшырағандықтан фотоволттық бөлшек, зерделі үй электр жабдықтары, ауа теңшегіш сияқты үстеме құны жоғары тауарлар, сондай-ақ EU шағын тауарлары Еуропада өтімді өнімдерге айналды.
0: Өз хабарымыз. АқШ орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. АқШ теңіз армиясының әскерлері Линкольн атты ауяматкада соғыс аэроплантарын қорғау міндетін өтеп, ауяматка мен соққы беру тобындағы жабдықтардың соғыс дайындығы күйінде тұруына кепілдік етіп, Иранды теңізде құрсаулауды үздіксіз қатаң атқарды. Сол күнге дейін АқШ армиясы 53 сауда кемесінің қатынау беталысын өзгертіп, екі кемені жылжу қуатынан айырды. Екі кемеге шығып тексеру жүргізді. АқШ-тың орынбасары зонтыңы Ванс сол күні былай деді. АқШ Иранның қажетті ұзақ уақытты өзгеріс жасап, АқШ-пен тіпті де жақсы қатынас орнатуды қалайтын қаламайтындығын бақылауда. Егер Иран қосылмаса, АқШ жақ үздіксіз қысым түсіреді. Иранның сыртқы істер министрі 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. Иран қазір Оман мен Хормуз бұғазындағы заңдық механизм, басқару тәсілі және кемелердің қатынау жолы жөнінде келіссөз өткізуде. Екі жақтың келісімге келуіне аз қалды. Алайда бұғаздың қайтадан ашылу-ашылмауы АқШ-тың АқШ-Иран түсінісу ескертпесіне қайшылық жасағандығына төлем беруі қамтылған басқа да шарттарға байланысты. Иран денсаулық сақтау министрінің орынбасары 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. АқШ армиясының Иранның көп жерін бомбылағанда фосфорлы оқ дәрілер істеткендігі жайлы дәлел сипаттар табылды. Осындай бомба дарыған адамдар өлмеген күннің өзінде жарақаты ұзақ уақыт бойы жазылмайды. Иран жағы осыдан бір күн бұрын АқШ пен Израильдің бір бөлім соғыс аэроплантарының қирандысы түсірілген суреттерді жариялады. Бұлардың ішінде АқШ армиясының 15 соғыс аэропланының қирандысы және көп деген ұшқыш ұшақ сияқтылар бар. Ақш жақ талдау жасаплай деді. Бір бөлім қирандылар Ақш армиясы соғыс аэропланының 4-ші айда Иранның Исфахан өлкесі кеңістігінде атып түсірілу уақиғасымен қатысты болуы мүмкін. Ақш үкіметі бұл жөнінде әлі аңыз қайтармады.
1: Өз қабарымыз, Америка Құрама Штаты парламенті кеңес палатасы 8-ші айдың 8-ші күні федерациялық үкіметтің уақытша бір түрдегі ақша босату заң жобасын мақұлдап, федерациялық үкіметтің басым көп санды құрылымдарының қазіргі қаржылай қолдау деңгейінде 12-ші айдың 11-ші күніне дейін айналымға түсуіне қолайлылық жаратпақ болды. Федерациялық үкіметтің қазіргі ақша босату межесебінің мерзімі 9-ші айдың 30-ші күні толады. Талдау жасаушылар былай деді. Жаңа заң жобасы федерациялық үкіметтің межесеп мерзімі толғаннан кейін жалғасты жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасап, үкіметтің 11-ші айының орта шеніндегі сайлам кезінде тоқтап қалуынан сақтанады. Хабар аяқталды, дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәуітақынұлы.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
5: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Құсай қаруды күштері 7-ші айдың 23-ші күні Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Сауд Арабиясының Қызыл теңізден мұнай экспорт ету қатынас жолы қатерге ұшырады.
5: Халықарадағы көптеген теңіз тасымалы құрылымдары мен медиалардың ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік саяси қауіп-қатер әлі толық жойылмаған. АқШ-Иран келіссөзінде әлі де тұрақсыздық сақталып отырған жағдайда, халықарадағы теңіз тасымалы кәсіпорындары мен энергия сауда орындары әлі де қырағылықты сақтауда. Дүние жүзінің энергия тасымалы қақтығыстың ықпалынан құтыла алмады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
5: Алдымен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының кемелеріне қайта-қайта шабуыл жасауда, Сауд Арабиясы бұған қандай аңыз қайтарды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Йемен Құсай қарулы күштері 8-ші айдың 5-ші күні Қызыл теңіз бен Әден шығанағында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне шабуыл жасағандығын жариялады. Сауд Арабиясы жақ бұл жайында аңыз қайтармады. Құсай қарулы күштері 7 айдың 20-ші күні Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Сауд Арабиясының Қызыл теңізден мұнай экспорт ету қатынас жолы қатерге ұшырады. Құсай қарулы күштерінің ең жаңа шабуылында қандай ерекшеліктер бар? Сауд Арабиясының мұнай экспорты қаншалық дәрежеде ықпалға ұшырады? Сауд Арабиясы бұған қалай төтеп береді? Йемен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі Йехая Сария 8 айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні көптеген оқжолындық басқарылмалы бомба атып, Қызыл теңіздің солтүстігінде Сауд Арабиясының порт қаласы Янбу маңында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне дәлме-дәл соққы берді. Мәлімдемеде былай делінді. 7 айдың аяқ шенінде Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының 8 мұнай кемесіне шабуыл жасады. Сондай-ақ, Қызыл теңіз бен Араб теңізінде жиыны 29 мұнай кемесін тосты әрі кері қайтарды. Йехая Сария сол күні кеште тағы да мәлімдеме жариялап, Құсай қарулы күштері бір оқжолындық басқармалы бомба атып, әден шығанағында Сауд Арабияның бір мұнай кемесіне дарытып, сол кемені мәжбүрі түрде кері қайтарғандығын айтты. Қазір Қызыл теңіз линиясы Сауд Арабиясының мұнай экспорты жөнінен төтенше маңызды. Ақш пен Израиль 2 айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазының қатынасы үздіксіз кедергіге ұшырады. Осындай жағдайда Сауд Арабиясы шығыс мұнайын батысқа жеткізуді күшейтіп, шығыс бөлектегі мұнай алабының мұнайын құбыр арқылы батыс теңіз жағалауындағы Янбу портына жеткізіп, Қызыл теңізден айналып, экспорт ету жолын қарастырды. Халықаралық базар қызмет өтеу құрылымы кепілер серіктігінің санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айда Сауд Арабиясы әр күні шамамен 75% экспорт етілетін мұнай мен мәнерленген мұнайды Янбу порты арқылы сыртқа тасымалдаған. Сауд Арабиясының мұнай кемесі әсілі Қызыл теңізден Манд бұғазына шығып, Азия қатарлы райондарға мұнай тасыды. Алайда, таяу мезгілдегі теңіз істері санды мәліметінде көрсетілуінше, Құсай қарулы күштері Манд бұғазында Сауд Арабиясының кемелеріне қауіп төндіргендіктен, кейбір Сауд Арабиясының мұнай кемелері Қызыл теңізден солтүстікке қарай Жерорта теңізінен Африкаға дейінгі үміт мүйісі қатынас линиясын айналып өтуге мәжбүр болған. Бұл тасымал уақытымен өзіндік құнды арттырады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Құсай қарулы күштерінің ұзақ уақыттық талабынан қарағанда бұл ұйым теңіздегі құрсаулау арқылы Сауд Арабиясына баға кеспекші. Құсай қарулы күштерінің шабуыл көлемін Қызыл теңіздің солтүстігіне дейін кеңейтетіндігін жариялауына байланысты Сауд Арабиясының солтүстік теңіз тасымалы жолы да қатерге ұшырап, мұнай экспорты онан ары ықпалға ұшырады. Йеменнің саяси сарапшысы Мукбил Нажи тілшіге былай деді. Сауд Арабиясы Құсай қарулы күштеріне соққы беруге қабілетті, бірақ өзінің даму мүддесіне зиян жеткізетін ұзақ уақытты қақтығысқа тап болуды қаламайды. Өйткені Құсай қарулы күштері соғыс жағдайына дағдыланған. Ал Сауд Арабиясында қыруар шешуші негізді құрылғылар, қаржы қосу және даму түйінді нысандары қорғауға мұқтаж.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы енді Хормуз бұғазында қатынас тасымал шекті мөлшерде қалпына келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Соңғы бір мезгілдесін
6: жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лесфан Дашесінің студент.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қаба ауданының Ақши қалашығындағы көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарыққа шықты. Тұрпан қаласы Қаушаң районы Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Хуаңмян мәнерлеу дүкенінде ауыл сүйіспеншілігі күшті. Азиядағы жеке тұлғасы ең үлкен помидор өнімдері өндірісі желісі Синжаңда өндіріске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар сарай қайдарында. Көпшілікке Қап ауданы Ақши қалашығының көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарыққа шығаруды қалай жүзеге асырғандығын баяндайық. Таңсәріде Қап ауданы Ақши қалашығы демократия шығыс жолы әлеуметтік аумағы Чүйжі Айуан шағын аумағындағы тату көршілер аялдамасы думанға бөлінді. Тұрғындар қорадана отырып кезекпен сөз алып шағын аумақта автокөлік тоқтатуды басқару, жол шамдарын тексеріп жөндеу, құбырларды жөндеу, қорғау сияқты ұсақ түйек істерді кеңесті.

кеңесетін осындай күнделікті көрініс Ақши қалашығының негізгі затыны басқарудағы ең жанды өзгерісі саналады. Қазір қалашықтағы шағын аумақтарды аралап сейілдесеңіз, бұрынғы барыс-келіс азайған көршілер біртіндеп танысып, білісіп, етене бола түскендігін. Бұрынғы әлеуметтік аумақтағы ұсақ-түйек қиын мәселелер біртіндеп сол жердің өзінде шешілгендігін көресіз. Өзгерістің астарында оның қайнары шағын аумақтарға таралған тату көршілер аялдамасында жатқан еді. Бос тұрған қызмет орындарынан, бос үйлерден өзгертілген осы шағын кеңістікте күрделі орналастырулар жасалмағанмен, алайда жұрт жүрегіне ең жақын көршілер ара қонақ бөлмесіне айналған.

Әр айдың тұрақты уақытында тұрғындар өздіктерінен осы аялдамаға жиналады. Кім тұратын ғимараттың астында ұсақ түйек нәрсе үйіліп жатыр? Қайсы жердегі жол шамының жарығы күңгірт? Шағын аумақтағы әлеуметтік өңірлерді қалай басқару, қорғау керек? Көпшілік осыларды ашық ортаға қойып бетпе-бет кеңеседі. Көршілер ара ұсақ түйек түсінбестіктер, ұсақ түйек қақтығыстар отырып әңгімелесу барысында шешіледі. Әлеуметтік құрылғыларды реттеу түзетуге, ортаны сапалыландыруға саятын істерді әлеуметтік аумақ соңына түсіп тиянақтандырып, тез арада бітіреді. Шағын аумақтардың көрінісі болған шағын аялдамалар көп негізді халыққа қолайлы қызмет етуді арқалаған. Азаттық орта жолы әлеуметтік аумағы, Джинсю Хуатин шағын аумағындағы аялдамада әлеуметтік аумақ кадрлары мен тұрғындар қорылана отырып ақтарлы әңгімелесіп, бұқараның жүрек сөзін кез келген уақытта тыңдайды. Демократия шығыс жол әлеуметтік аумағы Хуйян шағын аумағындағы аялдамада медициналық қызметкерлер мерзім бойынша ақысыз денсаулық көріп, тұрғындардың жақын маңда денсаулығын тексертуіне қолайлық жасайды. Демократия орта жол әлеуметтік аумағындағы Мингсюаньжи шағын аумағының аялдамасында сияйысы аңқып, тұрғындар қатыгерлікке жаттығып, мәдени тұрмысты байытады. Қазір қалашық бойынша 5 тату көршілер аялдамасы құрылды. Үнемірік әңгімелесіп кеңесу, халыққа қолайлы қызмет ету барысында биыл қалашық бойынша бұқараның жиыны 331 арыз арманы, көршілер арасындағы 172 қайшылық шешілді.

Кеңес орнасы іркіліссізденіп, көршілер ара жүректер де барған сайын жақындай түсті. Көптеген тұрғын үйлерінен шығып, шағын аумақтың құрылысына арықтылықпен атсалысты. Чаңбайшан әлеуметтік аумағында 65 жастағы Уаң апай шағын аумақтағы қыласты жан. Әр күні ертелі кеш ол ғимараттарды шетінен аралап көріп, дәліздегі ұсақ түйек нәрселерді жол жөнекей тазалап, өркениетсіз әрекеттерге сабырлықпен жөн көрсетеді. Көршілерде кішігірім шаруа қиыншылық болса, ол қол ұшын беріп көмектесіп жіберуге дайын тұрады. Анағұрлым көп тұрғынды негізгі сатыны басқаруға ырықтылықпен атсалыстыру, көршілер ара мейір жеткізуге шабыттандыру үшін Ақши қалашығы жиынтық нөмір сынды шабыттандыру механизмін атқарды. Тұрғындар қоршаған ортаны оңауға, өркениетті қорғауға, көршілер ара көмектесуге және түрлі ерікті қызмет етуге қатынасса, сәйкесті нөмір жинауына болады. Көпшілік жиынтық нөмірді әлеуметтік аумақтағы жиынтық нөмір ерен базарынан затқа ауыстырумен бірге қарасты өңірдегі мейір жеткізу дүкенінде қызмет етуге, шипақанада физикалық емдеу түріне айырбастауына болады.

Барған сайын көптеген тұрғын әлеуметтік аумақты басқаруға ырықтылықпен атсалысты. Жәнье шығыс жолы әлеуметтік аумағында апта соңындағы әлеуметтік игілік тас суреті сабақханасы көптеген баланы өзіне баурайды. Қызметтегі партия мүшелері міндетті сабақ беріп тегін оқытады. 85 жастағы Лиу Фоңин қарт жыл бойы көршілерін бастап терезе өрнегін қиып, қолы нүрмен шұғылданып, дәстүрлі ұлттық салт-сананың жылулығын жеткізеді. Көзбен көруге болатын дұрыс бағытта шабыттандыру көршілер арасында ізгі істеуді салтқа айналдырды. Қазір әлеуметтік аумақты басқаруға ырықтылықпен атсалысу, өзара көмектесу көршілер ара күнде

көкте іске айналды. Тұрғындар комитеті мен қызмет функтін айырып құру айналымы үлгісіне сүйенген Ақши қалашығы әлеуметтік аумақтың қызмет функциясын реттеп, әкімшілік істерді жүйелі біржақты етумен бірге әлеуметтік аумақ кадрларының аулаларға ішкерілей барып, тұрғындарға жақындауына анағұрлым көп уақыт шығаруына мүмкіндік жасады. Күнделікті саясат үгіт лексиясы уәкілаттан бітіру, көмектесіп бітіру қызмет өтеуін алдын ала өрістеткендіктен халық тұрмысындағы көптеген қиын мәселені бұқараның ырықтылықпен аңыс етуінің қажеті қалмай, алдын ала саралап тексеріліп, дер кезінде біржақты етілетін болды.

Қызметтегі 328 партия мүшесі, 110 отбасындағы партия мүшесі, сентерлі отбасы жыл бойы ғимараттарда, аулаларда болып, көршілерге жақын маңда қызмет етеді. Әлеуметтік аумақ бос тұрған құрал жабдықтарды шоғырлы жинап, ортақ игіліктенуге, ортақ пайдалануға мүмкіндік жасады. Көршілер оларды кез келген уақытта алып пайдаланып, өзара көмектесетін болды. Кішкене жай құқықтар ашық ұсталып, әлеуметтік аумақ істері жария жүргізіліп, бұқара оны түсініп, алаңсыз атсалысатын болды. Болмашы ғана басқарудағы жаңалық ашу көршілерді тіпті де жақындатып, қызмет етуді тіпті де мейірге біліп, басқаруды тіпті де жандандырды. Қазір әр ұлт тұрғындарының жұптары жазылмай, өздері көмектесіп, бір-бірімен біте қайнасқан тамаша көршілер көрінісі қалыптасып, шағын қала тынысы күнделікті мейірге және жылулыққа бөленді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттаудың шебелер айдарында көпшілікті Тұрпан қаласы Каучаң районы Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкеніне бастап барып, ерекше хуаңмяннан дәм татып, хуаңмянның астарындағы қою ауыл сүйіспеншілігін түсінейік. Жаз күндері таңсәріде Тұрпан қаласы Каучаң районы Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкені өндіріс цехынан машиналардың гүрілдеген дауысы ерте естіледі. Дүкен қожайыны Әнуар Осман мен әйелі Мәрзиягүл Ахмет жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, дайын хуаңмянды бөлектеп, жөнелтілетін заттарды түгендеп қарбаласып бір күнді бастайды. Онеше жылдың алдында Әнуар ерлі зайыпты күні бойы жүзім бақшасынан шықпайтын қарапайым шаруа отбасы еді. Егіс жұмысының саябыр кезінде жеміс-жидек сатуға сүйеніп, қосалқы ақша тауып отбасы тұрмысына жұмсайтын. 2011 жылы енді ғана үйленген екеуі тағы не істеуімізге болады дегенді ойластырады. Тұрпандықтар бір жылдың 4 маусымында хуаңмяннан айырылмайды. Дәмді сөл қосылғаны араласпасы болсын, қалай болса да қарсы алуға бөленеді. Олар назарларын хуаңмян жасауға аударып, екеуі базарды тексеру зерттеуге, жасау өнерін үйренуге және қаржы дайындауға кірісіп кетеді. 2016 жылы ерлі зайыпты екеуі ақыры алғашқы топтағы жұмыс бастау қаржысының басын құрап, Тоқсын ауданынан әдеттегі бір дүкенді жалға алып, хуаңмян мәнерлеу шеберханасын ресми ашады. Ол кездегі өндіріс шарт жағдайы нашар еді. Көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтарды бір жарым сағат алдын ала қыздырғанда барып, 30 кг хуаңмянды өндіре алатын. Түтіндетіп от жағуға уақыт күш сарп болатын. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде алармандар қайнары жоқтың қасы болып, бір күнде ең аз болғанда не бары 7 кг хуаңмян сатқан кездер болды. Әнуар, саталмаған кездерімізде алдымен алармандарға жеп сынап көруге бердік, онан барып базарды аштық деді. Ерлі зайыпты екеуі әр күні 50 кг артық жасап, алармандардың жеп көруіне тегін беруге бекиді. Хуаңмян кеспесінің жаңа күйіндегі сірлілігін сақтау үшін олар таң сәріде орындарынан тұрып материал дайындап, онан соң үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл қалашықты қалдырмай аралап сат жеткізеді. Осылайша нағыз сапасы мен жағымды дәміне сүйенген хуаңмяны алармандардың сеніміне ие болады, әрі затпен қамда тоқтамына қол қойсады. 2018 жылы ерлі зайыпты екеуі шаруашылық көлемін кеңейтіп, зауытты Қарғожа қыстағына көшіру бекіміне келеді. Үйлесімді зауыт үйі тез арада табылғанымен, қаржы жағындағы олқылық екеуінің басын қатырады. Зауыт үйінің ақ иесі Вэй Жұңдо жағдайды ұсқаннан кейін жалақысын мерзімге бөліп төлеуге ырықтылықпен қосылып, үнемі келіп жабдықтарды тексеріп жөндеуге көмектесіп тұрады.

Шаруашылық құру барысын еске алған Мәрзиягүл тебірене, кәсіп ашу барысындағы айрылт ауылдастардың, саудагерлердің көмегі біздің табандылықпен жалғастыруымыздың ең үлкен тірегі болды деді. Талай жыл араласқан Вейрундо Әнвармен әлдеқашан бірігілі жандай болып кеткен, әрі үнемі оған өз отбасы еккен жаңа көкөністерді әкеліп беретін. Сулияу қалта сатушы, онымен қамдаушы саудагер сияқты әр ұлт селбестік серіктерде жалаң сатып алу, сату, селбестік қатынасынан өзара көмектесетін бірігілі жандарға айналған болатын. Бір күні Әнуар сыртқа зат жеткізіп жүргенде сияқтың мәнерлеу жабдықтары тосын тоқтап қалады. Мәрзиягүл машинаға қанық болмағандықтан бір мезет қалай істеуді білмей қалады. Шұғыл жағдайда ол іргелес көршісінен көмек сұрайды. Қарсы жақ қолындағы жұмысын қоя тұрып дереу келіп жөндеудің арқасында завод өндірісі дер кезінде қалпына келеді. Мәрзиягүл: «Сол кезде менің мемлекетте біртұтас қолданылатын тілде сөйлеуім жақсы емес еді. Абыржыған сайын қалай пікір алмасты

Оды білмедім деді. Осыдан кейін өндіріс қанша қарбалас болса да ерлі-зайыпты екеуі қыстағы ұйымдастырған мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуге қалмай қатынасады. Әрі қыстағы ашқан шаруашылық басқару, кәсіп саласын дамыту курстарына белсене қатынасып, даму ой желісін үздіксіз кеңейтеді.

Қазір осы өлшемденген мәнерлеу зауытының киім ауыстыру бөлмесі, қамбасы, сату бөлімше аумағы жүйелі орналасқан. Толық автоматты өндіріс желісі көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтардың орнын басып, күніне 1.7 тонна қуаңмиян өндіріп, ауыл қалашықтағы 200-ден артық ас су сауда орнықты қамдап отыр. Өздері орнықты қадаммен зорайумен бірге елі зайыпты екеуі де ауылдастарының кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлеу зауытындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауыл қыстақтардан келген. Қол аяғы мүгедек Парқат әбілетіп зауытта 6 жыл жұмыс істеді. Бір жылдың алдында Әнуар ерлі зайыпты оның есік алдынан қуаңмиян асханасын ашуына көмектесіп, мәнерлеу зауытына сүйеніп затпен орнықты қамдағандықтан Парқаттың тұрмысы барған сайын орнықты бола түсті. Ол: «Көпшілік маған туыстардай қарайласып, менің тұрмысқа деген үмітім арта түсті», деді.

күніне 7 килограмм сатудан күніне 1,7 тоннаға дейін қуаңмен сататын болды. Осы ауылықстағы елі зайыптысы 13 жыл табанды болып, қуаңмен өндіру кәсібін ірі кәсіпке айналды да. Сонда яғы ауқаттану жолынан ұлттар ынтымағының қоршы саңқыда. Дәл қазір елі зайыптеке өтіпті де алыс жерлерге назар салуда. Олар кәсіптік жас күйінде сақтау, ауасыз қораптау жабдықтарын енгізіп, ұзақ жолды тасымалдағы қиын мәселелерді шешіп, тұрпанның ерекше қуаңменін бүкіл Шинжанға, тіпті бүкіл елімізге сатуды жоспарлауда.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқолы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынқолы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Межеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынқолы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-37 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-37 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 10 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көпсанды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Хотан аймағы, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Құмыл қаласының оңтүстігінде қиыс-шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Шекара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Биыл Синжаңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6 млн 417 мың тоннаға, мол басындағы өнім мөлшері межемен 415,4 кг-ға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 кг артты. Синжаң жаңа кезекті астық өндіріс қуатын жоғарылатып әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, жер көлемін орнықтыруға, құрылымын сапалыландыруға, өндіріс қуатын жоғарылатуға, өнімін арттыруға күш салғандықтан, биылғы жазғы астықтың бірлік өнімі жоғарылап, бүкіл еліміздегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36,6 кг жоғары болды. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синлиан 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызының мұ басындық орташа өнімі 731,5 кг жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімі жаңа рекордын жаңалады. Жиушыңқы тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі, солтүстік Синжаң бидай бөлімше серіктестігінің бас

меңгерушісі Ван Гопың, қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер аумағы 100 мың мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограммы әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 фын жоғары. Бұл шынында да бұқараның өнімін жоғарылатып, кірісін арттырып отыр деді.

таяуда Шинжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қарастырылғындағы 52 мың тонна помидор өнімін өндіру желісі Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіп саласын ашу районында өндіріске қосылды. Қазір Азиядағы жеке тұлғалы мәнерлі өндіріс қуаты ең үлкен помидор өнімі өндіріс желісі ретінде. Бұл нысанға жалпы 358 миллион юан қаржы қосылып, халықаралық озық зерделенген мәнерлеу жабдықтар мен кәсіптік зерттеу ашу тәжірибе қаналары орналастырылды. Бұл Шинжаңның помидор кәсібінің көлемденуге, зерделенуге, жасылдануға бұрылыс жасауда шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Бұл өндіріс желісі помидор сірнесі, помидор жентегі, помидор шырыны, помидор оттықты қазанның материалы сияқты көп негізді үстеме құны жоғары өнімдерді өндіріп, бұрынғы алғашқы шикізатты мәнерлеуді негіз еткен кәсіп жағдайын өзгертті.

Жақында ауыл шаруашылығы аулықстық министрлігі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі мемлекеттік егін мал балық шаруашылығынан мол өнім алу сыйлығын алғандардың есімдігін жариялап, автономия райондық мал шаруашылығы ғылым академиясы бірінші болып орындаған орын ретінде екі түрлі ғылым технология жетістігі жеке-жеке бірінші және үшінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Бірінші дәрежелі сыйлық нысаны Синжаңның сойыс мал ұйқысы кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудағы шешуші технологияларды шоғырлы қолдану, Синжаңның бағымшылық үлгісінің ұтымсыз болуы, ет өнімдерін мәнерлеуде олқылықтар көрнекті болу, бағымшылардың кірісінің төмен болуы сияқты мәселелерге қарата, азықтандыру, бағымшылық, сою, тоңазыту тізбегі, жіндіктей мәнерлеу жалпы кәсіп саласы тізбегін ашты. Нысанда жоғары белокты мақта қауызы жем чөбі зерттеп ашылып, дәлме-дәл жем чөп беру, тазалық індеттен сақтану, мал көңін байлыққа айналдырып пайдалану технологиясы сәйкестірілді. Сойып мәнерлеу, жаңадан сойылған малдың жас етін жас күйінде сақтау, тоңазыту тізбегі технологиясы қатары сапалландырылып, ет өнімдерінің сарып болуы азайып, қосымша өнімдерінің артқан құн кеңістігі толық ашылды.

Нысанда кәсіпорын тақырып белгілеу ғылыми зерттеуден қамал алу, базар, сыпаттау селбестік үлгісінде жаңалық ашылып, 88 түрлі қолданылмалы технологияны қамтыған құрал жабдық сомкасын реттеп қалыптастырып, сәйкесті патент, арнаулы жабдық және өлшемденген меңгеру өлшемі бүкіл Шинжаңдағы 135 бағымшылық мәнерлеу кәсіпорында тиянақтанып қолданып, көптеген жергілікті сиыр қой еті ерекше маркаларын жетілдірді. Нысан жиыны 170 миллион бас тұяқ мал ұйғысына қызмет өтеп, 244 мың малшы отбасының кірісін арттыруды жебеді. Үшінші дәрежелі сыйлық нысаны Шинжаңның дағдылы емес жемчөп байлығының жемчөпке айналуының шешуші технологиясында жаңалық ашу және оны қолдану. Назарда Шинжаңның жемчөп тапшылығында көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырып, керексіз байлықты ашу, технологиялық мәнерлеу, дайын жемчөпке айналдырудың тұтас тізбекті жүйесін құрып, жоғары мектептермен, ғылыми зерттеу орындармен және жергілікті орындағы жемчөп бастамашы кәсіпорындар

жолдармен бірлесіп әрекеттеніп, технология жалпыластыруда селбесі бөрістетті. Нысан дақыл сабағы сияқты дағыл емес жемчөптен жиыны 1,769,500 тонна, арнаулы аштығы бактерия дәрілерінен 4,050 тонна жалпыластырып, әр тонна жемчөп бағымшылықтың өзіндік құнын 300 юаннан төмендетті. Бұл технология бүкіл Шинжаңдағы 35 аудан қараны қамтып, 5000 егінші малшының кірісін арттыруға жетекшілік етіп, жалпы 3 миллиард 47 миллион юань экономикалық өнімділікті жаңадан арттырды. Мемлекеттік егін мал балық шаруашылығынан мол өнім алу сыйлығы. Ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру саласындағы ең жоғары сыйлық. Әр 3 жылда бір рет бағаланады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылға тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзян жасан сер телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзян дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті. Сылу шутинг клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 9 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 27 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяочяң, Еркін Туниаз, Америка Чунго Ауэция мұралары қор қоғамның тұрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті.
2: Районымыздың жер-жері тараулары халық тұрмысындағы нақты істерді белсене жақсы деп, тұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгірілетті.
1: Автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып, зерделенуге бұрылыс жасауына қызмет ету текшесі 1.0-дің желге шыққаны жарияланды.
2: Синьцзян мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия нысаны ресми өндіріске қосылып, электр жеткізді.
1: Районымыз жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын жеделгерлетіп, әр ұлт бұқарасының спорт барысында саламаттылықтан игіліктенуіне мүмкіндік жасады.
2: Жаздық демалыс кезіндегі бала шағасы мен саяхатта үздіксіз думанға бөленді. Районымыздағы ірі көрініс өңірлері бала шағасымен бірге сейіл серуен құру демалыс өнімдерін шығарды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 8-7 күні автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочяң, автономиялы районның төрағасы Еркін Туниаз Үрімжіде, Америка Чунго Ауэция мұралары қор қоғамының төрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті. Чэн Сяочяң Чунго Коммунистік партиясы Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанатынан Гринның Синьцзянда тағы да сапарда болғандығын, Жүнгоның Синьцзяңы Америка жастар өрендер футбол достық жарысының өткізілуін қарсы алды. Ол былай деді: «Төреға Си Цзиньпин мен Жүнго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жүнго Коммунистік партиясының Синьцзяңды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзяңның экономикалық қоғамдық дамуы дүние жүзін жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Кезекте Синьцзяңның қоғамдық келелі жағдайы үздіксіз орнықты болып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, экономикалық қуаты тарихи сипатты жоғарылап, Синьцзян дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Жүнго Коммунистік партиясы басқаруының, Жүнго басқаруының өзгеше абзалдылығы мен даму өміршеңдігін толық әйгіледі. Жүнго Америка қатынасының үміті халықта, негізі халық арасында, болашағы жастарда, өміршеңдігі жергілікті орында. Біз Америка Жүнго Ауэция мұралары қор қоғамымен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жүнго мен Американың халық арасындағы барыс-келісін жебеу үшін Америка бұқарасының Жүнгоның Синьцзяңы жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдету үшін белсене көпір салуды қалаймыз. Екі жақ жастары мен өрендерінің осы ретке жарыста футбол арқылы дос болып, ауыс-түйісті күшейтіп, достықты тереңдетіп, Жүнго мен Американың достығын жалғастыруға, халық тілегінің тоғысуын жебеуге жастық көктемнің анағұрлым көп күш-қуатын қосуын үміт етеміз. Грин мен Америка жақтың бапкерлері, оқушылар уәкілі сөз сөйлеп былай деді: «Америка Жүнго Ауэция мұралары қор қоғамы жолбарыс әтіреті рухын жалғастыруға және оны сәулелендіруге күш салып, екі ел халқы арасындағы ауыс-түйісті жебейді. Осы рет Жүнгоның Синьцзяңында футбол достық жарысын өткізу, Америка Жүнго жастары мен өрендерінің ауыс-түйісі мен түсінігін күшейтіп, екі ел халқы достығының жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруына тиімділігі әкеледі. Синьцзяңмен болған ауыс-түйіс пен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, анағұрлым көп Америка жастарының Синьцзяңды тануына және түсінуіне мүмкіндік жасап, Америка мен Жүнгоның достығының селбестігінің тың тарауын жалғастырып жазуда белсенді рол атқаруын үміт етеміз. Уаң Дяньшин, Чжан Йинчун, Қайсар Қыым, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дәл қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, районымыздың жер-жері, тараулары, орындары, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесі жетістікке

0: Жетегі саяқатшылар іркес-тіркес келді. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі қызмет өтеу аумағын қызмет өтеудің алдыңғы чебі және маңызды қызмет тұтқасы етіп, шешуші түйіндерге қадағалай назар аударып, олқылықтарды әлсіз буындарды толықтап, қауіпсіз, қолайлы, зерделі. Мейірлі осы заманданған тасжол сапарына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз қалыптастырды. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі тасжол басқару басқармасының бастығы Ванжи Дзянг былай деді. Таратқаны төңкерісімен қарттарға үлесетін етіп өзгертуді үздіксіз тереңдетіп, аналар мен нәрестелер бөлмесі. Үшінші тазалық бөлмесі сияқты иқуаттық кеңістіктерді сәйкестіріп, кемелдендіріп, 16 жердегі көне таратқананы жаңалаумен 775 дәрет челегін қарттарға үлестіріп, дәрежесін жоғарлатуды орындадық. Шоферлар үйі өлшемденген қызмет өтеу чебін құрып, 3 мейір жеткізу асқанасын 148 Шинжаңды мәдениет пен нәрлендіру кітап оқу орнын құрдық. Тасжол бойындағы зарядтау негізді құрылғы торабын үздіксіз жиілетіп, 300 жаңа энергиялы автокөлік зарядтау бағанасын жаңадан салуды жоспарлап, 104-ін салып болдық. 20 зерделі қызмет өтеу аумағы құрылысын қатар ілгерілетіп, автокөлік орнын, дәретқана орнын, зарядтау бағанасын дергезінде тексеру иқуатын кемелдендіріп, саяқаттың қауырт мезгіліндегі жүріс-тұрыс кешірмесін шынай жоғарлатып, тұтас районымыздың экономикасының қоғамның жоғар сапалы дамуына бар күшпен қызмет өтедік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетті. Қарамайлы қаласы есік ашу қажетті сұрастыруды, дәлмәдәл шара қолдануды үздіксіз ілгерілетіп, нақты шаралар арқылы кәсіпорындардың қиыншылығын шешті. Биыл жергілікті мұнай қызмет өтеу кәсіпорны Синьцзянь Хуаншуаң мұнай инженериялық технологиялық қызмет өтеу чек серіктестігі Синьцзянь сыртындағы көмір қабаты газының жаңа базарын ашуды жоспарлады. Бірақта жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, нысандарды бастау жағында қаржы тапшылығы орын тепті. Жағдайды осқаннан кейін қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі ырықтылық пен кәсіпорынға барып, ахуалы қосып, мәселен шешті. Синьцзянь Хуаншуаң мұнай инженериясы технологиялық қызмет өту чек серіктестігінің алқа бастығы Ван Ю, біздің іш жүзінді қиыншылығымызды анықтап, дереу финанс құрылымдарымен бірлесіп әрекеттеніп, бізге арнаулы қаржы құрау жобасын жасап, қаржы құрау қарыз ақшасын шешіп, тұңғыш құдықты бұрғылау инженериясы жұмысын сәтті бастауымызға мүмкіндік жасады деді.
1: Қарамайлы қаласы үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетуге табанды болып, назарды орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауы қиын болуға, қаржы құрауы қымбат болуға, қаржы құрауы паяу болуға шоғырландырып, кәсіпорындарға көмектесу қызметін бір тұтас жоспарлап орналастырды. Партия мүшелерінің кадрлардың бірінші шепке барып қызмет өтеуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың талап-тілектерін бір-бірлеп тексеріп, тізімдік дәптерін орнатып, кәсіпорындар тапсырыс берсе, тараулар тапсырысты қабылдау сынды жабық қызмет өтеуді жүзеге асырды. Қарамайлы қаласы, Қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі партия басшылық группасының шоғыры Аппас Әбдірешит, көп тараумен бірлесіп әрекеттеніп, қиын түйіндерді шешіп, кәсіпорындардың талап-тілегін жинау, бір жақты ету, қайталай оқысу жабық қызмет механизмін ақаусыздандырып, үйрену өнімділігін кәсіпорындарға көмектесудің нақты шарасына шынай айналдырамыз деді. Халықты өзегетуге табанды болған Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесі нопос кәсібін бітіру буындарын қарапайымдастырып, бітіру уақыт шегін қысқартып, жоғары өнімділікпен қабылдауды, тез тексеруді, дер кезінде куәлік беруді жүзеге асырды. Сонымен бірге қарттар, жүріс-тұрысы қолайсыз қауым және қызмет істеушілердің іс бітіруі қолайсыз болу сияқты мәселелеріне қарата сақшы бөлімшесі бұқараның шапқылауын халық сақшыларының шапқылауына өзгертіп, куәлікті үйіне жеткізіп беру қызмет өтеуін атқарып, бұқараға қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін ашты. Корла қаласы ынтымақ мәлісіндегі жеке кәсіпкер Хуанвей, мен әдетте дүкен ашатындықтан шыға алмаймын. Халық сақшылары маған арнайы келіп суретке түсіріп, информацияны жинақтап, куәлікті бітіргеннен кейін тікелей жеткізіп берді. Бұл өте қолайлы екен. Бұқара үшін расында шынайы жан жақты ойластырыпты деді.

0: еді. Ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесінің мейірі жеткізу қызметі Байынғолин облысты қоғам қауіпсіздігі мекемесінің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудағы және әмәлиятты әйгілеудегі нақты әмәлиятының ықшам көрінісі. Байынғолин облысты қоғам қауіпсіздігі мекемесі үйрену, тексеру, түзетуді бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, дереу тапсырып, дереу бітіру, күн сайын адақтап аяқтату механизмін ақаусыздандырып, сақшы істері бойынша қызмет өтеудегі негізгі сатыны басқарудағы бөгеттерді, қиын түйіндерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімдігін орнатып, үйрену жетістіктерін орнықтылықты сақтаудың, дамуды жебеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты шарасына айналдырды. Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси бөлімінің меңгерушісі Жау Чжэнхуа назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, желіде және желден тыс қос бағытта күш салып, нопос, автокөлік басқару сияқты кәсіптерді жоғары өнімділікпен бір жақты етіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, темірдей жауапкершілік нақты істер арқылы дамуды бар күшпен қорғап, тыныштықты қорғаймыз деді.
1: Тяньшаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Қарағаш ауданында қызыл бұрыш сапалы тұқымын сынақ етуден үлгі көрсету нысанын белсене енгізіп, жергілікті қызыл бұрыш кәсібінің бытыранды егуден кәсіп салалануға, маркалануға қарай дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Қарақаш ауданындағы 25 мың мол жердегі қызыл бұрыш іркес-тіркес пісіп, жеміс беріп, мол өнім алу кіріс тарттырудың шешуші кезеңіне өтті. Бұршақшы қалашығы Доң Ачма қыстағы Бәйжауян қызыл бұрыштан үлгі көрсету базасында мамандар жергілікті егімшілік отбасыларының ғылыми басқару қорғау қызметін өрсетуіне жетекшілік етуде. Бұл үлгі көрсету базасы Қарақаш қызылбұрыш кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатудағы өзекті тәжірибе тұғыры. Еліген жер аумағы 230 мудан асады. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Хунан ауыл шаруашылық тәжірибесімен және Қарақаш ауданымен бірлесіп құрған. Бастысы қызылбұрыш тұқымын енгізу, жетілдіру қызметін жүргізеді. Өткен 2 жылдағы негізде бейіл бұл арада еліші сыртындағы 108 сапалы қызылбұрыш сорты сынақ ретінде егілді. Қазіргі өсу жағдайына негізделіп, жергілікті орынға үйлесетін үстеме құны жоғары бір топ сапалы сортты сәтті таңдап алудан үміт бар. Қыстақ тұрғыны Аман Ниса Асқар, Синьцзянға көмекке келген техниктер үнемі атызға барып үстінде жетекшілік етті. Жаңа сортты егуден, дерт-дербізден, зиянды жәндіктерден сақтануға дейін тұтас барыста бізге ғылыми егуді үйретті. Қазір қызылбұрыштың дерт-дербіз, зияны аз, түсімі мол, өнімі тұрақты деді. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының көмегінде Қарақаш ауданы қызылбұрыш егілетін өнімдердің түрі жалаң болу, өнім мөлшері орнықты болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге сапалы тұқымды сұрыптап жетілдіру, өркен өсіру, өлшемдендіріп егу, жинау, мәнерлеу, елеші сыртында сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін біртіндеп қалыптастырды. Биыл Қарақаш ауданында егілген қызылбұрыштың жалпы өнім мөлшері 12500 тоннаға жетіп, өнім құнының 135 миллион юаньнан асуынан үміт бар. Бейжің қаласынан Синьцзянға көмекке келген кәдір Қарақаш аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Дуң Ичүн былай деді. Сапалы тұқымды сұрыптау технологияны жалпыластыру қызметін үздіксіз етек алдырып, диқандарды егімшілікке баулуды ұдайландырып ұйымдастырамыз. Сонымен бірге жергілікті ауыл шаруашылығындағы бастамаш кәсіпорындармен бірлесіп, өндірумен сатуды ұштастырудағы олқылықтарды толықтаймыз.
0: 8-ші айдың 7-ші күні автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасау бойынша аймақ облыс сапары және жасанды зерді арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге қуат істеуді тереңдету сапары қимылы Үрімжі қаласында басталды. Жұмыс басында автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеу текшесі 1-ден 0 жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар.

0: Ұғысуға қарағанда автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет ету текшесі 1:0 негізінен көлемді өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет етуіне басқаруына тірек болуға пайдаланылып, өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауын жеңілдету, өзіндік құнын төмендету, орналастыруға оңайластыру сынды цифрлы зерделі өнімдермен қамдап, саясат үгіттеу, информациядан ортақ игіліктену, байлықты сәйкестіру, қамдаумен қажетсінуді ұштастыру, өнімділікті бағалау, айналымды бақылау сияқты қызметтерді өрістетіп, өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып, зерделендіруге бұрылыс жасау шартын төмендетуге көмектеседі. Синжан түсті метал өнеркәсібі тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушінің көмекшісі информация орталығының меңгерушісі Ян Вэй, серіктестік осы текшеден белсене пайдаланып, кеннің цифрланып зерделенуге бұрылыс жасауын өрістетеді дей келіп, бұл қызмет өтеу текшесі өте керемет. Цифрландыруды ілгерілету қызметін өрістетіп, бүкіл топтағы барлық орындардың цифрландыру, зерделендіру қабілетін бағалауға тіпті де тиімді. Енді бірі, бір уақыт өлшемінде қазіргі объектіні басқа ұқсас түрдегі объектілермен қатар салыстырып, жақсы жамандығын, ерекшелігін көрнектілендіруге болады. Оның үстіне ғылыми жүйелі деді. Қимыл алаңында автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі автономиялы районның 15-ші 5 жылдық информацияландыру мен өнеркәсіптендіруді ішкерлей тоғыстыра дамыту жобасын, сондай-ақ өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қатысты саясаттар түсіндірді. Үш кәсіпорын цифрландырып зерделендіріп жаңалау тәжірибесі мен өнімділігін таныстырды. Келесі қадамда осы ретке қимыл бүкіл Шинжаңдағы аймақ, облыс, қалаларға барып, цифрландырып зерделендіруді желіде бағалау, тұжырымдау мен желіден тысқары ішкерлей тексеру зерттеуді ұштастыру тәсілі арқылы бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындарын цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетуге жетектейді. Үрімжі қаласының орынбасар бастығы Шынлен осы ретке қимылды орай етіп, Үрімжідегі түрлі кәсіпорындарды жасанды зердені дамытудың жаңа орайы мықты игеруге жетектеп, жол бастаушы дәрежелі және көрнекті дәрежелі зерделі завод құруға құлшынамыз. Сонымен бірге есептеу қуаты байлығын біртұтас жоспарлап, есептеу қуаты, есептеу әдісі, санды мәлімет біртұлғаланған жасау кәсібінің дамуына қуат үстеуді ілгерілетеміз деп таныстыра келіп, қызмет өтеу байлығы ортасын құрып, құрылыс жасауға ақыл кеңес беру, қызмет өтеу арнасын ашамыз. Дәстүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып жаңалануын жеделдетіп, цифрлы технология кәсіпорындарының жасау кәсібімен ішкерлей тоғысуын қолдап, бүкіл Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге жаңа қозғаушы күш әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 6-шы күні Құтбай ауданының 750 киловольттық Фуңя желісінің жұмыс орнында Шинжан асқын жоғары кернеулі негізгі торабының тұңғыш реткі 750 киловольттық күрделі изоляторлық төкті тоқтатпай ауыстыру жұмысы сәтті орындалып, Шинжанның 750 киловольттық төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу технологиясында бостықты толтырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Шинжанның 750 киловольттық электр торабы желісінің күрделі изоляторлық кемістігін біржақты етуде тек төк тоқтатып ауыстыруға тура келетін. Көтерімділік шегінің төк тоқтату уақытының шектемесінен ұшырап, біржақты ету өнімділігіне аса зор ықпал жасайтын. Шинжан электр жеткізу керіне өзгерту шекті серіктестігі Үрімжі айналым тексеру бөлімше серіктестігінің технологиялық жауаптысы Хы Хуэйчинг осы ретке жұмыста серіктестік зерттеп жасаған тұтас изоляторлық құралдан пайдаланып, төк тоқтатпай жұмыс жүргізу қауіп-қатерін барынша төмендетіп, төк тоқтатпай жұмыс жүргізуді жүзеге асырды деп таныстыра келе, біз титан қорытпасының қысқышын, сым таяғын жасап, ерекше күшемеліктегі изоляторлық тартпа таяқшамен жабдықтап, асқын молекулалы полиэтилен изоляторлық қорғау арқаны және 6 сымға бөлінген өткізгі сымдарды қорғау ілмегін қолданып, жұмыс аумағындағы жабдықтардың қауіпсіздігіне шынай кепілдік еттік деді. Көмескі қатерлерді бір жақты ету өнімділігін жоғарлату үшін осы ретке жұмыста жаңалғашуда шу аппараты мен электрлі көтеру түсіру жабдығын сәйкестірген Шауферен жұмыс үлгісі қолданылды. Жоғары кеңістікте жұмыс істейтіндер электрлі көтеру түсіру жабдығына отырып, 1 минутта 60 метр биікке тіке жете алады. Бұл лифт тіке отырып, тікелі көтеріліп, төмен дегенмен бара бар. Дәстүрлі адам күшімен мұнараға шығу үлгісімен салыстырғанда, мұндай жұмыс үлгісі қауіпсіздік коэффициенті мен жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Синьцзян электр жеткізу керіне өзгерту чек серіктестігі үрімжі айналым тексеру бөлімше серіктестігі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу бәнінің бастығы Маша ойын. Осы ретке жұмыстың сәтті өрістетілуі көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын төк тоқтатпай кем-кемтігін жою өлшемденген жұмыс жобасын қалыптастырды деп айта келе, негізгі желіде көмескі қатерлерді жедел бір жақты ету және шұғыл жағдайға төтеп беру қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Бұл Синьцзян электр торабының асқын жоғары кернеулі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізудің зерделенуге жоғары өнімділікке қарай бұрылыс жасағандығынан дерек береді. Біз кейінгі 750 киловольттық күрделі изоляторда ауыстыру жұмысында осы әдісті жалпыластырамыз деді.
0: Синьцзян мұнай алабы Алтай жеміне 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны таяуды өндіріске қосылып электр таратты. Бұл нысан Синьцзян мұнай алабының Қарамайылдан шығып, солтүстік Синьцзянға орынластырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгісі инженериясы. Ол өңірлік таза энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз жасыл қозғаушы күш қосады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян мұнай алабының шегара аралық жаңа энергия саласын орналастырудағы қамалалу сипатты инженериясы ретінде жеміне 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны үш түрлі кәсіп рекордын жаңалады. Синьцзян мұнай алабындағы жел күшімен төк шығаруды қамтыған тұңғыш жалпылық жаңа энергия инженериясы Синьцзян мұнай алабындағы басқа жерде ірге теуіп құрылыс жүргізген тұңғыш жаңа энергия нысаны. Жүнгі мұнай алабының Синьцзян өңіріндегі запас шұғыл жағдайға төтеп беру электр шығару қуатына ие тұңғыш жел электр инженериясы. Синьцзян мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің бірінші дәрежелі инженері Чан Чао нысанға жалпы 2 миллиард 400 миллион юан қаржы қосылғанын, жел электрі мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаланған селбесі басшы үлгісі қолданылғанын айта келіп былай деді. 600 мың киловаттық жел электрі мен 200 мың киловаттық фотоволтты қамтыған 7.5 мегаваттық 80 жел электр генераторы, 61 фотоволттық 4-күл тізбек және 220 киловолттық кернеу арттырып, жинау пункетін сәйкесті құрып, жел фотоволтты біртұлғаландырып, шоғырландырумен бірін-бірі толықтап бірлесіп, орналастыруды жүзеге асырған. Нысан құрылғаннан кейін жылдық орташа электр тарату мөлшері 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдей алады. Нысан тиянақтанып іске қосылғаннан кейін Алтай аймағының жаңа энергия жабдықтарын жасау, инженерия құрылысы, жұмыс жүргізу, қорғауға қызмет ету сияқты жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің шоғырлы дамуын үздіксіз жебеп, таза энергия кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласы экологиясын кемелдендіріп, жергілікті орынның жел фотоволт күлденген шаруашылығы шалқыған экологиясы сапалы жасыл даму жағдайын қалыптастыруына дем береді.
1: Қазір районымыздың жер-жері бір топ қоршаған ортаны қорғау нысандарын жедел құрып, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту арқылы экологиялық ортаны жөнге салу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның аспанның анағұрлым ашық, тауының анағұрлым жасыл, суының анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Манас ауданындағы Синьцзян Джарун байлық жарна меңгеру шек серіктестігінде электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлей жөнге салу нысаны жедел салыну үстінде. Биыл кәсіпорын 60 миллион юан қаржы қосып, электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлей жөнге салу, көмір жағатын парғазанның жалпы барысында ерекше төмен ығыстыру, шаң тозаңды тазартқыштың орналасуын сапалландырусынды үш нысанды атқарды. Межемен 8-ші айдың соңынан бұрын салынып болып іске қосылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чилиан Чың, нысан орындалғанан кейін шаң тозаңды жинау мөлшері 98%-дан асып, қызмет орындағы шаң тозаңның қоюлығы әр текше метрде 10 миллиграммға төмендейді. Серіктестік нысандарды тиянақтандыру, іске қосу қызметін жоғары өлшеммен орындап, электролиздік алюмин кәсібінің жасыл, төмен көміртекті үлгі кәсіп орындарын күш сала құрамыз деді. Қазір Манас ауданы 18,

0: көркем көк аспан нысанын орнықты қадаммен әлгерлетіп, жалпы 287 миллион юан қаржы қосып, жарақсыз газдың шығарылуын ту бастан қатаң тізгіндеп, ластаттардың сақталу мөлшерін азайтып, атмосфераның ластануын жан-жақты жөнге салу өнімділігін үздіксіз тереңдетті. Санжы облыстық экологиялық орта мекемесі, Манас аудандық бөлімше мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі Ван Шуо Бо былай деді. Әрқайсы буындардағы инженерия сапасын басқару меңгеруді қатаң игеріп, жылдық көрікті көк аспан ластаттардың шығарылуын азайту инженериясының тиянақтанып, өнім беруін бар күшпен қамтамасыз етіп, нақты шаралар арқылы аудан өңірі атмосфера ортасының сапасын үздіксіз жақсартамыз деді. Осы мезгілде Аратұрық өнеркәсіп бақшаумағына орналасқан Синьцзяндағы тұңғыш көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын бір жақты ету, қайта пайдалану нысанының құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Нысанға жалпы 1 миллиард 500 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Озық суды бір жақты ету технологиясы мен зерделі басқару меңгеру үлгісіне сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын асылға айналдырып, айналмалы пайдаланады. Нысан салынып болғаннан кейін әр жылы 8 миллионда 10 миллион текше метр өнеркәсіп ластауын бір жақты етіп, жергілікті көмір химия өнеркәсібінің баянды дамуын берік экологиялық кепілмен қандайды. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжан Шуйфа Рэншин суды бір жақты ету ғылым технология серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Ян Хао былай деп таныстырды. Өлшемге жеткен қайта туындайтын суды өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болады. Қалған жоғары қоюлықтағы судан буландыру жұмыс бөлігі арқылы өнеркәсіптің қайта пайдалану сапасына үйлесетін тұзды айырып алып, ешқандай ығыстырмауды шын мәнінде жүзеге асырып, су байлығынан айналмалы пайдалануға болады деді. Таяуда Чәуешек қаласының асқына қоқыр қосықтарын байлыққа айналдырып пайдаланудағы айналмалы экономикадан үлгі көрсету баша құрылысы нысаны ресми жұмыс бастады. Нысанға 80 миллион юан қаржы қосылып, алдыңғы лектегі залалсыздандыру байлыққа айналдырып, бір жақты ету шеберлігіне сүйеніп, жабық айналмалы экономикалық кәсіп тізбегін құрып, салынып болғаннан кейін жылына 36.500 тонна асқанадағы қоқыр қоқсықты бір жақты етіп, жылына 7.300 тонна белокты жемшіп, 18.000 тонна биологиялық органикалық тыңайтқыш өндіруге болады. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжан Цехуй қоршаған орта ғылым технологиясын дамыту серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Шичхэн дәстүрлі қоқыр қоқсықты көміп бір жақты ету үлгісіндегі кедергілерден қамалып, асханадағы қоқыр қоқсықтардың тұтас барысын залалсыздандыруды, жан-жақты байлыққа айналдыруды, тұтас тізбекті айналмалы пайдалануды жүзеге асырып, ластанбайтын, ығыстырмайтын жоғары өлшемді қоршаған ортаны қорғауды жөнге салу талабына шынайы қол жеткіземіз деді.
1: Еліміздегі ең ұзын ішкі құрлық өзен Тарым өзенінің 27-ші кезекте экологиялық су жеткізудің екінші басқыштағы жұмысы жақында басталды. 2000 жылдан бастап Синьцзян Тарым өзенінің төменгі ағарына жиыны 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберуді ұйымдастырып атқарып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық жетістігін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 6-шы күні Әліктам тоғанының басындағы электронды тиектің баяу көтерілуіне ілесе, Тарым өзенінің ең ұзын қайнары Яркен өзенінің суы төмен ағарға қарай жөңкіле ақты. Су ағысы 350 километрден асып, Хотан өзенімен тауысқаннан кейін, ең соңында Тарым өзенінің негізгі ағарына құяды. Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Ифын биыл Тарым өзенінің негізгі ағарының төменгі ағарына 330 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, Тораңғы орман экологиясына су толықтауды негізгі су қайнармен қамдауды жоспарлап отырмыз деп таныстыра келе, тасқын мезгіліндегі тасқынның өзі бір түрлі бағалы су байлығы. Тораңғы орманына тасқын суын бастап, су толықтауды негізінен шөл дала мен Тораңғы орманын негіз етеміз. Бұл біздің ағарымыздағы табиғи тасқын ірку аумағы есептеледі. Тамаша тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану шарт жағдайын әзірлеген деді. Негізгі өзен арнасының экологиясына су толықтаудан сырт, Яркен өзен алабы тағы ағар аралық экологияға су толықтауды бастайды. 5 жыл су толықтау арқылы бұрын өзен суының тартылып қалуынан қурап

0: қалған қара күн торағынғы орманы қазір қайтадан тіршілік тынысына бөленді. Тарым өзені алабы Яркен өзені су игілігін басқару орталығының меңгерушісі Әділжан Нұрмамет, біз биыл ағар аралық 30 миллион текше метр су жеткізіп, Юнган тоспасының солтүстік қоймасынан тиекті ашып, су жіберіп 5-6 күнде суды қара күндегі тораңғы орман алқабына жеткізуді жоспарладық деді. Қазіргі дейін Шинжан Тарым өзенінің төменгі ағарына экологиялық су жіберуді 10 миллиард 700 миллион текше метрге жеткізді. 2025 жылы Тарым өзенінің тұтас ағарындағы экологиялық су толықтау мөлшері шамамен 3 миллиард 903 миллион текше метр. Суарылған табиғи тораңғы орманның ауданы 5 миллион 460 мың му. Экологиялық су жеткізу ықпал көлемі 8 миллион 260 мың му болды. Су байлығын дәлмедел орналастыру құрғап қалған тораңғының тамыр жүйесін қайтадан тірілтіп қана қоймай, азған сазды қайта суланып, құмды шөлдің жиегіндегі экологиялық қалтқы күн сайын бекемделіп, Тарым өзенінің терең тамыр тартқан жасыл тіршілік тамырын онан ары жандандырды. Жүнгі ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Лин Хунбо тораңғы орманының экологиясын қалпына келтіруге көп рет аз мөлшерде су жеткізу анағұрлым үйлеседі. Көп рет аз мөлшерде су жеткізу экологиялық судың жер астында сақталуын жебеп, жер астындағы экологиялық су қоймасын құрып, шөл дала мен жағалық орманды анағұрлым ұзақ уақыт үздіксіз қамдауға болады деді.
1: 8 айдың 7-ші күні түстен бұрын 5-ші кезекті Шинжан су игілігі ғылым технология көрмесі және Шинжан су игілігі ғылым технологиясында жаңал ғаша даму ауыстүйіс мәжілісі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бұл кезекті көрмені Шинжан су игілігі ғылыми қоғамы, Шинжан қарыз зерттеу қоғамы, Шинжан су игілігі кәсібі қоғамы бірлесіп ұйымдастырып, цифрлы су игілігімен Шинжанды нәрлендіру. Жібек жолында тең игілікке кенеліп, дамуды көздеу негізгі тақырып етіліп, 2 күнге жалғасады. Су игілігі саласындағы 400-ге жуық әйгілі кәсіпорын көрмеге қатынасып, су игілігі жабдықтар сияқты көрме бұйымдары сондай-ақ зерделі су игілігін информацияландыру, су үнемдеп суару сияқты тұтас кәсіп саласындағы шеберлік технологиялар 2000-нан асып, Шинжанның тіпті бүкіл елдің су игілігі саласының технологиялық жетістіктерін жан-жақты көп тұрғыдан әйгіледі. Хуби Илинің ғылым-технология шекжана серіктестігінің бас меңгерушісі Жаң Пу тілшіге, серіктестік Шинжанның 10 неше су игілігі нысанымен ұзақ уақыт селбестік жасады. Бұл ретке көрме жаңадан зерттеп жасалған тұрақты ағынды көпіршікті су деңгейін өлшегіш, су қоймасы су электр станциясының зерделі шарлау құлтемір сияқты өнімдерді ала келді. Көрмеде ішкерлей селбестік жасау орайын қарастырсақ деген үміттемізде келіп, біз ғылыми зерттеу орындармен және жоғары мектептермен бірге Шинжанның кейбір өңірлік ерекшеліктерін, климат, су, орта, су райы ерекшеліктерін түйінді түрде зерттеп ашып, Шинжанға бағытталған өнімді шешу жобаларын жасап, Шинжанда ойдағыдай қолдансақ дейміз деді. Бір уақытта өткізілген Шинжан су игілігі ғылым технологиясында жаңалық ашу, даму ауыстүйіс мәжілісінде ел ішіндегі әйгілі су игілігі мамандары, су игілігі ғылыми зерттеу мектептері және кәсіп саласының уәкілдері қоғам назар аударып отырған жоғары өнімді су үнемдеу, адам мен судың жарасымдылығы, зерделі су игілігі сияқты қызу тақырыптар жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырды. Шинжан су игілігі ғылыми қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Илхам Имам, осы ретке көрме талқымын бермен кеңесуді нысандарды таныстыру, қамдаумен қажесінуді ұштастыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты көп негізді функцияларды тоғыстырып, су игілігі істерінің тұтас кәсіп тізбегі байлығын тұтастырып, Шинжанның су игілігінің жоғары сапалы дамуына пәрменді ғылым-технологиялық тірек әзірледі келіп, Шинжанның кең су игілігі құрылысы базарын тиянақ етіп, оңтүстік-солтүстік Шинжандағы суармалы өңірлерді жаңалау, қала мен ауылды сумен қамдау, су экологиясын оңау сияқты жергілікті қажеттерді тығыз арқау етіп, бүкіл елдегі жабдық заводтармен, ғылыми зерттеу орындармен және инженериялық қызмет өтеуші саудагерлермен бірлесіп, қамдаумен қажетсінуді ұштастыру арнаулы аумағын құрып, нысан сатып алу, технологиялық дәрежесін жоғарылату

0: о қажетін тәлмәдәл сәйкестіріп, Шинжаның су игілігінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтейтін жергілікті кәсіп ауыз түйіс текшесін құрамыз деді.
1: 8-ші айдың 8-ші күні еліміздің 18-ші кезекті жалпы халықтық дене шынықтыру күні. Бүкіл Шинжанға назар салсақ, қаладан ауыл қыстаққа дейін жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр ұлт бұқарасы үйінің маңында спорттан, дене шынықтырудан ләззат алып, тамаша тұрмысқа көрік қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы автономиялы районның жалпы халықтық дене шынықтыру күнінің басталу салты Санжы дене тәрбие сарайында өткізілді. Басталу салтында тартымды жалпы халықтық дене шынықтыру көрмесі мен алаң биі көрмесі өткізілумен бірге жалпы халықтық дене шынықтыру әлеуметтік игілік, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеу қатар өрістетіліп, көптеген қала тұрғынын келіп қатынасуға баурады. Санжы қаласының тұрғыны Душу Лиян: жалпы халықтың саламаттығын тартымды биімен әйгілейміз. Жолдасымен бірге алаң биін билегеніме көп жыл болды, ол да өте көңілді деді. Оғысуға қарағанда биылғы жалпы халықтық дене шынықтыру қимылында жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шығып, 8-ші ай бір ай бойы өткізіледі екен. Санжы Хуйзу автономиялы облыстық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Цао Чиху: алда тағы көптеген бұқаралық сипатты жарыстың Санжы қаласының жер жерінде арт-артынан өткізілетінін айта келіп былай деді. 8-ші айда алаң би жарысын қамтыған 20 неше түрлі бұқаралық дене тәрбие жарысы шоғырлы өрістетіледі. Сонымен бірге 3 түрлі допқа қатысты жарыс өткізіледі. Одан тағы кейбір жарыс түрлерін енгіздік. Қарттар, орта жастағылар, жастар сынды барлық бұқара бас кейіпкер ретінде жаппай атсалысады. Биыл жыл басынан бері районымыз бұқара ұнатып тыңдап құмарта көретін дене тәрбие жарыстарын ұлайландырып өрістетті. Әр ұлт бұқарасы жақын маңнан жарысқа атсалысты. Осы жазда 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы дабыралып өткізілді. 14 аймақ, облыс, қала және Бингтуан команда ұйымдастырып жарысқа қатынасты. 56 алаң жарысы 2 айдан астам уақытқа жалғасты. Жалпы 330 мың адам реттен астам көрерменді баурап, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшы Шинжан футбол ерен бірлескен жарыс арқылы көрікті Шинжанды ұнатып қалды. Бейжіңдік саяхатшы Вэй Тау: әлгінде көрдім, іле командасындағылар жарайды екен, барлығы жігерлі жастар екен, Құлжа қаласына тұңғыш рет келісіммен бұл араны қатты ұнатып қалдым, болашақта іледе тұрамын деді. Бүгінгі таңда бай мазмұнды үздіксіз кемелденген жалпы халықтық дене шынықтыру құрылғылары жүйесінің арқасында әр ұлт бұқарасының жақын маңда дене шынықтыру спорттан ләззаттану арманы реалдыққа айналды.
0: 2025 жылдың соңына дейін Шинжандағы дене тәрбие алаңдарының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңдарының аумағы тұңғыш рет 3 шаршы метрден асып, 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері үздіксіз сапаланды. Биыл жыл басынан бері автономиялы районмен Бингтуанда жиыны 146 дене тәрбие алаң сарайы тегін немесе аз ақалы түрінде ашық ұсталып, мың неше орта бастауыш мектептің дене тәрбие алаңы мереке, демалыс күндері жастармен өрендерге және тұрғындарға ашық ұсталып, дене шынықтыру аясының арту мөлшерімен қамдауы өнімді кеңейді. Келесі қадамда Шинжан Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, жалпы халықтық дене шынықтыру құрылғылары құрылысына қосылымды үздіксіз артырып, бұқаралық мәдениет дене тәрбие қимылдарын дамытуға қолдау көрсетіп, әр ұлт бұқарасының спорт барысында саламаттылықтан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі бұқаралық дене тәрбие басқармасының бастығы Шөлей былай деді: халыққа тиімділік жасап, сапаны жоғарылатып әрекетін тереңдетіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты бірлестірудің ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының үйден шыға салып баратын алаңы болуына, жетекшілік ететін адам болуына, жарыс тамашалай алуына шын мәнде мүмкіндік жасап, саламатты Шинжан, дене тәрбиеде қуатты район құрудың бұқаралық негізін бекемдейміз.
1: Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыт атындағы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжаң жасанды серік телевизиясы сағат 20:15 бастап жалпы шешуші жарысты тіке таратады.

0: Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық телевизиясы бас станциясының дене тәрбие жаңа медиа қаридарлар терминалы, Слушитин қаридарлар терминал сияқты жаңа медиалар шоғыры сағат 19-дан 30 минуттан бастап, тұтас барысты тіке таратады. Назар салғайсыздар.
1: Тұңчың саяхатты жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі бала шағасымен саяхаттау ауқымы жөніндегі мәліметте көрсетілуінше, 8 айдың 5 күніне дейін Синьцзянның бала шағасымен демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 78% артқан. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар.
0: Осы жаздық демалыста Синьцзян байырғы экологиялық бақшасы, ақал теке базасы алға қойған ерекше зерттеу, үйрену, атбасын бұру ғимылық оқушылар мен ата-аналардың ерекше қарсалауына ие болды. Бұл арада бала басын бұрып тамашалап, саяхаттауды тіке сезінуге болатын қызықты сабаққанаға айналдырды. Терші басын бұрып тамашалап, саяхаттауды тіке сезінуге болатын қызықты сабаққанаға айналдырды. Тершен ауданының оқушысы Нәписа Османжан тілшіге өзіра ықпалдастық жасауға болады. Өте қызықты, біз тағы таласа-тармаса жауап бердік, түстен бұрын өте көңілді болдық, деді. Синьцзян байырғы экологиялық бақшасы Ақалтеке базасы мәдениет көрініс өңірі айналым бөлімінің меңгерушісі Гаули, көрініс өңірі көптеген бала шағасымен бірге келетін демалыс өнімдерін шығарып, жолаушы мөлшерінің көрнекті артуына жетекшілік етті деп таныстыра келіп, жаздық демалыста арнаулы зерттеу, үйрену, бір күндік саяхат, екі күндік саяхат, атқа міну, атқа жем беру сияқты түрлерді алға қойдық, деді. Оқулыққа ілесіп саяхаттау биылғы жазғы демалыс кезіндегі бала шағасымен саяхаттау және зерттеу, үйрену базарындағы ең үлкен жаңа салтқа айналды. Синьцзян өңірі өтімді нысаналы жер бойынша екінші орынды иеледі. Мұның ішінде 10 күн 9 түн болған Боғдагөлі, Қанасқом, Нарат, Майтау құшар, Тұрпан бірлестірілген бала шағасымен саяхаттау тамаша линиясына тапсырыс беру өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Шанхайлық оқушы Юань Ючхау Тұрпанға келіп зерттеу үйрену қимылына қатынасып, көп табысқа қол жеткізгенін айта келіп, біз жүзім теруді бастан кешірдік, кітаптағы көріністер көз алдағы нақты көрініске айналып, менің тіпті де тіке, тіпті де ішкерлей үйренуіме мүмкіндік жасады, деді. Тұңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, осы жазды демалыста Үрімжі, Іле, Алтай, Қашқар сияқты жерлерге ұшатын бала шағасымен ұшақ билетіне алдын ала тапсырыс беру ұқсас мезгілдегіден 40% артқан. Санаққа қарағанда бала шағасымен жүрген отбасыларының Синьцзянда орташа аялдауы 7 күннен асып, бұрынғы жылдардағыдан 1.2 күн артқан.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Синьцзян темір жолының жүк тасымал мөлшері орнықты жоғарылап, зат жөнелту мөлшері 145 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.9% артты. 7-ші айдың 31-ші күні бір күндегі көлікке жүк тиеу мөлшері 13 мың көліктен асып, 13 мың жеті көлікке жетіп тарихтағы тың деңгейді жаратты.
0: Алдыңғы 7 айда бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан адам саны жиыны 156 мың адам рет. Автокөлік саны 72 мың автокөлік рет қамтамасыз етіліп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 62.33% және 62.69% артты. Мұның ішінде 7-ші айда шекарадан кіріп шыққандардың 30 мың адам рет болуына кепілдік етіліп, шекара өткелінен бір айдағы кіріп шыққан адам саны рекордын жаңалады.
1: 16-шы кезекті Синьцзян Қашқар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар жәрмеңкесі 8-ші айдың 14-шы күнінен 18-шы күніне дейін өткізіледі. Осы кезекті жәрмеңкеде тұңғыш рет қос негізгі қонақ атқарылып, Өзбекстан негізгі қонақ ел, Гуандун өлкесі негізгі қонақ өлке болуға ұсыныс етілді. Жәрмеңкедегі үш үлкен көрме сарайының жалпы көрме аумағы 46 мың шаршы метрден асып, 1011 сапалы кәсіпорын шоғырлы түрде бой көрсетеді.
0: Таяуда Синьцзян уәкілдер үйірмесі тұңғыш кезекті мемлекеттік жастар мен өрендердің жасанды зерде жарысының мемлекеттік шешуші жарысындағы бейнесі көрнекті болып, таңқпен оралып, 5 түрден 1-ші дәрежелі сыйлыққа, 14 түрден 2-ші дәрежелі сыйлыққа, 33 түрден 3-ші дәрежелі сыйлыққа ие болып, 21 түрден таңдаулы сыйлықты қанжығасына байлап,

0: Шинжаң жастары мен өрендерінің ғылым технологияда жаңалық ашу тәрбиесіндегі сүбелі табыстарын әйгіледі.
1: Қазір Шинжаң ташөсі Қашқар мектеп аумағы нысанның бірінші мерзімді құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Межемен 8-ші айдың 13-ші күні түгелдей салынып болады. Шинжаң ташөсінің Қашқар мектеп аумағы Қашқар қаласы Шинжен Қашқар даңғылының оңтүстік жағалауына орналасқан. Жалпы тұлғалық жақтан 3 мерзімге бөлініп салынған. Салынып болғаннан кейін 20 мың оқушы оқи алады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлім еттіңдіңіздер, Үрімжіде күн ашық, температура 21-32 градус.
1: Алтайда күн ашық температура 14-32 градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 16-34 градус.
1: Құлжада күн ашық температура 18-35 градус.
0: Бораталада күн ашық температура 17-34 градус.
1: Қарамайылда күн ашық температура 23-34 градус.
0: Көйтінде күн ашық температура 17-34 градус.
1: Шығызда күн ашық температура 16-33 градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 20-33 градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 23-38 градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 30-43 градус.
1: Көрлада күн ашық температура 25-37 градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-35 градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-33 градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 25-36 градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шетін келеден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Көпен Черизатұлының өлеңіне жазылған Вәлиолла Сәдуақасұлының әні «Есіңнен жаным шығарма» Арзығұл Тұрсынқызы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының құрметті тыңдармандары, ендігі тыңдайтын әндеріңіз ұйғыр тілінде шырқалған «Бақыт отбасы» деген ән.

мемлекетіміздің ақпарат саласын тілге тиек етіп жырлаған «Моңғол тіліндегі, әуедегі, әдебиет көркемөнер бақшасы» деген әнді Черін мен Ою Тудың орындауында тыңдаңыздар.

жұмыстарының жұңы сипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу қабілетінің. Негізгі сатыдағы жұңы сипагерлігі дәрігерлігі қызметкерлерін септеудің. Негізгі сатыдағы жұңы сипагерлігіне үйлесетін технологияны жалпыластырып қолданудың. Негізгі сатыдағы жұңы сипагерлігі дәрігерлігі саламаттық мәдениетін жалпыластырып кеңейтудің сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды түйінді жүзеге асыруы тиіс.

Тағы бір хабарымыз, назарды бұқараның емделу ақысын тапсырудағы көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты 5-ші шипақана жуықта WeChat Чифубауда емдеу қамсыздандыру бойынша бір екілікті жәймала бақша төлеу сынды халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесін ресми ашып, цифрландыру реформасы арқылы терезеде ұзақ уақыт қатарға тұру, есеп жабу барысы күрделі болу сияқты емделудегі бөгеттерді шешті. Бір екілікті жәймала бақша төлеу дегеніміз мемлекеттік біртұтас емдеу қамсыздандыру информация текшесіндегі емдеу қамсыздандыру екілігі салауатын тексеру қабілетіне сүйеніп, емдеу қамсыздандыруына қатынасушылар желіден тысқары ақы төлеген кезде тек бір рет қана екілікті жәймала арқылы ақы төлеу болып табылады. Бұл емдеу қамсыздандыруын есептен көтеру мен жекелердің нақ ақша тапсыруын бір уақытта орындап көп екілікті ауыстыру, қайта қайта қатарға тұру, көп рет шапқылау сынды күрделі барыстан құтылдырады. Шипақана үстінде жетекшілік етумен қарттарға үлесетін қызмет өтеуді қатар күшейтіп, еріктілерді қарттар мен ерекше қауымның цифр аңғарынан өтуіне көмектесуге орналастырып, зерделі қызмет өтеудің бірде бір адамды қағыз қалдырмауына шынайы кепілдік етеді. Карточка дәуірінен екілік дәуіріне дейін өзгергені тек ақша төлеу тәсілі ғана емес, одан да маңыздысы қызмет өтеу танымының дәрежесінің жоғарылауы болды. Келесі қадамда шипақана зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, есеп жабу қуатын сапалыландырып, мейір жеткізетін шараларды ашылап, цифрландырудың қуат үстеу арқылы қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, бұқараның қолайлы жоғары өнімді мейір жеткізетін емделу кешірмелерінің сезінімін бар күшпен қорғайды. Бір екілікті жәймала бақша төлеуді қалай орындауға болады? Емдеу қамсыздандыру бір екілікті жәймала арқылы ақша төлеу қуатын ашып, үнемі пайдаланатын ақша төлеу есеп нөміріне байланыстырамыз. Меңгеруі қарапайым, жалпы барысы ақысыз болады.

Біз WeChat арқылы төлеуді мысал қалайық. WeChat-ты ашып, төмендегі екілікті жаймалап, ашуды басып, ақы ұстап қалу тәсілін таңдап, ашуды басып, ақша төлейтін құпия цифрыңызды кіргізсеңіз сәтті ашылады. Бір екілікті жаймалау арқылы ақша төлеу келісіміне қол қойғаннан кейін, ақы тапсырғанда тек WeChat-тағы емдеу қамсыздандыру электронды сипаты екілігін көрсетіп, екілікті жаймалап, есеп жапса болады.

Енді бүгін және ертеңгі тұтас районымыздың ауа-райы жағдайын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Жақазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптар. Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысының шығысы, Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тарбағатай аймағы, Тяньшан тауының солтүстік бөліктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысы Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы аймақтар, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жауын жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Қотан аймағы, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады, 21-32 Цельсий градус ыстық болады.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синжан жасаны серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синжан ерен тәрбие саламаттық арнасы. Орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, слоу шитинг клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысының үстінен тіке таратады. Лағында назар аударыңыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсы жеуге ең татиды деген мазмұнымызды береміз. Ашыту ең байырғы азық-түлік мәнерлеу тәсілдерінің бірі. Ол азық-түлік ерекше дәм беріп қана қоймай, тағы жаңа қоректі құрамдарды да қалыптастырады. Айран, сірке, су, шылама, көкөніс сияқты ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп. Ендеше қайсы түрі жеуге анағұрлым татиды? Азық-түлікті ашытса, жаңа пайдалы құрамдар пайда болады. Сонымен бірге зиянды заттар да пайда болуы мүмкін. Саламаттыққа жасайтын ықпалына қарай базардағы ашытылған азық-түліктерді үнемі жеу дәріптелетін шекті мөлшерде жеуге болатын. Мүмкіндіктің барынша аз жейтін деп үш дәрежеге бөлуге болады. Айран, наду бұршағы, ашытылған сірке, су сияқтыларды үнемі тұтынуды дәріптейміз. Айран. Айран сапалы белок және кальциймен қамдап қалмастан тағы денсаулыққа көп жақтан пайдасы тиеді. Сүт ашып айранға айналғаннан кейін ішінара лактоза сүт қышқылына өзгереді. Сондықтан лактозаға төзімсіз адамда лайықты мөлшерде айран ішсе болады. Сүт қышқылы зиянды микроорганизмдердің өсіп өрбуін тежеп қалмай, тағы асқазан ішектің жиырылуын және асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуын тездетіп шығатуды бәсеңдетеді. Ашытылғанда қосылатын ірімшік сүт таяқша бактериясы, қышқылға құмар сүт таяқша бактериясы және қос ашалы таяқша бактериясы сияқты пайдалы бактериялар ішек жолы бактерия шоғыры мен организмнің иммунитеттік қуатын реттейді. Сүт ашытылып айранға айналғаннан кейін белок, май, калций, магний сияқты қоректік құрамдар бұрынғыдан да оңай қорытылатын болады. Ұсыныс, қант құрамы төмен немесе қансыз айранды үнемі ішу, көмірсу қосылыстарының мөлшері 11%-дан төмен өнімдерді алдымен таңдауды дәріптейміз. Наду бұршағы. Наду бұршағы соя бұршақты булап пісірғаннан кейін наду бұршақ бактериясын қосып арқылы ашытып жасалатын өнім. Наду бұршағының тұз құрамы дәстүрлі сары бұршақ сірнесіне қарағанда төмен келеді. Сондықтан үнемі тұтынуға үйлеседі. Ашыту арқылы ондағы белок, калций сияқты қоректік заттардың сімірліп пайдаланылу мөлшерін жоғарылатуға болады. Соя бұршақтың құрамындағы изофлавонның мөлшері мен активтігі артады. Соя бұршақты ашыту барысында тағы біртүрлі қан ұйғына қарсы тұратын физиологиялық актив зат наду қоздырғыш ферменті пайда болып, қан тамырдағы белок талшықтарын ыдыратып, қан тамырды қорғайды. Ұсыныс, наду бұршақ қоздырғыш ферментінің активтігін сақтау үшін жеген кезде ең жақсы ысытпаған жөн.

Сірке суы негізінен кәулен күріш, жабысқақ күріш, жүгері, кебек сияқты дақылдардан ашытылады. Ашытқан кезде астықтың құрамында қант тектестер ашытқы бактериясының әсерінде сірке қышқылын қалыптастырып, сонымен қышқылдан дәм пайда болады. Дәнді дақылдардың құрамында әсілінде мол болған В тобындағы витаминдер мен калций, темір, мырыш сияқты минерал заттар сірке суында сақталады. Сірке суы тамаққа болған тәбетті күшейтіп қалмай, крахмалдың қорытылуын белгілі дәрежеде байып ұлатып, тамақтан кейін қандағы қанттың жоғарылауын тежейді. Ұсыныс жалпы қышқылдық дәрежесі жоғары, хош иісті дәмі күшті сірке суын сатып алып, шарап араласқан сірке суын сатып алмау керек. Ашытылған

Şey. Ак şey, сары şey, коңыр şey, кызыл şey, кара şey бәрі де ашытылған şeyге жатады. Şey ашытылғаннан кейін ерекше хош иіс және кейбір өзгеше денсаулықты қорғайтын құрам пайда болып, күнделікті сусын ретінде шөлді баса да рақаусыз болады. Мысалы, қызыл şeyді үнемшісі асқазанды жылытып, ас қорытуды жеделдетеді. Қара şeyді үнемшісі холестеринді төмендетіп, артерияның қатаюын тежеуде белгілі өнімі болады. Ұсыныс: өте қанық şey ішпеу керек. Қанық şeydің құрамындағы біршама көп болған şey полифенол мен кофеин, темір, калций сияқты минерал заттардың сімірілуіне ықпал жасайды. Ашыған сүт, сары бұршақ, сірнесі, жаңыл сияқты ашытылған азық-түліктерді шекті мөлшерде тұтыну керек. Ішінара бұршақ өнімдері: ашыған бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңыл, ашытпа бұршақ, түгелдей соя бұршақ немесе бұршақ өнімдерін ашытып арқылы дайындалады. Олар соя бұршақтың кейбір қоректі құрамдарын сақтап қалумен бірге қоректікке қарсы заттарды шығарып тастап, белок, май, минерал заттардың пайдаланылу мөлшерін жоғарылатады. Ашытқан кезде микроорганизмдер тағы етсіз тағамдарды тұтынатындарда оңай кемшіл болатын витамин B12-ні біріктіреді. Оның үстіне соя бұршақтың изофлавоны активтігі тіпті де күшті болған еркін күйге айналады. Сондықтан етсіз тағам тұтынатындар мен орта жас қарт әйелдер соя бұршақтан ашытылған өнімдерді тұтынса болады. Ұсыныс: бұл азықтарға біршама көп ас тұзы қосылады. Мысалы, көп санда ашыған сүт өнімдерінің тұз құрамы 5-7.5% болып, жекті мөлшерде тұтыну қажет. Тамақ пісірғанда ашытпа бұршақ, сары бұршақ сірнесі, жаңыл сияқтылардың тұздың орнына пайдаланса, ақаусыз әрі дәмді болады. Шылама көкөніс. Шылама көкөніс дайындаған әдетте кейбір қосымша материалдарды қосып дәмдендіреді. Мысалы, чонгоша шылама көкөніске ақ бұрыш, бедиян, ағырақ сияқтылар қосылады. Корияша шылама көкөніске қызыл бұрыш, талқаны, ашаян сірнесі, балық сөлі сияқтылар қосылады. Сондықтан шылама көкөністің дәмі тіл үйіреді. Ол көптеген адамын атып жейтін тәбетті ашатын қуырмаш саналады. Шылама көкөністің құрамындағы сүт қышқылы бактериясы асқазан белек ферментінің бөлініп шығуын жеделдетіп, ас қорытуға, сіміруге көмектесіп қалмастан, тағы ішек жолы бактерия шоғырын реттейді.

Ысыныш жылама көкөністің тұз мөлшері біршама жоғары болады. Тамақ сайын жеуге үйлеспейді. Шекті мөлшерде тұтыну керек. Жылама көкөністі өзі дайындағанда пешеттеп 20 күннен кейін азаттық ішқылтызы қауіпсіз деңгейге жеткеннен кейін барып тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері мен арақты мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері микроорганизмдерден немесе ферменттерден пайдаланып, етті табиғи немесе жасанды жолмен меңгеріп шарт жағдайында ашытып, ерекше дәмді сақталу мерзімі біршама ұзақ болған өнімдерді меңзейді. Мысалы, кейбір шұжық, бакон сияқтылар. Ашытылған ет өнімдерінің дәмі тіл үйіреді. Құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт қышқылы бактериясы болады. Бірақ құрамында біршама көп тұз да болады. Оның үстіне ашытқанда биологиялық амин оңай пайда болады. Азотты қышқылдыздармен бірігіп, ракқа шалдықтыратын зат нитозаминді қалыптастырады. Сондықтан аз тұтыну керек. Арақ тектестер. Ашыған арақта ашытылған азық-түлікке жатады. Бірақ спирт бірінші түрдегі раққа шалдықтыратын зат қатарына енгізілгендіктен ішпеуге болатын болса, ішпеу немесе аз ішу керек. Қадырлы тыңдармандар, 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжан жасанды серік телевизиясы солғыны сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Шинжан дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті. Сылу шыртын клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі. Сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап, тұтас барысын үстінен тіке таратады. Вағында назар аударыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Дәрет шелегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Әр жылы дәрет шелегін шайқаудан бұрын алдымен дәрет шелегінің қақпағын жауып, онан соң суын ағызу кнопкасын басып, судың аққан дыбысы бүкілдей тоқтаған соң ашу әрекеті.

дәрет шелегін шайқағанда пайда болған күшті су ағысы көзге көрінбейтін шашыранды бұлт жау ағысын қалыптастырып, ұсақ су тамшылары үлкен дәреттегі және несептегі бактерияларды ала ұшып 1 метр 50 сантиметр биіктікке дейін жеткізіп, бұлар орамал, тіс жөткісі, қол жуу текшесінің беті сияқтыларға қонады. Бұл ұсақ түйіршіктердегі бактериялар жуан ішек таяқша бактериясы, салмонелла бактериясы сияқтыларды қамтиды.

бәйгесі сияқты элементтерді қамтыған жекелік үйірмелердің, шағын көтермек алған үйірмелердің өнімдеріне кеңес беру мөлшері көрнекті артты. Ұлықшат ауданының тұңғыш кезекті жүнгі батыс сүйек сауыты көкпір жарысы кезінде Ұлықшат ауданындағы мейман сарайларға алдын ала тапсырыс беру мөлшері жайшылықтағыдан 64% артты. Тұңчың саяхат текшесі зерттеу орны талдау жасап былай деп қарады. Бейіл Синжаның саяхатында бір мереке мейрам қимыл үшін бір қалаға бару жаңа ауқымы жарыққа шығып, саяхатшылардың сапарлау шешімі нысаналы жер беталысынан қимыл беталысына қарай ойысты. Түрлі саяхат мереке мейрамдар мен жарыстар саяхатшылардың бастан кешіріп өлшемін байытумен бірге кейбір жаңа саяхат нысаналы жерлерінің танылуына орай сыйлады.

Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Былайдарда әкімшілік істер бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Таяуда бірінші жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеу залы зерделі жаңа қызметкер Шаушинді адам тәрізді Құлтемір Шачи әкісінөлекіні қарсы алды. Бұл батыс солтүстік районының әкімшілік істерінде тұңғыш рет тиянақтанған адам тәрізді Құлтемірдің барлық жұмыста қолданылғандығы болып, жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеуінің адам мен машина сәйкескен шыт жаңа дәуірге ресми қадам тастағандығынан дерек береді.

Шырт жаңа қызметке шыққан адам тәрізді құлтемірді жоғары жаңа технология ашу районы, яғни жаңа қала районы сифырландырып дамыту мекемесі Синжан сифырлы жоғары жаңа ғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Кәсіп саласында жаппай қолданылатын үлкен модель технологиясы мен денелік зерделі дәнекерге сүйеніп, жасанды зерде мен әкімшілік істері бойынша қызмет ету бірлескен жаңалық ашу жобасын тиянақтандырды. Құлтемір саясаттық кеңес беру әкімшілік істері үгіт лекциясы дербес жол нұсқау кедергілерден жалтару, іс бітіру терезелігіне дәлме-дәл бастау, көп моделді сезімді өзара әсер ету сияқты көп түрлі иқуаттарды жинақтап, назарды кәсіпорындар мен бұқараның жоғары жиіліктегі іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіру жөнінде ақыл кеңес беру анық болмау, іс бітіру терезесін табу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті.

Адам тәрізді құл темір шаушин өте бауырмал. Жолды дәлме-дәл бастап автоматты жабдықтар мен іс бітіру терезесін көрсетумен бірге түрлі әкімшілік істер жөніндегі саясаттар мен іс бітірудегі күмән күдіктерге кез келген уақытта жауап беріп, іс бітіру барысының анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Денелік зерделі зерттеу ашу кәсіпорны цифрлы Хуасия Шэньчжэн ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық жауапшысы Чифың былай деп таныстырды. Осы ретке тиянақтаны осы адам тәрізді құл темірдің батыс солтүстік районының әкімшілік істеріндегі тұңғыш ретке жалпы жұмысқа орналастыру болды. Қызмет өтеудің дәлме-дәл жергіліктенуін қамтамасыз ету үшін технологиялық ұжым жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының барлық әкімшілік істерді бітіру саясаты, бір жақты ету тәртібі, қажетті материалдар, бір жақты ету уақыт шегі сияқты өзекті информацияларды арнаулы реттеп жинап, арнаулы әкімшілік істер білім қамбасын құрды. Бұқаралық кеңес сұрағанда жүйе жергілікті орын әкімшілік істер информациясын дәлме-дәл тексеріп, үлкен тіл моделімен ұштастырып, өлшем деңгейін дәлме-дәл жауап қайтарады.

дәстүрлі әкімшілік істері бір тұлғалы машинасымен ұқсатпалы цифрлардымен салыстырғанда адам тәрізді құлтемір ырықты сезгіш нақты тұлғалық әсер ету сынды үш үлкен өзекті абзалдыққа ие. Залда емін еркін айналып айналсақтап жүрген бұқараға ырықты ақыл кеңес беру жетекшілік ету жағынан қызмет өтейді.

Бірге мұндай адамның сыртқы пішіні мен сезімдік қарым қатынас үлгісі тіпті де бауырмал болып қарттар сияқты іс бітіретін бұқараның меңгерудегі уайымын өнімді төмендетті. Ал нақтылы орында жол бастау, терезеге төте бару сынды нақты тұлғалық өзара әсер ету қабілеті тыныш күйдегі көрсеткіш тақтасынан желіде жол бастаудан да анағұрлым тіке жоғары өнімді болды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен ары қарай жалғастырайық. Жөнгө Кыргызстан Өзбекстан көп формалы ласпара тасымал кезекші поезы жыйыны 1500 кезектен астам қатынағандығын баяндайық. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөлік бөлшектері толтыра тиелген автокөліктердің қашқары солтүстік вокзалы теміржол жүк алаңынан шығуы, бүкіл еліміздегі тұңғыш шегірі аралық теңіз жолы, теміржол тас жол, бір талондық көп формалы ласпала тасымал кезекші поезының қашқарға жеткеннен кейін теміржол мен тас жолдың саңылаусыз ауысуын сәтті орындағандығын білдірді. Бұл кезекші поездегі жүктері оңтүстік Кореяның Ренчуэн теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін теміржол арқылы Қашқарға төтеп жетіп, кеденің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып Қырғызстанға жеткізіледі. 2022 жылы қатынағанан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымалы кезекші поезы жиыны 1500 кезектен асты.

Биыл жыл басынан бері Шинжаның темір жол тарабылары шекара өткелдерінің тасымалын ұйымдастыруды іркіліссіздендіріп, шекара аралық зат айналымына қызмет етіп, сапасы мен өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарты жылда қос шекара өткелінде Джунго, Еуропа, Орта Азия кезекші поезінен 9429 кезек қатынап оқсас, мезгілдегіден 6.7% артты. Сонымен бірге Шинжаның темір жол тараулары оңтүстік Шинжаның Қашқар торабы түйінінің тіректік ролын сәулелендіріп, көп түрлі тасымалы тәсілдің жоғары өнімді ұштасуын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың жаңа линиясын белсене ашып, арна торабын онан ары кемелдендірді.

Шинжаңның теміржол тараулары кеден жергілікті өкімет сияқты тараулармен селбестікті күшейтіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымалларына сығылысын жеделгел етіп, зат айналымы базасы құлысын күш салалгел етіп, тасымал қуаты, тасымал қабілеті, бекет алаңдарды жаңалау, құрылғы жабдықтары сияқты жақтарда оңтүстік Шинжаң өңіріне бейімделіп, Қашқары солтүстік вокзалының қуатын кеңейтіп, жаңалауды күш салалгел етіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал торабы түйіні тасымалын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты.

2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы біртіндеп ұдайланып қатынауды жүзеге асырып, тасымал өнімдері ең алғашқы киім-кешек, метал құрал жабдықтары сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан жаңа энергиялы автокөлік, машина бөлшектері сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазіргі дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1 млн 784 мың 100 тонна зат тасымалданды.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып, шөп ағаштарды тіршілікті қорғаған Ерсін Нұрымұлын таныстырайық.

жетінші айдың 29-шы күні түстен бұрын Ерсін Нұрымұлы қызметтестерімен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты. 37 жастағы Ерсін Шинжан Ганджаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорықты басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шәкері басқару қорғау пункетінің орынбасары бастығы. 20 жасында экологиялық орманын қорғаушы болады.

Ерісін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жолғы шарлау қорғау міндетін орындау, басқару қорғау пункетінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім дейді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пункетінің шарт жағдайы жапалы, далада шарлау қорғау жол алыс, әсіресе түнде күзету және орман арасын шарлау тексеру барысында мотоциклден кінәрат оңай туылады. Ұстазының өнерінің өрісігең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлық пен жаттығуға бастан аяқ қозап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды. Басқару қорғау пункетінде мейлі мотоцикл әлде басқа машина жабдықтарынан кінәрат шықсын, ол дереу жөндейді.

сырт адамдардың назарында қақаған аяз, шіліңгір ыстыққа қарамай шарлау қорғау қызметімен шұғылданып бір сарын дәрі жапалы болғанымен Фирсінің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болуды үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады. Бұл арадағы тіршілік пен шөп ағаштарды ойдағыдай қорғау адамдардың тіршілік ететін тамаша мекенін қорғау болып табылады.

өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауылы мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелікке алады. Шу аппараты мен жоғары кеңістіктегі бұлт текшесінде бақылау сияқты осы заманданған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімдетті. Жыл бойы орман арасын аралап жүретін ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарасты аумақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қарақұйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқанын тік тұра алмайтынын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді.

ерсін, орманды өңірде жараланған жабайы хайуанаттарды құтқару қалыпты іс саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау темінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр, жабайы шошқа сияқты жабайы хайуанаттардың көрініп жиілігі көрнекті көбейіп, анда санда мал шаруашылығы өңірлерінде де жортып жүретін болды деді. Егіс жұмысының саябыр кезінде ол қызметтестерімен бірге қыстақтарға барып, заң жалпыластырып, үгітін өрістетіп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

ерісін шарлау қорғауда аяққа сүйенеміз, орманды қорғауда жүрекке сүйенеміз. Бұл қызметті жақсы істеуде ұлы табиғатты қызу сүйу ғана негіз болмақ дейді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестерімен бірге ауыр құмайттанған жерге 3000 түп сексеуіл қаламшасын екті. Дейін қоя баптап арқылы қазір қаламшалар өсіп 1 метрден асты.

ерсін күліп тұрып, бұл ағаштар менің балам сияқты, олардың күннен күнге өсіп келе жатқанын көріп көңілім жай табады дейді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаш бұтақтарының жапырақтарының өсу жағдайын егжей тегжейлі бақылап, түрлі шөптердің өсу ерекшелігін білуді ұнатады. Оқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды тұрақтандыру қуатында өзіндік өзгешелігі бар.

қызметтесі Уйшебең әр жылы шарлау қорғау жүргізіп шаршағанда құм төбешікке шығып алысқа көз тастап тұрып шық ерсіз сексеуіл орманының жасыл түске енгенін, тоқтаусыз қаулып өскенін көріп барлық шапқылап шаршаудың мәнді екенін сезінеміз дейді.

ерісін, ағаш болғанда ғана байтақ дала тіршілік тынысына бөлінеді. Ағаштар өмір бойы боран шашынды бастан кешірді. Олардың қайсарлығы менің өмір бойы үйренуіме татиды дейді.

Шөл далаға тамыр тартқан тораңғы, сексеуіл сияқты ағаштардың қайсар өмішіңдік күші оны қатты шабыттандырды. Ол құбадыз қағыр далада үздіксіз тамыр тартып, көн сайын табанды болып, Кәнжақудың 10 мың булық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзян жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзян дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, Слушатин клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі. Сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Вағында назар аударыңыздар.

2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен білескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін үрімжі олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синжан жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синжан дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті Slow Shooting клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қаба ауданының Ақши қалашығындағы көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарыққа шықты. Тұрпан қаласы Қаушаң районы Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Хуаңмян мәнерлеу дүкенінде ауыл сүйіспеншілігі күшті. Азиядағы жеке тұлғасы ең үлкен помидор өнімдері өндірісі желісі Синжаңда өндіріске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар сарай қайдарында. Көпшілікке Қаба ауданы Ақши қалашығының көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарыққан шығаруды қалай жүзеге асырғандығын баяндайық. Таңсәріде Қаба ауданы Ақши қалашығы демократия шығыс жолы әлеуметтік аумағы Чүйжайуан шағын аумағындағы тату көршілер аялдамасы думанға бөлінді. Тұрғындар қорлана отырып кезекпен сөз алып шағын аумақта автокөлік тоқтатуды басқару, жол шамдарын тексеріп жөндеу, құбырларды жөндеу, қорғау сияқты ұсақ түйек істерді кеңесті.

Тұрғын Жау Тянзың адамдар арасында отырып, көз алдындағы думанды кеңесу көрінісіне қарап қатты сүйінді. Ол, қазір үйіміздің маңында жұмыс айта аламыз, жұмыс бітіре аламыз, көп шапқыламаймыз, ұзақ уақыт күтпейміз деді. Көршілер ара отбасы істерін бірге кеңесетін осындай күнделікті көрініс Ақши қалашығының негізгі затын басқарудағы ең жанды өзгерісі саналады. Қазір қалашықтағы шағын аумақтарды аралап сейілдесеңіз, бұрынғы барыс келіс азайған көршілер біртіндеп танысып, білісіп, етене бола түскендігін. Бұрынғы әлеуметтік аумақтағы сұрақты қиын мәселелер біртіндеп сол жердің өзінде шешілгендігін көресіз. Өзгерістің астарында оның қайнары шағын аумақтарға таралған тату көршілер аялдамасында жатқан еді. Бос тұрған қызмет орындарынан, бос үйлерден өзгертілген осы шағын кеңістікте күрделі орналастырулар жасалмағанмен, алайда жұрт жүрегіне ең жақын көршілер ара қонақ бөлмесіне айналған.

Әр айдың тұрақты уақытында тұрғындар өздіктерінен осы аялдамаға жиналады. Кім тұратын ғимараттың астында ұсақ түйек нәрсе үйіліп жатыр. Қайсы жердегі жол шамының жарығы күңгірт. Шағын аумақтағы әлеуметтік өңірлерді қалай басқару, қорғау керек. Көпшілік осыларды ашық ортаға қойып бетпе-бет кеңеседі. Көршілер ара ұсақ түйек түсінбестіктер, ұсақ түйек қақтығыстар отырып әңгімелесу барысында шешіледі. Әлеуметтік құрылғыларды реттеу түзетуге, ортаны сапалыландыруға саятын істерді әлеуметтік аумақ соңына түсіп тиянақтандырып, тез арада бітіреді. Шағын аумақтардың көрінісі болған шағын аялдамалар көп негізді халыққа қолайлы қызмет етуді арқалаған. Азаттық орта жол әлеуметтік аумағы. Чинсю Хуатин шағын аумағындағы аялдамада әлеуметтік аумақ кадрлар мен тұрғындар қорылана отырып ақтарлы әңгімелесіп, бұқараның жүрек сөзін кез келген уақытта тыңдайды. Демократия шығыс жол әлеуметтік аумағы Хуйян шағын аумағындағы аялдамада медициналық қызметкерлер мерзім бойынша ақысыз денсаулық көріп, тұрғындардың жақын маңда денсаулығын тексертуіне қолайлық жасайды.

Кеңес орнасы іркіліссізденіп, көршілер ара жүректер де барған сайын жақындай түсті. Көптеген тұрғын үйлерінен шығып, шағын аумақтың құрылысына арықтылықпен атсалысты. Чаңбайшан әлеуметтік аумағында 65 жастағы Уаң апай шағын аумақтағы қыласты жан. Әр күні ертелеге шол ғимараттарды шетінен аралап көріп, дәліздегі ұсақ түйек нәрселерді жол жөнекей тазалап, өркениетсіз әрекеттерге сабырлықпен жөн көрсетеді. Көршілерде кішігірім шаруа қиыншылық болса, ол қол ұшын беріп көмектесіп жіберуге дайын тұрады. Анағұрлым көп тұрғынды негізгі сатыны басқаруға ырықтылықпен атсалыстыру, көршілер ара мейір жеткізуге шабыттандыру үшін Ақши қалашығы жиынтық нөмір сынды шабыттандыру механизмін атқарды. Тұрғындар қоршаған ортаны оңауға, өркениетті қорғауға, көршілер ара көмектесуге және түрлі ерікті қызмет етуге қатынасса, сәйкесті нөмір жинауына болады. Көпшілік жиынтық нөмірді әлеуметтік аумақтағы жиынтық нөмір ерен базарынан затқа ауыстырумен бірге қарасты өңірдегі мейір жеткізу дүкенінде қызмет етуге, шипаханада физикалық емдеу түріне айырбастауына болады.

Барған сайын көптеген тұрғын әлеуметтік аумақты басқаруға ырықтылықпен атсалысты. Жәнье шығыс жолы әлеуметтік аумағында апта соңындағы әлеуметтік игілік тас суреті сабақханасы көптеген баланы өзіне баурайды. Қызметтегі партия мүшелері міндетті сабақ беріп тегін оқытады. 85 жастағы Лиу Фоңин қарт жыл бойы көршілерін бастап терезе өрнегін қиып, қолы нүрмен шұғылданып, дәстүрлі ұлттық салт-сананың жылулығын жеткізеді. Көзбен көруге болатын дұрыс бағытта шабыттандыру көршілер арасында ізгі істеуді салтқа айналдырды. Қазір әлеуметтік аумақты басқаруға ырықтылықпен атсалысу, өзара көмектесу көршілер ара күнделікті іске айналды. Тұрғындар комитеті мен қызмет пунктін айырып құру айналымы үлгісіне сүйенген Ақши қалашығы әлеуметтік аумақтың қызмет функциясын реттеп, әкімшілік істерді жүйелі бір жақты етумен бірге әлеуметтік аумақ кадрларының аулаларға ішкерлей барып, тұрғындарға жақындауына анағұрлым көп уақыт шығаруына мүмкіндік жасады. Күнделікті саясат үгіт лексиясы, уәкілаттан бітіру, көмектесіп бітіру қызмет өтеуін алдын ала өрістеткендіктен, халық тұрмысындағы көптеген қиын мәселені бұқараның ырықтылықпен аңыс етуінің қажеті қалмай, алдын ала саралап тексеріліп, дер кезінде бір жақты етілетін болды.

қызметтегі 328 партия мүшесі, 110 отбасындағы партия мүшесі, сентерлі отбасы жыл бойы ғимараттарда, аулаларда болып, көршілерге жақын маңда қызмет етеді. Әлеуметтік аумақ бос тұрған құрал-жабдықтарды шоғырлы жинап, ортақ игіліктенуге, ортақ пайдалануға мүмкіндік жасады. Көршілер оларды кез келген уақытта алып пайдаланып, өзара көмектесетін болды. Кішкене жай құқықтар ашық ұсталып, әлеуметтік аумақ істері жария жүргізіліп, бұқара оны түсініп, алаңсыз атсалысатын болды. Болмашы ғана басқарудағы жаңалық ашу көршілерді тіпті де жақындатып, қызмет етуді тіпті де мейірге біліп, басқаруды тіпті де жандандырды. Қазір әр ұлт тұрғындарының жұптары жазылмай, өздері көмектесіп, бір-бірімен біте қайнасқан тамаша көршілер көрінісі қалыптасып, шағын қала тынысы күнделікті мейірге және жылулыққа бөленді.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік-күмәннен арылтады.

0: кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио-телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио-телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттаудың шебелер айдарында көпшілікті Тұрпан қаласы Каучаң районы, Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкеніне бастап барып, ерекше хуаңмяннан дәм татып, хуаңмянның астарындағы қою ауыл сүйіспеншілігін түсінейік. Жаз күндері таңсәріде Тұрпан қаласы Каучаң районы Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкені өндіріс цехынан машиналардың гүрілдеген дауысы ерте естіледі. Дүкен қожайыны Әнуар Осман мен әйелі Мәрзиягүл Ахмет жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, дайын хуаңмянды бөлектеп, жөнелтілетін заттарды түгендеп қарбалас бір күнді бастайды. Онеше жылдың алдында Әнуар ерлі зайыпты күні бойы жүзім бақшасынан шықпайтын қарапайым шаруа отбасы еді. Егіс жұмысының саябыр кезінде жеміс жидек сатуға сүйеніп қосалқы ақша тауып отбасы тұрмысына жұмсайтын. 2011 жылы енді ғана үйленген екеуі тағы не істеуімізге болады дегенді ойластырады. Тұрпандықтар бір жылдың 4 маусымында хуаңмяннан айырылмайды. Дәмді сөл қосылғаны араласпасы болсын, қалай болса да қарсы алуға бөленеді. Олар назарларын хуаңмян жасауға аударып, екеуі базарды тексеру зерттеуге, жасау өнерін үйренуге және қаржы дайындауға кірісіп кетеді. 2016 жылы ерлі зайыпты екеуі ақыры алғашқы топтағы жұмыс бастау қаржысының басын құрап, Тоқсын ауданынан әдеттегі бір дүкенді жалға алып, хуаңмян мәнерлеу шеберханасын ресми ашады. Ол кездегі өндіріс шарт жағдайы нашар еді. Көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтарды бір жарым сағат алдын ала қыздырғанда барып, 30 кг хуаңмянды өндіре алатын. Түтіндетіп от жағуға уақыт күш сарп болатын. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде алармандар қайнары жоқтың қасы болып, бір күнде ең аз болғанда не бары 7 кг хуаңмян сатқан кездер болды. Әнуар, саталмаған кездерімізде алдымен алармандарға жеп сынап көруге бердік, онан барып базарды аштық деді. Ерлі зайыпты екеуі

әр күні 50 килограмм артық жасап, алармандардың жеп көруіне тегін беруге бекиді. Хуаңмян кеспесінің жаңа күйіндегі сірлілігін сақтау үшін олар таң сәріде орындарынан тұрып материал дайындап, онан соң үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл қалашықта қалдырмай аралап сат жеткізеді. Осылайша нағыз сапасы мен жағымды дәміне сүйенген Хуаңмяны алармандардың сеніміне ие болады, әрі затпен қамда тоқтамына қол қойсады. 2018 жылы Ерлі-Зайыпты екеуі шаруашылық көлемін кеңейтіп, зауытты Қарғожа қыстағына көшіру бекіміне келеді. Үйлесімді зауыт үйі тез арада табылғанымен, қаржы жағындағы олқылық екеуінің басын қатырады. Зауыт үйінің ақ иесі Вэй Жұңдо жағдайды ұсқаннан кейін жалақысын мерзімге бөліп төлеуге ырықтылықпен қосылып, үнемі келіп жабдықтарды тексеріп жөндеуге көмектесіп тұрады.

шаруашылық құру барысын еске алған Мәрзиягүл тебірене, кәсіп ашу барысындағы айрылты ауылдастардың, саудагерлердің көмегі біздің табандылықпен жалғастыруымыздың ең үлкен тірегі болды деді. Талай жыл араласқан Вейрундо әнуармен әлдеқашан бір үйлі жандай болып кеткен, әрі үнем оған өз отбасы еккен жаңа көкөністерді әкеліп беретін. Сулияу қалта сатушы, онымен қамдаушы саудагер сияқты әр ұлт селбестік серіктерде жалаң сатып алу, сату, селбестік қатынасынан өзара көмектесетін бір үйлі жандарға айналған болатын. Бір күні Әнуар сыртқа зат жеткізіп жүргенде сияқтың мәнерлеу жабдықтары тосын тоқтап қалады. Мәрзиягүл машинаға қанық болмағандықтан бір мезет қалай істеуді білмей қалады. Шұғыл жағдайда ол іргелес көршісінен көмек сұрайды. Қарсы жақ қолындағы жұмысын қоя тұрып дереу келіп жөндеудің арқасында завод өндірісі дер кезінде қалпына келеді. Мәрзиягүл: «Сол кезде менің мемлекетте біртұтас қолданылатын тілде сөйлеуім жақсы емес еді. Абыржыған сайын қалай пікір алмастыруды білмедім» деді. Осыдан кейін өндіріс қанша қарбалас болса да ерлі зайыпты екеуі қыстағы ұйымдастырған мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуге қалмай қатынасады. Әрі қыстағы ашқан шаруашылық басқару, кәсіп саласын дамыту курстарына белсене қатынасып, даму ой желісін үздіксіз кеңейтеді.

Қазір осы өлшемденген мәнерлеу заводының киім ауыстыру бөлмесі, қамбасы, сату бөлімше аумағы жүйелі орналасқан. Толық автоматты өндіріс желісі көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтардың орнын басып, күніне 1.7 тонна қуаңмиян өндіріп, ауыл қалашықтағы 200-ден артық ас су сауда орнықты қамдап отыр. Өздері орнықты қадаммен зорайумен бірге ерлі зайыпты екеуі де ауылдастарының кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлі зауытындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауыл қыстақтардан келген. Қол аяғы мүгедек Парқат әбілетіп, зауытта 6 жыл жұмыс істеді. Бір жылдың алдында Әнуар ерлі зайыпты оның есік алдынан қуаңмиян асханасын ашуына көмектесіп, мәнерлі зауытына сүйеніп затпен орнықты қамдағандықтан, Парқаттың тұрмысы барған сайын орнықты бола түсті. Ол, көпшілік маған туыстардай қарайласып, менің тұрмысқа деген үмітім арта түсті деді.

Күніне 7 килограмм сатудан күніне 1,7 тоннаға дейін қуаңмен сататын болды. Осы ауыл қыстағы ерлі зайыптысы он неше жыл табанды болып, қуаңмен өндіру кәсібін ірі кәсіпке айналды да. Сондай ақ ауқаттану жолынан ұлттар ынтымағының қошы саңқыды. Дәл қазір ерлі зайыптекі өтіпті де алыс жерлерге назар салуда. Олар кәсіптік жас күйінде сақтау, ауасыз қораптау жабдықтарын енгізіп, ұзақ жолды тасымалдағы қиын мәселелерді шешіп, тұрпанның ерекше қуаңменін бүкіл Шинжанға, тіпті бүкіл елімізге сатуды жоспарлауда.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Межеттік жел 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Хотан аймағы, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Құмыл қаласының оңтүстігінде қиыс-шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий.

градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Биыл Синжаңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6 миллион 417 мың тоннаға, мол басындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артты. Синжаң жаңа кезекті астық өндіріс қуатын жоғарылатып әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, жер көлемін орнықтыруға, құрылымын сапалыландыруға, өндіріс қуатын жоғарылатуға, өнімін арттыруға күш салғандықтан, биылғы жазғастықтың бірлік өнімі жоғарылап, бүкіл еліміздегі жазғастықтың орташа бірлік өнімінен 36,6 килограмм жоғары болды. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синлянг 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысының мол басындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімі жаңа рекордын жаңалады. Жиушыңқы тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі солтүстік Синжаң бидай бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Гопын, қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер аумағы 100 мың мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограмы әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 фын жоғары. Бұл шынында да бұқараның өнімін жоғарылатып, кірісін арттырып отыр деді.

Таяуда Шинжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қарастылығындағы 52 мың тонна помидор өнімін өндіру желісі Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіп саласын ашу районында өндіріске қосылды. Қазір Азиядағы жеке тұлғалы мәнерлеу өндіріс қуаты ең үлкен помидор өнімі өндіріс желісі ретінде. Бұл нысанға жалпы 358 миллион юан қаржы қосылып, халықаралық озық зерделенген мәнерлеу жабдықтар мен кәсіптік зерттеу ашу тәжірибе қаналары орналастырылды. Бұл Шинжаңның помидор кәсібінің көлемденуге, зерделенуге, жасылдануға бұрылыс жасауда шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Бұл өндіріс желісі помидор сірнесі, помидор жентегі, помидор шырыны, помидор оттықты қазанның материалы сияқты көп негізді үстеме құны жоғары өнімдерді өндіріп, бұрынғы алғашқы шикізатты мәнерлеуді негіз еткен кәсіп жағдайын өзгертті.

Жақында ауыл шаруашылығы аулықстық министрлігі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі мемлекеттік егін мал балық шаруашылығынан мол өнім алу сыйлығын алғандардың есімдігін жариялап, автономия райондық мал шаруашылығы ғылым академиясы бірінші болып орындаған орын ретінде екі түрлі ғылым технология жетістігі жеке-жеке бірінші және үшінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Бірінші дәрежелі сыйлық нысаны Синжаңның сойыс мал ұйқысы кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудағы шешуші технологияларды шоғырлы қолдану, Синжаңның бағымшылық үлгісінің ұтымсыз болуы, ет өнімдерін мәнерлеуде олқылықтар көрнекті болу, бағымшылардың кірісінің төмен болуы сияқты мәселелерге қарата, азықтандыру, бағымшылық, сою, тоңазыту тізбегі, жіндіктей мәнерлеу

жалпы кәсіп саласы тізбегін ашты. Нысанда жоғары белокты мақта қауызы жемчөбі зерттеп ашылып, дәлме-дәл жемчөп беру, тазалық індеттен сақтану, мал көңін байлыққа айналдырып пайдалану технологиясы сәйкестірілді. Сойып мәнерлеу жаңадан сойылған малдың жас етін жас күйінде сақтау, тоңазыту тізбегі технологиясы қатар сапалыландырылып, ет өнімдерінің сарып болу азайып, қосымша өнімдерінің артқан құн кеңістігі толық ашылды.

Нысанда кәсіпорын тақырып белгілеу ғылыми зерттеуден қамал алу, базар, сипаттау селбестік үлгісінде жаңалық ашылып, 88 түрлі қолданылмалы технологияны қамтыған құрал жабдық сомкасын реттеп қалыптастырып, сәйкесті патент, арнаулы жабдық және өлшемденген меңгеру өлшемі бүкіл Шинжаңдағы 135 бағымшылық мәнерлеу кәсіпорында тиянақтанып қолданып, көптеген жергілікті сиыр қой еті ерекше маркаларын жетілдірді. Нысан жиыны 170 миллион бас тұяқ мал үйгісіна қызмет өтеп, 244 мың мал жотпасының кірісін артыруды жебеді. Үшінші дәрежелі сыйлық нысаны Шинжаңның дағдылы емес жемчөп байлығының жемчөп қайналуының шешуші технологиясында жаңалық ашу және оны қолдану. Назарда Шинжаңның жемчөп тапшылығында көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырып, керексіз байлықты ашу, технологиялық мәнерлеу, дайын жемчөпке айналдырудың тұтас тізбекті жүйесін құрып, жоғары мектептермен, ғылыми зерттеу орындармен және жергілікті орындағы жемчөп бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп, технология жалпыластыруды селбесіп өрістетті. Нысан дақыл сабағы сияқты дағдылы емес жемчөптен жиыны 1,769,500 тонна, арнаулы аштығы бактерия дәрілерінен 4,050 тонна жалпыластырып, әр тонна жемчөп бағымшылықтың өзіндік құнын 300 юаннан төмендетті. Бұл технология бүкіл Шинжаңдағы 35 аудан қараны қамтып, 5000 егінші малшының кірісін арттыруға жетекшілік етіп, жалпы 3 миллиард 47 миллион юан экономикалық өнімділікті жаңадан арттырды. Мемлекеттік егін мал балық шаруашылығынан мол өнім алу сыйлығы. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру саласындағы ең жоғары сыйлық. Әр 3 жылда бір рет бағаланады.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шитин сізге дем береді. 17:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сізді

мен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылға тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзян жасанысер телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзян дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті. Сылу шутинг клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы балда өренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда 2026-лы Әңқұй Синжан жастар мен өрендерінің қол ұстасып ауысты үш жасау әмәлият қимылы зерттеу үйірмесі Синжанның Хотанына барып, 6 күндік ішкерлік зерттеу үйрену әмәлияттен өткізу сапарын бастады. Екі жердің жастар мен өрендері сапар барысында есей бержетіп, ұлттар ынтымағы гүлін шекара өңірдің байтақ даласында құлпыртты. Осы ретке зерттеу үйрену лагерінің басталу салты Хотан мұражай алаңында өткізілді. Әңқұйдың Хуайбей, Фуяң, Хуайнан, Уху сияқты жерлерінен келген және Хотанның жергілікті орындағы жастар мен өрендері ретті қатарға тұрып, рухтары асқақ көрінді. Екі жердің оқушылары жұп құрап қол ұстаса, бір-біріне зерттеу үйрену қимылы белгісін тағып, естелік тартуын ауыстырып, шынайы ықпалдастық барысында өзара аралықтары жақындап, кіршіксіз достық орнатты. Жетекші мұғалім уәкілі сөз сөйлеп, екі жердің өрендерін 4000 км шалғай тау теңізді кесіп өтіп, Жібек жолы тарихына терең бойлап, шекараны қорғау рухын жалғастырып, шекара өңірдегі орасан зор өзгерістерге куә болып, отан сүйіспен

жүргін нығайтып, ұлттар ынтымағының жалғастырушысы және жаңа дәуірдегі арманға құлаш сермеуші болуға шабыттандырды. Екі жердің оқушылар уәкілдері кезегімен сөз сөйлеп, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, қол ұстаса алға басатын жастық көктем уәдесін берді. Басталу салт аяқтағаннан кейін зерттеу үйрену үйірмесінің тұңғыш бекеті Қотан мұражайына кіріп, өркениет қайнарын іздеу сапарын бастады. Түсіндірушінің бастауында оқушылар бес жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чұңғоға құта келді деген қамқа білек қап сияқты бағалы мәдени мұраларды түйінді көзден кешіріп, қас тасы жолы, Жібек жолы оңтүстік жолының тарихи тамырын бойлап, байырғы Қотанның мың жылдық өркениетіне үңілді. Осыдан кейін зерттеу үйрену үйірмесі Қотанның Туаншын көшесіне барып, шекара өңірдің гуманитарлық бет-бейнесі мен бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін тіке сезінді. Оқушылар байырғы көшелерден өтіп, бейзаттық мәдени мұралар шағын дүкендерін аралап, тұт қағазы, жанға қағаш оймасы, қолмен жасалған мыс жабдықтар сияқты дәстүрлі өнерді жақын аралықтан тамашалап, тынысы өзгеше базар тұрмысын сезініп, әр ұлт халқы бірге жасап, бірге шаттыққа шомған, мәдениет өзара тоғысқан жарасымды көріністі тікелей сезініп, Қотан көне қаласын қорғауға және мәдениетпен саяхат тоғысқан дамудың жаңа бейнесіне куә болды. Атлас торғын шеберханасында оқушылар қолөнерді әмәлияттан өткізуді сезінуді бастады. Бейзаттық мәдени мұра шеберлері үстінде пләла қайнату, жібек суыру, өсімдік бояу реңін беру сияқты дәстүрлі жұмыс тәртіптерін көрсетіп, жібек жолында қалынды зат деген тамашатқа ие атлас торғын тоқу өнерін егжей-тегжейлі түсіндірді. Оқушылар группаларға бөлініп, өздері қол салып істеп бояу өнерін сезініп, табиғи бояумен бедер сызып, өздері қол салып істеу әмәлияты барысында мың жылдық жібек жол өнерін қолдарымен ұстап сезініп, дәстүрлі өнерді жалғастыру жөніндегі түсінікті және қою сүйіспеншілікті тереңдетті. Қызыл зерттеу үйрену буынында барлық оқытушы оқушылар Қотан ауданы Вэньюн жолына барып база білдіру гүл қою қимылын өрістетті. Жолдың екі жағына Чэн Хонгжун, Чэн Сяңрун, Сяо Сиюэн, Уаң Жоран сынды шекараны қорғаған төрт қаһарман құрбанының ізгістері ойылып жазылған. Кіршіксіз сүйіспеншілік тек Чұңғо үшін деген адал серті жұрт көңілін толқытты. Оқушылар қатарға тұрып гүл қойып, үнсіз тұрып бас иіп, қаһарман құрбандарды үнсіз сағына еске алып, Чэн Шешейдің батырдан сұрауы деген әсерлі әңгімені тыңдап, шекара қорғаныс жауынгерлерінің өзін отанға арнау, шекараны сақтап, отанды қорғау сынды отанға деген жауапкершілігін терең сезінді.

Huaibei қалалық бірінші орталау мектептің оқушысы Дин Хаутиян тебірене. Шекараны қорғаған қаһармандар жастық көктем мен өмір арқылы мемлекет жерін қорғады. Адамды қатты тебірентеді. Әңхүй мен Шинжаң өрендерінің арасы шалғай болғаны мен отанды сүйу әуелгі мақсатында тілектері бірдей. Бұдан кейін қаһармандарыңыз істерін есте берік сақтап, отаншылдық рухты жалғастырып, қажырлықпен үйреніп, екпінде ілгерілеп, Шинжаңдық кішкентай серіктерімен білек-біріктіре есей бер жетіп, ұлттар ынтымағын қорғап, жастық көктемнің борышын батылдықпен арқалаймыз деді. Зерттеу үйрену үйірмесі Хотан ауданы Таушан қыстағына барып, жаңа дәуірдегі ауыл қыстақты гүлдендірудің жетістіктерін нақты үстінде сезінді. Ретте таза тұрғын үй, тұтасқан күріш тақтасы, кітап оқу мерейіне шомған Таушан кітапханасы, шекара өңірдегі ауыл қыстақтардың кәсіп саласы гүлденген, халық тұрмысы жақсарған, мәдениеті көркейген шыт жаңа бет бейнесін әйгіледі. Оқушылар жергілікті орында қыстақ тұрғындармен, жастармен, өрендермен шікерлей ауысты үйіс жасап, ерекше егіншілік, мәдениет, саяхаттың шаруаларға көмектесу сияқты даму нәтижелерін түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу саясатының шекара өңірдегі ауыл қыстақтарға жеткізген орасан зор өзгерістерін, мемлекеттің біргелікті дамуының, бірге ауқаттанудың халық тұрмысына әкелген мейірін шынайы сезінді. Бір күнгі зерттеу үйрену бір сапарда есей бер жету. Мың жылдық жібек жолы мәдениет тамырынан дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра өнеріне дейін, төңкерістік шекараны қорғау ескерткішінен көрікті ауыл қыстақтың жаңа көрінісіне дейін, бай әмәлияттық сабақ қана

2026 жылғы ең ардақты жұмысшы қызметкер 10 адамдық тізімдігінде бір ерекше от жүрек қаһарман бар. Ол Жунго Энергия Құрылыс Шығыс Жунго электр қуаты сынақ жасау зерттеу орны өндіріс айналымын қорғау істері бөлімінің орынбасар меңгерушісі Учи. Оның әңгімесі әскери киімді шешкеннен кейінгі тағы бір түрлі тәсілмен отан үмітін ақтаудан басталады. Учи кезінде қаһарман әскери бөлімде міндет өтеп, әскери бөлімде таңықпен партияға кірген. 5 жылдық әскери өмір оның қиыншылықтан тайсалмайтын қайсарлығын шыңдады. Сондай ақ мейлі қай жерде, қандай қызмет орнында болсын, қашанда қоғамға қолымнан келгенше жұмыс істеуім керек деген қарапайым сенімді орнатты. 2000 жылы қосыннан шегінгеннен кейін ол тұңғыш рет қан беріп, содан бастап 20 неше жыл

жылға ұласқан өмірді жалғастыруды бастады. Учидің қан беру жолы ешқашан үзіліп көрген емес. Көптеген құрылыс орындарына барып, әрбір жаңа жерге барғанда ең жақын қан беру пунктін іздейді. Қазіргі дейін жиыны 40 реттен астам қан беріп, жалпы мөлшері 24700 миллилитрге жетті. Бұл 6 ересек адамның бүкіл денесіндегі қан мөлшеріне барабар. Ол Гернді кейінді шүрет мемлекеттік тегін қан беру үлес қосу сыйлығы алтын сыйлығына ие болып, ең соңында мемлекеттік тегін қан беруге үлес қосу сыйлығының өмірлік даңқ сыйлығына ие болды.

Ол кезінде бір баланың аққан ауруы себебінен отбасының мал-мүлкі шашылып таусылғаны мен баланы құтқара алмағандығын естіп қатты күйінеді. Қандастыққа жатпайтын қан жасайтын тек клетканың сәйкесу сәтті болу мөлшері 10 мыңнан бір мүмкіндік қана болғаны мен ол титтей дәрісәрі болмастан жұңқа жілік майы қан басына еніп адам құтқару орайын мен бір ретте қолдан жібергім келмейді дейді. Әскери киімді шешкеннен кейін ол электр қуаты құрылысына атсалысты. Өнерін тез арада жоғарылату үшін ол барлық мереке демалыс күндерінен өз еркімен бәзі кешіп Бейжің авиация ғарыш тасшысының толық курс мағлұматын алуға емтихан беріп қабылданып тез арада электр жоғары кернеу сынағының тіректі күшіне айналды.

Шаушан электр станциясының табиғи газ электр өндіріс инженериясында ол барлық электр жоғары кернеу сынағының жауаптысы болады. Электр шығару машинасының электр сиымдылығы зор, тәжірибе қиындығы жоғары болғандықтан үйленуден 2 күн бұрын да ол жұмыс орнынан табылмады. Ең ұзақ болғанда бір рет шетелге 3 ай сапарға шыққанда оның отбасындағылар оған толық түсіністікпен қарады және қолдады. Оның табандылығы маңайындағы көптеген адамды әсерлендірді. Ол жанымдағы көптеген жауынгер серіктерімде маған ілесіп тегін қан беріп келеді деді. Тұрмыста ол және отбасындағылар ықыласты және опалы болып мейірлі берекелі орта қалыптастырды. Оның отбасы 2021 жылы 3-90-да Чжоцзяндағы ең ардақты отбасы болып көрсетілді. 2026 жылы Учи даңқпен мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. Отанды қорғайтын әскерден, отанды көркейтетін электр қуаты қызметкеріне, онан өмірді жалғастыратын қан берушіге дейін, оның салауаты өзгергенімен әлгі оттай ыстық әуелгі мақсаты өзгерген жоқ. Оның өз айтқандай, болмаса істеме, істеген екенсің бәрінен артық істе. Учидің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Нағыз қаһармандар жарығы күшті шамның астында тұру екіталай, бірақ сөз жоқ, мәлім бір қалтарыста үн-түнсіз нұрын шашады. 20 неше жыл, 40 неше рет, 24700 миллилитр. Ол бір кішігірімісті өмірінің жартысына дейін қайталап, уақыт арқылы табандылықты күш қайратқа айналдырды. Бір адам мүмкіндіксіз қан берсе, маңайындағылар бірге ілесе қан береді. Бір адам әуелгі мақсатынан таймаса, бүкіл отбасы да ілесіп жылулыққа бөленеді. Ізгі ниет таралады. Сен ешқашан жалғыз болмайсың. Болмаса істеме, істеген екенсің бәрінен артық істе. Міне бұл қарапайым адамның ең өзгеше жауабы болмақ.

Үйек жарқылы не үшін оңтүстік солтүстік екі үйекте ғана көрінеді? Еліміздің ішкі құрлығынан үйек жарқылын көру қалайша өте қиын. Балақайлар, сендер көз жауын алатын үйек жарқылын көрген бедіңдер. Түнгі аспанда жасыл түсті, күлгін түсті жарық жолағы баяу қалқып, аспан пердесінде биге басқан жұқа торғын іспетті болып, көркемдігі балалар ертегісі әлемінен аумайды. Көптеген балақайдың кескінмен суреттен үйек жарқылын көргеніне сенемін. Онда мұндай әдемі үйек жарқылы не үшін оңтүстік үйек пен солтүстік үйекте ғана пайда болады? Еліміздің ішкі құрлығында қалалардан үйек жарқылын көре алмаймыз. Бұл сұра не үшін? Іс жүзінде үйек жарқылының пайда болуы күн мен жер шарының шағын сәйкесуінен қол үзілмейді. Күн энергиялы зарядталған бөлшектерді үздіксіз үрлеп шығарады. Бұл бөлшектер жер шарына қарай тез қарқынмен бет алады. Ал біздің жер шарымыз бейне бір алып магнит өріс сияқты. Күшті магнит өрісіне ие. Ол осы зарядталған бөлшектерді мықтап тосып, жер шарындағы барлық заттарды зақымдаудың алдын алады. Жер шары магнит өрісінің бір ерекшелігі бар. Магнит күші оңтүстік солтүстік екі үйекке шоғырланған. Жер шарының ортасындағы ішкі құрлық экватордың өңіріндегі магнит күші төтенше әлсіз болады. Тосылып қалған күннің зарядталған бөлшектері жер шарының магнит өрісін бойлап оңтүстік солтүстік екі үйектің жоғары кеңістігіне жиналады. Бұл бөлшектер жоғары кеңістіктегі ауа молекулаларымен соғылысқанда алуан түсті нұр шашады. Міне бұл ғажайып үйек жарқылы саналады. Еліміздің басым көп санды ішкі құрлық өңірлері жер шары магнит өрісінің аралық өңірінде болып, күннің зарядталған бөлшектері топталып соғылмайды.

ине жүрек жарқылын көру өте қиын. Тек еліміздің ең солтүстік шетіндегі Мохы сияқты солтүстік жүрек райондар ғана анда-санда әлсіз жүрек жарқылын бақылай алады. Жүрек жарқылы кез келген жерден көруге болатын көркем көрініс емес. Жер шарының магнит өрісі біздің өзгеше көрінісімізді қорғайды. Сондай-ақ оңтүстік пен солтүстіктің түнгі аспанын өзгеше романтикалы және ғажайып түске бөлейді.

құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты, Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзян жасан сер телевизиясы сол күні сағат 20:15 өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзян дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, Сылу шытын клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдар шебі сол күні сағат 19:30 өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламадағы берілетін кеңестеріміз: алдағы 5 жылда еліміздің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінің дәрежесі жоғарылайды деген хабарды береміз. Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсы жеуге ең татиды? Дәретшелігін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлік мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 11 тарау таяуда емдеу денсаулық сақтау негіздік инженериясын күшейту жұмыс шипагерлігі дәрігерлік әрекет жобасын бірлесіп басып тұрады. Мұндағы мақсат негізгі саты жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, бұқараның жұмыс шипагерлігіне көріну қолжетімділігін және табыс сезімін жоғарылату. Жобада қызмет өтеу торабын сапалыландыру, кемелдендіру әрекеті, қызмет өтеу қабілетінің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыру әрекеті, негізгі саты дарындыларын кеңейту, үздіктерін жетілдіру әрекеті сияқты 7 нақты әрекет, жалпы 25 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда назарды барлық адамның жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктену нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, тұрғындардың 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне жетіп, жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасауға күш салу керек. Аудан дәрежелі жұмыс шипаханаларының емдеу қызмет өтеу қабілетінің негізгі саты денсаулық сақтау құрылымдарының жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу қабілетінің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызметкерлерін септеудің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігіне үйлесетін технологияны жалпыластырып қолданудың негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі саламаттық мәдениетін жалпыластырып кеңейтудің сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды түйінді жүзеге асыруы тиіс.

Тағы бір хабарымыз, назарды бұқараның емдел бақысын тапсырудағы көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Синьцзян медицина дәшесіне қарасты 5-ші шипақана жуықта WeChat, Чифубауда емдеу қамсыздандыру бойынша бір екілікті жәймала бақша төлеу сынды халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесін ресми ашып, цифрландыру реформасы арқылы терезеде ұзақ уақыт қатарға тұру, есеп жабу барысы күрделі болу сияқты емделудегі бөгеттерді шешті. Бір екілікті жәймала бақша төлеу дегеніміз мемлекеттік біртұтас емдеу қамсыздандыру информация текшесіндегі емдеу қамсыздандыру екілігі салауатын тексеру қабілетіне сүйеніп, емдеу қамсыздандыруына қатынасушылар желіден тысқары ақы төлеген кезде тек бір рет қана екілікті жәймала арқылы ақы төлеу болып табылады. Бұл емдеу қамсыздандыруын есептен көтерумен жекелердің нақ ақша тапсыруын бір уақытта орындап, көп екілікті ауыстыру, қайта қайта қатарға тұру, көп рет шапқылау сынды күрделі барыстан құтылдырады. Шипақана үстінде жетекшілік етумен қарттарға үйлесетін қызмет өтеуді қатар күшейтіп, еріктілерді қарттар мен ерекше қауымның цифр аңғарынан өтуіне көмектесуге орналастырып, зерделі қызмет етудің бірде бір адамды қағыз қалдырмауына шынайы кепілдік етеді. Карточка дәуірінен екілік дәуіріне дейін өзгергені тек ақша төлеу тәсілі ғана емес, одан да маңыздысы қызмет өтеу танымының дәрежесінің жоғарылауы болды. Келесі қадамда шипақана зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, есеп жабу қуатын сапалыландырып, мейір жеткізетін шараларды ашалап, цифрландырудың қуат үстеу арқылы қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, бұқараның қолайлы жоғары өнімді мейір жеткізетін емделу кешірмелерінің сезінімін бар күшпен қорғайды. Бір екілікті жәймала бақша төлеуді қалай орындауға болады? Емдеу қамсыздандыру бір екілікті жәймала арқылы ақша төлеу қуатын ашып, үнемі пайдаланатын ақша төлеу есеп нөміріне байланыстырамыз. Меңгеруі қарапайым, жалпы барысы ақысыз болады. Біз WeChat арқылы төлеуді мысал қалайық. WeChat-ты ашып, төмендегі екілікті жәймала ашуды басып, ақы ұстап қалу тәсілін таңдап, ашуды басып, ақша төлейтін құпия цифрыңызды кіргізсеңіз сәтті ашылады. Бір екілікті жәймала арқылы ақша төлеу келісіміне қол қойғаннан кейін, ақы тапсырғанда тек WeChat-тағы емдеу қамсыздандыру электронды сипаты екілігін көрсетіп, екілікті жәймалап, есеп жапса болады.

Енді бүгін және ертеңгі тұтас районымыздың ауа райы жағдайын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызыл Су облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызыл Су облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптар. Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қызыл Су облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысының шығысы, Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында. Тарбағатай аймағы, Тяньшан тауының солтүстік бөліктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысы Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Ертең күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы аймақтар, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жауын жауады. Қызыл Су облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Қотан аймағы, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 21-32 Цельсий градус ыстық болады. Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен білескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжаң жасаны серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, слушатинг клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысының үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы жеуге ең татиды деген мазмұнымызды береміз. Ашыту ең байырғы азық-түлік мәнерлеу тәсілдерінің бірі. Ол азық-түлік ерекше дәм беріп қана қоймай, тағы жаңа қоректі құрамдарды да қалыптастырады. Айран, сірке, су, шылама, көкөніс сияқты ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп. Ендеше қайсы түрі жеуге анағұрлым татиды? Азық-түлікті ашытса, жаңа пайдалы құрамдар пайда болады. Сонымен бірге зиянды заттар да пайда болуы мүмкін. Саламаттыққа жасайтын ықпалына қарай базардағы ашытылған азық-түліктерді үнемі жеу дәріптелетін шекті мөлшерде жеуге болатын. Мүмкіндіктің барынша аз жейтін деп үш дәрежеге бөлуге болады. Айран, наду бұршағы, ашытылған сірке, су сияқтыларды үнемі тұтынуды дәріптейміз. Айран. Айран сапалы белок және кальциймен қамдап қалмастан тағы денсаулыққа көп жақтан пайдасы тиеді. Сүт ашып айранға айналғаннан кейін ішінара лактоза сүт қышқылына өзгереді. Сондықтан лактозаға төзімсіз адамда лайықты мөлшерде айран ішсе болады. Сүт қышқылы зиянды микроорганизмдердің өсіп өрбуін тежеп қалмай, тағы асқазан ішектің жиырылуын және асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуын тездетіп шығатуды бәсеңдетеді. Ашытылғанда қосылатын ірімшік сүт таяқша бактериясы, қышқылға құмар сүт таяқша бактериясы және қосашалы таяқша бактериясы сияқты пайдалы бактериялар ішек жолы бактерия шоғыры мен организмнің иммунитеттік қуатын реттейді. Сүт ашытылып айранға айналғаннан кейін белок, май, калций, магний сияқты қоректік құрамдар бұрынғыдан да оңай қорытылатын болады. Ұсыныс, қант құрамы төмен немесе қансыз айранды үнемі ішу, көмірсу қосылыстарының мөлшері 11%-дан төмен өнімдерді алдымен таңдауды дәріптейміз. Наду бұршағы. Наду бұршағы соя бұршақты булап пісірғаннан кейін наду бұршақ бактериясын қосып арқылы ашытып жасалатын өнім. Наду бұршағының тұз құрамы дәстүрлі сары бұршақ сірнесіне қарағанда төмен келеді. Сондықтан үнемі тұтынуға үйлеседі. Ашыту арқылы ондағы белок, калций сияқты қоректік заттардың сімірліп пайдаланылу мөлшерін жоғарылатуға болады. Соя бұршақтың құрамындағы изофлавонның мөлшері мен активтігі артады. Соя бұршақты ашыту барысында тағы біртүрлі қан ұйғына қарсы тұратын физиологиялық актив зат наду қоздырғыш ферменті пайда болып, қан тамырдағы белок талшықтарын ыдыратып, қан тамырды қорғайды. Ұсыныс, наду бұршақ қоздырғыш ферментінің активтігін сақтау үшін жеген кезде ең жақсы ысытпаған жөн.

Сірке суы. Сірке суы негізінен кәулен күріш, жабысқақ күріш, жүгері, кебек сияқты дақылдардан ашытылады. Ашытқан кезде астықтың құрамында қант тектестер ашытқы бактериясының әсерінде сірке қышқылын қалыптастырып, сонымен қышқылдан дәм пайда болады. Дәнді дақылдардың құрамында әсілде мол болған П тобындағы витаминдер мен калций, темір, мырыш сияқты минерал заттар сірке суында сақталады. Сірке суы тамаққа болған тәбетті күшейтіп қалмай, крахмалдың қорытылуын белгілі дәрежеде баяулатып, тамақтан кейін қандағы қанттың жоғарылауын тежейді. Ұсыныс: жалпы қышқылдық дәрежесі жоғары, хош иісті, дәмі күшті сірке суын сатып алып, шарап араласқан сірке суын сатып алмау керек. Ашытылған шай: ақ шай, сары шай, қоңыр шай, қызыл шай, қара шай бәрі де ашытылған шайға жатады. Шай ашытылғаннан кейін ерекше хош иіс және кейбір өзгеше денсаулықты қорғайтын құрам пайда болып, күнделікті сусын ретінде шөлді баса дәрі ақаусыз болады. Мысалы, қызыл шайды үнемі ішсе асқазанды жылытып, асқорытуды жеделдетеді. Қара шайды үнемі ішсе холестеринді төмендетіп, артерияның қатаюын тежеуде белгілі өнімі болады. Ұсыныс: өте қанық шай ішпеу керек. Қанық шайдың құрамындағы біршама көп болған шай полифенол мен кофеин, темір, калций сияқты минерал заттардың сімірілуіне ықпал жасайды. Ашыған сүт, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыл сияқты ашытылған азық-түліктерді шекті мөлшерде тұтыну керек. Ішінара бұршақ өнімдері: ашыған бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыл, ашытпа бұршақ, түгелдей соя бұршақ немесе бұршақ өнімдерін ашытып арқылы дайындалады. Олар саябыршақтың кейбір қоректі құрамдарын сақтап қалумен бірге қоректікке қарсы заттарды шығарып тастап, белок, май, минерал заттардың пайдаланылу мөлшерін жоғарылатады. Ашытқан кезде микроорганизмдер, тағы етсіз тағамдарды тұтынатындарда оңай кемшіл болатын витамин B12-ні біріктіреді. Оның үстіне саябыршақтың изофлавоны активтігі тіпті де күшті болған еркін күйге айналады. Сондықтан етсіз тағам тұтынатындар мен орта жас, қарт әйелдер соя бұршақтан ашытылған өнімдерді тұтынса болады. Ұсыныс: бұл азықтарға біршама көп ас тұзы қосылады. Мысалы, көп санда ашыған сүт өнімдерінің тұз құрамы 5-7.5% болып, жекті мөлшерде тұтыну қажет. Тамақ пісірғанда ашытпа бұршақ, сары бұршақ сірнесі, жаңғыл сияқтылардың

орнына пайдаланса, ақаусыз әрі дәмді болады. Шылама көкөніс. Шылама көкөніс дайындаған әдетте кейбір қосымша материалдарды қосып дәмдендіреді. Мысалы, чонгоша шылама көкөніске ақ бұрыш, бедиян, ағырақ сияқтылар қосылады. Корияша шылама көкөніске қызыл бұрыш, талқаны, ашаян сірнесі, балық сөлі сияқтылар қосылады. Сондықтан шылама көкөністің дәмі тіл үйреді. Ол көптеген адам ұнатып жейтін тәбетті ашатын қуырмаш саналады. Шылама көкөністің құрамындағы сүт қышқылы бактериясы асқазан белек ферментінің бөлініп шығуын жеделдетіп, асқортуға, сіміруге көмектесіп қалмастан, тағы ішек жолы бактерия шоғырын реттейді.

Ұсыныс жылама көкөністің тұз мөлшері біршама жоғары болады. Тамақ сайын жеуге үйлеспейді. Шекті мөлшерде тұтыну керек. Жылама көкөністі өзі дайындағанда пешеттеп 20 күннен кейін азаттық ішқылдызы қауіпсіз деңгейге жеткеннен кейін барып тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері мен арақты мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері микроорганизмдерден немесе ферменттерден пайдаланып, етті табиғи немесе жасанды жолмен меңгеріп шарт жағдайында ашытып, ерекше дәмді сақталу мерзімі біршама ұзақ болған өнімдерді меңзейді. Мысалы, кейбір шұжық, бакон сияқтылар. Ашытылған ет өнімдерінің дәмі тіл үйіреді. Құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт қышқылы бактериясы болады. Бірақ құрамында біршама көп тұз да болады. Оның үстіне ашытқанда биологиялық амин оңай пайда болады. Азотты қышқылдыздармен бірігіп, ракқа шалдықтыратын зат нитозаминді қалыптастырады. Сондықтан аз тұтыну керек. Арақ тектестер. Ашыған арақта ашытылған азық-түлікке жатады. Бірақ спирт бірінші түрдегі раққа шалдықтыратын зат қатарына енгізілгендіктен ішпеуге болатын болса, ішпеу немесе аз ішу керек. Қадырлы тыңдармандар, 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжаң футбол ерен білескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы бүгін үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжаң жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті. Сылу шыртын клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі. Сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап, тұтас барысын үстінен тіке таратады. Вағында назар аударыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Дәрет шелегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса, бактерияның таралуын азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Әр жолы дәрет шелегін шайқаудан бұрын алдымен дәрет шелегінің қақпағын жауып, онан соң суын ағызып, кнопкасын басып, судың аққан дыбысы бүкілдей тоқтаған соң ашу әрекеті.

Дәрет шелегін шайқағанда пайда болған күшті су ағысы көзге көрінбейтін шашыранды бұлт жау ағысын қалыптастырып, ұсақ су тамшылары үлкен дәреттегі және несептегі бактерияларды ала ұшып, 1 метр 50 сантиметр биіктікке дейін жеткізіп, бұлар орамал, тіс шөткісі, қол жуу текшесінің беті сияқтыларға қонады. Бұл ұсақ түйіршіктердегі бактериялар жуан ішек таяқша бактериясы, салмонилла бактериясы сияқтыларды қамтиды. Олар ауада бірнеше сағат қалқып жүреді. Дәрет шелегінің қақпағын жауып суын ағызғанда басым көп сәнді шашыранды бұлтша ауа ағысының таралуын тосады. Егер дәрет шелегінің қақпағы берік болмаса, су

тұрғызғанда құрғақ орамалмен жауып шайқап болғаннан кейін алып қойса болады. Бүгіннен бастап су ағызғанда дәретшелегінің қақпағын жаумайтын әдетті өзгертіңіз. Сонда тіс шөткісі, орамал және тұтас тазалық бөлмесі тіпті де таза болады. Кішкене ғана қақпақты жауып қою әрекеті бүкіл отбасының тыныш жыламандығына кепілдік етеді. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты көмейдерді ұзақ уақыттан бері демеп келе жатқандығын естеріңізге сала кетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Көпен Черизатұлының өлеңіне жазылған Вәлиолла Сәдуақасұлының әні «Есіңнен жаным шығарма» Арзығұл Тұрсынқызы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының құрметті тыңдармандары, ендігі тыңдайтын әндеріңіз ұйғыр тілінде шырқалған «Бақыт отбасы» деген ән.

мемлекетіміздің ақпарат саласын тілге тиек етіп жырлаған «Моңғол тіліндегі, әуедегі, әдебиет көркемөнер бақшасы» деген әнді Черн мен Оютудың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Нижат Райұлының «Өзіңнен соны тілеймін» деген әнін тыңдаңыздар. Лиза Қабденқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 9-ші күні, жексенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Байлық артықшылығын кәсіп негізін тиянақ етіп, Шинжан ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегін жедел жетілдірді, зор айтты.
3: Алдыңғы жарым жылда Шинжандағы Бақша райондарының Ашу районы көлемденген өнеркәсібінің жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 11% артты.
0: Биыл районымыз Еңсар пышағы, ауат мүсәлласы сияқтылардың мемлекеттің жағырапиялық белгі өнімдеріне өтінші етуіне жетекшілік етеді.
3: Пакистанның манго жемісі Хончирап чегара өткел арқылы елімізге жас күйінде кірді.
0: Жетінші айдың соңына дейін районымыз бойынша 28 мыңнан астам қарт зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатынан игіліктенді.
3: Шинжан қозысы, нан әлеуметтік қатынас карточкасы сияқты биыл Үрімжі қаласында бір топ ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдері бой көрсетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ерекшелікке, әбзалдылыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ еткен Шинжан кәсіпті гүлдендіруді, ауданды қуаттандыруды, халықты байытуды бір тұлғаландырып дамытуға табанды болып, ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегін жедел жетілдіріп, ауыл шаруашылығының дамуында өндірісті жетекшетуден, өңдеуді жетекшетуге, жалаң кәсіп тізбегін жетілдіруден кәсіп шоғырын құруға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Тұрпан қаласындағы 630 мың мудан астам жердегі жүзім жиналатын мезгілге өтті. Аумақты жүзім бағында жемістен мол өнім алынып, егіншілер үзу, сұрыптау, қораптау мен қарбаластыққа түсті. Қазірге дейін жергілікті орында 15 мың тоннадан астам жас жүзім сатылды. Чыңдулық саудагер Худи, Тұрпаннан жас жүзім сатып алғанымызға 9 жыл болды. Өйткені бұл жақтың жүзімі ерекше тәтті, алармандар өте ұнатады. Биыл 200 тоннадай сатып алуды жоспарлап отырмыз деді. Жүзім сату жолын кеңейту үшін Тұрпан қаласы жеміс өнімдерін өндіру сату үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, тіке тарату бөлмесін атыз басына көшіріп, ауыл шаруашылығына көмектесу, тіке тарату арқылы зат сатуды ұдайландырып өрістетіп, 10 мың мулық жүзім бақшасын желідегі бұлттық сату алаңына айналдырды. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Астана ауылы Тайзан қыстағының тұрғыны Жаппар Нияз, ауылымыз тіке тарату арқылы зат сатуымызға көмектесті. Үйден шықпай-ақ жүзімді бүкіл еліміздің жер-жеріне сатамыз. Сату мөлшері бұрынғы жылдардағыдан көп жақсы деді. Қазір Тұрпан қаласы жас күйінде тұтынудан жинтіктей өңдеуге дейінгі тұтас кәсіп тізбегі жүйесін құрды. Мейіз өңдейтін 68 кәсіпорын 300 түрден астам мейіз өнімін өндіре алады. Биыл межемен өнім мөлшері 220 мың тоннаға жетеді. Толин, Кроран сияқты 42 жүзім шарабы қоржасы, жүзім шарабы желілес өнімдерінен 500 түрден астамын өндірді. Жүзім жапырағын өңдейтін 5 кәсіпорынның сату мөлшері 13 мың тоннадан асты. Қазір районымыздың мақта, жүзім, алмұрт, жаңғақ, қоңыр сиыр сияқты әбзалдылыққа ие ерекше кәсіп шоғыры үздіксіз соңғы буынға дейін ұзарып, жоғары деңгейге қарай жоғарылауда. Әрқайсы шоғырдағы жетекші кәсіптердің өңдеу кәдеге жарату мөлшері жаппай 5-15% пойнт жоғарылап, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері шикізат сатудан біртіндеп өнімді, марканы, қызмет өтеуді сатуға қарай ойысты. Шіліңгір жазда Монғол-Гүрі сахарасында тұлпарлар қойғытып, саяхатшылар қайшалысты. Мұңғыл күрінің жылқы мәдениетін өзі көткен ат басын бұратын жер ретінде тұлпар мәдениет бақшасында бұрын күнне үш рет қойылатын ойын қазір үнемі үстемелеп қоюға тура келді. Биыл жыл басынан қазірге дейін ел іші сыртынан 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бейжіңдық саяхатшы Джоу Дже: «Мұңғыл күреге ат өнері жарысын көруге арнаулы келдім. Тұлпарлардың өзенде құйықта шауып өткенін тамашаладым. Әле жылқысының арнын, тебінін жергілікті орындағы қазақ ұлтының ыстығы қыласында сезіндім», деді.
0: Іле облысы өзгерше тұлпар байлығына сүйеніп, мемлекет дәрежелі жылқы шаруашылығы кәсіп жоғырын үздіксіз күшейтті. Жеті жылқы шаруашылығы кәсіп тізбегінің негізгі және тіректі кәсіпорындары сапалы тұқым жетілдіру, ет, сүт өнімдерін өңдеу, биологиялық жолмен алу, мәдениет, саяхат жарысы сияқты өзекті буындарды қамтыды. Іле ЗСУ Лижин биоғылым технология шекті серіктестігі патенттік экстракциялау жасау шеберлік арқылы әуелгі жылқы майын тазартып, жылқы майы нәрлендіру беті майы, жылқы майы жуыну, күтімдеу өнімдерін жасап, жылқы шаруашылығының алғашқы өңдеуден жоғары үстеме құнды жінтіктей өңдеуге қадам тастауын ілгерілетті. Серіктестік Лаванда зерттеу үйрену орталығының жауаптысы Жаши: «Сұрыптап алу, өсімдік эфир майымен араластыру технологиясы арқылы жылқының әуелгі керексіз қосымша өнімдерін үстеме құны жоғары тұтыну бұйымдарына айналдырдық. Ең қарсалуға бөлінгені жылқы майы беті майы. Бір жылық сатылу мөлшері кәсіпорынның жылдық өнім құнының 40%-на жетеді», деді. Бүкіл Шинжанға назар салсақ, 12 ауыл шаруашылығындағы әбзал ерекше кәсіп шоғыры 68 аудан қала районды қамтып, жетекші кәсіптің тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 270 миллиард юаннан асты. Жер-жер көп негізді мүдде байланысы механизмін жасампаздықпен орнатып, тапсырыс бойынша өндіру, ең төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу, жақын маңда жұмыс істеу сияқты көп түрлі тәсілді қолданып, жаңадан 100 мыңнан астам кәсіптену жұмыс орнын көбейтіп, жалпы 1 миллион 800 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді. Кәсіп шоғыры нысаны құрылысы райондағы шаруалардың жұмсауға болатын кірісі көрнекті артып, кәсіптің дамуы мен шаруалар кірісінің артуы сәйкесті жоғарылаған тамаша жүлге қалыптастырды. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, Шинжан кәсіп шоғырын дамытуды маңызды тұтқы етіп, ауыл шаруашылық өнімдерін өндірілген жерінде өңдеу, жіндікте өңдеу, азық-түлік өңдеу, жан-жақты пайдаланып өңдеу деңгейін жоғарылатып, еліміз бойынша сапалы астық қамбасы, жеміс бағы, мал фермасы, балықшылық алаңын құрып, тіпті де көп Шинжан дәмін бүкіл еліміз халқының дастарханына жеткізеді.
3: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Қарамайлы қаласының Майтау районына барып, көтермеге алып байланыс жасау түйінді нысандарының құрылыс жағдайы және кәсіптің дәрежесін жоғарылату, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, халық тұрмысы сияқты қызметтерге ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді: «Партия орталық комитетінің экономика қызметі жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы районның экономикалық айналымды орналастыру, талдау жасау мәжілісінің орналастыруына сай, келелі нысандар құрылысын жетекшетіп, жоғары сапалы дамудың түрлі міндеттерін күш сала тиянақтандырып, нақтыландырып, экономиканың жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілету керек. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолы нысаны мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді инженерия. Негізгі линия инженерия құрылысы орнықты қадаммен тездеді. Бірінші мердігерлік бөлік Синлунгкоу туннелінің үңгір аузында Еркін Тунияз инженерияның аяқ алысын ұғысып, әр жақтағы жауапты жолдастар мен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол жұмыс басы қызмет мәжілісін басқарып ашып, нысандарды ілгерлету барысындағы қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Ол былай деп баса дәріптеді: «Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, құрылыс жүргізу сапасы мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында уақытты ұтып, жедел игеріп, тез істеп, жылдық қаржы қосу міндетін орындауға кепілдік ету керек. нысан құрылысы мен өндіріс қауіпсіздігінің экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды күшейтіп, шаң-тозаңды оңау, беткейлерді жасылдандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жоғары сапалы инженерия құрылысы мен жоғары деңгейлі экологияны қорғаудың сәйкесуін, тең игілікке кенелуін жүзеге асыру керек. Чунго мұнай табиғи газ тобы Майтау мұнай химия серіктестігінде Еркін Тунияз алдыңғы жарым жылдағы өндіріс сауда жағдай жөндегі таныстыруды тыңдап, кәсіпорынды түйінді нысандар арқылы бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, орайды мықты игеріп, назарды жоғары деңгейлі, зерделі, жасыл даму беталысына шоғырландырып, технология жаңалаумен өнімнің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бар күшпен өндіріс жүргізіп, мемлекеттің маңызды мұнай химия кәсіп базасын күш сала құрып, өңірлік экономиканың дамуына үлес қосуға шабыттандырды. Майтау күшір тас жолының үлкен лагерінде Еркін Тунияз мәдениет, сауда, саяхаттың тоғыспалы даму жағдайын ұғысты. Әрі саяхатшылармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Ол былай деп атап көрсетті. Майтау күшір тас жолының IP танысқысының атағын шығаруды арқау етіп, кәсіпкүйін байту жағында жұмыс істеп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу тізбегін толықтау керек. Өз көлігімен саяхаттауға жетін қадағалап, арнайланған егжей-тегжейлі ауарайы, хабарласу қызмет өтеуі сияқтылармен қамдап, жақындағыны қуантып, алыстағыны баурайтын саяхат ортасын қалыптастырып, анағұрлым көп саяхатшына Шинжанға келіп саяхаттауға, тамашалауға баурау керек. Еркін Тунияздағы жаңа солтүстік район мәлісі 18-ші әлеуметтік аумағына барып, қарастаумақтағы қайшылықтар мен даушарларды тексеріп шешу, торгөздендірілген қызмет өтеу, басқару, мәдениет қимылдарын өрістету сияқты жағдайларды оқысты. Ол былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын күш сала ойдағыдай үгіттеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, әлеуметтік аумақты зейін-зерден шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстыратын текше етіп құрып шығу керек. Назарды қарттар мен балаларға және ерекше қиыншылығы бар қауымға шоғырландырып, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, партия мен үкіметтің қамқорлығын бұқараның жанына жеткізу керек. Чан Йинчун тексеру зерттеуде бірге болды.
0: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Бақша районы тұғырына күш-қуатты шоғырландырып, өнеркәсіп негізін күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдағы бақша райондарының Ашу районы көлемденген өнеркәсібінің жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 11%, көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7% артып, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру жағдайы көрнекті болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мориғазы автономиялы ауданының мол жасыл электр байлығына сүйенген Шинжаң, Чэньсинь жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті өнеркәсіп бақша районына ірге теуіп, жасанды алма сөндіру, жәндіктей мәнерлеу өндіріс қуатын үздіксіз іске қосты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Неуган, әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловатт сағаттан астам жасыл электр тұтынамыз. Биыл алдыңғы жарым жылда біз 30 мың караттан астам өндіріс қуатын орындадық. Қазір өнімнің сапасы мен шетелдегі тапсырысы төтенше орнықты дейді. Қазір Мори өнеркәсіп бақша районына бастапқы соңғы буындағы 91 сәйкесті кәсіпорын жиналып, жаңа энергияны ашудың, жабдық жасаудың, жаңа материалдарды жіндіктей мәнерлеудің тұтас кәсіп тізбегін кемелдендірді. Мори аудандық даму және реформа комитет партия басшылық группасының шусе Лу Шурун алдыңғы жарым жылда тұтас қоған 160 миллион киловатт сағат жасыл электр тұтынып, орналасуы кемелді, тізбегі толық, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия, жаңа материал кәсіп саласы белесі құрылды деді. Лопнур өнеркәсіп бақша районы мақта Лопнур кендірі байлығы абзалдылығына сүйеніп, тоқыма негізгі кәсібінде ізденіс жасады. Бақша райондағы кәсіпорын Лопнур Лихуа тоқыма шекті серіктестігінде 60 мың ұршық зерделі өндіріс желісі бар. Жоғары деңгейлі мақта жіп базарының тапсырысы жеткілікті. Серіктестік жіберу зауытының бастығы Уан Ли Джен ұласпалы зерделенген, сипырланған, автоматтандырылған озық жабдықтарды қолданып, жылына

0: жеті мың тоннадан астам жоғары сортты жіп өндіріп, жергілікті бұқарадан 150 адамды жұмыстандырдық деді. Қазір Шинжаңдағы бақша райондары 100 миллиард юан дәрежелі ерекше кәсіп саласы шоғырынан 8-ін жетілдіріп, автономиялы район дәрежелі және одан жоғары озық жасау кәсібі шоғырынан 3-ін, түрлі орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп саласы шоғырынан 19-ін құрып, өнеркәсіптік кремний, электролиздік алюмин, жіп сияқты көптеген түйінді өнімдердің өнім мөлшері еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтті.
1: Автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдау бірқыдыру шарасы 2026 жылғы нұсқасы жуықта басып таратылды. Районымыз оңтүстік Шинжаңның жағрапиялық белгі байлығын үздіксіз кеңейтіп, өңір аттап жалған заттарға соққы беруді реттеу оңауды ұдайландырып өрістетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ақсу аймағында аймақтық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік оқуғы мекемесі, білім меншік оқуғы бөлімінің қызметкері Жан Жуйде қызметтестерімен бірге жеміс бақшасының бірінші чебіне барып, Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін арнаулы белгі ретінде пайдалануды арнаға түсіріп, жеміс өнімдерінің сапасын сақтады. Ол егіншілік отбасыларын, сауда тұлғаларын Ақсудың алма жағрапиялық белгісін жүйелі пайдалануға жетектеп, меншіктеніп алу, нашарын жақсы деп көрсету сияқты ұқыққа қол сұғу әрекеттеріне қатаң соққы беріп, осы алтын маңдай шалықты ойдағыдай қорғау керек деді. Былтыр Ақсу аймағында алма егілген жер ауданы 551 мың муға, жалпы өнім мөлшері 971 мың тоннаға жетті. Бағбан Дыңхуңша қатаң өлшем бойынша жағрапиялық белгіден ойдағыдай пайдаланғандықтан сату жолымен пайдасы көрнекті жоғарылады дей келіп, ертеректе бір тұтас марка басқару кемшіл болғандықтан сапалы алманы ойдағыдай бағада сата алмадық. Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін жүйелі пайдаланғаннан кейін базардың тану дәрежесі де барған сайын жоғарылады. Былтыр жеміс бағынан жиыны 200 мың юаннің үстінде кіріс кіргіздік деді. Биыл районымыз оңтүстік Шинжаңда 120 неше жағрапиялық белгіге қол жеткізуді ілгерілетіп, 20 неше өлшемді кәсіпорынды тыңнан көбейтуді, корлы алмұрты, чарқылық чыланы сияқты жағрапиялық белгі өнімдерін арқау етіп, өңір аттап заңатқару, жалған заттарға соққы беру әрекетін өрістетуді жоспарлады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік оқуғы мекемесі, білім меншік оқуғын қорғау басқармасының бастығы Ваң Юнджи, Еңсар Пышағы, Ауат мүсәлләсі сияқтыларға жетекшілік етіп, және оларды сәйкестіріп, мемлекеттің жағрапиялық белгі өнімдеріне өтініш етіп, арнаулы белгілердің пайдаланылу қамтымын жоғарылатамыз. Тұтас тізбекті бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, соңғы сапаны жоғарылату қызметін күш сала жақсы істеп, оңтүстік Шинжаңның кәсіп саласының сапасын жақсартуға дем береміз деді.
0: Районымыздың банкке қамсыздандыру құрылымдары ауыл шаруашылығына саятын салаларға финансистық ұсынылымды үздіксіз арттырды. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы, жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке-жеке 4% және 25% артты. Осы жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның өсім мөлшері жыл басындағыдан 50 негізгі нүкте төмендеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданында Самар Молла тұрды, көлемді бағымшылықпен айналысатын отбасы. Алдыңғы бір мезгілде ол қаржы топтап, бағымшылық көлемін кеңейтпекші болды. Сонымен Джунго ауыл шаруашылық банкесінің Бай аудандық тармақ банкесіне мал шаруашылық қарызы өнімдерін өтініш етті. Бұл бағымшылар үшін шамасына қарай белгіленген кілең сенімді қарыз өнімі. Өтініш ету қолайлы, есепке тез енеді. Өсім мөлшері жеңілдігі, қарыз алған заман қайтару сияқты ерекшеліктерге ие, ең жоғары сенімділік мөлшері 500 мың юан. Самары молла тұрды, көп өтпей 500 мың юан қарыз ақша бекітілді, мен осы ақшамен 60 сиыр жем шөп сатып алдым деді. Биыл бүкіл Шинжаңдағы банкке қамсыздандыру құрылымдары, тірі мал ұйғыстарын кепілге қою, қамсыздандыру, зерделі бақылау басқаруды бірлестіру, ерекше қаржы құрау үлгісін жасампаздықпен жалпыластырып, көлемді бағымшылық алаңы көпіретіп, бастамашы кәсіпорын сияқты түрліше сауда тұлғаларын парықты финанс өнімдерімен қызмет өтеу жобасын жасап берді. Джунго ауыл шаруашылық банкесі Бай аудандық тармақ банкесінің бастығы Чен Джуньян өнім мал шаруашылығы індетінен сақтану қолда барын сатылғандарын есептейтін үкімет істері ірі санды

0: әлімет тұғырына сүйеніп, зерделі үлгі жасап, бағымшылардың негізгі тұлғасына дәлме-дәл есеп жасады. Кепілге қоймай, кепілдік етпей, таза сенімділік арқылы қаржы құрау шартын барынша төмендеттік деді.
1: Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың жаңа көне қарыз ақшаларын ұштастыру мезгіліндегі қаржы тапшылығы мәселесіне қарата, Санжа қаласы Шинжан бойынша кәсіпорындардың өзіндік құны жоқ аманат қарыз айналым қаржысы саясатын алдымен сынақ ретінде атқарып, қазірге дейін жалпы қосылған айналым қаржысы 49 миллион 400 мың юан болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Аманат қарыз айналым қаржысы дегеніміз кәсіпорындардың немесе жекелердің қарыз ақшаның мерзімі толғанда алдымен қайтарып, онан соң қарызға алу уақыттық қаржы тапшылығын шешуіне көмектесетін қысқа мерзімді айналым қаржысы. Барысы айқын, мерзім шегі икемді, өзіндік құны жоқ болуда ерекшелікке ие. Санжа қаласының аманат қарыз айналым қаржысын қалалық қазына біртұтас орналастырады. Жекелей сүйемелдеу мөлшері ең жоғары болғанда 10 миллион юанға жетеді. Осы аманат қарыз саясатының арқасында Шинжан, Бейжан, Цау, экологиялық бау-бақшаны жасылдандыру инженериясы шекті серіктестігі екі қызмет күнінде барлық тексеріп бекіту, қаржы беру барысын орындады. Серіктестіктің қазына бөлімінің жауаптысы Ван Шауся, 8 миллион юан аманат қарыз айналым қаржысын алдық. Өсімі жоқ, рәсмият ақы алынбады. Кепіл ақша қоюдың қажеті жоқ екен, кәсіпорнымыздың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті деді. Биыл 4-ші айда Санжа қаласы мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Санжа бақылау басқару бөлімше мекемесі мен Халық банкесінің Санжа бөлімше банкесімен бірлесіп, Санжа қаласындағы кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын басқарудың уақыттық әдісін шығарып, кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын құрды. Кәсіпорын қарасты аумақтағы селбестік банкелерінің жалғастық қарыз ақша беру уәде хатына сүйеніп, айналым қаржысын өтініш етуіне болады. Тексеріп мақұлдағаннан кейін, айналым қаржы арнаулы есебі қаржыны кәсіпорынның қарыз қайтару есебіне тікелей кіргізеді. Банкке қарыз ақшаны қайтарып алғаннан кейін, жаңа қарыз ақша таратудан бұрын айналым қаржысы бұрынғы жолымен қайта қайтады. Тұтас барысы жабық басқарылып, меңгеріліп, жоғары өнімді қолайлы болады. Санжа қалалық қазына мекемесі финанс кеңсесінің жауаптысы Чен Вэй, қауіп-қатерден қатаң сақтану тізгіндеу негізінде, тіпті де көп кәсіпорынның жалғасты қарыз ақша алу қолайлылығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайтындықтарын айта келіп, үкімет банкке кәсіпорын селбестігін үздіксіз тереңдетіп, саясаттың қамту көлемін кеңейтіп, кәсіпорындардың айналмалы қаржы тапшылығы мәселесін ту бастан шешеміз деді.
0: Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясына жаңалғаш орталығы ерекше дақылдардың тұқымын түйіршіктеу технологиясынан қамал алуды үздіксіз өрістетіп, егіс дақылдарының ерте көктеуіне, сапалы майса шығаруына дем беріп, ауылшаруашылығының жалпылық сапасын, өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданының ерекше дақылдарының тұқымын түйіршіктеп өндіру, мәнерлеу аралықтағы сынақ сегінің өндіріс деңгейінде қанат қызылшасының тұқымдары тегіс орау арқылы арнаулы ұнтақ дәретіп жасалуда. Ол кептіру, сұрыптау сияқты мәнерлеу шеберлігі барыстары арқылы дәрі түйіршігі сияқты үлкен кішілігі біркелкі, түйірі толық болған сыртқы пішінімен жасалады. Автономиялық райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көмекші зерттеушісі Манас ауданы осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалғаш орталығының технологиялық бас бақылаушысы Масяолуң қанат қызылшасы, қазбояу тамыры, қызылбұрыш, күнжіт сияқты ерекше дақылдардың тұқымының түйіршіктері ұсақ, пішіні ретсіз, ұзақ уақыт бойы тұқым сарып ету мөлшері көп, шыққан майса біркелкі болмау, машиналасқан құнттап егу қиын болу сияқты кедергілерге дүп келген. Түйіршіктеп бір жақты етілген тұқым машиналастырып құнттап егуге, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруға қолайлы деп таныстыра келіп былай деді. Оқсамаған дақылдарға қарай, Шинжанда егуге біршама үйлесетін арнаулы түйіршіктеу рецебін таңдап алып, оған кейбір қоректі құрамдарды, тағы кейбір бактерия жойғыш, құрт жойғыш дәрілерді қосып, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып, оның майса кезінде тіпті де жақсы өсіп, ерте көктеп, сапалы майса шығаруына мүмкіндік жасадық. Сәйкесті егу технологиясы сәйкестіріліп, тұқым сіңіру анағұрлым дәлме-дәл, атыз баптау анағұрлым қолайлы, сондай-ақ соңғы мезгілдегі машиналасқан өнім алуға анағұрлым үйлесетін болды деді. Автономия райондық ауыл шаруашылығы академиясы.

0: аясының ғылыми зерттеу күшіне сүйеніп құрылған Манас ауданының осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығы 2024 жылы ресми маңдайшалық ашып жұмыс жүргізді. Орталық ерекше шағын түйіршік тұқым кәсібінің дамуындағы кедергілерді қадағалап, үздіксіз қамал алып, түйіршік тұқымға үйлесетін арнаулы тұқым сіңіру ауыл шаруашылық машиналарын бірге зерттеп жасап, тұқымды бір жақты ету түйіршік оранышы сәйкесті ауыл шаруашылық машиналары өлшемдендіріп егу бір тұлғаланған технологиялық жүйені құрды. Қазір орталықта тұқымды түйіршіктендіру сынақ өндіріс желісінен біреуі. 2000 молық үлгі көрсету базасы құрылып, ерекше дақылдардың арнаулы түйіршік рецептінен 10-нан астамын зерттеп жасап, 80 мың мудан астам жерге жалпыластырып қолданды. Мұның ішінде елімізде өндірілген 4 қанып қызылшасының түйіршік тұқымы Іле, Санжы, Байынғұлин облысы, Ақсу, Қашқар сияқты аймақ облыстардағы 13 аудан қалада үлгі көрсетіп егілді. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының көмекші зерттеушісі Манас аудандық осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығының атқарушы меңгерушісі Фэн Сяочин келесі қадамда біз Шинжаңның сортаң жерінің топырақ ерекшелігіне бағыттай отырып, ерекше дақылдарымыздың арнаулы рецептін үздіксіз сапалыландырып, дәлме-дәл тізгіндеп шашу, тез ыдырату жағында деңгейді анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге, 3 жыл ішінде түйіршіктеу технологиясын бүкіл Шинжаңда 500 мың жерге жалпыластырып, Шинжаңның ерекше дақылдар кәсібінің жедел дамуына дем беруге күш саламыз деді.
1: Таяуда Пакистанның 2 тонна манго жемісі Хонжираб чегара өткел арқылы чегарадан сәтті кірді. Бұл биыл тұңғыш топта Шинжанға импорт етілген Пакистанның манго өнімі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Импорт етілген манго жемісінің базарға жастай кіруіне кепілдік етіп, тасымал барысында сарып болуын ең зор дәрежеде төмендету үшін Хонжираб кедені кеденнен өту барысын сапалыландырып, жас күйінде арнаулы кеденнен өтуді қамтамасыздандыру үлгісін алға қойып, тұтас барыстағы кеденнен өту уақытын қысқартып, чегара аралық жас жемістердің чегарадан кіруіне кепілдік етті. Осы манго жемісін тоңазытып сақтап таситын автокөліктің шофері Жаңда Нен тілшіге: кедендегі жолдастар қатысты материалдарды дайындауыма алдын ала жетекшілік етіп, чегарадан кіру рәсімиятын өте тез бітірді, деді. Хонжираб кедені жас жеміс жидектерді кеденнен өткізуге егжей-тегжейлі қызмет өтеу механизмін орнатып, импорт кәсіпорындарымен алдын ала ұштасып, мәлімдеу тәртібін ашалады. Сонымен бірге Пакистан кеденімен бірлесіп әрекеттеніп, чегара аралық тасымал автокөліктерінің жағдайына дер кезінде ілесіп, алдымен тексеріп, алдымен қоя беру, келес алысымен дереу тексеріп, дереу қоя беру сынды кеденнен өткізу үлгісін атқарып, жас жеміс-жидектердің кеденнен тез өтуін, жас күйінде базарға шығуын бар күшпен қамтамасыз етті. Хонжираб кеденінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Дилшат Аблахат: біз кәсіпорындармен алдын ала ұштасып, қатысты информацияларды мәлімдеу және қосымша талон куәліктерді дайындау қызметін ойдағыдай істедік. Сондай-ақ Пакистан кеденімен арнаулы адам орналастырып ұштасып, автокөліктердің нақты жағдайын игеріп, алдымен кеденнен өткіздік, деді. Жоғары өнімді қолайлы шекара өткелін бақылау басқару қызмет өтеуі Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда көмескі үшін үздіксіз жандандырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Хонжираб чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің құны 370 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 270% артты. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдері саудасы Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда барыс келісінің өзекті арту түйініне айналды.
0: Биыл бірінші айдан бастап районымыз орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражат беру саясатын ресми атқарды. Жетінші айдың соңына дейін Шинжаң бойынша тұтыну билетінен жиыны 152 100 адақталып есептен көтеріліп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатының 188 миллион юанға жетуін жебеп, 28 мыңнан астам қарт игілікке кенелді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Каңхуй қарттары жатақханасы биыл Шинжаң қарттар шипақанасымен емдеу мен күтімдеуді селбесіп бірге құруды үрістетті. орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты саясаты атқарылғаннан бері 810 адам рет тұтыну билетінен пайдаланып, қаражатты толайластырып, күнделікті сауықтыру, жаттығу, қолаяғын уқалау сияқты қызмет өтеуді қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Бейхайшаның шешесі осы саясаттың тұңғыш топтағы игілігін көруші. Бейхайша ай сайын 800 юан көмекке берген, тұтыну билетін тапсырып аламын. Шешем осында күтуші әпекем тырнағын алып, тамағын беріп, аяғын жуып береді. Менің экономикалық ауыртпалығым жеңілдеді деді. Орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтынуына қосымша қаражат беру саясаты, тамақтануға көмектесу, моншаға түсу, тазалыққа көмектесу, емдеуге көмектесу, сауықтыру, күтімдеу сияқты көп түрлі қызмет өтеу тұрын қамтиды. Шартқа үйлесетін қарттар Менжің Тұң, Үйчат шағын бағдарламасы немесе әпі арқылы желіде өтініш бере алады. Әр адам ай сайын ең жоғары болғанда 800 юан электронды тұтыну билетін алады. Саясаттың пайдасын шартқа үйлесетін әрбір қартқа дәлме-дәл жеткізу үшін Қорғас қалалық халық істері мекемесі өтініш тәртібін қарапайымдастырып, игіліктену шартын төмендетті. Қарттардың желіде дербес өтініш етуіне де, отбасындағылардың немесе әлеуметтік аумақ қызметкерлерінің көмектесіп бітіруіне де болады. Қорғас қаласының тұрғыны Джаулей қосымша қаражат беру саясатында құрылымдар ашқан күтімде орындарына барып жату, үйіне барып қызмет өтеу сынды екеуінің біреуін таңдау сынды икемді үлгі қолданылып, түрліше отбасылардың күтімдеу қажетін қанағаттандырады дей келіп, қарттарды күтімге алу қосымша қаражаты болғандықтан қарттары кәсіпті күтімге ие болды. Ұрпақтар болған біздер тіпті де алаңсыз қызметке шыға алатын болдық. Халыққа тиімді осы әбзал саясатқа шынында да алғыс айтамыз деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Матау Жожаң өлкесінің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі Синжанға көмекке келген мамандарының жетекшісі. Бингтан 1-ші шысы шипақанасы парткомының орынбасары Шузия шипақана бастығы міндетін өтегеннен бері ол ұжымды бастап Жожаң тәжірибесі арқылы шипақана басқаруды жаңалап, сапалы емдеу қызмет өтеуінің төменге түсуін ілгерілетіп, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр жолы Матау аурухана бөлмесін аралап тексергенде, аурухана іші көңілді ортаға айналатын еді. Ол тілшіге, науқас адамның көңілін көтергенде ғана науқас пен шипагер бірін-бірі түсініп, емдеуге анағұрлым жақсы сәйкес еді дей келіп, шипагерлер мен сестралар арасындағы селбестік те өте маңызды. Сен маған сенсең, мен бар күшімді сарқа жұмсаймын. Көпшілік бір үйлі жан сияқты болса ғана емдеп жазуға болады деді. Бауыр өт ұйқы безі сыртқы аурулар бөлімінің маманы ретінде Матау шипаханаға келгеннен кейін көбінесе бөлімде болып алдыңғы лектегі емдеу технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті. Бингтон 1-ші шысы шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар 1-ші аурухана аумағының тетияға шипагері Ли Юн Чун оның тәрбиелеген шәкірттерінің бірі. Қазір Ли Юн Чун құрсақ қуысы айнасы астындағы қиын операцияны дербес жасайтын болды. Ли Юн Чун, шипағана бастығы келгеннен кейін Жожаңның озық басқару ұстанымын ала келіп, бізді бастап көптеген жоғары сапалы операция жасап, бізге көп дүниелерді үйретті деді. Сапалы емдеу байлығын төменге түсіру үшін Матау жер-жерден Шинжанға көмекке келген шипагерлердің күшін белсене біріктіріп, арнаулы бөлім одағы формасы мен аудан қалашығында ауыл қалашықтарда, түән алаңдарында, лен дүйлерде көбірет көлемді ақсыз диагноз қойып көптеген бұқыраның үйінің маңындақ Жожаң маманы нөмірімен науқас көрсетуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Матау шипақана ішіндегі емдеу қатты бөлшектермен технологиясының сәйкесті жоғарылауына баса мән берді. Оның сәйкестіріп жебеуінде Бингтон 1-ші шысы шипаханасының медициналық кескін орталығы бүкіл Синжаң бойынша алдымен шұғыл негізгі артерия синдромы зерделі AI кескін арқылы диагноз қою үлкен моделі сияқты озық жабдықтарды енгізді. Қазір Бингтон 1-ші шысы шипаханасының бір бөлім кеңсесі мемлекет дәрежелі клиникалық түйінді арнаулы бөлім нысанына енгізілді. 6 бөлім кеңсе Бингтон дәрежелі түйінді арнаулы бөлім болып бағаланды. Матау арнаулы бөлім одағы арқылы Жозяң өлкөсінің емдеу жағынан Шинжанға көмектесетін жүзнеше шипагерін біріктіріп, Жозяң өлкөсінің барлық емдеу байлығын ауыл қалашықтарға төән

0: аңдарына дейін жеткізіп, біздің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі емдеу жағынан Шинжанға көмектесу әбзалдылығымызды анағұрлым әйгілейміз деді.
1: Шинжан қозысынан әлеуметтік қатынас карточкасынан бейзаттық мәдени мұралар реңді мүсініне дейін осы саяхат маусымында Үрімжі қаласындағы бір топ ерекше мәдениет жасампаздық өнімдері бой көрсетті. Көркем әрі баурағыштығы жоғары өнімдер көзайым болуға, алып кетуге болатын мәдениет саяққа тұтыну тізбегін қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жазда тораптастар Шинжан, Лабубу деп атаған қолөндірмен жасалған қозы осы маусымдағы ең жоғары дәрежелі мәдениет жасампаздығына айналды. Қозы қуыршақтары жұқсандығымен, жедел жолдамалармен төрткүл дүниенің түкпір-түкпіріне барды. Қазір Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесінде жердегі саяхатшылар өздері ұнатқан қозыларды өз қолдарымен безендіре алады. Шинжаңдық қозы жігіт Абдулла Әмролла саяхат көпшілікті Шинжанға келуге ұсыныс етеді. Мәдениет жасампаздығы Шинжан жөнінде түсінікке ие етіп қайтарады. Қазір тапсырыс сатылу мөлшері үздіксіз артып, сырт жерлердегі көптеген достар желіде сатып алды. Мен жергілікті ерекшелікке ие дүниелерді жасампаздықпен үздіксіз тоғыстырамын деді. Үрімжі қаласы Шуймегоу районындағы Жаңсаутау түсті мүсін қызмет кеңсесінде түрлі балшық түсті мүсін жасампаздығы көздің жауын алады. Хунандық саяхатшы Шаучинг Чин қолөнер бұйымдарын жасайтын әуескер. Шинжанға саяхаттай келуден бұрын ол интернетте осы арадағы қыш бұйымдарын жасау өнерін үстінде үйрену, жасап көру сабағына қатынасуға алдын ала келіскен болатын. Ол менің жасап отырғаным тұғырлы тұрғын үй Шинжан ерекшелігіне ие мәдениет жасампаздық өнімдерін осы жақтан сезінуге және сатып алуға болады деді. Жан Шаутау түсті мүсін қызмет кеңсесінің жауаптысы У Шауже тілшіге бұрынғы қызмет кеңсесінің өнімдері жалаңдау, негізінен әшекей бұйымдарды негіз еткен. Қазір базарға жетіне сай қызмет кеңсесі тоңазытқыш жапсырмасы, үй жиһаздарына пайдаланатын бұйымдар сияқты тұрмысқа қажетті бір топ мәдениет жасампаздық өнімін жасады. Саяхатшылар қызу қарсы алды дей келіп, мысалы көне қала мүсіні, тағы кейбір шағын ілме бұйымдар бар. Қазір қолөнерді зерттеу, үйрену сынды үстінде үйрену, жасап көру сабағын саяхатпен тоғыстыруға дайындалып жатырмыз деді. Үрімжі қалалық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі, үгіттеу, жалпыластыру және сыртпен ауыс-түйіс жасау бөлімінің орынбасары бастығы Ма Лилин, Үрімжінің сауда шеңберімен көрінісі өңіріне, таралған мәдениет жасампаздығы базары Шинжанның қала тұрмысын, дәстүрлі өнерін, сондай-ақ өңірлік салт-санасын шынайы сезінетін мәдениет саяхат кешірмесіне айналдыруда дей келіп, биыл жыл басынан бері жергілікті орынның ұлттық салт-сана негізін тоғыстырған мәдениет жасампаздық өнімдері үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяққа тұтынуын тікелей жебеп, көптеген саяқатшыны Үрімжіге келуге баурады. Сондай-ақ ассу, базар, жатақ сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіп күйімен бірлесіп, сәйкесті дамуда деді.
0: 8-ші айдың 8-ші күні кеште Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының кіші жүлдегерлікке таласу жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Тұрпан командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, осы кезекті жарыстың кіші жүлдегерлігін қанжығасына байлады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталғаннан кейін Тұрпан командасы бірнеше рет күшті шабуылдар арқылы қарсы команданың қорғанысын бұзып, күшті шабуыл тебінін байқатты. Алтай командасы байыптылықпен төтеп беріп, орнықты соққы жасап қайтарма шабуылды белсене ұйымдастырды. Жарыс басталып 31 минутқа жеткенде Тұрпан командасының 19-шы нөмірлі допшысы оңтайлы сәтті мықты игеріп, қақпаға алғашқы допты енгізді. Соңғы жармалаңда Алтай командасы бар күшпен қайтарма атой салып, шабуылын күшейтті. Ал Тұрпан командасы жарыс ритмін мықты игеріп, орталық алаңда доп меңгеру және шеткі жақтан шабуылға өтуді күшейтіп, қорғаныс шебін қатайтып, қарсы команданың доп енгізуіне ырық бермеді. Уақыт толықтау кезеңінде Тұрпан командасының 10-шы нөмірлі допшысы Мабо Каң орталық алаңнан асыра доп теуіп, қақпаға тағы бір доп кіргізген тамаша бейнесі арқылы жеңіске толық қол жеткізді. Мабо Каң: «Доп кіргізгеніме қатты қуандым. Онан соң командаға себім тиіп, үшінші орында еншіледік. Ол менің осы кезекті

0: құлшынғанын байқадым. Осыдан ақ Шинжаң футболымыздың болашағының гүлденіп көркейе түсетінін байқауға болады, Қайраттан деді. Алтай командасының бас жаттықтырушысы Болат Қақанұлы: біздің әуелгі мақсатымыз осындай үлкен тұғыр арқылы өзімізді шынықтыру, командамыздың ынтымағын, ұйысқыштығын жоғарылату арқылы әр ретке жарыстан сабақ алып, онан соң алға басу болып табылады. Ең соңында алдыңғы 4 мықты команда қатарына ендік. Біздің де көңіліміз толды, деді.
1: 8-ші айдың 8-ші күні кеште 4-ші кезекте 2026 Шинжаң картон мерекесінің таңдаулы картон жетістіктерінің негізгі сатыға сапары Тарбағатай аймағы бекеті қимылы Шиғу қаласында өткізілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Сауанның Шашаучи, Алтайдың Шөгуай, Алысы сияқты Шинжаңның көптеген жергілікті ерекше картон IP бір араға жиналды. Негізгі жасампаздық ұжымы жасампаздық барысынан бірге игіліктенді. Сауан тоғызбалы медиа, тоғызбалы жаңалық ашу қызмет кеңсесінің қызметкері деу ең тілшіге біздің Шашаучи IP образымызға негізінен әншіхай қызыл бұрышымен сауан дәмді тағамы тапанжиді қолдандық. Бастысы Шашаучи арқылы көпшілікке сауанның хикаясын және Тарбағатайдың салт-санасын ала келуді ойладық. Шашаучи экраннан шығып, тіпті де көп адамның Тарбағатайды түсінуіне, Тарбағатайға келуіне мүмкіндік жасады, деді. Қимылда мемлекет картонына дыбыс беру көрмесі ашылып, ерекше әдебиет көркемөнер нөмірлері қойылды, сондай-ақ IP білімдерінен сұрауға жауап беру, ықпалдастық буындары қыстырылып, қызықты ғылым жалпыластыру және үстінде ықпалдастық жасау формасы арқылы қала тұрғындары мен картон әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Шиғу қаласының тұрғыны Шүйзязя: өте қызықты, үйіміздің маңында картон қимылына қатынасып, қатты қуандық, деді. Шиғу қалалық қоғамдық ғылым саласы бірлестігінің төрағасы Шүйзячау: біз жаңағымдағы жастардың жаңа үлгідегі концерт қою тәсілімен мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасауды бұқараға анағұрлым жанастырып, Шинжаңның жергілікті картон мәдениетін одан әрі таратып, әр ұлт бұқарасының кешкі рухани мәдениет тұрмысын байытуды үміт етеміз. Алда біз тағы да осы тектес қимылдарды үздіксіз өткізіп, картон мәдениетін, жергілікті ерекше мәдениетті жұрт жүрегіне терең ұялатамыз, деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 19-37 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Бураталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 18-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап барбашылады. Температура 23-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 31-42 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 27-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рахынұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы балда өренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клинетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда 2026-лы Әңқұй Синжан жастар мен өрендерінің қол ұстасып ауыз түйіс жасау әмәлият қимылы зерттеу үйірмесі Синжанның Хотанына барып 6 күндік ішкерлік зерттеу үйрену әмәлияттан өткізу сапарын бастады. Екі жердің жастар мен өрендері сапар барысында есей бержетіп, ұлттар ынтымағы гүлін шекара өңірдің байтақ даласында құлпыртты. Осы ретте зерттеу үйрену лагерінің басталу салты Хотан мұражай алаңында өткізілді. Әңқұйдың Хуайбей, Фуян, Хуайнан, Уху сияқты жерлерінен келген және Хотанның жергілікті орындағы жастар мен өрендері ретті қатарға тұрып, рухтары асқақ көрінді. Екі жердің оқушылары жұп құрап, қол ұстаса, бір-біріне зерттеу үйрену қимылы белгісін тағып, естелік тартуын ауыстырып, шынайы ықпалдастық барысында өзара аралықтары жақындап, кіршіксіз достық орнатты. Жетекші мұғалім уәкілі сөз сөйлеп, екі жердің өрендерін 4000 км шалғай тау теңізді кесіп өтіп, Жібек жолы тарихына терең бойлап, шекараны қорғау рухын жалғастырып, шекара өңірдегі орасан зор өзгерістерге куә болып, отан сүйіспеншілігін нығайтып, ұлттар ынтымағының жалғастырушысы және жаңа дәуірдегі арманға құлаш сермеуші болуға шабыттандырды. Екі жердің оқушылар уәкілдері кезегімен сөз сөйлеп, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, қол ұстаса алға басатын жастық көктем уәдесін берді. Басталу салты аяқтағаннан кейін зерттеу үйрену үйірмесінің тұңғыш бекеті Хотан мұражайына кіріп, өркениет қайнарын іздеу сапарын бастады. Түсіндірушінің бастауында оқушылар 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чұңғоға құта келді деген қамқа білек қап сияқты бағалы мәдени мұраларды түйінді көзден кешіріп, қас тасы жолы, Жібек жолы оңтүстік жолының тарихи тамырын бойлап, байырғы Хотанның 1000 жылдық өркениетіне үңілді. Осыдан кейін зерттеу үйрену үйірмесі Хотанның Туаншың көшесіне барып, шекара өңірдің гуманитарлық бетбейнесі мен бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін тіке сезінді. Оқушылар байырғы көшелерден өтіп, бейзаттық мәдени мұралар шағын дүкендерін аралап, тұт қағазы, жаңға қағаш оймасы, қолмен жасалған мыс жабдықтар сияқты дәстүрлі өнерді жақын аралықтан тамашалап, тынысы өзгеше базар тұрмысын сезініп, әр ұлт халқы бірге жасап, бірге шаттыққа шомған. Мәдениет өзара тоғысқан жарасымды көріністі тікелей сезініп, Хотан көне қаласын қорғауға және мәдениетпен саяхат тоғысқан дамудың жаңа бейнесіне куә болды. Атлас торғын шеберханасында оқушылар қолөнерді әмәлияттан өткізуді сезінуді бастады. Бейзаттық мәдени мұра шеберлері үстінде пләлі қайнату, жібек суыру, өсімдік бояу реңін беру сияқты

салтанатты дәстүрлі жұмыс тәртіптерін көрсетіп, Жібек жолында қалымды зат деген тамашатқа ие атлас торғын тоқу өнерін егжей-тегжейлі түсіндірді. Оқушылар группаларға бөлініп өздері қол салып істеп бояу өнерін сезініп, табиғи бояумен бедер сызып, өздері қол салып істеу әмәлияты барысында мың жылдық Жібек жол өнерін қолдарымен ұстап сезініп, дәстүрлі өнерді жалғастыру жөніндегі түсінікті және қою сүйіспеншілікті тереңдетті. Қызыл зерттеу үйрену буынында барлық оқушылар Қотан ауданы Вэньюнь жолына барып база білдіру гүл қою қимылын өрістетті. Жолдың екі жағына Чэн Хуңжун, Чэн Сяңрун, Сяо Сиюэн, Уаң Жоран сынды шекараны қорғаған төрт қаһарман құрбанының ізгістері қойылып жазылған. Кіршіксіз сүйіспеншілік тек жұңғы үшін деген адал серті жұрт көңілін толқытты. Оқушылар қатарға тұрып гүл қойып, үнсіз тұрып бас иіп, қаһарман құрбандарды үнсіз сағына еске алып, Чэн Шешейдің батырдан сұрауы деген әсерлі әңгімені тыңдап, шекара қорғаныс жауынгерлерінің өзін отанға арнау, шекараны сақтап, отанды қорғау сынды отанға деген жауапкершілігін терең сезінді.

Huaibei қалалық бірінші орталау мектептің оқушысы Дин Хаутиан тебірене. Шекараны қорғаған қаһармандар жастық көктем мен өмір арқылы мемлекет жерін қорғады. Адамды қатты тебірентеді. Әңхүй мен Шинжан өрендерінің арасы шалғай болғаны мен отанды сүйу әуелгі мақсатында тілектері бірдей. Бұдан кейін қаһармандарыңыз істерін есте берік сақтап, отаншылдық рухты жалғастырып, қажырлықпен үйреніп, екпінде ілгерілеп, Шинжандық кішкентай серіктермен білек-біріктіре есей бер жетіп, ұлттар ынтымағын қорғап, жастық көктемнің борышын батылдықпен арқалаймыз деді. Зерттеу үйрену үйірмесі Хотан ауданы Таушан қыстағына барып, жаңа дәуірдегі ауыл қыстақты гүлдендірудің жетістіктерін нақты үстінде сезінді. Реттіре таза тұрғын үй, тұтасқан күріш тақтасы, кітап оқу мерейіне шомған Таушан кітапханасы, шекара өңірдегі ауыл қыстақтардың кәсіп саласы гүлденген, халық тұрмысы жақсарған, мәдениеті көркейген шыт жаңа бет бейнесін әйгіледі. Оқушылар жергілікті орында қыстақ тұрғындармен, жастармен, өрендермен шікерлей ауысты үш жасап, ерекше егіншілік, мәдениет, саяхаттың шаруаларға көмектесу сияқты даму нәтижелерін түсініп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу саясатының шекара өңірдегі ауыл қыстақтарға жеткізген орасан зор өзгерістерін, мемлекеттің біргелікті дамуының, бірге ауқаттанудың халық тұрмысына келген мейірін шынайы сезінді. Бір күнгі зерттеу үйрену бір сапарда есей бер жету. Мың жылдық жібек жолы мәдениет тамырынан дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра өнеріне дейін, төңкерістік шекараны қорғау ескерткішінен көрікті ауыл қыстақтың жаңа көрінісіне дейін, бай әмәлияттық сабаққана Әңхүй мен Шинжандық өрендердің үйрену барысында ұғыну, сапар барысында нәтижеге қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Екі жердің оқушылары серік болып бірге жүріп, бүкпесіз ауысты іс жасап, көңілдері үзіксіз жақындады. Келесі қадамда зерттеу үйрену үйірмесі көп негізді сүйіспеншілік тоғысқан әмәлияттық қимылды үзіксіз өрістетіп, Әңхүй Шинжаң жастары мен өрендерінің ауысты іс текшесін үзіксіз құрып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын жастар мен өрендердің жүрегіне терең ұялатып, жастық көктемнің күші арқылы Әңхүй Шинжаң ұлттар ынтымағының тың дастанын жалғасты жазады.

2026 жылғы ең ардақты жұмысшы қызметкер 10 адамдық тізімдігінде бір ерекше от жүрек қаһарман бар. Ол Жунго Энергия Құрылыс Шығыс Жунго Электр Қуаты Сынақ Жасау Зерттеу Орны Өндіріс Айналымын Қорғау Істері бөлімінің орынбасар меңгерушісі Учи. Оның әңгімесі әскери киімді шешкеннен кейінгі тағы бір түрлі тәсілмен отан үмітін ақтаудан басталады. Учи кезінде қаһарман әскери бөлімде міндет өтеп, әскери бөлімде таңықпен партияға кірген. 5 жылдық әскери өмір оның қиыншылықтан тайсалмайтын қайсарлығын шыңдады. Сондай ақ мейлі қай жерде қандай қызмет орнында болсын, қашанда қоғамға қолымнан келгенше жұмыс істеуім керек деген қарапайым сенімді орнатты. 2000 жылы қосыннан шегінгеннен кейін ол тұңғыш рет қан беріп, содан бастап 20 неше жылға ұласқан өмірді жалғастыруды бастады. Учидің қан беру жолы ешқашан үзіліп көрген емес. Көптеген құрылыс орындарына барып, әрбір жаңа жерге барғанда ең жақын қан беру пунктін іздейді. Қазіргі дейін жиыны 40 реттен астам қан беріп, жалпы мөлшері 24700 миллилитрге жетті. Бұл 6 ересек адамның бүкіл денесіндегі қан мөлшеріне барабар. Ол ілгерінді кейінді 3 рет мемлекеттік тегін қан беру үлес қосу сыйлығы алтын сыйлығына ие болып, ең соңында мемлекеттік тегін қан беруге үлес қосу сыйлығының өмірлік даңқ сыйлығына ие болды.

Ол кезінде бір баланың аққан ауруы себебінен отбасының мал-мүлкі шашылып таусылғанымен баланы құтқара алмағандығын естіп қатты күйінеді. Қандастыққа жатпайтын қан жасайтын тек клетканың сәйкесу сәтті болу мөлшері 10 мыңнан бір мүмкіндік қана болғанымен, ол титтей дәрісәрі болмастан жұңқа жілік майы қан басына еніп, адам құтқару орайын мен бір ретте қолдан жібергім келмейді дейді. Әскери киімді шешкеннен кейін ол электр қуаты

құрылысына атсалысты. Өнерін тез арада жоғарылату үшін ол барлық мереке демалыс күндерінен өз еркімен бәз кешіп, Бейжің авиация ғарыш тасшысының толық курс мағлұматын алуға емтихан беріп қабылданып, тез арада электр жоғары кернеу сынағының тіректі күшіне айналды.

Сяушан электр станциясының табиғи газ электр өндіруіз инженериясында ол барлық электр жоғары кернеу сынағының жауаптысы болады. Электр шығару машинасының электр сиымдылығы зор, тәжірибе қиындығы жоғары болғандықтан үйленуден екі күн бұрын да ол жұмыс орнынан табжылмады. Ең ұзақ болғанда бір рет шетелге үш ай сапарға шыққанда оның отбасындағылар оған толық түсіністікпен қарады және қолдады. Оның табандылығы маңайындағы көптеген адамды әсерлендірді. Ол жанымдағы көптеген жауынгер серіктерімде маған ілесіп тегін қан беріп келеді деді. Тұрмыста ол және отбасындағылар ықыласты және опалы болып мейірлі берекелі орта қалыптастырды. Оның отбасы 2021 жылы 3 тоқсанда Чжоцзяндағы ең ардақты отбасы болып көрсетілді. 2026 жылы Учи даңқпен мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. Отанды қорғайтын әскерден, отанды көркейтетін электр қуаты қызметкеріне, онан өмірді жалғастыратын қан берушіге дейін, оның салауаты өзгергенімен әлгі оттай ыстық әуелгі мақсаты өзгерген жоқ. Оның өз айтқандай, болмаса істеме, істеген екенсің бәрінен артық істе. Учидің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Нағыз қаһармандар жарығы күшті шамның астында тұру екіталай, бірақ сөз жоқ, мәлім бір қалтарыста үн-түнсіз нұрын шашады. 20 неше жыл, 40 неше рет, 24700 миллилитр. Ол бір кішігірімісті өмірінің жартысына дейін қайталап, уақыт арқылы табандылықты күш қайратқа айналдырды. Бір адам мүмкіндіксіз қан берсе, маңайындағылар бірге ілесе қан береді. Бір адам әуелгі мақсатынан таймаса, бүкіл отбасы да ілесіп жылулыққа бөленеді. Ізгі ниет таралады. Сен ешқашан жалғыз болмайсың. Болмаса істеме. Істеген екенсің бәрінен артық істе. Міне бұл қарапайым адамның ең өзгеше жауабы болмақ.

Үйек жарқылы не үшін оңтүстік солтүстік екі үйекте ғана көрінеді? Еліміздің ішкі құрлығынан үйек жарқылын көру қалайша өте қиын. Балақайлар, сендер көз жауын алатын үйек жарқылын көрген бедіңдер. Түнгі аспанда жасыл түсті, күлгін түсті жарық жолағы баяу қалқып, аспан пердесінде биге басқан жұқа торғын іспетті болып, көркемдігі балалар ертегі сәлемінен аумайды. Көптеген балақайдың кескінмен суреттен үйек жарқылын көргеніне сенемін. Онда мұндай әдемі үйек жарқылы не үшін оңтүстік үйек пен солтүстік үйекте ғана пайда болады? Еліміздің ішкі құрлығындағы қалалардан үйек жарқылын көре алмаймыз. Бұл сұра не үшін? Іс жүзінде үйек жарқылының пайда болуы күн мен жер шарының шағын сәйкесуінен қолжалмайды. Күн энергиялы зарядталған бөлшектерді үздіксіз үрлеп шығарады. Бұл бөлшектер жер шарына қарай тез қарқынмен бет алады. Ал біздің жер шарымыз бейне бір алып магнит өріс сияқты. Күшті магнит өрісіне ие. Ол осы зарядталған бөлшектерді мықтап тосып, жер шарындағы барлық заттарды зақымдаудың алдын алады. Жер шары магнит өрісінің бір ерекшелігі бар. Магнит күші оңтүстік солтүстік екі үйекке шоғырланған. Жер шарының ортасындағы ішкі құрлық экватордың өңіріндегі магнит күші төтенше әлсіз болады. Тосылып қалған күннің зарядталған бөлшектері жер шарының магнит өрісін бойлап оңтүстік солтүстік екі үйектің жоғары кеңістігіне жиналады. Бұл бөлшектер жоғары кеңістіктегі ауа молекулаларымен соғылысқанда алуан түсті нұр шашады. Міне бұл ғажайып үйек жарқылы саналады. Еліміздің басым көп санды ішкі құрлық өңірлері жер шары магнит өрісінің аралық өңірінде болып, күннің зарядталған бөлшектері топталып соғылмайды. Әрине, үйек жарқылын көру өте қиын. Тек еліміздің ең солтүстік шетіндегі Мохы сияқты солтүстік үйек райондар ғана анда-санда әлсіз үйек жарқылын бақылай алады. Үйек жарқылы кез келген жерден көруге болатын көркем көрініс емес. Жер шарының магнит өрісі біздің өзгеше көрінісімізді қорғайды. Сондай ақ оңтүстік пен солтүстіктің түнгі аспанын өзгеше романтикалы және ғажайып түске бөлейді.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тең клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Ұдайланған көмектесу сүйемелдеу арқылы ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуі жебелді. Жилин өлкөсінің Чаңчун қаласы, Ішкі Мұңғыл автономиялы районының Шиңан аймағы үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы жақсы істеді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланды. Алдыңғы жарым жылда еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібінде жаңалық ашу деңгейі жеделдеді. АқШ Иранды теңізде құрсаулауды үздіксіз қатаң атқарды. Иран Хормуз бұғазы жайлы Оманмен келісім жасасатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз биыл 15-ші 5-жылдықтың бастама жылы. Сондай ұдайланған көмектесу сүйемелді өрістетілген тұңғыш жыл. Бас шужи Ши Жинпин былай деп атап көрсетті: кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясына енгізіп, біртұтас атқарып, көлемді қайта кедейлесу және кедейлесу туылмау төменшегі мықтап сақтау керек. Жер-жермен тараулар ұдайланған көмектесу сүйемелдеу жауапкершілігі мұқият тиянақтандырып, төмен шек міндетіне табанды болып, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді таңғалықты ілгерілетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз нығайтып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын ілгерілетуде нық қадам тастады. Ниншаның Гуян қаласы, Шиджи ауданы, Шинлун қалашығы, Шафан қыстағында көкөніс жылыжайлары қатар-қатар ретті тізілген. Фужа мен Ниңша селбестігінің үздіксіз ілгерілеуінің арқасында керексіз қалған көмір алаңы осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы етіп өзгертіліп, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы маңызды қозғалтқышқа айналды. Ауыл шаруашылық ғылым техника кәсіп орындарының ірге тебуі қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасады. Кәсіпорын жауаптысы Фуау былай деді: Фужа мен Ниңшаның қаржы қосуы бізге төтенше зор көмек болды. Жылыжай болмаса көкөніс майсасын өндіру мүмкін емес. Екіншіден жақын маңда жұмыстану мәселесі шешілді. Кәсіпорнымыз Шафан қыстағындағы бос еңбек күштерді қабылдады. Былтырдың өзінде адам күшіне жұмсалған еңбек ақы шығымы шамамен 2 миллион 600 мың ен болды. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеудің тұңғыш жылы. Жер-жермен тараулары саясаттың жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтау алғы шартында лайықты реттеп сапаландырып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу саясат жүйесін орнатты. Мемлекеттің ауыл-қыстақты гүлдендіруіндегі түйінді сүйемелденетін аудан Гуйжу өлкөсінің Жыңған ауданында, Гуандун мен Гуйжудың селбестігінде бақша районын бірге құру, кәсіп саласын бірге гүлдендіру, әйгілі марканы бірге жаратып ой желісі бойынша жергілікті орынның гиттар кәсібінің жоғары сапалы дамуы ілгерілетілуде. Гуандун Гуйжу селбестік қызмет группасы Жыңған группасының бастығы Хуаң Юн былай деді: шығыс-батыс бөліктердің селбестігі ұдайланған жаңа кезең өтті. Біз саясат орай мықты еріп, селбестік үлгісінде жаңалық жаратуды ілгерілетіп, халықаралаған жоғары деңгейлі цифрланған гектар кәсіп шоғырын күштала қалыптастыруға құлшынамыз. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуден 5 жылдық өтпелі кезең құруға, онан үнемділік көмектесу сүйемелдеуді өрістетуге дейін бас шужи Ши Жинпин ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтың дамуына бастан аяқ айрықша назар аударып келеді. 2024 жылы 4 айда бас шужи Ши Жинпин жаңа дәуірде батыс бөлікті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде мыналарды баса дәріптеді: ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, мемлекеттің ауыл-қыстақты гүлдендірудегі түйінді сүйемелденетін аудандарды қолдау тебінін арттырып, төмен кірісті жан саны мен даму кенже райондарды ұдайландырып, көмектесу сүйемелдеу механизмін орнатып, көлемді қайта кедейлесудің туылуынан батыл сақтану керек. Биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу тұңғыш рет ортаға қойылды, әрі бұл жөнде жүйелі орналастыру жасалды. жер-жері бақылау тексеру, көмектесу сүйемілдеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қайта кедейлесуден, кедейлесуден сақтану объектілерін дер кезінде анықтап, көмектесу сүйемілдеу шараларын адамға отбасына қарай дәлме-дәл тиянақтандырды. Әңқойдың Тонлин қаласы өлкө дәрежелі қайта кедейлесуден сақтануды бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп, ірі санды мәлімет тараулары алдын ала сақтандыру, торгөзді басқару тараулары отбасыларын аралап бір-бірлеп тексеру, бұқара екілік сифрді жаймалап, дербес мәлімдеу сынды жалпы беттік жабық күйдегі анықтау механизмін орнатып, бақылау тексеру көлемі барлық ауыл қыстақ тұрғындарын қамтып, икемді дәлме-дәл басқаруды атқарып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді атқарды. Тонлин қалалық ауыл шаруашылық ауылдық мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Зыңшиян былай деді. Біз кедейліктен құтылдырудан, қамал алудағы көмектесу сүйемелдеу өтпелі мезгілін ұштастырудан, ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуге ойысып, қауіп-қатерді ерте байқап, ерте араласып, ерте сүйемелдеп, төменшекті сақтаумен бірге бұқараның дербес даму қозғаушы күшін тасқындатуға күш салдық. Кәсіп саласымен жұмысқа орналастыру, кедейліктен арылған бұқараның кірісін арттырудың тетігі. Жер-жер ауданды бірлік етіп, жергілікті жағдайға қарай сүйемелденетін жетекші кәсіптерді белгілеп, бүкіл ел бойынша сүйемелденетін жетекші кәсіптердің жалпы өнім құнын 2 триллион юаннан асырды. Хынан өлкесі, Шиньян қаласы, Хуайбин ауданы, бас зауат, ауыл қалашық бөлімші зауаты, қыстақ дәрежелі гүлдендіру сиқы ұштастырылған 3 дәрежелі кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу үлгісін жалпыластырып, кәсіп орындарды өндіріс желісін ауыл қыстақтың бірінші шебіне ойыстыруға жетектеп, электр, жұмысшы істету сияқты факторлармен қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, бұқараның жақын маңда жұмыстануының соңғы 1 километрін шын мәнде іркіліссіздендірді. Жергілікті орындағы бір киім-кешек кәсіпорнының өндіріс жауаптысы Жаңшың тілшіге былай деді. Сияқты қыстақты ашудағы ең үлкен басымдылық ауыл қыстақтағы бос еңбек күштерді жандандыру. Қазір ауылдастардың тұрақты кірісі бар, қызмет белсенділігі ерекше жоғары. Өндіріс қуатымыз орнықты жоғарылап, кәсіпорын мен бұқараның қос бағытта игілікке кенелуі бірге даму шын мәнде іске асырылды. Биыл 6 айға дейін бүкіл ел бойынша кедейліктен арылғандардың жұмыстану көлемі 32 миллион адамнан асты. Мұның ішінде шығыс-батыс бөліктердің еңбек селбестігін ілгерілету, өлкі аттап жұмыс істеуге қатынас қосымша қаражатын беру, ерекше еңбек маркасын жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы 13 миллионнан астам адам басқа өлкелерде жұмысқа орналасты. Ауыл қыстақтардағы әлеуметтік игілік сипатты жұмыс орны, жұмысқа орналастырып көмектесу, сүйемелдеу сиқы және жылу атаудың орнына жұмыстандыру сияқтылардың ролі сәулелендіріліп, өлкө ішінде 19 миллионнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Ауыл шаруашылық ауылдық министрлігі көмектесу сүйемелдеу істері мекемесінің бастығы Шижамин былай деді. Келесі қадамда жауапкершілікті босаңсытпай, тебінді бәсеңдетпей, шынайы игеріп нақты істеп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді бар күшпен ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру жүйесін ақаусыздандырып күшейтіп, көркейту үлгісіндегі ұдайланған көмектесу сүйемелдеу шараларын күшейтумен бірге, түйінді өңірлерге бейімделіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз күшейту тиіс. Ауыл қыстақты көркейтудегі түйінді сүйемелденетін аудандарды қолдау саясатын күшейтіп, шығыс-батыс бөліктердің селбесуін, орталықтағы орындарының түйінді түрде сүйемелдеуін, қыстақта тұрып сүйемелдеуін және қоғамдық сүйемелдеуді ілгерілетіп, дамуы кенже райондардың даму қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсету керек. Басқа жерге көшірілген бұқараның өндіріс тұрмыс жағдайын үздіксіз өкшелей бақылап, олардың нақты қиыншылығын шешуді ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Жилин өлкесінің Чаңчуң қаласы, Ішкі Мұңғылдың Шиңан аймағы бір тұлғаланып үйрену, тексеру, өзгерту қызметін ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы жақсы істеп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін нақты өнімділікке айналдыруды жебеді. Жилин өлкесінің Чаңчуң қаласы партиялы кадрларды негізгі сатыға ішкерлей араласып,

0: 160-тан астам дүкенді, 200-ден астам жылжымалы жайма түйіндерін аралап, тижаратшылардың арыз-арманын толық ұғысқаннан кейін сауда шеңберін арнаға түсіру, сапасын жоғарылату әрекетін жүргізіп, өңір белгілеу, жайма орын санын көбейту сияқты тәсілдер арқылы саудагерлерді тұрақты жерде жүйелі тижарат жүргізуге жетектеді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңчун қаласының басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 2100-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл жұмыс орналастыру, оқу ағарту емдеу ортаны қорғау, тұрғын үй сияқты салаларға саяды. Қазір шоғырлы күш салып реттеу түзетуді шешуді ілгерілетуде. Шиңан аймағы Ішкі Мұңғылдың егін, мал шаруашылық өнімдерін өндіру жағындағы маңызды база. Үйрену тәрбиесі барысында партиялы кадрлар тексеру зерттеу жүргізіп, ақуал ұғысу арқылы егін мал шаруашылық өндірісінің көлемденіп дамуына байланысты, бұрынғы дәстүрлі өндіріс тижарат тәсілдерінің сәйкеспей қалған жағдайын байқады. Шынары дейхан отбасыларында осы заманғы ауыл шаруашылық машина жабдықтары кемшіл. Кейбіреулерінде егімшілік, бағымшылық техникасы жоқ болудай жағдай орын тепкен. Бұл жөнінде жергілікті орын кәсіптік селбестік кооперативі ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық техника тарындылары сияқты байлықтарды біріктіріп, ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өтеу орталығын құрып, дейхандарға жер жыртудан, жазғы басқарудан күзгі жиын терінге дейінгі бір тұлғаланған ауыл шаруашылық істеріне қызмет өтеді. Қазір Шиңан аймағы егін мал шаруашылығына жалпылық қызмет өтеу орталығынан 25-ін құрып, жылдық аманаттап қызмет өтеу көлемі 430 мың мол жерге жетті. 27 мыңнан астам шар отбасына қызмет өтелді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиңан аймағының аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 1300-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл қоныс ортасын реттеу оңау, халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқты жақтарға саяды. Жергілікті орын мәселе реттеу түзету, жауапкершілік сынды, үш тізімдікті орнату арқылы сақталған мәселелерді бір-бірлеп шешуді жебеді.
1: Өз қабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесінің 8-ші айдың 8-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланып, экономиканың жаңаға, сапаға қарай дамуын ілгерілеткен. Жаңа буын информация техникасы, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқтыларды уәкіл еткен 8 ірі жаңадан гүлденген кәсіп, сондай-ақ адам пішінді робот, туынды жасанды зерде сияқтыларды уәкіл еткен 9 ірі болашақ кәсіпте жаңадан 561 мың қатысты кәсіпорын құрылып, орнықты арту жағдайын сақтады. Мұның ішінде жасанды зерде саласында жаңадан 55 мың кәсіпорын құрылып, оқсас кездегіден 28% артты. Адам пішінді робот саласында жаңадан 116 мың кәсіпорын құрылып, оқсас кездегіден 9,5% артып, экономиканың жаңа арту түйінін жедел қалыптастырды. Алдыңғы жарым жылда жаңаша тұтыну формациясының өміршеңдік күші тасқындап, қызмет өтеу кәсібі кәсіпорындарынан жалпы 3 миллион 957 мың кәсіпорын қосылды. Мұның ішінде мәдениет саяхат кәсібінде жаңадан 1 миллион 475 мың қатысты кәсіпорын құрылды. Бұдан сырт, жоғары техникалы жасау кәсібінің артуы пәрменді болды. Ғарыш аппараты мен тасмал ракетасын жасау кәсібі, оптикалық талшық, оптикалық кабель жасау кәсібінде жаңадан құрылған кәсіпорындар оқсас кездегіден 185,7%.
2: Сауд Арабиясы бұған қандай аңыз қайтарды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Йемен Құсай қарулы күштері 8-ші айдың 5-ші күні Қызыл теңіз бен Әден шығанағында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне шабуыл жасағандығын жариялады. Сауд Арабиясы шақ бұл жайында аңыз қайтармады. Құсай қарулы күштері 7-ші айдың 20-ші күні Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Сауд Арабиясының Қызыл теңізден мұнай экспорт ету қатынас жолы қатерге ұшырады. Құсай қарулы күштерінің ең жаңа шабуылында қандай ерекшеліктер бар? Сауд Арабиясының мұнай экспорты қаншалық дәрежеде ықпалға ұшырады? Сауд Арабиясы бұған қалай төтеп береді? Йемен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі Йехая Сария 8-ші айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні көптеген оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, Қызыл теңіздің солтүстігінде Сауд Арабиясының порт қаласы Янбу маңында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне дәлме-дәл соққы берді. Мәлімдемеде бұлай делінді.

0: жетінші айдың аяқ шенінде Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының 8 мұнай кемесіне шабуыл жасады. Сондай ақ Қызыл теңіз бен Араб теңізінде жиыны 29 мұнай кемесін тосты әрі кері қайтарды. Ехая Сария сол күні кеште тағы да мәлімдеме жариялап, Құсай қарулы күштері бір оқ жолындық басқармалы бомба атып, әден шығанағында Сауд Арабияның бір мұнай кемесіне дарытып, сол кемені мәжбүрі түрде кері қайтарғандығын айтты. Қазір Қызыл теңіз линиясы Сауд Арабиясының мұнай экспорты жөнінен төтенше маңызды. АқШ пен Израиль екінші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазының қатынасы үздіксіз кедергіге ұшырады. Осындай жағдайда Сауд Арабиясы шығыс мұнайын батысқа жеткізуді күшейтіп, шығыс бөлектегі мұнай алабының мұнайын құбыр арқылы батыс теңіз жағалауындағы Янбу портына жеткізіп, Қызыл теңізден айналып, экспорт ету жолын қарастырды. Халықаралық базар қызмет өтеу құрылымы кепілер серіктігінің санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айда Сауд Арабиясы әр күні шамамен 75% экспорт етілетін мұнай мен мәнерленген мұнайды Янбу порты арқылы сыртқа тасымалдаған. Сауд Арабиясының мұнай кемесі әсілі Қызыл теңізден Манд бұғазына шығып, Азия қатарлы райондарға мұнай тасыды. Алайда, таяу мезгілдегі теңіз істері санды мәліметінде көрсетілуінше, Құсай қарулы күштері Манд бұғазында Сауд Арабиясының кемелеріне қауіп төндіргендіктен, кейбір Сауд Арабиясының мұнай кемелері Қызыл теңізден солтүстікке қарай Жерорта теңізінен Африкаға дейінгі үміт мүйісі қатынас линиясын айналып өтуге мәжбүр болған. Бұл тасымал уақытымен өзіндік құнды арттырады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Құсай қарулы күштерінің ұзақ уақыттық талабынан қарағанда бұл ұйым теңіздегі құрсаулау арқылы Сауд Арабиясына баға кеспекші. Құсай қарулы күштерінің шабуыл көлемін Қызыл теңіздің солтүстігіне дейін кеңейтетіндігін жариялауына байланысты Сауд Арабиясының солтүстік теңіз тасымалы жолы да қатерге ұшырап, мұнай экспорты онан ары ықпалға ұшырады. Йеменнің саяси сарапшысы Мукбил Нажи тілшіге былай деді. Сауд Арабиясы Құсай қарулы күштеріне соққы беруге қабілетті, бірақ өзінің даму мүддесіне зиян жеткізетін ұзақ уақытты қақтығысқа тап болуды қаламайды. Өйткені Құсай қарулы күштері соғыс жағдайына дағдыланған. Ал Сауд Арабиясында қыруар шешуші негізді құрылғылар, қаржы қосу және даму түйінді нысандары қорғауға мұқтаж.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазында қатынас тасымал шекті мөлшерде қалпына келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Соңғы бір мезгілде Орта Шығыс өңірінде соғыс өрті сөнбей, АқШ пен Иран ара тұра тіресіп келеді. Дүниежүзіндегі маңызды энергия тасымал арнасы болған Хормуз бұғазында қатынас жағдайы қандай? Қалыпты өрені қалпына келтіруге қанша уақыт бар деген сияқты тақырыптар жұрт назарын аударды. Халықарадағы көптеген теңіз тасымалы құрылымдары мен медиалардың ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік саяси қауіп-қатер әлі толық жойылмаған. АқШ Иран келіссөзінде әлі де тұрақсыздық сақталып отырған жағдайда, халықарадағы теңіз тасымалы кәсіпорындары мен энергия сауда орындары әлі де қырағылықты сақтауда. Дүние жүзінің энергия тасымалы қақтығыстың ықпалынан құтыла алмады. Рейтер агенттігі 8-ші айдың 5-ші күні кемелердің қатынау ахвалын бақылау құрылымы болған Кеплер серіктігінің санды мәліметінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. 8-ші айдың 4-ші күні 8 кеме ғана Хормуз бұғазынан өтті. 5-еуі мұнай кемесі, 3-еуі бытыранды жүк кемесі болып, соның алдындағы күнмен негізінен қарайлас болды. Ал соғыс туылардан бұрын Хормуз бұғазында күніне 130-140 кеме қатынайтын. Талдауға қарағанда кезекте осы бұғаздағы кемелердің қатынасы бұдан бұрынғы тоқырау күйден аз мөлшерде қалпына келу кезеңіне өтті. Алайда саудалық теңіз тасымалының мөлшері қалыпты өреден әлі де көрнекті төмен болуда. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Қазір теңіз тасымалының қалпына келуін шектейтін басты фактор порт немесе су жолы қуат емес. Қайта кемелердің иелері мен қамсыздандыру құрылымдарының өңірдің қауіпсіздік жағдайына әлі де барынша қырағы болуында. Кейбір жүк кемелері қайтадан қатынай бастағанымен, халықаралық теңіз тасымалы кәсіпорындарының көбі әлі де үңілумен болып, жағдайдың орныға түсуін күтуде. Хормуз бұғазы дүние жүзі энергия.

0: Етас малының күре тамыры іспетті болып, дүние жүзіндегі өңделмеген мұнай мен өңделген мұнай тасымалының бестен бірін елеуде. Сондай ақ сұйытылған табиғи газ тасымалының маңызды арнасы. Иран соғысынан бұрын осы бұғаздан тасымалданған өңделмеген мұнай мен өңделген мұнайдың мөлшері күніне шамамен 20 миллион күбі болатын. Кеплер серіктігі мен SAB зерттеу серіктігі талдау жасап былай деп қарады. Қазір бұғаздағы мұнай тасымал мөлшері соғыстан бұрын көрінің 15%-ндей. Биыл 7-ші айда тасымал мөлшері бір мезет күніне 12 миллион көбіге жеткенімен, жағдайдың қайталануына байланысты қалпына келу аяғалысы тағы да тоқтап қалды. Байқаушылар былай деп талдау жасады. Кезекте соғыс қауіп қатерін қамсыздандыру қаражаты әлі де жоғары деңгейде тұр. Бір бөлім кеме қожайындары шығанаққа кешірек барып, зат деуді жөн көруде. Азиядағы кейбір мұнай өңдеу кәсіпорындары да сатып алу ритмін баяулатып, тасымалдың қалпына келуіне онан ары тұсау болды. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
2: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
1: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
2: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр ретке шаршау, әр ретке сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
1: Күн нұрын төгіп тұр.
2: Жол бойы құлашылып тұр.
1: Сабауа сарайыңда шат.
2: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық.
3: Айнам, сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 9-ші күні, жексенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Байлық артықшылығын кәсіп негізін тиянақ етіп, Синьцзян ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегін жедел жетілдірді, зорайтты.
3: Алдыңғы жарым жылда Синьцзяндағы бақша райондарының Ашу районы көлемденген өнеркәсібінің жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 11% артты.
1: Биыл районымыз ең сарпышағы ауат мүсәлласы сияқтылардың мемлекеттің жағырапиялық белгі өнімдеріне өтінші етуіне жетекшілік етеді.
3: Пакистанның манго жемісі Хончарап чегара өткел арқылы елімізге жас күйінде кірді.
1: 7-ші айдың соңына дейін районымыз бойынша 28 мыңнан астам қарт зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатынан игіліктенді.
3: Синьцзян қозысы. Нан әлеуметтік қатынас карточкасы сияқты биыл Үрімжі қаласында бір топ ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдері бой көрсетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ерекшелікке әбзалдылыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ еткен Синьцзян кәсіпті гүлдендіруді, ауданды қуаттандыруды, халықты байытуды бір тұлғаландырып дамытуға табанды болып, ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегін жедел жетілдіріп, ауыл шаруашылығының дамуында өндірісті жетекшетуден, өңдеуді жетекшетуге, жалаң кәсіп тізбегін жетілдіруден кәсіп шоғырын құруға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Тұрпан қаласындағы 630 мың мудан астам жердегі жүзім жиналатын мезгілге өтті. Аумақты жүзім бағында жемістен мол өнім алынып, егіншілер өзу, сұрыптау, қораптау мен қарбаластыққа түсті. Қазірге дейін жергілікті орында 15 мың тоннадан астам жас жүзім сатылды. Чыңдулық саудагер Худи, Тұрпаннан жас жүзім сатып алғанымызға 9 жыл болды. Өйткені бұл жақтың жүзімі ерекше тәтті, алармандар өте ұнатады. Биыл 200 тоннадай сатып алуды жоспарлап отырмыз деді. Жүзім сату жолын кеңейту үшін Тұрпан қаласы жеміс өнімдерін өндіру сату үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, тіке тарату бөлмесін атыз басына көшіріп, ауыл шаруашылығына көмектесу, тіке тарату арқылы зат сатуды ұдайландырып өрістетіп, 10 мың мулық жүзім бақшасын желідегі бұлттық сату алаңына айналдырды. Тұрпан қаласы Гаучан районы Астана ауылы Тайзан қыстағының тұрғыны Жаппар Нияз аулымыз тіке тарату арқылы зат сатуымызға көмектесті. Үйден шықпай-ақ жүзімді бүкіл еліміздің жер жеріне сатамыз. Сату мөлшері бұрынғы жылдардағыдан көп жақсы деді. Қазір Тұрпан қаласы жас күйінде тұтынудан жинтіктей өңдеуге дейінгі тұтас кәсіп тізбегі жүйесін құрды. Мейіз өңдейтін 68 кәсіпорын 300 түрден астам мейіз өнімін өндіре алады. Биыл межемен өнім мөлшері 220 мың тоннаға жетеді. Толин, Кроран сияқты 42 жүзім шарабы қоржасы, жүзім шарабы желлес өнімдерінен 500 түрден астамын өндірді. Жүзім жапырағын өңдейтін 5 кәсіпорынның сату мөлшері 13 мың тоннадан асты. Қазір районымыздың мақта, жүзім, алмұрт, жаңғақ, қоңыр сиыр сияқты әбзалдылыққа ие ерекше кәсіп шоғыры үздіксіз соңғы буынға дейін ұзарып, жоғары деңгейге қарай жоғарылауда. Әрқайсы шоғырдағы жетекші кәсіптердің өңдеу кәдеге жарату мөлшері жаппай 5-15% point жоғарылап, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері шикізат сатудан біртіндеп өнімді, марканы, қызмет өтеуді сатуға қарай ойысты. Шіліңгір жазда Монғол-Гүрі сахарасында тұлпарлар қойғытып, саяхатшылар қайшалысты. Мұңғыл күрінің жылқы мәдениетін өзек өткен атпасын бұратын жер ретінде тұлпар мәдениет бақшасында бұрын күнне үш рет қойылатын ойын қазір үнемі үстемелеп қоюға тура келді. Биыл жыл басынан қазірге дейін ел іші сыртынан 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бейжіңдік саяхатшы Чжоу Джие: «Мұңғыл күреге ат өнері жарысын көруге арнаулы келдім. Тұлпарлардың өзенде құйықта шауып өткенін тамашаладым. Іле жылқысының арнын, тебінін жергілікті орындағы қазақ ұлтының ыстығы қыласында сезіндім», деді.
1: Іле облысы өзгөрше тұлпар байлығына сүйеніп мемлекет дәрежелі жылқы шаруашылығы кәсіп жоғырын үздіксіз күшейтті. Жеті жылқы шаруашылығы кәсіп тізбегінің негізгі және тіректі кәсіпорындары сапалы тұқым жетілдіру, ет, сүт өнімдерін өңдеу, биологиялық жолмен алу, мәдениет, саяхат жарысы сияқты өзекті буындарды қамтыды. Іле ЗСУ Лежін биоғылым технология шекті серіктестігі патенттік экстракциялау жасау шеберлік арқылы әуелгі жылқы майын тазартып, жылқы майы нәрлендіру беті майы, жылқы майы жуыну, күтімдеу өнімдерін жасап, жылқы шаруашылығының алғашқы өңдеуден жоғары үстеме құнды жіндіктей өңдеуге қадам тастауын ілгерілетті. Серіктестік Лаванда зерттеу үйрену орталығының жауаптысы Жаши: «Сұрыптап алу, өсімдік эфир майымен араластыру технологиясы арқылы жылқының әуелгі керексіз қосымша өнімдерін үстеме құны жоғары тұтыну бұйымдарына айналдырдық. Ең қарсы алуға бөлінгені жылқы майы беті майы. Бір жылық сатылу мөлшері кәсіпорынның жылдық өнім құнының 40%-на жетеді», деді. Бүкіл Шинжанға назар салсақ, 12 ауыл шаруашылығындағы абзал ерекше кәсіп шоғыры 68 аудан қала районды қамтып, жетекші кәсіптің тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 270 миллиард юаннан асты. Жер-жер көп негізді мүдде байланысы механизмін жасампаздықпен орнатып, тапсырыс бойынша өндіру, ең төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу, жақын маңда жұмыс істеу сияқты көп түрлі тәсілді қолданып, жаңадан 100 мыңнан астам кәсіптену жұмыс орнын көбейтіп, жалпы 1 миллион 800 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді. Кәсіп шоғыры нысаны құрылысы райондағы шаруалардың жұмсауға болатын кірісі көрнекті артып, кәсіптің дамуы мен шаруалар кірісінің артуы сәйкесті жоғарылаған тамаша жүлге қалыптастырды. Бас Шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектендіріп, Шинжан кәсіп шоғырын дамытуды маңызды тұтқы етіп, ауыл шаруашылық өнімдерін өндірілген жерінде өңдеу, жіндікте өңдеу, азық-түлік өңдеу, жан-жақты пайдаланып өңдеу деңгейін жоғарылатып, еліміз бойынша сапалы астық қамбасы, жеміс бағы, мал фермасы, балықшылық алаңын құрып, тіпті де көп Шинжан дәмін бүкіл еліміз халқының дастарханына жеткізеді.
3: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 8-ші күні Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Қарамайлы қаласының Майтау районына барып, көтермеге алып байланыс жасау түйінді нысандарының құрылыс жағдайы және кәсіптің дәрежесін жоғарылату, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, халық тұрмысы сияқты қызметтерге ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді: «Партия орталық комитетінің экономика қызметі жөніндегі шешімдері мен орналастыруларын мұқият дәйектендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, автономиялы районның экономикалық айналымды орналастыру, талдау жасау мәжілісінің орналастыруына сай, келелі нысандар құрылысын жетекшетіп, жоғары сапалы дамудың түрлі міндеттерін күш сала тиянақтандырып, нақтыландырып, экономиканың жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілету керек. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолы нысаны мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді инженерия. Негізгі линия инженерия құрылысы орнықты қадаммен тездеді. Бірінші мердігерлік бөлік Синлунгкоу туннелінің үңгір аузында Еркін Тунияз инженерияның аяқ алысын ұғысып, әр жақтағы жауапты жолдастармен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол жұмыс басы қызмет мәжілісін басқарып ашып, нысандарды ілгерлету барысындағы қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Ол былай деп баса дәріптеді: «Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, құрылыс жүргізу сапасы мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында уақытты ұтып, жедел игеріп, тез істеп, жылдық қаржы қосу міндетін орындауға кепілдік ету керек.

Нысан құрылысы мен өндіріс қауіпсіздігінің экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды күшейтіп, шаң тозаңды оңау, беткейлерді жасылдандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жоғары сапалы инженерия құрылысы мен жоғары деңгейлі экологияны қорғаудың сәйкесуін, тең игілікке кенелуін жүзеге асыру керек. Чунго мұнай табиғи газ тобы Майтау мұнай химия серіктестігінде Еркін Тунияз алдыңғы жарым жылдағы өндіріс сауда жағдай жөндегі таныстыруды тыңдап, кәсіпорынды түйінді нысандар арқылы бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, орайды мықты игеріп, назарды жоғары деңгейлі, зерделі, жасыл даму беталысына шоғырландырып, технология жаңалау мен өнімнің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бар күшпен өндіріс жүргізіп, мемлекеттің маңызды мұнай химия кәсіп базасын күш сала құрып, өңірлік экономиканың дамуына үлес қосуға шабыттандырды. Майтау Күшар тас жолының үлкен лагерінде Еркін Тунияз мәдениет, сауда, саяхаттың тоғыспалы даму жағдайын ұғысты. Әрі саяхатшылармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Ол былай деп атап көрсетті. Майтау Күшар тас жолының IP танысқысының атағын шығаруды арқау етіп,

0: саяхат ортасын қалыптастырып, анағұрлым көп саяхатшына Шинжанға келіп саяхаттауға, тамашалауға баурау керек. Еркін Тунияздағы жаңа солтүстік район мәлісі 18-ші әлеуметтік аумағына барып, қарастаумақтағы қайшылықтар мен даушарларды тексеріп шешу, тор көздендірілген қызмет өтеу, басқару, мәдениет қимылдарын өрістету сияқты жағдайларды оқысты. Ол былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын күш сала ойдағыдай үгіттеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, әлеуметтік аумақты зейін-зерден шоғырландырып, күш қуатты ұйыстыратын текше етіп құрып шығу керек. Назарды қарттар мен балаларға және ерекше қиыншылығы бар қауымға шоғырландырып, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, партия мен үкіметтің қамқорлығын бұқараның жанына жеткізу керек. Чан Йинчун тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Бақша районы тұғырына күш-қуатты шоғырландырып, өнеркәсіп негізін күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдағы бақша райондарының ашу районы көлемденген өнеркәсібінің жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 11%, көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7% артып, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру жағдайы көрнекті болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мориғазы автономиялы ауданының мол жасыл электр байлығына сүйенген Шинжан Чэньсин жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті өнеркәсіп бақша районына ірге теуіп, жасанды алма сөндіру, жәндіктей мәнерлеу өндіріс қуатын үздіксіз іске қосты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ньюган, әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловатт сағаттан астам жасыл электр тұтынамыз. Биыл алдыңғы жарым жылда біз 30 мың караттан астам өндіріс қуатын орындадық. Қазір өнімнің сапасы мен шетелдегі тапсырысы төтенше орнықты дейді. Қазір Мори өнеркәсіп бақша районына бастапқы соңғы буындағы 91 сәйкесті кәсіпорын жиналып, жаңа энергияны ашудың, жабдық жасаудың, жаңа материалдарды жіндіктей мәнерлеудің тұтас кәсіп тізбегін кемелдендірді. Мори аудандық даму және реформа комитет партия басшылық группасының шуси Лу Шурун алдыңғы жарым жылда тұтас қоған 160 миллион киловатт сағат жасыл электр тұтынып, орналасуы кемелді, тізбегі толық, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия, жаңа материал кәсіп саласы белесі құрылды деді. Лопнур өнеркәсіп бақша районы мақта Лопнур кендір байлығы абзалдылығына сүйеніп, тоқыма негізгі кәсібінде ізденіс жасады. Бақша райондағы кәсіпорын Лопнур Лихуа тоқыма шекті серіктестігінде 60 мың ұршық зерделі өндіріс желісі бар. Жоғары деңгейлі мақта жіп базарының тапсырысы жеткілікті. Серіктестік жіп беру зауытының бастығы Уан Ли Джен ұласпалы зерделенген, сипырланған, автоматтандырылған озық жабдықтарды қолданып, жылына 7 мың тоннадан астам жоғары сортты жіп өндіріп, жергілікті бұқарадан 150 адамды жұмыстандырдық деді. Қазір Шинжаңдағы бақша райондары 100 миллиард юан дәрежелі ерекше кәсіп саласы шоғырынан 8-ін жетілдіріп, автономиялы район дәрежелі және одан жоғары озық жасау кәсібі шоғырынан 3-ін, түрлі орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп саласы шоғырынан 19-ін құрып, өнеркәсіптік кремний, электролиздік алюмин, жіп сияқты көптеген түйінді өнімдердің өнім мөлшері еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтті.
0: Автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдау бір қыдыру шарасы 2026 жылғы нұсқасы жуықта басып таратылды. Районымыз оңтүстік Шинжаңның жағрапиялық белгі байлығын үздіксіз кеңейтіп, өңір аттап жалған заттарға соққы беруді реттеу оңауды ұдайландырып өрістетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ақсу аймағында аймақтық базар бақылау басқару мекемесі, білімменшік оқуғы мекемесі, білімменшік оқуғы бөлімінің қызметкері Жан Жуйде қызметтестерімен бірге жеміс бақшасының бірінші чебіне барып, ақсу алмасының жағрапиялық белгісін арнаулы белгі ретінде пайдалануды арнаға түсіріп, жеміс өнімдерінің сапасын сақтады. Ол егіншілік отбасыларын, сауда тұлғаларын ақсудың алма жағрапиялық белгісін жүйелі пайдалануға жетектеп, меншіктеніп алу, нашарын жақсы деп көрсету сияқты оқуққа қол сұғу әрекеттеріне қатаң соққы беріп, осы алтын маңдай шалықты ойдағыдай қорғау керек деді. Былтыр Ақсу аймағында алма егілген жер ауданы 551 мың муға, жалпы өнім мөлшері 971 мың тоннаға жетті. бағы

0: дың хуңша. Қатаң өлшем бойынша жағрапиялық белгіден ойдағыдай пайдаланғандықтан сату жолымен пайдасы көрнекті жоғарлады дей келіп, ертеректе бір тұтас марка басқару кемшіл болғандықтан сапалы алманы ойдағыдай бағада сата алмадық. Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін жүйелі пайдаланғаннан кейін базардың тану дәрежесі де барған сайын жоғарылады. Былтыр жеміс бағынан жиыны 200 мың юаньның үстінде кіріс кіргіздік деді. Биыл районымыз оңтүстік Шинжаңда 120 неше жағрапиялық белгіге қол жеткізуді ілгерілетіп, 20 неше өлшемді кәсіпорынды тыңнан көбейтуді, корлы алмұрты, чарқылық чыланы сияқты жағрапиялық белгі өнімдерін арқау етіп, өңіраттап заңатқару, жалған заттарға соққы беру әрекетін өрістетуді жоспарлады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік құқығы мекемесі, білім меншік құқығын қорғау басқармасының бастығы Уаң Юңжи, Еңсар Пышағы, Ауат мүсәлләсі сияқтыларға жетекшілік етіп, және оларды сәйкестіріп, мемлекеттің жағрапиялық белгі өнімдеріне өтініш етіп, арнаулы белгілердің пайдаланылу қамтымын жоғарылатамыз. Тұтас тізбекті бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, соңғы сапаны жоғарылату қызметін күш сала жақсы істеп, оңтүстік Шинжаңның кәсіп саласының сапасын жақсартуға дем береміз деді.
1: Районымыздың банкке қамсыздандыру құрылымдары ауыл шаруашылығына саятын салаларға финансистық ұсынылымды үздіксіз арттырды. 6 айдың соңына дейін ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы, жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке-жеке 4% және 25% артты. Осы жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның өсу мөлшері жыл басындағыдан 50 негізгі нүкте төмендеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданында Самар Молла тұрды, көлемді бағымшылықпен айналысатын отбасы. Алдыңғы бір мезгілде ол қаржы топтап, бағымшылық көлемін кеңейтпекші болды. Сонымен Джунго ауыл шаруашылық банкесінің Бай аудандық тармақ банкесіне мал шаруашылық қарызы өнімдерін өтініш етті. Бұл бағымшылар үшін шамасына қарай белгіленген кілең сенімді қарыз өнімі. Өтініш ету қолайлы, есепке тез енеді. Өсім мөлшері жеңілдігі, қарыз алған заман қайтару сияқты ерекшеліктерге ие, ең жоғары сенімділік мөлшері 500 мың юань. Самар Молла тұрды, көп өтпей 500 мың юан қарыз ақша бекітілді, мен осы ақшамен 60 сиыр жем чөп сатып алдым деді. Биыл бүкіл Шинжаңдағы банкке қамсыздандыру құрылымдары, тірі мал үйғыстарын кепілге қою, қамсыздандыру, зерделі бақылау басқаруды бірлестіру, ерекше қаржы құрау үлгісін жасампаздықпен жалпыластырып, көлемді бағымшылық алаңы көпіретіп, бастамашы кәсіпорын сияқты түрліше сауда тұлғаларына парықты финанс өнімдерімен қызмет өтеу жобасын жасап берді. Джунго ауыл шаруашылық банкесі Бай аудандық тармақ банкесінің бастығы Чен Джуньян өнім мал шаруашылық індетінен сақтану қолда барын сатылғандарын есептейтін үкімет істері ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, зерделі үлгі жасап, бағымшылардың негізгі тұлғасына дәлме-дәл есеп жасады. Кепілге қоймай, кепілдік етпей, таза сенімділік арқылы қаржы құрау шартын барынша төмендеттік деді.
0: Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың жаңа көне қарыз ақшаларын ұштастыру мезгіліндегі қаржы тапшылығы мәселесіне қарата, Санжы қаласы Шинжаң бойынша кәсіпорындардың өзіндік құны жоқ аманат қарыз айналым қаржысы саясатын алдымен сынақ ретінде атқарып, қазірге дейін жалпы қосылған айналым қаржысы 49 миллион 400 мың юань болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Аманат қарыз айналым қаржысы дегеніміз кәсіпорындардың немесе жекелердің қарыз ақшаның мерзімі толғанда алдымен қайтарып, онан соң қарызға алу уақыттық қаржы тапшылығын шешуіне көмектесетін қысқа мерзімді айналым қаржысы. Барысы айқын, мерзім шегі икемді, өзіндік құны жоқ болуда ерекшелікке ие. Санжы қаласының аманат қарыз айналым қаржысын қалалық қазына бір тұтас орналастырады. Жекелей сүйемелдеу мөлшері ең жоғары болғанда 10 миллион юаньға жетеді. Осы аманат қарыз саясатының арқасында Шинжаң Бейжан Цау экологиялық бау-бақшаны жасылдандыру инженериясы шекті серіктестігі екі қызмет күнінде барлық тексеріп бекіту, қаржы беру барысын орындады. Серіктестіктің қазына бөлімінің жауаптысы Ван Шауся 8 миллион юань аманат қарыз айналым қаржысын алдық. Өсімі жоқ, рәсмият ақы алынбады. Кепіл ақша қоюдың қажеті жоқ екен, кәсіпорнымыздың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті деді. Биыл 4-ші айда Санжы қаласы мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Санжы бақылау басқару бөлімше мекемесі мен Халық банкесінің Санжы бөлімше банкесімен бірлесіп, Санжы қаласындағы кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын басқарудың уақыттық әдісін шығарып, кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын құрды. Кәсіпорын қарасты аумақтағы селбестік банкелерінің жалғасты қарыз ақша беру уәде хатына сүйеніп, айналым қаржысын өтініш етуіне болады. Тексеріп мақұлдағаннан кейін, айналым қаржы арнаулы есебі қаржыны кәсіпорынның қарыз қайтару есебіне тікелей кіргізеді. Банкке қарыз ақшаны қайтарып алғаннан кейін, жаңа қарыз ақша таратудан бұрын айналым қаржысы бұрынғы жолмен қайта қайтады. Тұтас барысы жабық басқарылып, меңгеріліп, жоғары өнімді қолайлы болады. Санжы қалалық қазына мекемесі финанс кеңсесінің жауаптысы Чен Вэй, қауіп-қатерден қатаң сақтану тізгіндеу негізінде, тіпті де көп кәсіпорынның жалғасты қарыз ақша алу қолайлылығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайтындықтарын айта келіп, үкімет банкке кәсіпорын селбестігін үздіксіз тереңдетіп, саясаттың қамту көлемін кеңейтіп, кәсіпорындардың айналмалы қаржы тапшылығы мәселесін тубастан шешеміз деді.
1: Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясына жаңалық ашу орталығы ерекше дақылдардың тұқымын түйіршіктеу технологиясынан қамал алуды үздіксіз өрістетіп, егіс дақылдарының ерте көктеуіне, сапалы майса шығаруына дем беріп, ауылшаруашылығының жалпылық сапасын, өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданының ерекше дақылдарының тұқымын түйіршіктеп өндіру, мәнерлеу аралықтағы сынақ сегінің өндіріс деңгейінде қанат қызылшасының тұқымдары тегіс орау арқылы арнаулы ұнтақ дәретіп жасалуда. Ол кептіру, сұрыптау сияқты мәнерлеу шеберлігі барыстары арқылы дәрі түйіршігі сияқты үлкен кішілігі біркелкі, түйірі толық болған сыртқы пішінімен жасалады. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көмекші зерттеушісі Манас ауданы осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығының технологиялық бас бақылаушысы Масяулың қанат қызылшасы, қазбояу тамыры, қызылбұрыш, күнжіт сияқты ерекше дақылдардың тұқымының түйіршіктері ұсақ, пішіні ретсіз, ұзақ уақыт бойы тұқым сарып ету мөлшері көп, шыққан майса біркелкі болмау, машиналасқан құнттап егу қиын болу сияқты кедергілерге дүп келген. Түйіршіктеп бір жақ етілген тұқым машиналастырып құнттап егуге, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруға қолайлы деп таныстыра келіп былай деді. Ұқсамаған дақылдарға қарай, Шинжаңда егуге біршама үйлесетін арнаулы түйіршіктеу рецебін таңдап алып, оған кейбір қоректі құрамдарды, тағы кейбір бактерия жойғыш, құрт жойғыш дәрілерді қосып, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып, оның майса кезінде тіпті де жақсы өсіп, ерте көктеп, сапалы майса шығаруына мүмкіндік жасадық. Сәйкесті егу технологиясы сәйкестіріліп, тұқым сіңіру анағұрлым дәлметан, атыз баптау анағұрлым қолайлы, сондай ақ соңғы мезгілдегі машиналасқан өнім алуға анағұрлым үйлесетін болды деді. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясының ғылыми зерттеу күшіне сүйеніп құрылған Манас ауданының осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығы 2024 жылы ресми маңдайшалық ашып жұмыс жүргізді. Орталық ерекше шағын түйіршік тұқым кәсібінің дамуындағы кедергілерді қадағалап, үздіксіз қамал алып, түйіршік тұқымға үйлесетін арнаулы тұқым сіңіру ауылшаруашылық машиналарын бірге зерттеп жасап, тұқымды бір жақ ету түйіршік оранышы сәйкесті ауылшаруашылық машиналары өлшемдендіріп егу бір тұлғаланған технологиялық жүйені құрды. Қазір орталықта тұқымды түйіршіктендіру сынақ өндіріс желісінен біреуі, 2000 молық үлгі көрсету базасы құрылып, ерекше дақылдардың арнаулы түйіршік рецебінен 10-нан астамын зерттеп жасап, 80 мың мұдан астам жерге жалпыластырып қолданды. Мұның ішінде елімізде өндірілген 4 қанат қызылшасының түйіршік тұқымы Іле, Санжы, Байынғолин облысы, Ақсу, Қашқар сияқты аймақ облыстардағы 13 аудан қалада үлгі көрсетіп егілді. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының көмекші зерттеушісі Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығының атқарушы меңгерушісі Фэн Сяочин келесі қадамда біз Шинжаңның сортаң жерінің топырақ ерекшелігіне бағыттай отырып, ерекше дақылдарымыздың арнаулы рецебін үздіксіз сапалыландырып, дәлме-дәл тізгіндеп шашу, тез ыдырату жағында деңгейді анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге, 3 жыл ішінде түйіршіктеу технологиясын бүкіл Шинжаңда 500 мың жерге жалпыластырып, Шинжаңның ерекше дақылдар кәсібінің жедел дамуына дем беруге күш саламыз деді.
0: Таяуда Пакистанның 2 тонна манго жемісі Хонжираб чегара өткел арқылы чегарадан сәтті кірді. Бұл биыл тұңғыш топта Шинжаңға импорт етілген Пакистанның манго өнімі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Импорт етілген манго жемісінің базарға жастай кіруіне кепілдік етіп, тасымал барысында сарып болуын ең зор дәрежеде төмендету үшін Хонжираб кедені кеденнен өту барысын сапалландырып, жас күйінде арнаулы кеденнен өтуді қамтамасыздандыру үлгісін алға қойып, тұтас барыстағы кеденнен өту уақытын қысқартып, чегара аралық жас жемістердің чегарадан кіруіне кепілдік етті. Осы манго жемісін тоңазытып сақтап таситын автокөліктің шофері Жаңда Нен тілшіге: кедендегі жолдастар қатысты материалдарды дайындауыма алдын ала жетекшілік етіп, чегарадан кіру рәсімиятын өте тез бітірді, деді. Хонжираб кедені жас жеміс жидектерді кеденнен өткізуге егжей-тегжейлі қызмет өтеу механизмін орнатып, импорт кәсіпорындарымен алдын ала ұштасып, мәлімдеу тәртібін ашалады. Сонымен бірге Пакистан кеденімен бірлесіп әрекеттеніп, чегара аралық тасымал автокөліктерінің жағдайына дер кезінде ілесіп, алдымен тексеріп, алдымен қоя беру, келес алысымен дереу тексеріп, дереу қоя беру сынды кеденнен өткізу үлгісін атқарып, жас жеміс-жидектердің кеденнен тез өтуін, жас күйінде базарға шығуын бар күшпен қамтамасыз етті. Хонжираб кеденінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Дилшат Аблахат: біз кәсіпорындармен алдын ала ұштасып, қатысты информацияларды мәлімдеу және қосымша талон куәліктерді дайындау қызметін ойдағыдай істедік. Сондай-ақ Пакистан кеденімен арнаулы адам орналастырып ұштасып, автокөліктердің нақты жағдайын игеріп, алдымен кеденнен өткіздік, деді. Жоғары өнімді қолайлы шекара өткелін бақылау басқару қызмет өтеуі Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда көмескі үшін үздіксіз жандандырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Хонжираб чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің құны 370 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 270% артты. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдері саудасы Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда барыс келісінің өзекті арту түйініне айналды.
1: Биыл бірінші айдан бастап районымыз орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айрылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражат беру саясатын ресми атқарды. Жетінші айдың соңына дейін Шинжаң бойынша тұтыну билетінен жиыны 152 100 адақталып есептен көтеріліп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатының 188 миллион юанға жетуін жебеп, 28 мыңнан астам қарт игілікке кенелді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Каңхуй қарттар жатақханасы биыл Шинжаң қарттар шипақанасымен емдеу мен күтімдеуді селбесіп бірге құруды үрістетті. Орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айрылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражаты саясаты атқарылғаннан бері 810 адам рет тұтыну билетінен пайдаланып, қаражатты толайластырып, күнделікті сауықтыру, жаттығу, қолаяғын уқалау сияқты қызмет өтеуді қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Бейхайшаның шешесі осы саясаттың тұңғыш топтағы игілігін көруші. Бейхайша: ай сайын 800 юан көмекке берген, тұтыну билетін тапсырып аламын. Шешем осында күтуші әпекем тырнағын алып, тамағын беріп, аяғын жуып береді. Менің экономикалық ауыртпалығым жеңілдет, деді. Орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айрылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтынуына қосымша қаражат беру саясаты, тамақтануға көмектесу, моншаға түсу, тазалыққа көмектесу, емдеуге көмектесу, сауықтыру, күтімдеу сияқты көп түрлі қызмет өтеу түрін қамтиды. Шартқа үйлесетін қарттар Мен Жың Тұң, WeChat шағын бағдарламасы немесе әпі арқылы желіде өтініш бере алады. Әр адам ай сайын ең жоғары болғанда 800 юан электронды тұтыну билетін алады. Саясаттың пайдасын шартқа үйлесетін әрбір қартқа дәлме-дәл жеткізу үшін Қорғас қалалық халық істер мекемесі өтініш тәртібін қарапайымдастырып, игіліктену шартын төмендетті. Қарттардың желіде дербес өтініш етуіне де, отбасындағылардың немесе әлеуметтік аумақ қызметкерлерінің көмектесіп бітіруіне де болады. Қорғас қаласының тұрғыны Джаулей қосымша қаражат беру саясатында құрылымдар ашқан күтімде орындарына барып жату, үйіне барып қызмет өтеу сынды екеуінің біреуін таңдау сынды икемді үлгі қолданылып, түрліше отбасыларының күтімдеу қажетін қанағаттандырады дей келіп, қарттарды күтімге алу қосымша қаражаты болғандықтан қарттар кәсіпті күтімге ие болды. Ұрпақтар болған біздер

0: тіпті де алаңсыз қызметке шыға алатын болдық. Халыққа тиімді осы абзал саясатқа шынында да алғыс айтамыз, деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу, Синьцзянға көмектесу өздері. Матау, Чжэцзян өлкесінің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі Синьцзянға көмекке келген мамандарының жетекшісі. Бингтуан 1-ші шысы шипақынасы парткомының орынбасары Шузия, шипақына бастығы міндетін өтегеннен бері, ол ұжымды бастап, Чжэцзян тәжірибесі арқылы шипақына басқаруды жаңалап, сапалы емдеу қызмет өтеуінің төменге түсуін ілгерілетіп, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр жолы Матау аурухана бөлмесін аралап тексергенде, аурухана іші көңілді ортаға айналатын еді. Ол тілшіге, науқас адамның көңілін көтергенде ғана науқас пен шипагер бірін-бірі түсініп, емдеуге анағұрлым жақсы сәйкес еді дей келіп, шипагерлер мен сестралар арасындағы селбестік те өте маңызды. Сен маған сенсең, мен бар күшімді сарқа жұмсаймын. Көпшілік бір үйлі жан сияқты болса ғана емдеп жазуға болады, деді. Бауыр, өт, ұйқы безі сыртқы аурулар бөлімінің маманы ретінде Матау шипаханаға келгеннен кейін көбінесе бөлімде болып, алдыңғы лектегі емдеу технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті. Бингтуан 1-ші шысы шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар 1-ші аурухана аумағының тетияға шипагері Ли Юнчун оның тәрбиелеген шәкірттерінің бірі. Қазір Ли Юнчун құрсақ қуысы айнасы астындағы қиын операцияны дербес жасайтын болды. Ли Юнчун, шипағына бастығы келгеннен кейін Чжэцзянның озық басқару ұстанымын ала келіп, бізді бастап көптеген жоғары сапалы операция жасап, бізге көп дүниелерді үйретті, деді. Сапалы емдеу байлығын төменге түсіру үшін Матау жер-жерден Синьцзянға көмекке келген шипагерлердің күшін белсене біріктіріп, арнаулы бөлім одағы формасымен аудан қалашығында, ауыл қалашықтарда, төән алаңдарында, лен дүйлерде көбірет көлемді ақсыз диагноз қойып, көптеген бұқараның үйінің маңындақ Чжэцзян маманы нөмірімен науқас көрсетуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Матау шипақына ішіндегі емдеу қатты бөлшектермен технологиясының сәйкесті жоғарылауына баса мән берді. Оның сәйкестіріп жебеуінде Бингтуан 1-ші шысы шипаханасының медициналық кескін орталығы бүкіл Синьцзян бойынша алдымен шұғыл негізгі артерия синдромы зерделі AI кескін арқылы диагноз қою үлкен моделі сияқты озық жабдықтарды енгізді. Қазір Бингтуан 1-ші шысы шипаханасының бір бөлім кеңсесі мемлекет дәрежелі клиникалық түйінді арнаулы бөлім нысанына енгізілді. 6 бөлім кеңсе Бингтуан дәрежелі түйінді арнаулы бөлім болып бағаланды. Матау, арнаулы бөлім одағы арқылы Чжэцзян өлкесінің емдеу жағынан Синьцзянға көмектесетін 100 шипагерін біріктіріп, Чжэцзян өлкесінің барлық емдеу байлығын ауыл қалашықтарға, төән алаңдарына дейін жеткізіп, біздің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі емдеу жағынан Синьцзянға көмектесу әбзалдылығымызды анағұрлым әйгілейміз, деді.
0: Синьцзян қозысынан әлеуметтік қатынас карточкасынан бейзаттық мәдени мұралар реңді мүсініне дейін осы саяхат маусымында Үрімжі қаласындағы бір топ ерекше мәдениет жасампаздық өнімдері бой көрсетті. Көркем әрі баурағыштығы жоғары өнімдер көзайым болуға, алып кетуге болатын мәдениет саяхатқа тұтыну тізбегін қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жазда тораптастар Синьцзян Лабубу деп атаған қолөндірмен жасалған қозы осы маусымдағы ең жоғары дәрежелі мәдениет жасампаздығына айналды. Қозы қуыршақтары жұқсандығымен жедел жолдамалармен төрткіл дүниенің түкпір-түкпіріне барды. Қазір Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесінде жердегі саяхатшылар өздері ұнатқан қозыларды өз қолдарымен безендіре алады. Шинжаңдық қозы жігіт Абдулла Әмролла саяхат көпшілікті Шинжаңға келуге ұсыныс етеді. Мәдениет жасампаздығы Шинжаң жөнінде түсінігі ие етіп қайтарады. Қазір тапсырыс сатылу мөлшері үздіксіз артып, сырт жерлердегі көптеген достары желіде сатып алды. Мен жергілікті ерекшелікке ие дүниелерді жасампаздықпен үздіксіз тоғыстырамын, деді. Үрімжі қаласы Шуймөгөу районындағы Жаңсау тау түсті мүсін қызмет кеңсесінде түрлі балшық түсті мүсін жасампаздығы көздің жауын алады. Хунандық саяхатшы Шаучин Чын қолөнер бұйымдарын жасайтын әуескер. Шинжанға саяхаттай келуден бұрын ол интернетте осы арадағы қыш бұйымдарын жасау өнерін үстінде үйрену, жасап көру сабағына қатынасуға алдын ала келіскен болатын. Ол менің жасап отырғаным тұғырлы тұрғын үй, Шинжан ерекшелігіне ие мәдениет жасампаздық өнімдерін осы жақтан сезінуге және сатып алуға болады деді. Жан Шаутхау түсті мүсін қызмет кеңсесінің жауаптысы Ушауже тілшіге, бұрынғы қызмет кеңсесінің өнімдері жалаңдау, негізінен әшекей бұйымдарды негіздеткен, қазір базарға жетіне сай қызмет кеңсесі тоңазытқыш жапсырмасы, үй жиһаздарына пайдаланатын бұйымдар сияқты тұрмысқа қажетті бір топ мәдениет жасампаздық өнімін жасады. Саяхатшылар қызу қарсы алды дей келіп, мысалы көне қала мүсіні, тағы кейбір шағын ілме бұйымдар бар. Қазір қолөнерді зерттеу үйрену сында үстінде үйрену, жасап көру сабағын саяхатпен тоғыстыруға дайындалып жатырмыз деді. Үрімжі қалалық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі, үгіттеу, жалпыластыру және сыртпен ауыз түйіс жасау бөлімінің орынбасары бастығы. Малелинг, үрімжінің сауда шеңберімен көрінісі өңіріне, таралған мәдениет жасампаздығы базары Шинжанның қала тұрмысын, дәстүрлі өнерін, сондай-ақ өңірлік салт санасын шынайы сезінетін мәдениет саяхат кешірмесіне айналдыруда дей келіп, биыл жыл басынан бері жергілікті орынның ұлттық салсана негізін тоғыстырған мәдениет жасампаздық өнімдері үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяхат тұтынуын тікелей жебеп, көптеген саяхатшыны үрімжіге келуге баурады. Сондай-ақ ас-су, базар, жатақ сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіп күйімен бірлесіп, сәйкесті дамуда деді.
1: 8-ші айдың 8-ші күні кеште Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының кіші жүлдегерлікке таласу жарысы үрімжі олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Тұрпан командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, осы кезекті жарыстың кіші жүлдегерлігін қанжығасына байлады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталғаннан кейін Тұрпан командасы бірнеше рет күшті шабуылдар арқылы қарсы команданың қорғанысын бұзып, күшті шабуыл тебінін байқатты. Алтай командасы байыптылықпен төтеп беріп, орнықты соққы жасап қайтарма шабуылды белсене ұйымдастырды. Жарыс басталып 31 минутқа жеткенде Тұрпан командасының 19-шы нөмірлі допшысы оңтайлы сәтті мақти керіп қақпаға алғашқы допты енгізді. Соңғы жармалаңда Алтай командасы бар күшпен қайтарма атой салып шабуылын күшейтті. Ал Тұрпан командасы жарыс ритмін мақти керіп орталық алаңда доп меңгеру және шеткі жақтан шабуылға өтуді күшейтіп, қорғаныс шебін қатайтып, қарсы команданың доп енгізуіне ырық бермеді. Уақыт толықтау кезеңінде Тұрпан командасының 10-шы нөмірлі допшысы Мабо Каң орталық алаңнан асыра доп теуіп қақпаға тағы бір доп кіргізген тамаша бейнесі арқылы жеңіске толық қол жеткізді. Мабо Каң: «Доп кіргізгеніме қатты қуандым. Онан соң командаға себім тиіп, 3-ші орында еншіледік. Бұл менің осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында тұңғыш рет доп кіргізуім, 3-ші болу көпшілікке берген ең жақсы қарымжы деп сенемін», деді. Қақпаға енген бұл доп бүкіл алаңдағыларды әсерлі сезімге бөліп, доп әуескерлерінің медет беріп алақайлаған дауысы олимпиада дене тәрбие орталығын кернеді. Тұрпандық доп әуескері Жан Шаучан: «Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы өткізілгеннен бері мен үртіс неше 10 реткі жарысты тамашаладым. Шинжанның әрқайсы футбол командасындағы әрбір допшының ерекше құлшынғанын байқадым. Осыдан ақ Шинжан футболымыздың болашағының гүлденіп көркейе түсетінін байқауға болады», қайраттан деді. Алтай командасының бас жаттықтырушысы Болат Қақанұлы: «Біздің әуелгі мақсатымыз осындай үлкен тұғыр арқылы өзімізді шынықтыру. Командамыздың ынтымағын, ұйысқыштығын жоғарылату арқылы әр реткі жарыстан сабақ алып, онан соң алға басу болып табылады. Ең соңында алдыңғы 4 мықты команда қатарына ендік. Біздің де көңіліміз толды», деді.
0: 8-ші айдың 8-ші күні кеште 4-ші кезекте 2026 Шинжан картон мерекесінің таңдаулы картон жетістіктерінің негізгі сатыға сапары Тарбағатай аймағы бекеті қимылы Шиху қаласында өткізілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Сауанның Шашаучи, Алтайдың Шөгуай, Алысы сияқты Шинжанның көптеген жергілікті ерекше картон IP бір араға жиналды. Негізгі жасампаздық ұжымы жасампаздық барысынан бірге игіліктенді. Сауан тоғыз балы медиа, тоғыз балы жаңалық ашу қызмет кеңсесінің қызметкері деу ең тілшіге біздің Ша Сяуцзи IP образымызға негізінен әншіхай қызыл бұрышы мен сауан дәмді тағамы тапенджиді қолдандық. Бастысы Ша Сяуцзи арқылы көпшілікке сауанның хикаясын және тарбағатайдың салт санасын ала келуді ойладық. Ша Сяуцзи экраннан шығып тіпті де көп адамның тарбағатайды түсінуіне, тарбағатайға келуіне мүмкіндік жасады деді. Қимылда мемлекет картонына дыбыс беру көрмесі ашылып, ерекше әдебиет көркемөнер нөмірлері қойылды, сондай-ақ IP білімдерінен сұрауға жауап беру, ықпалдастық буындары қыстырылып, қызықты ғылым жалпыластыру және үстінде ықпалдастық жасау формасы арқылы қала тұрғындары мен картон әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Шиху қаласының тұрғыны Сюзязя өте қызықты. Үйіміздің маңында картон қимылына қатынасып, қатты қуандық деді. Шиху қалалық қоғамдық ғылым саласы бірлестігінің төрағасы Шүйжа Чау, біз жаңағымдағы жастардың жаңа үлгідегі концерт қою тәсілімен мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасауды бұқараға анағұрлым жанастырып, Шинжаңның жергілікті картон мәдениетін оранары таратып, әр ұлт бұқарасының кешкі рухани мәдениет тұрмысын байытуды үміт етеміз. Алда біз тағы да осы тектес қимылдарды үздіксіз өткізіп, картон мәдениетін, жергілікті ерекше мәдениетті жұрт жүрегіне терең ұялатамыз деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 19-37 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Бұраталыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 24-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттапар башылады. Температура 23-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 31-42 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 27-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер, радио тыңдаушылар, бағдарламаны тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында әкімшілік істері бойынша

қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Арындаған Шинжан деген айдар бойынша Чүнгө, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып, шөп, ағаш тіршілікті қорғаған ерісін Нұрымұлын таныстыратын боламыз. Толқымызмен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Былайдарымызда районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Таяуда мемлекет тасжолы 219-шы линиясының Қанас, Қаба, Жеміней тасжолында тұтас линия бойынша автокөлік қатынады. Тасжолдың жалпы ұзындығы 159,641 километр болып, Алтай тауының бөктерін тұтастырып, Тауөзен көрініс өңірі мен шекара өткелін байланыстырды. Бұл солтүстік Синжаңдағы маңызды қатынас халық тұрмысы инженериясы болып, өңірлік экономиканың дамуына, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруға және шекара бойын гүлдендіруге жаңа қозғаушы күш істеді. Бұл нысан 2024 жылы 7 айының 26 күні құрылысын бастаған тұтас линия 2 дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Басталған жері Буршын ауданы Оймақы қалашығының Еламан қыстағында, аяқталған жері Жеміней ауданының Тост ауылында. Тұтас линия бойынша жиыны 17 көпір, 224 суағар, 2 тас жол қорғау жұмыс аумағы, 3 автокөлік тоқтату аумағы жаңадан салынды. Нысан Алтай аймағының Қанас көрінісі өңірі, Қаба ауданы, Жеміней ауданы сынды үш жерді кесіп өтеді. Мемлекет тас жолы 219 линиясы Синжаң бөлігінің маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ солтүстік Синжаң шекара бойындағы жол тарабының өзекті түйінді жол бөлігі. Бұл линияда автокөлік қатынауы өңірлік ішкі қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, көрінісі өңірі аудан қалашығы шекара өткелі білескен білесіп әрекеттеніп даму арнасын қалыптастырды. Бұл линияның бір жағы Қанас көрініс өңіріне жалғасып, линия бойындағы тамаша жайлау, шекара көрінісі сияқты мәдениет саяхат байлықтары солтүстік Синжаң мәдениет саяхат кәсібінің деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дейін беріп, ауыл қыстақ саяхатын дамыту арнасын ашып, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Енді бір жағы Жеміней шекара өткелімен жалғасып, шекара бойындағы сыртқа есік ашу зат айналым арнасын іркіліссіздендіріп, солтүстік Синжаңның шекара бойындағы өңірлерінің ұласу тұтасу деңгейін өнімді жоғарылатып, жергілікті орынның ерекше егін, мал шаруашылығы өнімдерінің импорт-экспорт заттарының жоғары өнім айналымына дем берді.

таяуда 16-шы кезекті Хотан қастасы мәдениет саяхат мерекесі басталып, Кунган қастасын іздеу қастасы бейзаттық мәдени мұралары қастасы мекеніндегі жалынды лепсінді үш линия Бейжің, Тянжин, Әңхүй, Хынан сияқты жерлердегі саяхатшыларды шоғырлы келуге борады. Жазғы демалыста Синжанның түрлі мәдениет саяхат мерекелері қимылының өрістетілуімен мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау Синжанның мәдениет саяхат базарының өрлеуіне дем берді. Көптеген саяхатшы Синжанның жер-жердің ерекше мәдениет саяхат мерекелерін арнайы келіп, көп жердің шағын топтық саяхат нысаналы жердің ағым мөлшерін арттыруын жеделдетті. Хэжин ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы басталды. Тұңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдың 29-шы күніне дейін Байынғұлинді іздеу өрлеу алдындағы айдағымен салыстырғанда 101% артқан. Байынбұлақ сахарасы, Лопнылықтар қыстағы, Бағыраш көлі, Тақыку көрінісі өңірі сияқты жергілікті көріністі үйіндердің есік билетін алдын ала тапсырыс беру өрлеуі алдындағы айдағымен салыстырғанда 55% артқан. 7-ші айдан бері Синжан сахарасы бір жылдағы ең өміршеңді күшке толы мезгілді қарсы алды. Ерекше мәдениет саяхат мерекесі мен ыстықтан сақтану саяхаты қабат асып, Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жаңа өрлеу түйіндерін жарыққа шығарды. Тұңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдан бері Синжанның сахара түріндегі нысаналы жердің жалпы іздеу өрлеуі алдыңғы аймен салыстырғанда 100%-ның үстінде артқан.

Мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау биыл жаздағы Шинжаң саяхатын жаңа өрлеу түйініне айналды. Саяхатшылар қана сіле сияқты дәстүрлі линиялармен шектелмей, қайта мереке мейрам өткізетін жерлерге барып, халықтық салт сана мәдениетін бастан кешіріп, бәсекелік жарыстарды көріп, қою халықтық салт сананы сезінді. Тоңшың саяхаты текшесінде надам, сахара ат бәйгесі сияқты элементтерді қамтыған жекелік үйірмелердің, шағын көтермек алған үйірмелердің өнімдеріне кеңес беру мөлшері көрнекті артты. Ұлықшат ауданының тұңғыш кезекті жүнгі батыс сүйек сауыты көкпір жарысы кезінде Ұлықшат ауданындағы мейман сарайларға алдын ала тапсырыс беру мөлшері жайшылықтағыдан 64% артты. Тоңчың саяхат текшесі зерттеу орнына талдау жасап былай деп қарады. Биыл Шинжаңның саяхатында бір мереке мейрам қимылы үшін бір қалаға бару жаңа ауқымы жарыққа шығып, саяхатшылардың сапарлау шешімі нысаналы жер беталысынан қимыл беталысына қарай ойысты. Түрлі саяхат мереке мейрамдар мен жарыстар саяхатшылардың бастан кешіріп өлшемін байытумен бірге кейбір жаңа саяхат нысаналы жерлерінің танылуына орай сыйлады.

Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Былайдарда әкімшілік істер бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Таяуда бірімді жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеу залы зерделі жаңа қызметкер Шаушинді адам тәрізді Құлтемір Шачи X02-ні қарсы алды. Бұл батыс солтүстік районының әкімшілік істерінде тұңғыш рет тиянақтанған адам тәрізді Құлтемірдің барлық жұмыста қолданылғандығы болып, жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеуінің адам мен машина сәйкескен шыт жаңа дәуірге ресми қадам тастағандығынан дерек береді.

Шырт жаңа қызметке шыққан адам тәрізді құлтемірді жоғары жаңа технология ашу районы, яғни жаңа қала районы сифрландырып дамыту мекемесі Синжаң сифрлы жоғары жаңа ғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Кәсіп саласында жаппай қолданылатын үлкен модель технологиясы мен денелік зерделі дәнекерге сүйеніп, жасанды зерде мен әкімшілік істері бойынша қызмет өтеу бірлескен жаңалық ашу жобасын тиянақтандырды. Құлтемір саясаттық кеңес беру әкімшілік істері үгіт лекциясы дербес жол нұсқау кедергілерден жалтару, іс бітіру терезелігіне дәлме-дәл бастау, көп моделді сезімді өзара әсер ету сияқты көп түрлі иқуаттарды жинақтап, назарды кәсіпорындар мен бұқараның жоғары жиіліктегі іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіру жөнінде ақыл кеңес беру анық болмау, іс бітіру терезесін табу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті.

Адам тәрізді құлтемір шаушин өте бауырмал. Жолды дәлме-дәл бастап автоматты жабдықтар мен іс бітіру терезесін көрсетумен бірге түрлі әкімшілік істер жөніндегі саясаттар мен іс бітірудегі күмәнкүдіктерге кез келген уақытта жауап беріп, іс бітіру барысының анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Денелік зерделі зерттеу ашу кәсіпорны цифрлы Хуасия Шэньчжэнь ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық жауапшысы Чифын былай деп таныстырды. Осы ретке тиянақтаны осы адам тәрізді құлтемірдің батыс солтүстік районының әкімшілік істеріндегі тұңғыш ретке жалпы жұмысқа орналастыру болды. Қызмет өтеудің дәлме-дәл жергіліктенуін қамтамасыз ету үшін технологиялық ұжым жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының барлық әкімшілік істерді бітіру саясаты, бір жақты ету тәртібі қажетті материалдар, бір жақты ету уақыт шегі сияқты өзекті информацияларды арнаулы реттеп жинап, арнаулы әкімшілік істер білім қамбасын құрды. Бұқара ақыл кеңес сұрағанда жүйе жергілікті орын әкімшілік істер информациясын дәлме-дәл тексеріп, үлкен тіл моделімен ұштастырып, өлшем деңген дәлме-дәл жауап қайтарады.

дәстүрлі әкімшілік істері бір тұлғалы машинасымен ұқсат бала цифрлады мен салыстырғанда адам тәрізді құлтемір ырықты сезгіш нақты тұлғалық әсер ету сынды үш үлкен өзекті абзалдыққа ие. Залда емін еркін айналып айналсақтап жүрген бұқараға ырықты ақыл кеңес беру жетекшілік ету жағынан қызмет өтейді.

Сонымен бірге мұндай адамның сыртқы пішіні мен сезімдік қарым қатынас үлгісі тіпті де бауырмал болып қарттар сияқты іс бітіретін бұқараның меңгерудегі уайымын өнімді төмендетті. Ал нақтылы орында жол бастау, терезеге төте бару сынды нақты тұлғалық өзара әсер ету қабілеті тыныш күйдегі көрсеткіш тақтасынан желіде жол бастаудан да анағұрлым тіке жоғары өнімді болды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен ары қарай жалғастырайық. Жонго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын баяндайық. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөлік бөлшектері толтыра тиелген автокөліктердің Қашқары солтүстік вокзалы теміржол жүгалағынан шығуы, бүкіл еліміздегі тұңғыш шегірі аралық теңіз жолы, теміржол, тас жол, бір талондық көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызының Қашқарға жеткеннен кейін теміржол мен тас жолдың саңлаусыз ауысуын сәтті орындағандығын білдірді. Бұл кезекші пойыздегі жүктері оңтүстік Кореяның Ренчуэн теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін теміржол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып Қырғызстанға жеткізіледі. 2022 жылы қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен асты.

Биыл жыл басынан бері Шинжаның темір жол тараулары шекара өткелдерінің тасымалын ұйымдастыруды іркіліссіздендіріп, шекара аралық зат айналымына қызмет өтеу сапасы мен өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарты жылда қос шекара өткелінде Джунго, Еуропа, Орта Азия кезекші пойызынан 9429 кезек қатынап ұқсас мезгілдегіден 6.7% артты. Сонымен бірге Шинжаңның темір жол тараулары оңтүстік Шинжаңның Қашқар торабы түйінінің тіректік ролын сәулелендіріп, көп түрлі тасымал тәсілінің жоғары өнімді ұштасуын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың жаңа линиясын белсене ашып, арна торабын онан ары кемелдендірді.

Бүгінгі Қырғызстан Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал арнасы құрылысын жедел ілгерілетіп, зат айналымы базасы құрылысын күш сала ілгерілетіп, тасымал қуаты, тасымал қабілеті, бекет алаңдарды жаңалау, құрылғы жабдықтары сияқты жақтарда оңтүстік Шинжан өңіріне бейімделіп, Қашқары солтүстік вокзалының қуатын кеңейтіп, жаңалауды күш сала ілгерілетіп, бүгінгі Қырғызстан Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал торабы түйіні тасымалын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты.

2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы біртіндеп ұдайланып қатынауды жүзеге асырып, тасымал өнімдері ең алғашқы киім кешек, металл құрал жабдықтары сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан жаңа энергиялы автокөлік, машина бөлшектері сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1 млн 784 мың 100 тонна зат тасымалданды.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып, шөп ағаштарды тіршілікті қорғаған Ерсін Нұрымұлын таныстырайық.

жетінші айдың 29-шы күні түстен бұрын Ерсін Нұрымұлы қызметтестерімен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты. 37 жастағы Ерсін Шинжан Ганджаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорықты басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шәкер басқару қорғау пункетінің орынбасары бастығы. 20 жасында экологиялық орманның қорғаушы болады.

Ерсін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жылғы шарлау қорғау міндетін орындау, басқару қорғау пунктінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім дейді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пунктінің шарт жағдайы жапалы далада шарлау қорғау жол алыс, әсіресе түнде күзету және орман арасын шарлау тексеру барысында мотоциклден кінәрат оңай туылады. Ұстазының өнерінің өрісігең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлық пен жаттығуға бастан аяқ қозап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды. Басқару қорғау пунктінде мейлі мотоцикл, әлде басқа машина жабдықтарынан кінәрат шықсын, ол дереу жөндейді.

Сырт адамдардың назарында қақаған аяз, шіліңгір ыстыққа қарамай, шарлау қорғау қызметімен шұғылдану бір сарынды әрі жапалы болғанымен, ерсінің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда, ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болуды үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң, қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады.

Ерсін басқару қорғауға қарасты өңірде ол қызметтестермен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауылы мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасында орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелікке алады. Шу аппараты мен жоғары кеңістіктегі бұлт текшесінде бақылау сияқты осы замандаған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімдетті. Жыл бойы орман арасын аралап жүретін ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарасты аумақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқанын тік тұра алмайтынын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді.

ерсін, орманды өңірде жараланған жабайы хайуанаттарды құтқару қалыпты саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау темінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр, жабайы шошқа сияқты жабайы хайуанаттардың көрінуі жиілігі көрнекті көбейіп, анда-санда малшаруашылық өңірлерінде де жортып жүретін болды, деді. Егіс жұмысының саябыр кезінде ол қызметтестерімен бірге қыстақтарға барып, заң жалпыластырып үгіт үнемдеп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

ерсін, шарлау қорғауда аяққа сүйенеміз, орманды қорғауда жүрекке сүйенеміз. Бұл қызметті жақсы істеуде олы табиғатты қызу сүйуғана негіз болмақ дейді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестермен бірге ауыр құмайттанған жерге 3000 түп сексеуіл қаламшасын екті. Дейін қойы баптап арқылы қазір қаламшалар өсіп 1 метрден асты.

ерсін күліп тұрып, бұл ағаштар менің балам сияқты, олардың күннен күнге өсіп келе жатқанын көріп көңілім жай табады дейді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаш бұтақтарының жапырақтарының өсу жағдайын егжей тегжейлі бақылап, түрлі шөптердің өсу ерекшелігін білуді ұнатады. Оқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды тұрақтандыру қуатында өзіндік өзгешелігі бар.

қызметтесі Уйшебиң әр жылы шарлау қорғау жүргізіп шаршағанда құм төбешікке шығып, алысқа көз тастап тұрып шық ерсіз сексеуіл орманының жасыл түске енгенін, тоқтаусыз қаулып өскенін көріп, барлық шапқылап шаршаудың мәнді екенін сезінеміз дейді.

Ерсін, ағаш болғанда ғана байтақ дала тіршілік тынысына бөлінеді. Ағаштар өмір бойы боран шашынды бастан кешірді. Олардың қайсарлығы менің өмір бойы үйренуіме татиды дейді.

Шөл далаға тамыр тартқан тораңғы, сексеуіл сияқты ағаштардың қайсар өмішіңдік күші оны қатты шабыттандырды. Ол құбадыз қағыр далада үздіксіз тамыр тартып, күн сайын табанды болып, кәнжақудың 10 мың мұлық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

мемлекеттегі дәрігерлігі қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, бұқараның жұмыс шипагерлігіне көріну, қол жетімділігін және табыс сезімін жоғарылату. Жобада қызмет өтеу торабын сапаландыру, кемелдендіру әрекеті, қызмет өтеу қабілетінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру әрекеті, негізгі саты дарындыларын кеңейту, үздіктерін жетілдіру әрекеті сияқты 7 нақты әрекет, жалпы 25 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда назарды барлық адамның жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктену нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, тұрғындардың 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне жетіп, жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасауға күш салу керек. Аудан дәрежелі жұмыс шипаханаларының емдеу қызмет өтеу қабілетінің негізгі саты денсаулық сақтау құрылымдарының жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу қабілетінің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызметкерлерін септеудің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігіне үйлесетін технологияны жалпыластырып қолданудың негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі саламаттық мәдениетін жалпыластырып кеңейтудің сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды түйінді жүзеге асыруы тиіс.

Тағы бір хабарымыз, назарды бұқараның емделу уақытын тапсырудағы көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 5-ші шипақана жуықта WeChat Чифубауда емдеу қамсыздандыру бойынша бір екілікті жәрдемақы ақша төлеу сынды халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесін ресми ашып, цифрландыру реформасы арқылы терезеде ұзақ уақыт қатарға тұру, есеп жабу барысы күрделі болу сияқты емделудегі бөгеттерді шешті. Бір екілікті жәрдемақы ақша төлеу дегеніміз мемлекеттік біртұтас емдеу қамсыздандыру информация текшесіндегі емдеу қамсыздандыру екілігі салауатын тексеру қабілетіне сүйеніп, емдеу қамсыздандыруына қатынасушылар желіден тысқары ақы төлеген кезде тек бір рет қана екілікті жәрдемақы арқылы ақы төлеу болып табылады. Бұл емдеу қамсыздандыруын есептен көтерумен жеке

нағақша тапсыруын бір бақытта орындап, көп екілікті ауыстыру, қайта-қайта қатарға тұру, көп рет шапқылау сынды күрделі барыстан құтылдырады. Шипахана үстінде жетекшілік етумен қарттарға үйлесетін қызмет өтеуді қатар күшейтіп, еріктілерді қарттар мен ерекше қауымның цифр аңғарынан өтуіне көмектесуге орналастырып, зерделі қызмет етудің бірде бір адамды қағыс қалдырмауына шынайы кепілдік етеді. Карточка дәуірінен екілік дәуіріне дейін өзгергені тек ақша төлеу тәсілі ғана емес, одан да маңыздысы қызмет ету танымының дәрежесінің жоғарылауы болды. Келесі қадамда шипахана зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, есеп жабу қуатын сапалыландырып, мейір жеткізетін шараларды ашылап, цифрландырудың қуат үстеу арқылы қызмет ету сапасын жоғарылатып, бұқараның қолайлы жоғары өнімді мейір жеткізетін емделу кешірмелерінің сезінімін бар күшпен қорғайды. Бір екілікті жәймала бақша төлеуді қалай орындауға болады? Емдеу қамсыздандыру бір екілікті жәймала арқылы ақша төлеу иқуатын ашып, үнемі пайдаланатын ақша төлеу есеп нөміріне байланыстырамыз. Меңгеруі қарапайым, жалпы барысы ақысыз болады. Біз WeChat арқылы төлеуді мысал қалайық. WeChat-ты ашып, төмендегі екілікті жәймалап ашуды басып, ақы ұстап қалу тәсілін таңдап ашуды басып, ақша төлейтін құпия цифрыңызды кіргізсеңіз сәтті ашылады. Бір екілікті жәймалау арқылы ақша төлеу келісіміне қол қойғаннан кейін, ақы тапсырғанда тек WeChat-тағы емдеу қамсыздандыру электронды сипаты екілігін көрсетіп, екілікті жәймалап есеп жапса болады.

Енді бүгін және ертеңгі тұтас районымыздың ауа райы жағдайын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Жақазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптар. Қамыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында. Тарбағатай аймағы, Тяньшан тауының солтүстік бөліктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысы Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы аймақтар, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жауын жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 7 балл айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Қотан аймағы, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады. 21-32 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы жеуге ең татиды деген мазмұнымызды береміз. Ашыту ең байырғы азық-түлік мәнерлеу тәсілдерінің бірі. Ол азық-түлік ерекше дәм беріп қана қоймай, тағы жаңа қоректі құрамдарды да қалыптастырады. Айран, сірке, су, шылама, көгін сияқты ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп. Ендеше қайсы түрі жеуге анағұрлым татиды? Азық-түлікті ашытса, жаңа пайдалы құрамдар пайда болады. Сонымен бірге зиянды заттар да пайда болуы мүмкін. Саламаттыққа жасайтын ықпалына қарай базардағы ашытылған азық-түліктерді үнемі жеу дәріптелетін шекті мөлшерде жеуге болатын. Мүмкіндіктің барынша аз жейтін деп 3 дәрежеге бөлуге болады. Айран, наду бұршағы, ашытылған сірке, су сияқтыларды үнемі тұтынуды дәріптейміз. Айран. Айран сапалы белок және кальциймен қамдап қалмастан тағы денсаулыққа көп жақтан пайдасы тиеді. Сүт ашып айранға айналғаннан кейін ішінара лактоза сүт қышқылына өзгереді. Сондықтан лактозаға төзімсіз адамда лайықты мөлшерде айран ішсе болады. Сүт қышқылы зиянды микроорганизмдердің өсіп өрбуін тежеп қалмай, тағы асқазан ішектің жиырылуын және асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуын тездетіп шығатуды бәсеңдетеді. Ашытылғанда қосылатын ірімшік сүт таяқша бактериясы, қышқылға құмар сүт таяқша бактериясы және қос ашалы таяқша бактериясы сияқты пайдалы бактериялар ішек жолы бактерия шоғыры мен организмнің иммунитеттік қуатын реттейді. Сүт ашытылып айранға айналғаннан кейін белок, май, калций, магний сияқты қоректі құрамдар бұрынғыдан да оңай қорытылатын болады. Ұсыныс, қант құрамы төмен немесе қансыз айранды үнемі ішу, көмірсу қосылыстарының мөлшері 11%-дан төмен өнімдерді алдымен таңдауды дәріптейміз. Наду бұршағы. Наду бұршағы соя бұршақты булап пісірғаннан кейін наду бұршақ бактериясын қосып арқылы ашытып жасалатын өнім. Наду бұршағының тұз құрамы дәстүрлі сары бұршақ сірнесіне қарағанда төмен келеді. Сондықтан үнемі тұтынуға үйлеседі. Ашыту арқылы ондағы белок, калций сияқты қоректік заттардың сімірліп пайдаланылу мөлшерін жоғарылатуға болады. Соя бұршақтың құрамындағы изофлавонның мөлшері мен активтігі артады. Соя бұршақты ашыту барысында тағы біртүрлі қан ұйғына қарсы тұратын физиологиялық актив зат наду қоздырғыш ферменті пайда болып, қан тамырдағы белок талшықтарын ыдыратып, қан тамырды қорғайды. Ұсыныс, наду бұршақ қоздырғыш ферментінің активтігін сақтау үшін жеген кезде ең жақсы ысытпаған жөн.